0: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام نەخشە ڕێگای دۆستانی خوا گوڵچنێک لە باخچەی خواویستان و بۆ خوا سوحەوان نەخشە ڕێگای دۆستانی خودا ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 4:20 خولەك پێشکەش دەکرێت
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد وسنا وصفاص بوخواي قورو مهربان سجدي شكرا بين بوخوا لسرهمون نعمتكاني ممنوني إخوان كتوفيق ياوين گەورەترین نیعمەتی خوا سجدە بردنە بۆ خوا گەورەترین نیعمەتی خوا ئاشنابوونە بە خوا گەورەترین نیعمەتی خوا تەسلیم بوونە بە خوا گەورەترین نیعمەتی خوا ئاشناییە و ئاشتەواییە لەگەڵ خوای رەب العالەمینە الحەمدولله علی نیعمەت الئیمان والئیسلام صلاة و سلامی خوا ببارێ بۆ سەر گیانی پاکی مبارەکی حەزرەتی رەسوڵ الله رحم و بزی خواب باره بسر همو امتی پیغمبر تایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژینه بسر مجلس من دا خواب میوانی خواهی قبول مام که خواهی گوره داوال لیکم لشو روژ جمعه فیض و برکاتی تو زور دا باره تسر امتی پیغمبر خواهی ام مجلسی امش ببجنکی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین براکانم انسان اگر بیوه ئیشێ بکە ئەبێ نەخشەیەکی هەبێ بێ خەریتەیەکی هەبێ ئەبێ ڕێبازێکی هەبێ بێ مەنهەجێکی هەبێ کەسانێک کە ئەیانەوێ بە خزمەتی خوا بگەن ئەبێ نەخشە ڕێگەیەکیشان هەبێ ئینسان کاتێککە ئەڕوا تەلەڤیزیۆنێک کڕێ دەفتەرێکی تەعلیماتی تایە دەفتەرێکی تەعلیمات ئەڵێ ئەم جیهازە لە کارەبای زۆر دووری خەرەوە لە گەرمای زۆر لە ڕتوبەت یانی فێرە دەکا ئەم جیهازە چی بۆ باش نییە ئێمەش خوا دروستی کردوین دەفتەرێکی تەعلیماتی بۆ ناردووین ناوی ئەو قورئانەیە مهەندێسەکە کیە حەزەتی ڕەسوڵ اللهە پێمانە فەرمێ ئەی ئینسان تۆ دروستکراوی خوای ئاگادار بە ئەم شەش خاڵە ئەم دە خاڵە جێبەجێ نەکەی باسی یەکەم خاڵمان کرد ئەو خاڵەش بریتی بوو لە چی بریتی بوو لە گوناه و تەوبە نەکردن لەسەری گوناه کردن و بەردەوام بوون لەسەر گوناه ئەگەر ئینسان تەوبەی لەسەر نەکا حەتمەن قیامەتی فەوتێ ئەمە وەعدی خوایە وەعدی پێغەمبەری خوایە ئینسان گوناه بکا و تەوبەی لەسەر نەکا و بمرێ حەتمەن عاقیبەت شەر ڕەبێ ئەتێ فشە نەکا وەڵام کەفیلی هەتیوەم کردووە بێوەژن و بەقێو کردووە و سنەتە ضحام کردو ئەسڵ ئەساسی نین مادام بەردەوام بووی لەسەر ئەو گوناهە و تەوبەت نەکرد عاقیبەت شەر ڕەبی ئەوانەی کە لە سەفی شەشی عیلمی یا ئەدەبی بە کەلۆریا ئیمتحانە دەن مادە دەرزەکانیان حەوت مادەیە ئەگەر لە یەکی کێنە ڕاستە ببێ دەرەچێ لە یەکی کێنە ڕاستە ببێ دەرناچێ ئێمەش ئەم دەفتەری تەعلیماتە شتی فێر کردوین فەرمیەتی ئەم دە گوناهە نەکەی ئەم دەشتە نەکەی یەکەمیان بریتی بوو لە گوناهێک بەردەوام بی لەسەری تۆبە نەکەی دووهەمیان چییە باوەڕ نەبوونە بە پێغەمبەر ئەگەر ئینسان باوەڕی بە پێغەمبەر نەبێ حەتمەن عاقیبەت شەر ڕەبێ بەڵام بە ڕێزەکانمەوە بزانن باوەڕ نەبوون بە پێغەمبەر بە دوو شێوە ئەبێ یەکەم بەمەی بە زبان بڵێ بڕوان بە پێغەمبەر نییە دووهەم بەمەی بڵێ پێغەمبەرم زۆر خۆشەوێ و لە دڵمایە و مەولوی واقێنەوە بەڵام لە هیچ شتێکا بەگوێی نەکەی ئەمەی کە بە کردار بڕوات پێ نییە هەر عاقیبە شەر ڕەبی ئاخر زۆر کەس ئەڵێ بخوا من پێغەمبەرم خۆشەوێ خوام خۆشەوێ ناونیشانەکەی چییە بەڵام ناونیشانەکەی ئەوەیە لە هیچ شتێکا بەگوێی ناکرد پێغەمبەرە فەرمێ نەزەر مەکە خوا فەرمێ نەزەر مەکە ئەم نایە بە خیاڵیشە بەڵام قەیناکە ئامۆزامە خوا فەرمێ ئەوە گوناهە ئەوە حەرامە مەیخۆ بەرە خوا ئەرحەمەن ڕاحیمێنە قەیناکە ئەمە وا دیارە تۆ بڕوا بەخوا بۆ پێغەمبەر نیوە برزگم. انسان اگر به زبان بله بروان به پیغمبر نیه کافره بی. انسان گلتا به پیغمبر بکه کافره بی. انسان بکردار بکردار به جوی پیغمبر نکه هر بدینه بی. بکردار. ایتر اما قرار اکر لین خواه و در چوا او کسانی که لسر گناه برداوان بند یکی کن امیه که به جوی پیغمبر نکه و نایه بخیالیشیا عاقبتکی اروات ناو جهنمه نه ایمانی امینه نه کرداری چاکی امینه نه او باشانش که کردوی تی همو بطاله به تو خواب نمه بلام تو اگه گناهت کرد توبه بکه فرمیسکی پشیمانی برشه بلا خجالتی خواه ممیشم کرده نک خواه پنام هم بفشه پیو که او نه برز عزیزه کنم رحمتی خواه لی به یوی بگره با مایت خواهی گوره جل جلاله افرمه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا خواهی گوره افرمه بلا قرآن علو قرآن افرمه اواني ازيتي خواه ادن و اواني ازيتي رسول الله ادن محمد المصطفى او اخوال لدنيا و لقيامتا ببشي انك على الرحمي خوي الزداني خوي يعني چي اخو خوا مالي نيه باوكي نيه مندالي نيه بردي تيه بگري يعني براد بخوانه بي يعني خوا فرموده يگه فرميو تو علي بخواني نعوذ بالله الزداني محمد بچي ابي الزداني رسول الله بچي ابي پیغمبر فرمي اما خراب ميكا بلامتور پیکنيني ناي بخيال اما الزداني پیغمبر طبعا برز كانم او بزانم حزتي رسول الله لقل خيزانا كان يانا چنه باوكو دايك من برحمن بومان او نش بيغمر وخيزاني بيغمر او نبرحمن بومتي بيغمر چون تو بقسي يبقي بوكو ركت ازاني او ايشي كالسرية الروا حتما برو فوتان الروا تجل الروا لكرب او مكة كرر الروا بخاتري خوا اما كاريكي خرابة رقيكي خرابة سر انجامة كيزور خرابة عزت دبی عزت نبی کاکا ها دی پیغمبر هزار قاتی او باوک عزت یبی دی چون تو عزت او پیغمبر دی خوای گورا فرمی هر کس یک عزت محمد با ل دنیا و ل قیامت لعنت یبی انجل ل قیامت شاتیه فرمی وعد لهم عذابا مهینا عذاب الرسوا کرمان بو اماده کلو طبعا بر زکانه و بزنن ل قران سجر عذاب هي عذابي مهين عذابي مبين عذابي أليم عذابي الرسواكر بأوك سانيك أزيتي محمد دن صلى الله عليه وسلم عذابي مهين يعني الزليل كر الرسواكر بعض قصية جاية سرقزشتو حكاية داستان لكتبه كان إخويني نوا دو جور قصة من هي دو جور داستان من هي داستان یک معنی واقعی رویا و داستان یک معنی تعلیمی خلق فیلی عقل که یکی لوانه اما طبعا حضرت سلیمان لزبانی همو تیرو تیرو بالنده یکی زانی و روشی که بالنده یکی بولای و تی یا سلیمان پیغمبر اگر انسان زیب که خوا عقوبه یدا اویش بالای و تی بالا دیو تی خوا مهول ام عجول و تی زو عذابی ادا یا مولتی ادا فرموی زلامی واهی دوای 40 سالی ده زلامی واهی دوای 10000 سالی ده صاحب کوره و تی واه بجم زی خوم کم چود زی کای کدو گوشتکی برد بو به چوکانی حلقی اوی اگله هلانه ک تیکچو بخوی به چوکانی و هلانه همو اگری تجو به هزار حل خو نجاتی بو هاتو بولا سلیمان و تی اسلیمان تو تی دوای 40 سال خو عقوبم لیسین کره وقتی نگفت او هیچ سالم او پیش درک او هیچ تای اما ما او لقرآن خواهی گوره افرمی و می عمل سوء ان یجز بهی هر کس کاری خراب کا نبی الا ابی پاداش دی سر ور بگیره لبر امی معتزله کان لن انسان گ گناهی کبیره کر هر ابی چت جهنم یعنی تو نبی خوا خالقی توه دفتری تعلیمات ای باشه بوچی جیازی تلفزیون کد بوچی جیازی تلویزیون کل نزیکی آیی نکی تو آخر دفتری تعلیمات نسراو ایا من دفتری تعلیماتی تو آن نسراو بیگویی پیغمبر نکی کوابو آوانی ک ازتی خوا و پیغمبری خوا آدن و عتب بیگویی نکن خواهی گورا عذابی ندا امر رو یا بیانی یا هفته کیتر مانگی کیتر 10000 سالی تر خواب نی حتی لقرآن فرمی 50000 سنه بعد وای 50000 سالی تیجی بو کی اری الان لوانی کسی پرسیارم لیب که بله بروانه بون به پیغمبر یعنی وای بیوین که اما دلیل ده بله حدیثی که پیغمبر هی پیغمبری خوا فرمی هر کسی گم چوارشته تیابه بشی نفاق و منافقی تیابه خواب نمان با یکم که تک قصه کرد دروکا یه و خلق بخلطه نه دو هم اگر امانتی درای دست خیالتی تیاب که سه هم اگر دجایتی شری بو لگل خلقیا که برای یک جوینی پیدا ام پنجا جوینی پیدا که ام یک غلطی کرد و تو ده غلط کرد اما نشانه منافقی تکاد چواته به با النازی خوی تو کار بید نا به زیار روی که و اذا خاصم فجر جا الارع علمای اسلام افرمون باش اما نشانه منافقه کانه اما نشانه منافقه اونی منافقه لا اله الا الله ای اوان افرمون چی؟ اوان افرمون آخر ام اخلاقانه اخلاقی کسی اگر که منافق به منافق دو جوره منافق عقیده معنه منافق عمل معنه منافق عقیده فی الدرک الاسفلی من النار قرآن فرمی وانی که منافقن لقاتی جیری جیره وی کافرکانی شون لجهنم بلام منافقی کردار معنه یعنی چی؟ یعنی منافق دروکا تو اگر مؤمن و ایمان داری نبی دروکی نبی خیانت کی نبی وعد خلاف ده بی نبی کشد گو لگل خلقا زیار رویب کی یقصه کرتوش یقصه که بلام یقصه کرد دقصه اکی او نشانه منافقی ته توبه لیب که اگر لسر او بمری لزمریح منافقین اخو عجده ده که توبه که توبه لیب کوابو کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد ها؟ کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد او خواب نامان با الله لا اله الا الله و محمد رسول الله شو بلام چیه؟ لأخلاق منافقین هی خواب نامان با برز دکانم اگر خواهی گوره اگر خواهی گوره جل جلاله یا پیغمبری خوا امری که داین بسر او ایمه بگوی من نکرد او که تایم خو من بزاین بکردار بر رو من با پیغمبر نیو ایتی قصه او اقت جایه تو بقصال لا اله الا الله بلان بکردار بگوی ناکی رحمتی خواتان لی با پیکا و یو بگرین با قرآن بزان ام گلانی پیشو چیان کردو لگو پیغمبرانا خواهی گوره لناوی بردن رحمتي خوال لي بالسورة شعراء يبقربوا أمعيتانا خواهي قولا فرمي كذبت عادون المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون وفرمي قومي قبو عشيرتي قبو ناوي عادبو لما انتقى كيان ناوي أحقافة حتى سورتي لقرآن بناوي منتقى كيان وهي ناوي أحقافة أم جماعة عربون خوا پیغمبری که بنا اردن بنایوی هود پیغمبر او هود فرموی الا تتقون رب خاطری خوا لخوا بترسن خوا عرق حرام کردو خوا سفوری حرام کردو خوا غیبتی حرام کردو خوا ازدانی خلقی حرام کردو اوان با پیغمبر که پیکنین جوابکی پیکنین مال داوا به اون مدل تازه مدل اهم دم مدل پیغمبر که هرچن هاواری کرد طبعاً في غمران برز كان وتمان وكو باوكودايك وانا باوكودايك شنو بالرحمة في غمران هزار قاتي باوكودايك بالرحمة بويما أو أنا أجريان شو كأزانا ما مصيره كي بروكي الرا أهمنا عليك ده هي برو أجر الرا توجه هرتشن أجريه وهرراكا أو هرتشن أجريه وهرراكا نازانة أجر شيء أمي نازانة مردن يعني شيء نازانة جهنم يعني شيء نزل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كردار مثقال ذرة شاك وخراب ومنابه أما نزل باش أي أوان وتيان شي فكذبوه كرا وتيان أم درانة شيا تويكي أما دروية تويكي ففي غمراني خوا فكذبوه بدرويان زاني بچی بما او ایود عرق مخو ای خواردو ایود سفور مبا سفوری اکل ایود غیبت مکا غیبت ایود فکری اجنبی قبول مکا فکری بیگانه قبول مکا اما ایود جا خو بیگانه پیش کوتون ایمه بوشوین یاد نکوی او نه فقط زبوه اوان هات نه بگوی ان نکد آخر تیک بگوی مردکی نکا علی پیغمبر فرمه بگوی بگاز او نه بخیاله پیاوک حقی مردش نکی نادا علی حقی بان اصلا با پیکنین و جوابات نه بخیالی اصلا نه بخیالی که امی گلو آیا اما رای با پیغمبر هی ام پیاو آیا ام جنب رای با پیغمبر هی اما نه بشتی او برای زکانم امرو پیاوک چه خانیوی گا کره چه خانیوی گا کره لکابرایک دوایو که خانو که لیکره وقتی طافو کردن که یه سعره که برز بود تو هزار قرآنی ناحق خواه کلی پیم نفروشتی قرآن باش برو بولای یکی که تر هر عمل خوشم خواه ماهو برون چون بولای با کابرای که ارزو آو فروشه و خانو شده فروشه او تم کاکی یان او خانو و بکر کلی او تی او ماهو سا گره گرتو و خواه هر ناکر ره بود تو سبحان الله دوی ساعتی که تره اوتم زن رازه که دروغه چون بولای اوتم ام خانومه هی فروشم زن تو چی لیگی فر اوتی وام سب خواه هیچ نفروشه هیچ نفروشه یعنی با خوی گری گرتوه بلان با خلق اما پیالن چی؟ اما لشرع پیالن قاطع الطریق اما پیالن ری بر اما اما پیالن ری گر اما اما پیالن دس خواب نامان با آیا ام برای به پیغمبر هی؟ آیا ما اتوانی بله ما برایم به پیغمبر هی؟ اتوانی روی هی لب پیغمبر بله ی پیغمبری خواهش فعاتم به بگه. قرآن فرمه او جماعت عاده که بیای پیغمبر که آن کرد خواهی لیه کردن. قرآن فرمه فاهلک ناوم. فرمه همومان لناو بردن. بچی لناوی بردن بر زکانم. سدوایی باس یکی. بچی لناوی بردن بر رشبا طبعا 3 سال بارانی نباران بسریانا دنیا همو وش بو او نبو ام جا هوری کی نارد بو سریان هور هوری کی نارد وخ بو دنیا بسوته هکا همو یان هورکا حاد وطان خی همو یان کوبونو لجر سبری هورکا الو کاتا خوا پنامان با خوای گوره بارانی کی نارد بسریانا همو اوی گرم بو همو سوتان بسریکا ام جا رچفه ارز دستی کرد با بومه لرزه ارز دستی کرد با یک زلایوان در نچود فا اهلکناهم همو معلناو بردن جا آخری آیت که فرمه چی این فی ذالک لآیه ای امتی محمد اما ناو نشانه که وکو اوانه معلناو برد ایوش لناو بین هر کاتی گناه دار کرد ایوکو خزمایتی تن لگل خوانی خوا دست به ایوه بگده ناشتی اوانیه فرق امتي محمد وامتي كيتني الا غناها هر كسا غناهي كرفع عقوبه يدا الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين اكفاركم خير من اولئكم قابل كافر كان ايوا فياو خوشويستر بن بلاي خواوت او كافراني كوا خوالنا يبردون برزا كانم جاء عذابك اخوان اردي بسريا اخوان لآيتك اي سورة الحاقة فرمي سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما حوشو حوروش او رشبايل هنا بسريانا حسوما ببيع او اي يقدق فاصليان با يقدق فاصليان با جاء قرآن فرمي چي فترى القوم فيها صرعا او جماعة عادة پیاوی گوره بون، زور زله بون هر یکی بقدر فیله که بون حتی لکتبی تاریخ همینی امامه لحدیثانیه الله زلامی که خوی برزه کرده و خوی ادا با ارزاد دو متر زویه بری افرمی خوی گوره ام پیاو برزانهی ام پیاو گورانهی ام فیله تنانهی برزه کرده به هوا ای بر بو آسمانو ای کتاب ارزا یکسر سری لیه بویو که انهم اعجاز نخل خاویه وكو چون داري دار خرما سركي اكيتو ولخواري شو اي قرتيني چون درا چون پياوانا او نزلو گوربول بلام سریان پیون ما بو فتر القوم فيها صرعا همو لاشکان لیو کوتون بسر برزکانم خو خوای گور پلین دی امرویا بیانی حضرت نوح 950 سال نصیحت قوم کی کرد هر فکذبوه یعنی دروکی بیان نکرد خو خو عذابی لی نکرد العذاب 950 سال خوا ماندو نابه خوا مهول مولد دا کیفی خوتا حبو کی درجی پیاو پیاوی لارزی خواهد داشت، لولاتی خواهد داشت. با کی آری نجات زی خوا؟ آخر کتر به بگری تو بولای خوا. با کی آری؟ بر زکم. آوا ما ملا کیست تو گناه که تو خوا عقوب نادا و بلی بخوا قیناکا. وادیار خوا عفو مکا. نخیر. خواهی گورا لبشتی لبید ناچه تو تو لبید جشه تو. ابو لهب زور دشمنی پیغمبر بو مامی پیغمبر بو. بلام یکم کس لقرآن زیندو خوای گوره ناوی هینا و تو جهنمید اکل و نگبته و مامی پیغمره ایسا خواه گل لهم والا تیمو بایو آموزای پیغمر و والا تیمو دست من واجه کرد بس خوای گوره فرقی آموزای پیغمر و خلقی که دن آقا خلق بکردار خوینه تو که کرداری باش بو او باشه که کرداری خراب بو اگر مامی پیغمبریشا لعنتی لسر بی ابو لهب یکم کس لقرآن ناوی هیو که اهلی جهنم مامی پیغمبره کره که هبو زور نگبد بو هاد روبروی پیغمبر جمعیده که با پیغمبر دا امان بر رزکانم کس نیوی داو روبروی پیغمبر قصب که پیغمبر حیبته که بو خلق شرمی لیه کرد هرچن کافریش بون بلام شرمیان لیه کرد پیغمبر حیبتی کی بود حیبت قصه که زور عذابی پیغمبری دا پیغمبرش فرموی اللهم سلط علیه کلبا من کلابک فرموی خواه بیخیت بردمی درنده اک ابو لهب هاتا و تی رالا چی بو و تی والله محمد و عیش ریلی کل و تی والله رالا فوتی او خواهی بدمی او او ایزانی پیغمبری خواهی بلام لبرف شب رای پیانه کرد خویستم بدینانه بلا اسلام کامی خرابه لبا الله بوی باشه ای با بگوی ناکی والا بگوی ناکم خوزانه اسلام هم راست او روشه کاروانی دره چوه بایی لگلو قافلاب روشته ابو لهبوتی رجاتان لیکم شو بی پارزن شش نفری پالوانی لگلانات بوی شو نک شته بی خوا. ات شوک اخوتن سه القیان بو اکرد. القیک وشترکان، القیک کلوپلکا، القیک حرسکان. یعنی سه القیان ده انا اویج ناو راس اخوت. شو سعاد دوانزی شو شیرک هات. شیرک هات اوه مخلق خوتو. بسر وشترکان ار روی. چوه سر کلوپلکا. بسر خلق کشاته بری. بونی پی وکر ناسی. هپرون هپرونی کرد. خبریان دایو و تن ابو لهب رکت تو و تی دعای محمد رد نبیت ولای خو. ابو لهب برند کم اگر بیت و بر راد بفی غمر نبی خواهرت فتنه امر آن بیانی خوا پلینی قومی که نه قرآن نبیان قومی مدینه قومی شعیب اما نسی صفتیان هوا یکم داری آن فرست دار بت پرستی دار پرست بون دو هم رگر بون قاطع الطریق بون سه هم لکشانه و پیوانه خیانتی یعنی خلق کرد بو خوی یعنی بزیاده بو خلق بکم اگر بی کریایه زیاده ی ورگرد اگر بی فروشیایه کمی ادا بخلق پیغمبرکش هرچ نصیحتی کردن و الى مدین اخاهم شعیبا لا آخر که خوا فرمی فکذبوه. آبی جویی هم خواه تو درو کی؟ اما خورا او تو خود نایوری او کی؟ او خود نایوری او کی؟ فکذبوه. قرآن فرمی ای چی کرد؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. خواهی جو رب ملزیه که لدام جندی خوا زورن. دم بآو فرعون بآو قوم نوح بآو جماعتی که تر آوا جماعتی مدین بچی ببوم لرزه هر یکی بشتیه خواهی گورن نایوانه بیا جندی خواه زورن عرضم کردن ایسا اوروپا درده کی تیک اوتوه که ایساوا نقلیه کن با ولاتی اما دردی آیدس چل میلیون اوروپی کشتوه تا ایسا لروسیا چل میلیون مرشح با مردن با وازاره اما قصه صحافه طبیه اوان هم خبرانیان بلاو کنون اما بو چونکه گناه گناه زینا اکن زینا اکن شروال پیسی اکن خوای گوره به توشی درده که آوائیان که روی مجلسیش یعنی بی روی اوش یعنی بچن با خسته خانه اما گل جگه که دور و دا یعنی با خلق نیان بینه برای زکم ام جماعت ام سی صفته یعنی هبو لبر او سی صفته برایان با پیغمبرکان نکرد خوای گوره لناوی بردن انجا خوای گوره چون ام آواز گرمی با ناردن آوا عباده کردن همویان لناو چون طبعا لآخری همو آیت که خوا افرمه این فی ذالک لآیه خلکی نا اما ناو نشانه ایتر فیر بن اما علامته هر کسی اوی کد آوا ابی هر کسی وای کد وا ابی لمعمله که کرگ ایشی اکد رکز دور دست رنگین بو ایتر وسا صاحبی معمله که زور تعریفی هم کرگ اکد تکر رکا کبو با وسایی کی باش کبو با وسایی کی باش و تی بخوا اچم خوم دوکان بخوم داره ام پیاوا ایتر کوتا اعلام را گیاندن دجی ام کرا فقیره لبر اوی دوکان دانه و بگره تو بولای خوی هزار و یک دروی بو حال بسته بود تلفونی و اکر بولای که کشتی ندنه و دزه اول ای ام ده ساله بود دزنه بو فقیره انجا بر زکان امانش پیانه لن قاطع الطریق اما نشه پیانه لین رگر اما ای که خلق اشکینن اچن عیبه با خلق دروزه کن عیبه با خلق بلاوه کن اما نشه قاطع طریقا بلام ایسا صبرت ببزان خواه نتیجه چیان لیک پیش اوی خواه عقوبه من با توبه بکن درگای خواه کراوه تو مالی خواه کراوه تو خواه من خیلی مالکی توبه اکن خواهی گوره عفو مانکا انشاءالله

0: نخش رگای دوستانی خوا گلچینک لباقچی خوا ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشه
1: بر زکان کوتای درسکم ابم حدیثینم حديثك حزتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العريان أفرم من أو قرآن وكو أمدي من وعينه لناو عربا عدد وای اگر یک یک خبر با بخزم کسو کاره کی بوله دجمن حاد بوتان کراسه کی سره وای خو رو دکردو تا ناو کی خو رو دکردو امجا پشتاو پشت معنی بعکس و سواری اسبکه ابو ابي فرياكون دجمن حاد او پیلن نذير العريان نذير العريان افرمه من او نذير العريان بو امتي محمد ای خلقینه داواتان لیکم فریای خودتان کون جهنم خوی آماده کردو بوتان فالنجات النجات خودتان رزگار کن جا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فأطاعه طائفة من قومه او نزیر العریان او کابرا خبرکی هنده خلق بروایان پی کرد کبروایان پی کرد فأدلجو فانطلقوا على مهلهم فنجو شو زو نیو شو کوتنه ر پیشوی بیانی بیتو جمله بغاته بیان یکسر روشت ولاتیان بجهشتو روشتن بس جماعت یک برویان فی نکر گوت اندروکا لجگی خو انا خوتن هتا دجمن دای بسریانا پیغمبر فرموی نیوی امتی من اوای بجم ناکا هتا جهنم انشته سری خوفنا جاء فرمی رجاتان لیکم یوم و مبن رجاتان لیکم و مبن یعنی زور عیبه براسی انسانی مسلمان کچکی ابینه روته کچکی ابینه جلوبرگی که لبرای جلوبرگی شیطانیه جلوبرگی که لبرای هرچی مفاتین هیه بو ام کرگنجانه در یقا لگل کچک گاوره که فرقی نیه نازانی لجلوبرگا فرقی نیه لقصا فرقی نیه لتشتریا فرقی نیه لهشتی که فرقی نیه لیومتی محمدی جم نو والله ام جلوبرگا نشانه وی براب محمد نیه ام پان طول برکردنه بم شکل شوازه نشانه اوه بگوی پیغمبر ناکی ام دیمانه که هتا نشانه اوه بروه با پیغمبر ناکی که کبرا ام قصه حرام میکه ام ایشه حرام میخو او کاره انجامی مده باجنه

اگر بیانی لیهات چاروانی اواره مکا تنها لسنوری امرود بجی گرنگیدانت بوچاکا کردنی امرود بید گرنگیدانت بوچاکا کردنی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

اخلاق وق بنمايك بو پیوند یکان لم کاته دا زور پیویسمان به یک ریزی و هاوکاری حزب کردستان یکان هیو هول بدری خالی هاو بش بدوز ریتو منافسه کی شریف و با اخلاق کن خو همو یک آمنستان هیا ایوش هرمی کی آسوده و عدالت و خزمت گزارو دابین کرنی ما فی هاولاتیانی کردستان بیجی آوازی اگی نا قواری هرم اکویت بر مترسیو اگر هناسه کی کمی آزادی من بود روز بو بید اوش نامینید جا پیم باشه همو که ممارسی سیاست اکن بو خزمتی دین و جینی ام ملتا ممارسه کی اخلاقی بکن که اسلامیکان دینکیان داوی اخلاقی اسلامیان لیدکات و علمانکانش اگر برویان به اسلامیش کال بید خو اخلاقی انسانی من هیو ایم امروفینو ابید لحیواناتی تر جیابین دی ملت و حزبکانش لگل یکتر اکری با پیوری اخلاقی و اسلامی و انسانی لی پرسین و لی اکتر بکنو لکاتی حل بجادنا و باو پیورا لا درس زابد ره چون که ملت زور پیویستی با سیستمی که اخلاق تیایده سرور بید.

لم جنجالی دنیا داو لوها رشانی لسر مروف هيا لآسمان و سرزوية وو لقل اوها مستمی بشر لدور و نزیگ ابین دیو ابیسره برانبر منو توی مروف لهموی رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آلوز سامناک دا منو تو کسفره کی زور بچوکو بید سلاتین برانبر اوها مومترسی گورانه ابید پنا بری نپال که جگلو یکی کبریاری ام کونو اول و آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیتی پنجا و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیتی نو دوهشت ابید منو توی سفر خو من بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزه که نرخ ما نامینه تو لقیامت احمال اکرینو لناو دو زخده لما نپرسنوا لپاداشتی او جورم روفانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیج لقیامت اوان احمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوریان اخاتوا نسو الله فنسیهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة توبة آية 66 جا عزيزان با اوي قيمت پيداكين با بباشي خومان بخين بردم واحد الأحدو هميشه لكارو هلوست من حسابي تايبتي بوبكينو باش بيو رايالي بين او كاتا قيمت پيداكينو بقرابين ميواني او خوابلندل بهشتن براوكي داه

نویج پروسیه کی بندایتی کمیونه لی خزمت خوای رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمون نویجی کمانده سودی لیور بگرین، اویه که لهمون نویج و رکات و خویندنی فاتحه اگده، توی نویجگر لخزمتی خوای متعال ده پیمان تازه اکیته و علی، ایاک نعبود و ایاک نستعین. پروردگاره، لجیانی روژانم لم دنیا ده تنها تو اپرستم و جوی رایالی ذاتی تو اکم. و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همون نویجه جاری یان دو جار صلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته جا براستی سراپا نویجو بتایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاکو گوره من بجهه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بیل بهشتا با ایزنی خوا خو من ابینینو بلام بداخو کسانی بوشی و یا نیجناکن محرومن لم عاقبت خیریه.

سروشتی او اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخو یان کاری تیداب کنو اما کاری که بشری و کار و شوینی یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمتی خلق دابو او زور باش و شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لیه بکره بلان برزان مزگوت شوری که مقدس و خواییه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا سورت جن آیت 18 و شوری که گشتی و هی همو ایمان دارانا بی جیاوازی و بگرهی کافرانیشا و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله سورت توبه آیت 6 جا زور پیویستا جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانا و ناوی جیاوازیان لینن ره اما مزگو تی صوفیکان یا سلفیکان یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقو جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانا به هوی انتیمای ملاکی بولای ملاک آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو دا که خوایی و شوینی که گشتی و هی سرجم مسلمانان بی جیاوازی نابد او ما مصابره زی جیاوازی بکاتو مزگو تکی ناوی جیاوازی لیه بنده او کاتا ابیت مقر و ملبندی لاینی که مسلمانانی تر غریب ابنتیای دا که بداخه و هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالتا خطای هر کام مانا باب خومنداب چینو مزگو بکی نشوینی تبایی و چارسری نزاع و جیایکانی در وشمانو کوب بینو لسر قبولی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة وجياوازي لفروعا نكينكيشا چونك خواي خاوني مزقوت فرمويتي ايو لقناها قوركان خوتان بباريزن من قناها بچوككان ليتان خوش أبم ايترچون لسركاريكي فرعي كلاي عالميكي تردروستا ليمان خوش نابيت.

جاریک لخدمت مامستای کی بارز ده چوینه خدمتی جنابی مامستا جعفر مصطفی له حلب جی شهید بنیازی زیارت و مناسبی عملیاتی چاوی خوای گور شفای بدات جنابی مامستا د کبرای خیزانی شی نمونی دوه او سرو خاون تمنی کی زوری پر برکت ل دینداری او آرامی او خدمت گزاری او روخوشی او دعاگویی ببینین یعنی مروف وانی زور فیره بیتو نمونه قدوی کردین دور لادعا و قصه زوری جنابی مامستا جعفر لسالانی 64 و 65 درسی بمنو تو لو کاتو اما مامستا برز مستقیم نمونه دینداری اخلاقی برز بو خزمتی بدین و جینی دوروبری خوی کردو لجوانی و پاکی دا مروف ناتوانی شرمیلی نکد جا اما مامستا برز یکی لجیاوازی جوانو بکلککانی قصه نستق کردو پرمانایتی جاکات ایم چوین خزمتی قطره انا کرده چاوی ایم دانیشتینو اویش هستاو بخیراتنی گرمی کردینو ایمش دعای خیر من بو کردو دعوای دعای خیر من لیه کردو وطمان چاو چوانه فرموی باشمو سپاسی خواه اکم هشتاو حو سالا چاوم ایش اکاد قینا با کمه ایش بکاد و تایی که زور پرمانه و بیرخستنه و آمشگاری که بقود بو که زور اکمان اندام اکمان ایش اکاد بیر من اچید که چندین سال ایشی کردو و قدری عافیت من نزانی و خوای متعال شفای ماموستاو داده کبرای خیزانی بداتو عاقبت خیر بن ایمش موفق کاد ریزی ماموستاو باوکو دایکو با پیرکان من بگرینو نمونه جوانی دینداری وگ ماموستا جعفر نیشانی کوملگا بدین.

اشکره لای همو ایمانداری که قرآنی پیروز اصل و مرجعی یکم با تیگیشتن لدین کمانو. تنها اوی شخوای گور وعدی پارزگاری داوه للناوچون و تحریف. و وظیفه سرور من صلی الله علیه و سلمو سیرت و فرمودکانی بیان و پیاده کردنی قرآنی پیروزه بدقی آیتی بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفكرون سورة نحل آیتی 44 و تا قرآن من با نازل کردوی تا بیانی که با خلکی دیخو نبید سرور من شتیکی کرده بید یعنو تبید پیچوانی آیتی قرآن و اگر کرد بیدی هر با آیتی قرآن آگادار کراواتوا وگل دیلکانی جنگی بدر یعن نبیناکی سورة عباسا جا اگر فرموده یک من برچاو کود بظاهر پیچوانی آیتی قرآن بو وک او فرموده من بدل دینه فقتلوه ام فرموده پیچوانی آیتی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی سورة بقرة آيات 256 وآيات لست عليهم بمسيطر سورة غاشية آيات بسدو وفرمودي ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أم فرمودي بيتشواني آيات كنتم خير أمة أخرجت للناس فرمودك علي أمتي من لجولك وقاور خرابترن أوان بونا حفتاو يكو حفتاو دو كتي أمتي من أبنا حفتاو سيه دی قرآنش افرمه امتی تو باشترین امتن دی برزان ام جور فرمودانه یان فرموده پیغمبر نینو بیدنگ بین برانبریانو لناو خلق باسیان نکین یان ما مستای دلسوز و شارزه و لیزان بشیوه یک معنی بکات که بگونجه لگل قرآن که دو پیچوانه نبیتو نبیت کشه لنیوان مسلمانانه بطایبتی هول بدین با آسانی اهلی ایمان تکفیرو تفسيق و تبديع نكين چون كسرور من بوتني لا إله إلا الله للاين كافريكا و بمسلمان حسابي كردو نارازي نوان برانبر أسامة ككشتي جا اگر مسلمان اكتاوان و گناهي لبين را هولي آموشگاري بدري نك بغزاندني و در کردني لدين و دروس کردني تفرق لنوان مسلمانانا تنها لسرناوي جياواز با قرآن مرجع بيتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چون که قرآن معصوم و جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبید.

ام فرمودیه ترسیانه را. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتك أمفر مديم خيندوا زورتر ساندمي كمانا كي أويا ای کومل کسانی که بدم الین بروامان هیا بخواو آینکی بلام او بروایا نچوانا و دلتانو جه گیر نبو لناختان دا غیبتی مسلمانان مکنو شوین کمو کوریکانیان مکونو دری مخنو آشکرای مکن چون که هر کسیک شوین کمو کوریکانیان بکوی خوای گوره شوین کمو کوری او اکویتو هر کسیش خوای گوره شوین کمو کوری بکوی آبروی دنیا و قیامتی اباد با لناو مالی خوشی دا بیت ام فرموده ای پیغمبری خوا درودی خواه لسر بی برانبر منافقانو بروال آوازکان که صفت یانوابو بشوین عیب و عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کردوا جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات ایستال فیسبوک و میدیاکان هول ادن عیبه کمو کور یکی مسلمانی بدوزنو و فوی پیاکنو بلاوی بکنو بوشکندنی منو ازانم هندگ لمسلمانان بی اوی بزانن بخویان بهوی ام الملانه ناشریفه و توشی ام درده بون خواه پنامان بدات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلام یکان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنەوەی بەشێکی تریام کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرکه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانی امرومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

زیکرکانی بیانیان بدنجی ماموسای قرآن خوین ماموسا سرهنگ عابید هورامی هر کسیک بیانیان و ایواران آیت الکرسی بخوینه خواهی گوره لجنوکا ای پاریزید.

هر کسیگ بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خواهی گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: اني وشركي وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم
1: هر کس یک بیانان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ تک زیانی پی نگیرید
0: بسم الله

هر کسیك بیانیان و ایواران ده جار ام ذکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوا من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کسیگ بیانیان و ایواران دجار صلاواتم لسر بدات لروج دوائیه بر شفاعتی منکویت.

هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام زیکره بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیاتری خوینده بی.

Yaxwa hawarim henaye dergar Bibexşe gunay bendey rusiyat Min kesir halqey şermezaranım Serçopi keşi günahkaranım Gej gejavi deryay günahım لزمینی جدا نیه پناهم شرطی بندیم نه نایدی روم نایه لبر روزلدی بدی هرچی یکم کردوا لنا فرمانی پیناوی بیلیم تو خود ایزانی بی شاری و یا بی دیت روم رزا برزات والی رکوتو تو به یک جاره بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بی حد و سوچم بی شمار ربی نجنی من عذاب النار هیوان بتویا با الله و بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كاري من خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوتم أميد يا حي يا قيوم إيما لدرقات شون أبين محروم

0: ای لخزمتی جیاننامه سرورمان لناو سوزی هون راو داو جنگی حنین هوزی هوازن جابری ثقیف دوای فتح مکه کردیان هرو گیف هوازن شوینیان جوری مکه بو بازار عکاز وک شریکه بو دهاتی زوری بازرگانی بو هوی بردوامی زندگانی بو شوینی در برین شعر و ادبیات که برکی شعری بچامه و ابیات لگل قریشی فرن زیگ بون لجنو جنخواز مالدا شریک بون ثقیفیش لگل هوازن تیکل زرجار ابونا شریک گیچل تیری ثقیفه خاونی جیبون هنده لدریای سور نشت جیبون لگل قریشا فرتی کل بون لبونه خوش و ناخوش لگل بون
1: با بازرگانی هاوشان یک بون کات اجنگان شریک چک بون لگل قریشا جین به توازن پیک و شیل راو لگل هوازن پیش لوی یاران با فتح هاتن امدو قبیله دردونگو ماتن که فتحی مکه روی داو قریشی نما قوار و هرش و جیشی ایتر هوازن ترسان لإسلام فتحی منزلیان بکری سرانجام بتایبد لدوای دو حلمتی جنگ بسر کردهی خالیدی چلنگ که پیغمبرمان اینارد نغزا ناخی ثقیف و هوازن تزا بون داخل دل بو خونواندن بو داغ رشتن و تومی شرچاندن بو بریاریان دا که هرشکن لمال و کس و نفسیش یان چشکن حلمت یان هینا زور بنخشوه بسواری اسبی و کورخشوه
0: پیاوانی سواری جنگاور لپیش جنان دوای اوان بمرخیش مرخیش پاشان منالان جام رومالات بونواندنی باشترین حالات وین کرد بو وی خلکی لا ندن بو مال پاراستن خویان سوگ نکن نخشه کی وای جهنمی بو لجنگ خندق هیچ کمی نبو سرکرده مالک کری عوف بو جوری هاتنیان بونی خوف بو توشی هستریا بو بون لترسا وکسون و کله بجمه لبرسا 20,000 کسی جنگاور هاتن گرم وک قلتی سماور هاتن پرقو کینا بپله هاتن بطبلو قیرو هل هل هاتن
1: بداخی کزی قریشی هاتن بچکو خوراک بجیشی هاتن به هیوای زفر پیبردن هاتن به تمای کشتن دیل کردن هاتن پیغمبر زانی هوازین هاتن هنده کان سوارو هنده مشاتن ناردی کسیگ با زانینی باریان جمارو چکو هم بنو باریان عبدالله ابی حدرد اسلمی دو روش بچاو دی بیزیاو کمی کوا هوازین بوگشت هزیان به تیرو شیرو رمونی زیان هیرش اهینن با مسلمانان هاتو مکو بو دستو دامان هوال امیه کدیو مبچاو با خو حاضر کین بگرجیو بتاو
0: پیغمری خوا خوی آماده کرد چکی پیدا کرد خیرا دستو برد لصفوانی کر امیه خلف هشتا مشرک بو نهات بو صف صد قلخانی خواست که به امانت پی ادریتا و گشت به سلامت آزو خو اشیا جم کر لیاران او یاران ایوا لجنگا کاران 3,000 رمی بوهنان نوفل هدیه کرده به بروح و بدل کری حارسی عبد المطلب آموزای عزیز پیاوی زور نجیب بله بمجوره سپا خوی دا ساز گشت آماده بون 10,000 سرباز بمال و یان و بدل و بزین رویشتن حتا نزیکی حنین لپاش 15 روش لفتح مکه ام جنگ روی دا هیچ گمان مکه وکو باس من کر زمین حنین بو 20 کیلوی لگل مکه دا بین بو عتاب بن اسید کرا با امیر بو شاری مکه جیر بو خاون بیر لتاو نزیکی و دری هوازن پاسوان هبو زور با توازن پیغمری خوا یک صحابه نارد و زانین حال روی و خوی دا شارد که گرایه و حوالی پیدان هاتون پیانه جن منال و ران پیغمر فرموی مجده وایه تو چید بینی و دسکوت و مایه سبین ملکی مسلمانانه دسکوتی جنگی ایوامانانه انس کر ابی مرسد غنوی بو با ایشکچی بی باک لخوی هموان خوتبون او حرسیان بو بول خو هستان او جرسیان بو
1: شو تا بیانی نخو لبر خوا پیغمبر مجدی بهشتی پیدا لجیش اسلام 2000 کسی تازه مسلمان هشتا هرمسی بنری تو خوی نفامیه و به اعتقادی بیتامیه و مسلمان بوبون ناویان طلقاء حلبو رویدا لیکم لقاء تازه بون هشتا حالی نبوبون لخرافیاتیان خالی نبوبون هشتا خوشو خال لدلیان ما بو هوای نفامی لیان نبرابو داری سیدربو لو دورو برا سوزه گوربو اشناو الرا لو را گزرا برزو دیاری بو جی پار رانوی گندی و شاری بو جی حلواسینی چکو شمکیان بویان سر ابری کاورو شکیان ذاتو انماط بو ناوی امداره شرکی روشن بو امجارکاره که مشریککان شمشیرکانیان پیا حلواسی دلیرکانیان باوریان وابو سلامت ابن دور لگوبنو ملامت ابن طلقاء وتیان با پیغمبرمان ما مستاو گورو تاجی سرسرمان خوای گور خیری دنیاد بداته با ایمش ساز که ذاتو انواته
0: پیغمبر وانی عقیده و

0: چه
1: خوی گوره لجنگ زفر ابخشه با جنگ هزاران نفر ابخشه هاگری دین و کامل ابخشه شان بشان یک سر تل ابخشه مروف هرچی به خوا پی ابخشه بر رحمتی او نخشه انخشه بله بمجاره پرورده کردن فیری ام دین بگرده کردن دعای توفیقی با کردن بکل تا پاک به تو زمان ناخیان دل چاودری کردن با آموزگاری بوی سرمشقیان با اردکاری هند طلقا شیتی دسکوت بون قصیان ناراز نابارو چود بون هندگ وک جاران بیری کرده و هندگ ما بویان کبا کرده و لگل ایمان دا لدین حالی بن برگ گرتوی شر زبری و تالی بن بای ام جنگی حنین وانه بو با ایمانداران قطاب خانه بو
0: جنگ که هوازین پیش کود با شیوی حنین پخش بو لشیو گوای ایمه هین پلانکیان فرمح کم بو ترهاوی جانیان برکی جم بو لدول حنین برو خوار وستان رو لیشگایی بو هرشت هستان سرکردکیان مالکی نصری اینوان زبرو چالاکی و نصری هانی ادان و مجدی پی ادان ایوان شایانی باشترین ادان مسلمانانش روبروی شیوی حنین و دول و گرد و ندیوی لحل هاتنی سپینی فجرا سواره مسلمان وری گرت مجرا خالد لپیشی سوارکان و یاوران لگشت بارکان و
1: آماده باش بون با جنگی حنین تاکو هوازن نهیلن لبین لسرتای جنگ هوازن شکان مالیان بجهش خوینیان اتکان سپای مسلمان کوتن سریان هوازن یکان ترس کوت بریان و دیار بو ایتر تواوش کاون بتوز و خوین و عرق خن کاون تمز لشوینی نادیار و لدول و کنو لسردار و رمو تیر بدس پلاماری دان دست خرابی رش آزاری دان رمو تیر بدس پلاماری دان دست خرابی رش آزاری دان پیغمبری خواب سواری دل دل لناو جرگی شر شیدای ابو دل دل دل استر بو نک اسپی تیجرو بو خوراگری و ری یاران بو او زنگیل داو بو پیشوی جنگ بیباگ لمردن آزار زبرو زنگ هتا فیکشا و حلمتی ابرد چاو دیری سپاو جنگکی اکرد
0: ای فرمو منم پیغمبری خوا براز گویانه نام بری خوا رسالک رونم لات نبید عجیب من کری کری عبد المطلب او ساری دل دل بدست عباس ابو سفیانی حارسی خواناست هر دو تن گرتیان تاخیران نبید من ننه رو دشمنان نچید شرگرم بوبو جنگاور مجغول کم اگما بوا لدوری رسول جماری اوان دوانزه نفر بون و بکر و علی لگل عمر بون عباسی کری عبد المطلیب ابو سفیانی حارثی نجیب پیغمر فرموی بمامی عباس دنگ گنجا و آده فرخاس بانی کی همو جنگاور بکه بانی یارانی دلاور بکه اوش بانی کرد وستابو لچق ای پشتیوانان پشتیوانی حق
1: ای پیمان داران کزور دوستی خوان اهلی بیعتی شجره رضوان بهاواری برس هموی بان کردن بون به هشتا کس با حلمت بردن جا ام جا باشتر دجی هوازن به پشتیوانی خوای گوری مزن هرشیان برده سر بری دجمن شیرانی خوابتین و گجمن پیشوای عزیز لپروردگار اپارای و با دین و دیندار لو روژی کوا اسلام اچسپا بجول یاران لکالی اسپا پیغمبری خوا دا بزیل زین عباس بان یکر بین دجمن بزین یاوران هاتن بدم بانگ و بدور پیشوای و کومانگ و لبيك.

0: یکیان فرمو بشم شعر و بدم نعرتی وکو شعر و او بو فرموی بانه چه لکیس اما یکاتی الحمی الوطیس
1: و تشر گرم و گرمی تنور جنگی پیروز تیا ادروشید نور حالی گرچنگ زیخی وردی کیو ارتی دجمنی ناشیرین وگ دیو فرموی شاهت الوجوه هر همو چند نا حزن لمروف نچو آرامی باری بتاو نوبه آیه 26 لسوره توبه ایتر هوازن خوی پی نگیرا کجراو بجه ما لپال اسیرا جنو منالو مالاتو مالیان همو بجه هشت پشیو بو حالیان جشی هوازن واش پرزبو پلانو پیاویان توشی لرزبو رایان کر سپای اسلام لدویان شکان جیان هشت هرچی کبویان پیغمبر فرموی لاواز مکوژن دست بپاریزن لمنالو جن مالی هوازن بویار ریجابو 374 کس کجراب
0: مکی مکرم بینی نوبیر کولانکانی پربون لأسیر دست کود 4000 هو قبول زیو وشتر جمابو لسپای بزیو 24000 جماره آن بو 40000 سر مر خساره آن بو چه رشاولاخ چه برزاولاخ پری کرده بو دول لا پالی شاخ فرمانی فرمو آده خیرانه هموی جم بکن لالجعرانه بخیویان بکن با آو آلف حتا دینو لشر طائف هر چوار شهید بون قربانی یاران ابو بکر بو لبرینداران لگل عمر و عثمان و علی صدیق و فاروق ذن نورین ولی عبدالله ابی اویش بریندار خالیدی کری ولیدیش چنجار لجنگی حنین سپای مسلمان شهیدیان کم بو هرچند زور جمان
1: زوری کجراوی کافران لشر هرچند هوجیان احاد وکسر سر وکی اوابو لجولی یکم تنها بطیر بو شر لدولو چم مسلمان کان زو کوتن خویان کرو فریان کرد وکیرش بویان لجولی دوام سپای هوازن شکاو رای کردو نیما توازن مسلمان کان نشتن سریان هیزو هناسه نما لبریان اتا حساری طایف رایان کرد فرتر سابون بوی وایان کرد لهردو جوله سپاکی یاران پارز راو درچون لتیر باران

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: دیده دانه یکم بری بی به ما مالاها
4: بی خانمه هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خواهن شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خوينجيني اصلي شاهو ندو جارو نسيو نتشوار هر ايبن تعقيق كانو هر نايب درتشي ازانن شي بونه تنزانيوا هانجوين هانجوني اصلي شاهو ايوش اطوان تعقيق كانوا
1: هانجوني اصلي شاهو هم هرزانو هم نايب ودسكوتني لا شار سليماني دورو بري بيونديب كان بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کادجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: خالی یکم هیچ کسی بیجی گو مال نیا لبوتان هیچ کسی لسر شقا مکان ناجی اگر هاولاتیک شوینی نشت جیبونی خوی لدز بدا تنها اوی لسریتی سردانی پادشای اویش لای خوی و پرچه یک زوی پی بدا تا خانو یکی لسر بنیاد بنه و بشیکی شیب کرد بکشتو کال دوام دابین کردنی خزمتگزاری تندرستی بی برام بره همو هاولاتی اکی بوتانی ما فی اوی هیا چاو دیری تندرستی بی برام بری پیشکش بکره جالوش وزارتی تندرستی بوتان آمانجی اویا ببیت تندرسترین نتوی جهان پیدا چه لم آمانجشی نزیگ بو بیتوا خالی سهم لا دروی خزمتگزاری کانه لبوتان تا سال 1999 بفرمی تلفیزیون و انترنت قدغه بو اوان بتوندی پیوستن با کلتورو دابو نری تکانیانو خاون شکوش ریکاری پیوستی گرتو تبر با پاراستنی گلکی لکاری گری دا هنرا و درکی جیانی کن بلام استم بتوانی ولاتکد بطواوی دا ببری لتکنولوژیاو دا هنان نوی کن بوی لکوتای دا پادشاه بریاری قدغه کرنی تکنولوژیای هلوشاندوا در انجامیش بوتان بو کتا شانشین لجیهان دا که تلفیزیون بکر بینه پاش ماهوی که کمیش یلکانی انترنت با تواوی شانشین کده بلاو بوا خالی چوارم یاسای پوشاکی نشتیمانی پیویسته لسرگلی بوتان پوشاکی تایبت و کلتوری خویان لبر بکن یاسای پوشاکی نشتیمانی زیاتر ل 400 ساله لمشانشین کاری پیکره. پیوکانیان پوشاکی که دریش که دگات سر اجنو لبردکن و پیدالین گو. جنانش پوشاکی که دریش دا پوشن و پیدالین کیرا. جیالمانش دتوانی استو پیگی کوملایتی کسکن بزانید لری او پشتمالی بسر شانیان دادن. کس اصایی کن پشتمالکن سپیه. کس خاندان پیاو آین یکن پشتمالی کی زرد بشانیان دادن پینجم جگر چشان قدغه سالی 2010 پادشاه فرمانی در کرد به قدغه کردنی فروشتنی جگر و چندنی توتن بمش بوتان دبیت یکم شانشین لجیهان ده که توتن تیای ده قدغه بکره زور استم بتوانی بیکری نشتوانی جگر بچشی به اشکرو لشوینه گشتیکا او کما گشتیارش که دسنه بوتان پیویستا براپاره کی زور بدن لبران بر رگ پیدانیان بحال گرتنی پاکتی جویرکانیان خوگر بیانوه بنایا سایش بیهن نو بوتانو بجیرن بغرامه کی زور یان بند کردن سزاده درن ششم جنگا لهموشتی گرنگتره بوتان گرنگیه کی زور با جنگو سرو شدن با پی یاسانه و خویه کن پیویست سوزای زیاتر لصده شستی خاکی ولاتکیان دا پوشه بلام لیسته دا ریجه سوزای گیشتو تا نزیکی لصده 71 امش تنها بریاری حکومت نیا بلکو ویستی دانشتوانه کشیتی لسالی 2015 با تن جماره کی پیوانهی لسر استی جهان تو مرگ کتوانیان لماوی تنها یک کت جمر دا 50,000 درخت بروینه باوی امشوا لیستده تاک دولت لسر استی جهان هواکی هیچ رجه لکربون لخوی نگری حوتم حزیان لخواردنی تونه پیکاتی سرکی خواردنی با تانیکن بیبرو تونو برینجا خواردنکیان ناوی ایمای با تیکل کردنی پنیری نو خوی و بیبری تون پیده و تره دادشی. خالی هشتم گشتا پر ازدنگ کن. لبر اوی اوان زور پیوستن به دابون ری تکانیانوا بای گشت کردن با او شانشینا زور استما. اتوانی تنها بگروب سردانی با تام که. گرب تاوی به تنها بچی پیوست پاری زیاتر بده. تواوی ری کارکن با گشت کردن لری کمپانیه اک جه بجه کره. که دولت دز نشانی کردوا پیش اوش بچی تا نو بوتان پیویستا تیچوی تواوی گشتکت بدهی لخزمت گزاری کانی گواسنو و اوتیل و ریبری گشتیاری و حتا دوائی. جالوش ریبری گشتیاری بردوام آوریتی دکا. ریگشت پی نادرید جگل شوین گشتیاری کان سردانی. هیچ جگه ایگی تریش بکن. نو آفرتان لپیشینن. لبوتان کچان بختی کی باشیان هی. تواوی، خانو، آجل و زویکانیان بمیراتی بوده مینه تو. کرکانیش پیویست خویان، سامانی خویان بدز بینن. ده، لصدا صد خوارنکانیان سروشتین. اوان لحولی اودان او آمانجویان بدز بینن که با تواوی خوراکی سروشتی بکار بینن. نایاسایی هاورده کردن یا بکار هنانی هر برهمیک که کیمیایی تیابه. همو او برهمانی بکاری دهنن لخاکی خویان برهم هاتو و تواوی تواو سروشتیا. بپی توجین وکانیش رجی لصدا هشتای دانشتوانی بوتن روک خورنو به هیچ جوره گوشت نخون. یانزا خوارنکانیان لسربانی مالکان حالگرن. زستانی بوتن زور سخته. بوی پیویست سود لورز گرمکان ور بگرن. بو برمینانی خوراکو حل گرتنی بو ورز سردکان. لورزی پاییز دا سربانی زورینی مالکان سوره چه دو. به هوی وشک کرنوی بیبری سور بوزستان. هر وحا مالوی برنج بچالتو کوا لطواوی شانشین کداد دبین ره. چون که کاتی طواویان لبردست نیا راستو خو برنج کبهارن. برنجو بیبری تون دو پیکاتی سرکی خوراکی بو تانیا کنو دبیت پار زریان لسرمای توندی زستان. دوانزا فروکوانا کانیان تایبتو دگمنن. لراستی هم جاره بابتکا پیوندی با تایبت مندی نوچکا یان دابو نریتی دانشتوانو نیا بلکو پیوندی با لیهاتویو سلامتی و هیا. فروک خانه پیرو تنها فروک خانه شانشی نگیا. لسروشتی کی جوانو سرنجراکیش بنیاد نراو چیای هیمالایا اروانیت بسریا. بلان به یک اگل فروک خانه مترسی دارکان دان ره لسر روی زوی. همو فروکوانه نتوانه به نیولودکی شاخکان دو لبرزی 1800 متر و دابزیو بنیشه توا. اما لکاتک دا شقامی فروک خانه که به شوینی نشت جیبون دورد راو همیشش بایکی بهیز لو نوچانه بونی هیا. لما بو من درکوه بوچی ریگ بفرین و نشنو ندرد تنها لروش دانه به. لهمو جیهان دا تنها 8 فروکوان هن توانای ام کاریان هن سالانش ام 8 فروکوانا 30,000 کز بوبوتن دگواز نوا. سیانزا یاساکانی هاوسرگیری کات سردانی بوتانه که خوشوستی اولاته کویت دلتوا بلام امن هاول به هیچ کام لدانشتوانی ام شانشیند بمبستی هاوسرگیری خوش نوه چون که دلنیا بدلشکاو بی. لبر اوی قدغه هاو سرگیری لغل بیانی کام بکن. کاتگ دوان لبوتان بریاری هاو سرگیری دن پیاوی آینی دروش مکانیان بسر داده خوینه. باوریان وای ام دروشمانه هاو کاری نوی هاو سرانکا پیوندی که زیهنی بتو لنوانیان دروز ببه. لهمان کات ده مراسیمی شانگ فوید هیا که خوی دبینه تو لپیش کش کردنی شرابی نو خویی بو خدا کانیان. پاش پیش کش کردنی ام قربانیا پاش ماوی شرابکا پیشکشی بو کزاوه اگره. متوابونی مراسی مکش بو کزاوه دبن خیزه. بپی یاساش پیویسته کورکا بگوازه تو با مالیک چه. کاتی کش پاری توابی کو کرده و دتوانن بگوازنوا بونی و مالی خویان. چوارده وزارتی بختوری. لسال 2008 لجنه بختوری نشتیمانی پیکندره. امش بو گرنگیدن با آرامی درونی گلی بوتان. بوتان لوکات دا تاک دولت بول سر آستی جهان که وزارتی که تایبتی هبید به بختواری. اوان باور یانوایا بختواری نشتیمانی هیچی لداهاتی نشتیمانی کمتر نیا. لسال 2015 شانشینی بوتان راپرسی که انجام دا تایبت با آستی بختواری دانشتوانکی. در انجام در کود لصدا نوتو یکی دانشتوان خویان به بختور دزانو لصدا چلوسیشان خویان لطروب کی بختوری دا دبین نوا. کوالیتی جیان لولاد دا بهاو سنگی لنیوان بها روحی و مالیکان پیوانه دکره. سانغای دوبه ما مستعلا یک اگلا قطاب خانکانی شانشینی بوتن دله.
1: شتێکی گرنگە هێماکانی بەختەوەری فێری مناڵەکان مەبکەین، ئەمە وا دەکات دڵنیا بین لە داهاتوێن.
0: هەروەها بیماتین لای توێژر لە سەنتەری توێژینەوەی بۆتان سەبارەت بە پێوەرەکانی بەختەوەری دەڵێ.
2: کاتێ ئاسی بەختەوەری دەپێوین، کۆمەڵە پێوەر بەکاردەهێنین کە نۆ بواری چیکاریمان هەیە کە 23 لایە نەخۆ دەگرێ.
0: خاڵی 15 ڕەوشی ڕێگاوبانەکانیان زۆرینەی تابلۆی زانیاری نێوان شارەکان لە بۆتان بدست چشراون. پایتختی ولات تیمفو تاکە پایتخت لجیهاندا که هیچ هێمایەکی هاتوچۆی تیانیە، نەک هەر ئەمە، بەڵکو لە ڕاستیا هیچ هێمایەکی هاتوچۆ لە تەواوی شانشینەکەدا بوونی نیە. پۆلیسی هاتوچۆ تەنها بەدەست ڕەوشی شەقامەکان ڕێگەخا. ئەفسەری هاتوچۆ لە کۆشکە بچووکەکەیدا کە لەسەر شەقامە سەرەکیەکان بووی دروست کراوە، بریتیە لە یەکێک لە شاکارە جوانەکانی شارو. هیچ گەشتیارێک نایەوێت بینینی ئەو کۆشکە لەدەست خۆی بدات. 16 شێوازی خانووەکانی گەلی بۆتانی بە شێوازی زۆر داهێنەرانە ماڵەکانیان ڕازێننەوە. وێنەی باڵندە و ئاژەڵ و چەندین شێوەی تری لەسەر دەنەخشێنن. ماڵەکانیان بچووکن و لە سێ نهۆم پێک هاتوون. نهۆمی زەمینی تایبەتە بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵە ماڵیەکان، نهۆمی دووەم بۆ دانیشتن و نان خواردنە و نهۆمی سێهەمیش تایبەتە بە هەڵگرتنی خۆراک و بەروبوومەکانیان. وێڕای ئەم هەموو بڕیارە تند و یاسا قورسانە، بەڵام گەلی بۆتانی گەلێکی نەرم و خۆش مامەڵە و بەختەورن. سروشتی جوانی ئەم وڵاتە سەرنجی گەشتیاران بۆ خۆی ڕادەکێشێت. ماوەتەوە بڵین بۆتان توانیویەتی لە ماوەیەکی کەمدا ئاستی ئابووری بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بکاتەوە. لە ساڵی 2007 بە دووەم خێراترین وڵات هەژمار کرا لە بواری ئابووریدا. ئەمەش تەنها بە برەودان بە سیستەمی حوکمڕانی و هاندانی خەڵکەکەی بۆ بەرهەم هێنان.

0: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلاح و رحمتی پروردگارتان لبی بسرانی برای زمکاتتان باش با سواسی خوای گوره به خوشحالی و لپیشوازی میوانه کی عزیز و برای کی برز و خوشویسی خواه من امرو پیتان شاد بین برنامه دیداری خدمت پیشکش با ایوی برز اکین گفتگوی روژگانی تمن اکین ازمونی جیان اکین وانکان لرابردوی جیانی هر کسیک بو ایم اکتیبه کی خوین راوی واقعیه اکری او ما مستبرز و اندازیار خمخور و پزیشک برزانی که لناو جمع و کاروان و لناو کارو خدمتی امبانگوازه دا کاریان کردوا ایما بجورگ لجورکان سودمند بین لبهرکانیان و او خدمتی که کردویان لیرو سواسو دسخوشی و دعای خیر و وفایق به با اوی که بخشیویان با خویان و دورو برو با جمع بتایبتی امرو میوانداری برای که عزیز و خوشوی ساوری که خوم زور برس مانسا محمد علی سعید اکین که جنابیان هموکو تندرست کار هموکو کسایی که کومالایتی و دیاریش لناو بازنکانی کار و بانگواز لدورو بری سلیمانی و شهر زور و تا پینجونیش جگه دستیان دیاره زور بخیر من مانسای برس
2: زور سپاس مانسا عمر گان سپاسی او معرفتی جناب تانکم بو هم در فتیش بسر کردنوی که خوش بو شکران بجاری خواهی لسر کم یکم دو همیش سپاس بو جناب تان
1: زور بخیر بین مانسای برس با راست و خو پرسیار لیب کم سالی هفته کن تو چی برد بو اوی لپینجوین لقتاب خانه که عربی ها شکی تو زنامویه پینجوین و سالی هفته کن قتاب خانه که به عربی تیاره بخوین رید حکایت اکی امت چیه تو لیو دست کردو بخوین دنو لیرو من کشفه کم که تو پینجوینیت اما بس قتاب خانه عربی چی اکا لسالی هفته کنه لپینجوینه
2: بنای خواهی بخشنده مهربان اما من پیش اوی که بچم مکتب هر سرطا پیش چونه مکتبیشم باوکم برحمت بیل لای ماموسای گرک ماموسای ملالتیف برحمت بیا خواه که نماو دای نابون با قرآن خویندنو اوه بلا مکاتی که ایتر تمنم هی اوه بو که قبول بکریم لمکتب نچوم مکتبی عربی قرآن مکتبی کردی مکتبی کردی هبو سالک لیو خویندوان دوائی نکسی شورشی کردی هاد بسره کنکسی شورشی کردی هاد بسره و بو پینجون من جه هجده مراشین بود یکانی دورو بری چمیشلی رو حلالا و مسو و دورو بره دوی اوه که حکومتی عراقی در سالاتی دیسانجاری کترهات و بسر پینجون اشکای و اما طبعا که بمباز کردی لسر دمی شورشا بو
1: باشا
2: دوی که حکومتی عراقی که هاتو بو او قتاب خانی داناهی کردی و هی عربی و اوانه ما مستر رجب یک ابو رحمت بین ما و ک برادر نزیکی با کوم بو هلو دشته بابلین لا واره یک به با کوم یو تب کات یک چونو بو پنجن ام کور بالا مکتبه کی خو مدانم تو خمه نبی او
1: باشه
2: هل بد بشوین او اگر اویش ک قتابی زور کوب کاتو مکتبه کی کشتی کی تازه بو پنجن مکتبه کی عربی تی ادروز به بنای 7 نیسان بله ایت او صالح خن کول دی ک من طبعا هی سد مشورش فوتا اترهاتی نو لم 7 نیسان
1: دسری سالانو دستان پیکر دو
2: دسمن پیکر دو لپول یکو
1: باشا
2: حکایتی چونه مکتب عالمی بشنویم
1: پینجون پیموابی لو سالانی بتایبتی لشر ایران عراق دایی را هتنا بعضک هتنا شانیری و دورو بری هنده کشی هتنا اردوگا کانو بشه کشی هتنا سلیمانی ایو رو تانی خیو کرد
2: اما کشار دستی پیکر او کاتا من پولی ششی ابتدایی بوم ششم تواو کرد هلبت
1: باشا
2: بس اما بحکم اوی که من دو دایکم هبو باوکم دو جنی هبو دو مالی هبو مالک من لپینجون بو مالک من لسلیمانی بو او خلکش که ایتر اوه گلی سرگردان و سلشه اوه بون به هوی قصف و توپی ایران که شریع ایران و عراق بو باوکم پیجنیاری اوی کرد که اما با چی لهم بردم توپ و تیاره او سین اما مالی خو من منه لسلیمانی
1: پینجون با دیاری کرای و مالکتان لکی او پینجون تقریبا با بناری شاخی که برو سر و مالکونه کن لدورو بری وکلن داری نفوسی استا و اولو دورو بری مزگودی پاشا و الو دور بر وانیا
2: برانبر به مزگوتی پاشا و برانبر به مرکزکی است که پیالن مرکزکا که دایره نفوس و دایره پولیس و آنی تیا هیا ریک برانبر یعن بو سروب کرد شاخی آسن کلین اما پینجونی پیالن آسن کلین ولی هم غیری پینجونگان پیالن آسن نوا به حالاوی پیالن شاخه که نوی آسن کلین
1: پو مالک نوی سیر حیل یعنی یکی گلوانه او نوی یعنی ام ناو لکیو ها تو بوچی وای پیالن
2: ام ناو او شاخه دیار آسنی هی هل زول چلکان و پنجاکان و لسردمی ملکی باولین شریکاتو شد هاتون لیوه آسنی اندر هی ناو ایتر تپوتو زولو کلوشتی هاتو خلق والکی انداو تو ای کلنن ناو ناو آسن کلن
1: باشا بس لو کرد که ببونه او شروک دروس بوا مالتان گواسو تو لمالی خودتان لپین جوان با مالی باجیتان لستیمانی؟
2: بله
1: وای درسته؟
2: وای
1: حتنا چی گره که؟
2: گره که سابون کران مالی باجیم او کاتا لسابون کران بو ایمه که هاتین نصر مالی باجیم فتر یکلی بوین لبروی که زور بوین جگه من نابوی اولوی باوکم برحمت بیل سرشقام گره که سرشقامی اسه خانوی که تایبتی بو ایمه کریو ایمه چونه نو خانوی خومن
1: باش مامسا محمد بس لوکر که پیش چونه قطاب خانه تو لمزگو تلای امام صاحب قرآن تو خویندو درسو دورت هبو امانا دوائی او بردوان بو تاو کل خویندن بوی او امام صاحب لپینجوانا درسو دوری پیوتوی کیا بو و رولی باوکو دایک لعرست کردنی منالا که هل منالی و چند گرنگ بوی که دوار روشیش جاوازتر بی
2: امام صاحب که اوتره اقتاب خانی یکم انسان دایکا
1: راست
2: دایکی من بشاهدی اوانی که ناسی بیان همویان او بله راگری که سیرو سمری کاملایتی دوروبری خوی بوا زوی کشا لدوروبرا هوا دایکم چهر سری که دوا باوکم زیادر کسی که بوا گروه بوا روشتو و کاسب بوا ایران و عراقی کردوا قاچاخی کردوا روشتو با شارکانی جنوب عراق بوا و کمتر درفتی هوی هوا بلام دایکم رحمت بیا خواه ایتر کتابخانه یکمی پیگیندن ایم با زور مفاهیم های زور بناقی عقیدی هی و گولی ببی خنواری او خوی لی حالی بو ایمشی لسد پرورده اکدو که
1: خطایبتی
2: بنا مکانی اوی که هچی خوانی که نابید هچی خوانی یا نابید ام قصانه که زور کاریگری هبو لسر منو تیگیندین اوی که خوای که باشا اوی که خو حزلیتی رنگوانه بی اما نه همو منای آید بون براسی که اوان فیری بو بونو ایمان تا اگان دایی که باوک قطاب خانی یکمی پیگیندن انسان نو بنا غدانه ری تیروانی نو بیرکدنوی او کسان بو جیان که حتا اکونی او روژه امری
1: خواهی گره لیان خوش بی انشاءالله مقامیان برز بی ایو درخته که برهم دارن با او دایی که باوکی که ایوان پیگیندو لیو لپینجوان او چند ساله ام بردوام بوی لفیربونی قرآن و حد شوی مزگوتو ماموسا نگل که زورتر کاریگری لسر توها بوا
2: ماموسا ملا عثمان نی ملا عارف رفیقی منالیم بو که ایسا ماموسا اصلا و ریزم هی بو یکی گوی لدنگ من بیا ماموسا ملا عارفی باو کی برحمد بیا خواه پیا که عارف بو براسی نوشی عارف بو پیا که عارفیش بو یکی گو لمریدان شیخانی طریقتی نقشی لبیاره خوای گور درجات یعنی عالی کا عاقبته ملائکی مش بخیر بگیره لخدمت او ابوم او هرب من علی بانگی پی ایام
1: ماشاء الله
2: ایها سملام حمو بانگ من بابا اتر اوان او ترجع کردن وشتانا براسی کاریگری زوری هبو اتر قرآن خن و کان لدوای او کاتک لن وجه جهری کان پیج نجیب و کدین قرآن یخن دوم نش حول ما تقلیدی او بکم وکو بخنمو ایتر الحمد سنا بخوا شکر لو بواره کشتی تر نبو پیوی مشغول بنو کو امرو که منالی امرو گیرو ده جگه بزهیه و اشتانه کی لاوکی و خریگ و احتماماتی که هیه که جگه اساسیاتی لگرتو براسی اما سپانز بخوا شکر او مشغلتانه کم بون او درفتانه هنه یاری بشکوله که هبو بی لی بطاقه ده بون نچوی نو سر قرآنه کدیسه
1: ماشاءالله ما مصای برگس قناغه کانی تمن جیاواز جیاوازن قناغه که رنگه مثلا لپینجوین بسر برده به تا ششی سرطایی طاقه کرده به وکه سالن دواتر نواندیه هاتوی تسلیمانی و قناغه که شوی تا وک اوی که زورگ لدانشتوانی پینجوین که تک دا جیران یعن رایو ازران لأردوگا کانا جگهان کرده نصر یکیک بلو شنانی خلکی پینجان زور روی تیه کرد ایوش که چونه تا اوه کم قناغان با تو قناغی گرانکاری گوره بو یا خود هسته که وک الان سردم زیرینی تمانی من لشونه که جیاوازتر بو و خیوندن لکیو تاو کرد لسلیمانی یا خود لنصر
2: بله ناوندیم ناوندی سیروان لایف الکیمام ریشاب رحمت بیلوی کسی پیوتری حوتو هشتو نو ناوندیم لیو اخند لدوایا چوما آماده این خوشوانی سلیمانی که لقصقان شیرک ایسا بو دوایا چوا گرکی بختیاری وی که ایسا معهده که پیغلن دوایا چوا او شوینم ام قناغانی خویندنم لیره تواو کرد خوشبختانا تحولی گوره لحیاتی من و لبیر کردنوی منا لبابلین آماده این خوشوانی و که بخزمون گشتنی یکی لها و پولکانم که علی احمد عزیز خلکی گرده نازه صلاح و ریزم بخوشوستیم بایه دسی ماجکم قزاریمی براستی او وقبلی منی لوی که امزانی و کرد با پیامدار فیری پیامداری کردم فیری اوی کردم که امانت یک هیا که اوش اسلام و لگردنی همو مانایا اوانا من کشتی که لی ازانین ابه فیری اوانا من کن که نای زانن ایتر ورده ورده وگلی پیامداری من لی او دسی پی کرد سپاس بخواه که دوی اوه اوه بو اردوگای نصر و باریکه دروس کرا بو دانشتوانانی که بابلن را گوز را بون لشارکانی وکو بیانجن وکو
1: آمجر پیدا او کات آماده ای بوا چون که تمریز او کات لپولی نو بوا چوی تسی سالتان خیند اعدادی تمریز بوا نگو که یسا که پیمانگا بی لپولی دوانزا بوا چی اما هاو ری هم کاریگری لسر تو دروس کرد لری مفاتحه کردن بو یعن لری مثلا اخلاقیاتی که جوان بو یعن هاو ری تیهی دروس بوا چون که اندشت کاریگری روحی لسر بران برک دروسه بوا یا خونا قولی کرد با قول تاوتی وره موضوع که بالا گلتا دو تاوتی اکین
2: پس یاری که چاک راست فرمی انسان چون ری اکوی لکسانی چاک حلبت وک عزم کردی به اساس که به بناغه که به که پیشتر وک بلی میل و عرضوی که تیا دروس بی بوا وک تو سر بچو گروه تیجی بابلین اگه دروز بیه بابلین قصه که سر بچه گروپی که ایوه گولی اخلاقی سر بچه گروپی که فکریت ایتر به طبیعت حال و گولی اما بوینا رفیق سر تای بوینا رفیق من نازانم چون چونی بو بلام واده سی پیکر که ایتر او خوی براسی لحوزه شهر زورو هات بو لنا قطاب خانه بابلین پیگه اندنو پر ورده بو و هات بو پی بو بشی امی همو پی بو
1: باشه
2: که استش خون به قرزاری هر ازانم او یکم کس بو که بابلین پی منی خستا یکم پلیکانی پیام دار بون
1: ما شاء الله لدوی ام قناغا چونه تو نصر بگو من بابتی دامزراندن و دست با کاربون و عسکری و امانش حکایتی که جاوازترن که پیمو به اسیری شیتیای و سعودی شبینی و هوایا
2: راست
1: بلام کار کردن لناو جمع و اویک لناو نصر گرم گوری کی جیواس او تو چون خود بینی ول ناو اسره کانی اوی لگل کی زور تفاعل ته بو کی ختی تماسی تو
2: بل کاک علی پیوندی من هر هبو به کو طبعا بلام او کات دیار بو او رخصنانی که ابو کاریان لسل بکرایه ساباتو دارشنوی که تازیان بو کرا بو که اکین زیکا لکی او ابی او بناسین رن بی اکتری کاغ علی ما مسا ملا محمد او کاتا که ملا نبو براسی کاغ محمد یه گرده نازه من پی او کاغ محمد بالا برس استا ما مسا ملا محمد ریز و صلاح و خوششویستو و احترامی زور مهی بویدسی ما چکم ما مسا ملا مزگو تی ابو بکری صدیقا لسلمانی تازا کاغ علی من یه دز او ایتر هشت سالی مبلین لنصر بون من لخزمتی اوه که بسردم زهرینی ازانم هم بو پیگایندنی خوام و تیگایندنم که براسی زور قرزاریمی زور دلسوزانه شو روش من زور بسر بردوه لخزمتی زور بوم که زور بهرمن بوم براسی رنگ بلم بهرمن بونی لدوی کاغ علی که دستی گرتم بو یکم جار ایتر ما مسامره محمد او فضلی گوری هی
1: لنصر او شتانی او چالاکیانی که زورت را گذره بگو من زمن با زمن جاوازه لأسرکان اشتی جاواز سره بوا هر درس و دوری تربوی نبو ولکو چالاکی جوره و جوره و بزوی که لیادوری تو ایه هبیت مثلا او گرمو گوری که لیوی ها بو چی بو زورتر
2: راستی که لگل او فتر زمنی نبونی که کردوسان بگشتی پیاتی پاری او کاته که خلق همو هولکی و بلی زور بی خلقی هر بده سنانی قوتی روژه که بوتا و کنه شو روژی پی بزرکاتو منالی سکی برسیتی سرننیتو بشوا که اگه هر کسی روزی او روژهی دست کوتایی تلو ملیکی شارکه بو
1: باشا.
2: خوی به ملیک نیگاریه بو
1: گرانی که زحمت بو راسته
2: گزرانی که زحمت بو هچن یما سپاس بو خواه یعنی خواه لای بر رحمتی لیه کردین و دست منه بر بو هشته بو با پاره و گلی زور ناراحت نبوین و کنی خلقانی که ترکا زور کل امریکی اجیان هچن ایشه که سرکیم نبو بابلین که نوی ایش بیه بلا میتر جاروبه ارکا دست منه بر باشته خواه برکتی تیه کردو
1: بشی
2: اوی که جاری که تر دست برینو باشته که تر اینرد اما چالاکی جورا جور من زور بو تیپی ورزشی من هبو تیپی مسرحی من هبو شنوی
1: ناوکانی دبیر ماوا
2: ناوکانی بیر نماوا ایتر زور گوره نبوشته کار من تیپه کن من هر آوا بازی بمهنه مناسبه بطی
1: بونکان چالاکی
2: بونکان او کاتا بونکان زور گرنگی پیرا بونی معراجی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم لدائک بونی پیغمبری خواه مانگی که خایاند
1: رمضان
2: لیلت القدر شوانی لیلت القدر چالاکی کانی او کاتان من انجام نو خوام هر درسی که گشتیم هبو جگل درسی اسره کان درسی که گشتیم هبو که موتو یکی اگل مزگو تکان وکو احتیاطش ما مسا محیدین برحمت بی اخوه محیدین گلالی ما مسا محیدین درسی که هبو لمزگو تک سرو سیشمان بو درسی که جنابیان ایتر من پیجوی که او بیت ایتر او اگلی ترتیبی مزگو تکو قرآن خواندن و او اشتانه مکر ایتر هنه جار خوی این احاد من درسکش موتو ما مثلا ملام حمش دیسان بو بو بملال سردمه که لخزمتی آبا ولی میشهر انه خواند من لخزمتی ما مثلا ملا قاری در بنی خان که او کاته لنصر بو او جمالی کامل فقی یعن بلم یکا موجبه فقی پیگه یعن براسیل دو انتفاضه که کامل ما مثلا میزر سپی مقبولی پیام داری چاک تخرج انکر بلام اتقدره من نبون بملال اگل آوانا
1: بله
2: خواند من الحمدلله اوش ما مثلا ملا محمد بو ملای مزگوتی ملای خیال یان پیوت که نزیکی معنی اهجالکان بو لأوه اوش درسی که هبو هفتانه دیسان اگر اوش غایب بوهای هر من درسی که اوشم او تو
1: باشه یه دیگه
2: ایتر اوهای کرده بو که ایتر بمیشان ملا محمد
1: گرمو گوری درسو دورو اسرکانیش زور بو لو سردمه بگو من جاوستر بو مانه لکوی ام گرمو گوری خودم بینی و اسرکان چیتیا او زرا او سردمه
2: بله او کاته ایمه زور پا بند بوین با منهج او که او ترا براسی اما منهج ام کتاب منهج بخنو بطابتی سرطا کانی و بلی بناغ کانی ایمان بناغ کانی اسلام و کنی زانست و کو پروردش ایتی بنا ما پرورده یکا من اخوان براسلی او من هجی که پی من او ترا ایم زور پابند بون پی اوی که خلقی که باش لو سردمه با هوای التزام بون با من هجو پرورده بون سپاس بو خواه من ایستا اشم زور شون کسی اک زور بگر مگوری و ما مساگین ای بدم و که من هر تقی سر می نازانم که اولی که بینیم والی چون نم ناسی تو من او درس پیوتم روژگ لروژان ایت لزور شونا لدوائر حکومی ها لدزگا کانا مثلا لشونا انا سواز بخوال انا وانا ها که من درزم بیوتون ایستا بابلن لنا ودزگا کانی اگتوا هل بدرگا که هلا حرسی بدرگا که تیه تیه تاو کنی سفیری شان تیه ها که لولاتان اهن سواز بخوال جگری
1: خواهی گره ریتان قبول که نمونه که واقعی او آیته که خواهی گره بس لعملی صالحه که برشیوی درختی که اصلا که ثابته و بروبو مکی جیاواز و لکاتی جیاواز جیاواز بروبو مکیاتو انشاءالله اما هم لدنیا و هم لقیامتی شابه امان شوه منم دوابیزگی برنامه که و چاپی کتنکه بوا کتایی پیبینم که استا خود لکوی ام کاروان ابینی تو من ازام که برستان استا خزمتی که گوره کنو که کار یر لقیه سلیمانی لچن باری که جیاواز خزمتو کارتان هی و سالانی که زوریشه لناو کاروانه هن بلام مروف کاتیک لناو سیکتریک لناو باریک لناو کاریک عبید کاتیک او رگیاتو لتمانی سیرکات من لدفری پینجون و هاتوم برو کانیسکانو برو سیروانو برو حوزه شهر زورو هاتومتو اسخوما بین موا لناو کاروانه که تمانی کم بخشی و زورشتم ورگرتو و زورشتیشم بخشی و ما مصمم حمایی برایش لناو جمعه جمعه چی بیا بخشی و کردی بچی و امش چی با بکارو بکاروان بخشی و چاوری او بکات که دلی پی خوش بیا کاتک مروف او ریاتو لو تمنی که تیپری و کمالگ یادوری و یادگاری گوره هیتیا او یادوری و یادگاری و دستکوتانی تو لجیانی خوتایی بینی تو چین
2: جاوالا یادگاری و دستکوت زورن اما ایتر اوی که زور جگه دلخوشی بی اوی که سپاس بخواه اما به هوی بون من لنو ام جمع پیروزه لدانی اخلاقی و همو جور لدانه کن بابلین پاریس رایون سپاس بخواه اگر وانه بوایه من باسی خوام کم رنگ من کسی که زور خراب در چومه ایتر اوه گورترین دستکوتا که اما روی روی جیان من لجاتیه و بلای چپه بروه بلای راست آهاتوه لگل خلکانه که دلسوزی خاک و خلق و گل و نشتیمان و بونوران بگشتی با زیندوران و بیگانه کانیشو که بون لگل اوانه براسی جگه شانازی و شکرانه بجری خواهی اوه اما گورترین دستکوتا ایتر دیاره اشتکه وگ بلای اخذ و عطایه یمش دیاره اشتمن بخشی و اما ایتر خواهی گوره قبولی که ایسا نزنم اما جبه چی بم که بخشی بیت من
1: باشه هر او نیت پاکیه هر او بو خواست و الحاویه که مروفک لبینی خوی و خواه بریاره گیا آیتکانی قرآن زور بوردی اما جبه ما کن که کسی مسلمان پیوسته که خوی و مالی و حزی و زورک لخولیاکانی ببخشت تا او خواهی گوره پی ببخشت و بلا ما میوید باوی که برز لناو بوارکانی پرورده به تایبتی و بوارکانی کارکردنی اسرکانه کارد کردوا بردوامی بون لکاری پروردهی چند گرنگه کسیک چند بتوانه استقامه ورگره چند بتوانه پیوستیکانی پیهبون بو اوی که کسیک بردوام به بتوانه لگل یاب روات بگمانه ما طاقو توانه شوید و حکرگلی شوید که لگل یاب روات اوی که کسیک با وگلن لکاروانه که با سلامت بگاته کناری سلامتی
2: کاری پروردهی تاو نابه تاو روژه انسان امرت
1: باشه
2: البت وکول عبدالله کری مسعود اپرسن که که کلا حوال برزکانی پیغمری خواه علی صلاة و سلام خواهی گوره لعبدالله جازی به الان اگر پی بلند در روشت منو ما و چیه که الان

0: بي عليه السلام که هزار سال بر وجود جاو و اوتره 950 سالی هر پیغمبر آیتی کردو ام تمن کرتا مادم توابت ام مل زمین بو وکا به وکا خوابی و توین بیکین که بو عبدالعیت خلقان دوینی اما ما بس یکمی دروز بونی امه هلبت هر اما بسته که اما بسی دو همیشی لیو شاوت وکا توابل برای حق و حق ویستان و چاک کاران و دور بیل ظالم و ظلم و هموستمک چلا بشرکان چلا غیری بشرکان بکرید با مسلمان و نامسلمان یعنو مثلا با مخلوقات با گیاندار و بیگیان یعنو هر جور ظلمه که هبه به تو دسل و ظلمه یعنه به و دور بیلیان ان یعبود الله و اجتنب الطاغوت تعبیر قرآن یکه با طاغوت باسی لیو کردو یعنی طغیان اکری زیار روی اکری سنور ابزن ری اشکین رید لبروی اما حال گری او پیامین که پرورده بوین لسری او پرسیارک جنابو که تاکی ابیت هر خریق بی حتا مردن هر ابی هر خریق بی چونکه ام پیاما اشتیق نیه لسنوره که کتایی پی ابیت اشتیقم بیر کوتو حکاته که جیشی مسلمانان چون بو رزگار کدنی ولاتی فارس بسر کداتی سعدی کوریا بی وقاس که یکی کل اصحاب رضای خواهی لسر بی جیشی فرسکان داوی کسی که کن که مفاوضات و قصی لگلاب کن و بزن مبسی هاتنی ام جیشی مسلمانان چیه ویره سعدیش کسی که لب جره نایو ربعی کوری عامره که کاتی خوی لجاهیلی هاتو چوی بلاتی فارسی کردو لزمانی شهر زهبو و تیکلوی کردون و طبیعتی هنی زهنی و ربع هلا بجره بو ای که برو اقسیان لگلاب که سر کرده جیشی فرس پرسیال لربعی کوری عامره که ایو چی هنه اونی بو ایره اویش کرتی پیامی اسلامی پیاله که ایمه بو سیشت هاتوین یکم بو در هنانی بندکان لبندایتی بندکان و بو بندایتی خوای بندکان دو همیشیان بو در هنان یان لجه ظلم و ستم و زیاده رویکان بو جه سایی داد پروری اسلام سه همیشیان لتسکو تروسکی دنیا در یان بینین بو فراوانی دنیا و قیامت جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة
1: ما شاء الله دو برسياري من أمي برزت بيشيخي جاوازتها كتندروسكاري أم بيام داريا ياخد أم فكرة لويك من لقفت وقي سرطايا باسمان كرت برزت فتت أجر هيجي بينا بخشي من أم جمعة كسيخي بيزيان ميستا بلام كسيخي بخزمتيش کسی پرورده کراو یان کسی که خوان فکر وک باران وای لهر شونک ببارید مزرعه سوزه کت چند گرنگه همه بروات بو بواره پیشه یکانیش یعنی رنگ باتو لو شونه ها که برپرسیاریت یکت هی یعن لدوای کرسی و میز یک و یعن خلق یک چاوروانی بریاری که تویه
0: بگو من مجالی جهاد و جهدی من ایسا کارو پیشه کم اگر لیوی های قصودی کم هبه یعنی تینه گشتم لپیام داری که خوم
1: جوانه
0: ابی رنگ دانوی که هبه لسر روح و کیان و وجدانی انسان که بجور ما ملاب که کسی که پیام داری تو ام خزمتی که ایک عبادتا اگر وکو اوترا سر با موچه نوی ناکین اگر موچه جنبه اگر مثلا نوکونه موظف یکاته که لدوامی که اما بم روحه و خزمت ابي بكي كا تو عبادت يكا كي تو هنگاو بهنگاو مقولي نسراو بپاداشني تلاي خواه گورو خواه بركت خاطناو كارو كردو خواه و خيزانو اولادو مالو منالا بم روحه و انشاءالله کسی پیاندار جوره كي تر خزمت اكا نگو کنه وظيفه يكو اداي وظيفه يبكاتو بو ايكا قلينه تسر نخير ام چاو داري خواه لسرو به پیام در باشه و هسته بر که کیله هر که که هست
1: که تو توی ورز ما اون سعی خوشبیست سپاس بود کاتی به متن بخشی دوباره بخیر بین با برنامه دیداری خدمت سپاس بود ویسرانی ورز تام ساعت لگل ام منو سپاس تایبتم با برنامه لبشی کنترل ل رخس نی برنامه کن دوباره بخیر بین سرسر و سرچاو
0: ام سپاس بود وش دایی لبودن که اینجا قصور یک منه و بله
1: خواه بخیر بین سرسر و سرچاو از زن خوشبیستان و من دست دین کوتاهیم برنامه تا برنامه‌ی دی تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشبو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستره و خاونی ازمونی زیاتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: Enreliera, seyru betamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surincan, sabatu sovin khan. La no uliyek tazam, la veseley birinca. Hamu ya ne khon bas.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
3: Bas birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana. Boye lana humyana bas, birinci Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: Hanjini asli shaho. Nedu jaru, nesyaw nechwar. Har ibn taqiq kanu, har nayab dirache. Azanan chi, bona tanzaniwa. Hanjin. هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
6: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیا، اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
7: هولندیا حاجی هولندیا، هم شیره هولندیا
8: دیده دانه یکم بره بی به ما مالاوا بی چانه ما هولندیا هولندی
9: ایوش بیرتن بید، شیری کی سروشتی و خوابه، شیری یارایا
10: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
11: Kajmerno, Bakati Haremi Kurdistan, Speda FM.

هفته دهاتو تیرپش بو حاجیانی سالی دهاتو دکرد. با اشاره به اقدام دانکانی 24 کشمیری رابردوی نیوان هزکانی حکومت یمن و حوثی کن زیادتر از 150 کس کشراون. دونالد ترامپ رای گیان سردانی سروکی چین با واشنگتن لکاتکی هستیار دایو سردانکه میجرویی هم.

0: بنامی خوای گورو میروانم که تن باش بی سرانی برز و خوش شوید لاز پی دی فیمو گشتی که حالا کن پیش کشکی برو بری گشتی حج عمری هرمی کلوسان رای گیا نفتی داتو تیرو پشک بو حاج یعنی سالی داتو هرم دکرد شیخ وریا مولانا خالید برو بری گشتی حج عمری هرمی کلوسان لیدوانی که در رای گیا همو کارکان لایمان تاو کرونو هفتی داتو بدلنیا یا تیرو پشک دکرد هاوکات چیگر لام مرشید و کمپانیا کن 116,693 کز نوین بود شونه حج تومر کردوا شیخ ویا بلیسانی امجری بوش کن کاری ود بینی ناوکان لای اما تواب بو اوی ما و تو لا فرمانگی تکنولوژی زانیاری و اوش سرطه افتی داتو کتایی دید امسال تیرو پشک بود دو سال دکرید حجی سالی 2028 و 2028 هر وحا برگرد را بو حجی سالی داتو یادگه کنی امسال که جماریان زیادر لی 2400 کسا امسال در فتیان پی بدرید بچنو حج جگری برو بری نوسینگی سرگ وزیرانی هرم دالت کوی قرزی ورگیراوی کربل هاولاتیان 366 ملیار دینار بوا تا استا 800 هزار هاو بشش قرزی کونی کربل نداوتوا عزیز احمد جگری برو بری نوسینگی سرگی هرم سبارت بداهاتی ورگرتنوی قرزی کونی کربل هاولاتیان اما جبو کردوا کوی قرزی ورگیراوی کربل هاولاتیان 366 ملیار دیناری تیپرانوا اما جبوش کردو بری پاری ورگیراوی قرزکان لشارکانی هرمی کردو سربم شیوه بوا لا هولی 110 ملیار دینار و لا سلیمانی و حلبجا 7 میلیارد دینار و لدهوکی 86 میلیارد دینار جگری برای برینو سنگی سرگ وزیرن عماشه بوه کردوه تا اسه 800 هزار هاوباش قرزی کونی کاربان نداوته و که برقی دگاه تا 1 تریلیون و 300 میلیون دینار قایم قامیتی قضای دربندی خان سیستمی که اینوی سی روژهی بو دابش کرنی بنزین را گیند و که مرجی سرکی بو پیدان سوتمنی هبونی کارتی زانیاری قضا که هم لجنه سوتمنی لقاقانتقی قضای درمانی خان شوازی دابش کرنی بنزینی گوری و سیستمی کینوی سی روژه پسند کردوا جبه جه کرنی ام بریاره بستراو تو باوی شوفره که کارتی زانیاری درمانی خانی هبید یعنی شجه نو قضا که بید قایم خامی قضای درمانی خان بلاوی کرده و سیستمانوی اکل لدوی بلاو کرنوی اگدار یکه یعنی و دقیقه تبواری جبه جه کرنوا داواج لا هاولاتیان و شوفران دکات با تواوی پابندی رن مایکان بنو لا سرپیچی کردن با دور بن بو او رو برو لیپیچین و یاسایی نبنو با پی سیستم نویکه دا بشکاری بنزین بمشوه دبید روژی یکم تنها با اوتومبیلی تایبت دبید بو هر دو جماره جوتو تاک بیکوا روژی دوم تایبت دبید با اوتومبیلکانی تاکسی و پاس و او اوتومبیلانی افرتان لیده خورن روژی سیم با اوتومبیلکانی بیسرتا و آرمو ماتورسکیلی سی تای دبید
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکی نبلنگوی همو رهن دکان سپیده اف ام 106.3

بردوامی لماوی 24 کاجمیر را بردو دا بهوی شروع پیگ دادانی نیوان هزکانی حکومت و حسیگان لاچان برای که یمن 150 کس کجراون هم شر را دوی حولی که حسیگان با برینی رگی استراتیجی نیوان تعز و عدن هد که یکی غلا گرنگترین ری روکانی گواستنوی حولاتیان و کالای بازرگانی برپی حوالی که اسکای نیوز عربی لماوی 24 کاجمیر را بردو دا 98 سربازی حکومت یمن و 52 چکداری حسی لانجامی هیرشو رو بربونوکان دا کجراون هم پیگ دادانان لبرکانی لحجو تعزو سعده و سر سنورکانی سعودی رو انداوا یزکانی حکومت توانیوانا حوالی که حسی اگان بوزدست گرتن بس رگی هجت العبد شکز پی پیانن که رگی استراتیجی هر دو شاری تعزو عدن به یکو دا بسیتوا سرچاوی من یکان اما جان بو کردو 52 چکداری حسی اگان لانجامی رو بربونو راست خول لگ اصفاو هرش آسمان یکان با سر پیگکانی لحج و عدیده و تعز کج راون. رگی حجت العبد وک شادماری گواسنوی گشتیاری و کالای جورا و جور بور نوچه برفراوکانی پرزگای تعز دادن رد لکاتک دا زیاد بونی جماری قربان یکان نشانی تند بونی جنگ و فراوان بونی میدانی ململان یکان. اواش دوی ماوی که دریج لعرامی ریجی لنیوان هر دو نهرده دو هوا. سروکی امریکا اشکرای کرده و بریارانی استر لگل سروکی چین دیدن وادکات اشتی خوش گذرانی با چندین دیده تو دسته بر بید. دونالد ترامپ سروکی امریکا لکنفرانسی روشنا موانی در لکوشکی سپیر رایگن او راستیانی که لپیوندیکانی نیوان چین و امریکا های زور نوازه الگوری کلتوری های لنیوانیان ده و تیشی لگل سروکی چین پیک و کرمان کرده با چاره کردنی آلنگاریکانی نیوان هر دولاتو بیس کردنی پیوندیکان منو سرنجی با اوش راکشا سردانی سروکی چین با واشنطن لعکت اکی هستیار دای و هر و سردانه کمی جویه راشیگان هزی دریایی سپای امریکا هولی دار لگل چین همه انگ بید با درخصنوی مترسیکان هر و هزی دریای امریکا هاو سوزی کی هی که پیک و لگل چین کرب کرد دونالد ترامپ و شیخ سوتر رو که گلی هر دولات پیک و کاریان کدو با بردنوی ام جنگه استاج لگل سرو که چین سرنج من لسر اوه کاری بکین با گلی هر دولات باش بید هفته ده تو تیرو پشک با حجیانی سالی ده تو دکریت با اشار رو پیک دادن کنی 24 کجمیر رابردوی نیان هزکانی یمن و حوسیکان زیاد لصد و پنجه کس کش راون دونالد ترامپ رایگان سردانی سروکی چین با واشنطن لکاتی که استیار ده و سردانه کمی جویه باتن لگا

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن با رادیو سپید اف ام السر فرکانسیان 106.1 106.3

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاو تری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبی 25 پسپاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
3: که غفور سبری خان ننه حلاو افتاو خان مام عزیز شونم گیه بس یه دراو سیمان کاتیه ین بودو کان بس ایبن محمود گیان
4: محمود بس محمود بس
5: لگم رشکو کلاشیرا قازو قلینیرا دو برنجو بریانی قفلی و لپیچورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بتامو برتیرا با
4: محمود بس محمود بس
6: نکر باوچی سیوان و سورن جان سابت و سوبین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا همویان خون بس
4: محمود بس
7: بس برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بویلنا همیانا بس برنجی محمود
4: محمود بس بس بس بس محمود بس

0: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2-0-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
3: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
4: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنوو روحکان آرام دگرن
3: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
4: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
5: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یعن به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
6: که روبرکی 3100
7: کادج مرده با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

وزارتی پرورده هرم گواست نوی ماموستان و فرمان برانی گریه بستی را گرد. دوای 15 روز لارفان دنیا لیلان گروپی که مافیای لیبیا و دا کوچبری کردی دانشتوی را پرین لبرانبر بریک پرده ازاد کرن. ترکمنستان اسمانی ولاتکی بروی گشت اسمانی کنی ایران دا داخل است.

0: سلامی خواهی گورتان لی بیوم کاتتان باش بی سرانی برز لاس به دفه مگشتی که هوال پیش کشکین. وزارتی پرورده هرم گواستنوی ماموسان فرمان برانی گریه بستی را گرد. وزارتی پرورده حکمتی هرم لانوسرایی که فرمی ده که راسته سرجم برای برایتی کشتیکانی پرورده نوچکانی هرمی کردوا را گردنی گواستنوی ماموسانی و فرمان برانی گریه بستی را گرد. با پی نوسرا و فرمیه که امزای رگز رشید برای بری گشتی دیوانی وزارتی پرورده لسره را گرتنی گوستنوه که تاوکو کتایی حتنی پروسه پیدات شونه و نوی کردنوه گره بسکن با سال 2027 بردام دوید با همه بستی رخصنوه میلاکاتی وزارتکه لابشه که دیکه نوسرا و که ده داول برای برای تکشتیکان کرا و بزوترین کد لیست و امری نوی ماموستان فرمان برانی گریه بز بجیه کرنوی گریه بستکانی پایرول و دهتی نوخو آمده بکن روانی وزارت بکرین تا که بمبستی نوی کرنوی گریه بستکانیان و دابین کرنی شایست داریکانیان برز بکرین و با وزارتی دارای و عبوری وزارتی بازرگانی عراق دست پیدا کردنی خدمت گذاری نوی لارگی اپلیکیشنی فرمی به شخوراکی الکترونی و راگن که لارگی نامه موبایل و حوالاتیان راست و خود لکاتی گیشنی به شخوراک دا جوری مادکن و هر گران کاری اگه در دکاتوا. نوزه شکانی برو بریگشنی بازرگانی لوزارتی بازرگان پیش سازی هرم راگن پروسه با دیجیتال کردنی به شخوراکی قناقی سرکی بری و ریجه تومار کردنی حوالاتیان هرم گشتو تا لصدا نوت و پینج حوکاد لسرانسری عراقش دا لکوی 45 ملیون حوالاتی 40 ملیون کز لسیستم نوی که در تومار کرون و تیشیم سیستم الکترونیا که بسراوت و بکارت اجتماعی و کتایی به معامله کاغذی و کشکانی نو ناوکان وگناوی دوباره و کوچ کردوان دهینید که لرگه موبایل و اسانکاری با معاملکانی گواسنو و جاکرنوی خیزان و هروا گورینی بریکار و زیاد کرنی اندامی نوی دکات هروا خزمت گزاری نوی که اسانکاری با بریکارکانیش دکات تاوکو زانیاری وردیان لسر جماری خیزانکان هبید داشده لچوارچوی همان پروسه دا لصدا نواتی خیزانی اندامانی هز امنیکان نوکانین با سیستمک گرند راوتو بلا مو اندامانی موچه منگانین 2 میلیون دینار زیادره بش خوراککان برای گیراوی دمینتو دوای 15 روز لار فاندنیان لاین گروپی که مافیای لیبیا و دکوچبری کردی دانشجوی سنوری اداره سربخوی راپانی لبران بر برک پرده ازاد کرن و گوستران و بشانگی سلامت. او دکوچبری که ماوی 55 روز لبن وسی گشن به ایتالیا و لاتانی اروپا چونه تا لیبیا 15 روز لمو برلکاتی هولدان با پرینوی لار رگی دریاو لاین گروپی که مافیا و دزگیر کرن. وگ برم تهیل دران و با اوی پر لکسوکاری انوار بگرن. اکی لکسوکاری کوچبری که اندالت کرکانیان لو ماوی در لدوخی زور خراب دابونو. روزانه تنها یک جام خواردنیان پیدراو. مافیاکان لرگه ویدیو هرشان کردو و دوائن پاریان کردو. شوی رابر دوشدوی پیدانی 3500 دلار و حتی 35 گلاب بو هر کسی یک سرجمیان ازاد کراون. استا کجبرکان رادسی قاچاق چیکان کراون نتو و لرشونی که سلامت دن. للاین قاچاق چیکا و سرپش کراون لوی دگرین و بو هرمی کردوسان یا بردوان بن لگشتکان بر اولاتانی هندران.
1: لگیان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: یحیی اسری و تبیجی سربازی گروپی انصار الله یمنی حسیه کن رای گیندو اپراسیونی سربازی تایبتیان با سر ریاضی پایتخت سعودی و دامزراوکانی کمپانی نوتی ارامکل شاریان با انجام داو هاوکات هاو پیمانی عربی با سرکایت سعودی اما جیبه تکشکندنی موشککان و پوچال کردنوی هرشکه کردوا یحیی اسری رای گیند هرشکان لرگی جمارگ موشکی بالستی موشکی بالداری کروزو فروقی بی فروقوانو انجام درونو ادعای اوک دکات که اپراسیونکان با سرکوتوی امانجکانیان پیکاو اوشی خستو تر رو لکاتی نیوروی پیان شمه ده هرشه که دیکش یان کردو تا سر پیگه کوبونوی سربازی سربه سعودی لناوچه جیزان لباشی رو رجاوی اولاته لبرانبر ده ترکی مالکی و تبیج یزکانی هاپیمانی عربی که پشتیوانی لسپای یمن دکار رای گیان یزکانی هن توانیوان شش موشکی بالسی حوسیگان لأسمان در ریگریان لیبکن و تیکیان بشکنن باوش هولی با امانجگرتنی شارکانی تایف و ینبع لخاکی سعودی پوچال کراواتوا دو هوال و تبیجی رخ رای فروکوانی مدنی ایران رای گیان ترکمنستان رای گی با تپربونی گشت آسمانی کانی ایران با آسمانی ولاتک در نده و راشی گیان با هوی درنکردنی مولد للیان ترکمنستان و گشتی تاران با دوشنبه پایتختی تاجکستان ناچار بوب گرن و تاران. مجید ارخوان و تبیجی رخ رای فروکوانی مدنی ایران با میدی ولاتک رای گیان دو ترکمنستان رای گی با تپربونی گشت آسمانی کانی ایران با آسمانی ولاتک در نده. امجای با استنگی تیه پربونی فروکهی که سر با کمپانی فروکوانکانی ایران کردو که با اسمان ترکمنستان داوتی با هوی در نکردنی مولاد للاین اولاد و گشتی تاران با دوشن بای تاجیکستان ناچار بو بگرن و تاران. روژی دوشمه 21 ایلوز گوت بزین وزیری گنجین امریکا لالیدوان جیده لباری بردوامی فشارکانی اداری ترامپ سر ایران وتی لا 23 ایلول ده همو هیل آسمانیکانی ایران لسناسر جیهان ده ده دخلین. وزیری گنجینی امریکا هشداری توندی ده با فروخانکان و کمپانه بیانیکان لا پیشکش کردنی هر جور خزمت گزاریک با فروخانی ایران. وزارتی پرورده گواستنوی ماموستان فران برانی گریه بستی را گرد. دوای 15 روش لرفاندینیان لین گروپی که مافیای لیبیا و ده کجبری کردی دانشتوی را پرین لبران بر برک پرده ازاد کرن. ترکمنستان آسمانی ولاتکی بر روی گشت آسمانکانی ایرانده دخست. لسپیر دیفه مو گشتکی حوال پیش گشت کرخواتان لگم.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام ال سر فرکانسین 106.1 106.3.
1: بپیرو ما هوا چومو بسر چوم پریبو او نبو شوبو بسر چوم تله نرگسم و باخی حیرتم پی بفرهاتو وکو گل زو بسر

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام

0: Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی ها کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: نخوشخانه هریم به شوازی که اینوی و سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیت الله 25 پس پاری جواز لخواد اگرید سنتر کانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پس پاری فریاک و تنی خیره هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هرم هیوایک بوشیان

0: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2-0-5-5-7-7
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونه و شاد استمانی و دورو بری
3: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
4: صاحب سنم دالم کریتیمو يعني هيتي شنيو
5: اسماعيل جوانا كشنا خوشا
4: انا خوشا طاونيا داوا لا لا دخلتي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خاني خو
3: ليك يقل قرك هجان شينا كان يشاري هولير لناو كولانا بدنك كاندا خزانه کی به باوکی کریچی دژن کبرګرانی جیان همو درګا کانی لدا خستون تکاتون لدا کی کو سیمندال کی یکګل مندال کانی نخوشا
4: او متدخل زي منا زور زور قرمه يعني حتى شي واش تشي لي دنم زور زور قتكا يعني دبرجيم زور زور قرمه الدعوات عندي دكم بعد هنا مورن
5: يقين ثاني ادمي اغري دوزخ چن لوري دي چن بابو يسبه فرمسكي كي افريكي بكسو بيدس او فرمسكا ان شاء الله دوزخ مان بو اكوجيني تو
6: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشیچی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیر خواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
3: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
7: کاجبری آنزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM
8: فروک خانی نجف سرجم گشتکانی بو ایران و بپیچوان و را گرد. سرک وزیرانی عراق را گیان برمینانی نو دگه نه 10 میلیون برمیل روشک دا. سروکی امریکا را گیان لگه سروکی چین کردکن با دابین کردنی خوش گذرانی با چندین دهی دا هاتو.

0: بناوی خوای گورو میربان سلاوتان لیبه بیسرانی و رزم کاتتان باش لاسپ دفم و گشتکی حوال پیش کشکیم. کاملی پزیشکانی سرکاری کردستان هشداری دادن و رای دگینن لاغری ازاد نکردنی دکتور اید امیر دا بایکوتین خوشخانه کندکن. کاملی پزیشکانی سرکاری کردستان کاملی پزیشکی سرکاری عراقی لقی کردستان لبین نمک دا که راستین و سنگی وزیری تندرستی سروکی داوکاری دادواری و سندیکه پزیشکانی کردستان لقی حولی رو دادگای لیکوالی نوی حولی رو رای گشتی کرد و رای در برنی نگرانی و هاوخمی با خیزانی نخوشی کوچ کرد و سر تحسین داوی ازاد کردنی با پلی پزیشک دکتور اید نجم عبدالامیر دکن. لناورو کی راگن راو که ده هاتوه دزگیر کردنی هم پزیشک پسپارا به به هیچ بنامایگ ستمیکی گوره هست چون که لیکوالی نوال لپیشه پزیشکی و درچونی پیش وقتا پیویستی بلیج نیزانستی و پورتالی دادوری هست. کمالکه هشداری داد که اگر تا روش یک شمه دکتور اعد ازاد نکرید او حلویستی انده به طوله سجم نخوشخان حکومی و تابه تکنده بایکوتی کارکندکن نشترگری را دگرن و نچ نهولی نشترگری ها. برای برایتی فروک خانی نجف بریاری دا سرجم گشت آسمان یکانی با ایران و با پیچوان و را بگرید و هم بریارش لکش میر دوی بر بیانی امروحی نیواز شد تبواری جه بجه کردنوا. شوی را بردو کارگیر فروک خانی نجف آگه داری که با پلی آرستی برای بریویزگکان و کمپانی اکانی فروکوانی کردو تیده هاتوا پالپش با رین مای فرمانی که لین پیوندی درکان و درچون بریار دراو برا گرتنی سرجم گشت آسمان یکانی هاتونو چون با کمر اسلامی ایران توکوکاتکی نادیار. سرچاوی که امنی بالا لنی فروک خانی نجف رای گیان گشتکانی دیکی ولاتان بردوام بریارکه تنها با کمار اسلامی ایران و دیارنی تاکو که بردوام دبید. هرچند دا عمار توفیلی برو بری رای گیانی فروک خانی نیو دولتی نجف دوین پینشم رای گیان دبو که گشتکان با اسای بردوام نو تنها لدوین دا 15 گش لنیوان نجف و ایران دا هبو بلام رین مای نویکان دوخه که ان گوری و کاری سرکی ان پکوتنی گشت آسمانیکان با سزاکانی امریکا با سر ایران دا گرهتوا. دوای 15 روز لرفاندنی لین گروپی که مافیای لیبیا و ده کوچبری کردی دانشنوی سنوری اداره سربخوی راپرین لبرنبر برک پره ده ازاد گران و گوستران و بشونه که سلامت. او ده کوچبره که ماوی 55 روز بمبسی گیشن با ایتالیا و لاتان اوروپا چونه تا لیبیا. 15 روز لمو برلکاتی هولدان با پرینو لرگی دریا و لین گروپی که مافیا و دزگیر دکرین وک برمت ده هلرین و با اوی پره لکسوکاری انور بگرن. ایک لکسوکاری کوچبره کن رای گیان کورکانیان لو ماوی ده لدوخی که زور خراب دابون. روزانه تنها یک جام خواردنیان پیدراوه مافیاکان لرگه ویدیو خراشان کردو داوی پاریان کردو شوی رابردوش دوی پیدانی 3500 دلار بو هر کس یک سرجمیان آزاد کران استا کوجبرکان را دستی قاچاقچیکان کراون تو لاشونی کی سلامت دان لاین قاچاقچیک و سرپش کراون کلوی دگرن بو هر می کوردستان یا بردوام دبل لگشتکان بر ولاتانی هندران
1: لگیان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: سرگ وزیرانی عراق رایگان عراق لا قناغی کنوی و چرخانی آبوری و چکسازی بانکی ده دجلت کردکن بو اوی اصی برمینانی نو لا 4.5 ملیون برمیل و بگین 10 ملیون برمیل روژه ده با پیر رگن روی نوسینگی سرگ وزیرانی عراق علی زیدی لا پرویزی بشداری لا کوبنوکانی نتوگرتوکان لا نیورگ سرپرشتی کوبنوی کی فراوانی که لغل نیونرانی بانکو دا مزراو داره امریکی کان و شارزانی آبوری زیدی لو ترکی در رایگان لاوازی سیستمی بانکی عراق لسالانی رابردو ده پیوندی به او هبو که کراو نبو برانبر به سیستمی بانکی نو دولتی و به تابعیت بانک امریکا کن. داوشی لیکردن بشداری لبنیدنانی دهاتوی عبوری عراق بکن حتنی بانک امریکا کن با نو بازار عراق و شرخان که گوره دبید لپرپیدانی کرتی بانکی و بیس کردنی پیوندی کن من لگا سیستمی داره جیهان ده. سبارت با کرتی نو سرگ وزیرانی عراق رایگان عراق روزانه نزدیک 4.5 میلیون برمیل نود برهم دهیند بلام سیاستی حکومت اوی با 10 میلیون برمیل روزگ در برزیب کاتوا لچوارچوی دیدگه یک با زیاد کردنی سرچاوکانی دهاتو گشپیدانی آبوری علی زیدی راشیگان حکومت که کردکات با رخصاندنی جنگه که لباری و برهنان و اصنکاری تاو با بانک و کمپانه بیانیکان در بینده کاتر و عدلنیایی در کرکارکانی برنگر بنوی گندلیو پرستنی سامانی گشتی با راسته که درست در درون و شفافیت لکارکان در زیادتر دکرین. دو هوا سروکی امریکا اشکرای کرده و بریارانی اسالگه سروکی چین دیدن وادکت اشتی خوش گزرانی باشندین دیداتو با نیوانیان دست برب کن. دونالد ترامپ سروکی امریکا لکنفرانسی روشنموانی در لکشکی سپیر رایگان او راستیانی که لپیوندیکانی نیوان چین و امریکا های زور نوازه الگوری کلتوری هی لنیوانیان دا و دیشی لگه سروکی چین پیکو کار من کردو با چاره کردنی الانگاریکانی نیوان هر دولاتو بهز کردنی پیوندیکان منو سرنجی با اوش راکشا سردانی سروکی چین با واشنطن لکاتکی هستر دایو هر وحا سردانک میجویه راشیگان هزی دریای سپای امریکا حولی دار لگل چین مانگی بکاد با دور خسنوی مدرسی کن هر وحا هزی دریای امریکا حسوزی که هی که پیکو لگل چین کار بکن اوش قصر رو گلی هر دولات پیکو کاریان کرد با برس کرنوی هم جنگو استاش لگل سروکی چین سرنجیان سر اوی کاریک بکن با گلی هر دولات بسود بید خوراکخانی نجف سرجم گشتکانی با ایران و با پیچوان و را گرد. سرک وزیرانی عراق رای گیان برمینانی نو دگین 10 میلیون برمیل روژک دا. سروکی امریکا رای گیان لگه سروکی چین کردکن با دابید کنی خوشگزرانی با چندین دهی دهاتون. باتن لگم.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی به منداله که به باوک لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که به باوک با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که به باوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
2: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani povliu la pejtora harcili anrelera seru batamu bertera ba
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
2: ne kerbaci seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wul yek tazam la veseli berinja hamu ya ne khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشبو منالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگو باخته اقتابخانی کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان و چندین تجارت استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانیم. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی برداوم دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای با ام صالی خوندن کمالگی پروردگی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پروردگی آسیا دهاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
5: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاو تری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیادتر لبیستو پینش پسپاری جواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره، هولینشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
6: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر ایستا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خودا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: هنجوینی اصلی شاهو
9: ندو جارو نستیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
9: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی، فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیش کاملگی پروردهی گشا. حالبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندیخان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا. گیاندن منه بناشاد سلیمانی و دورو برید.

0: نفیسی
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشندکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند فشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزه بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو بو یا رویان کردو تر رخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالانه
1: بیناز نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بشدار بی لم خیره گوره دا بو بشداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: کاتجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیده FM

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام السر فرکانسیان 106.1-106.3
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان راوی و اموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ماموستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

خواجه لجلال و ایوه ام روح آزاد بیو کجاران به چی آزاده بی به برنامه عبودیت بوی بگا بر رضامندی خوا و خوا منت که به سریا شایسته او منت بی که بر روابر و بهشت بلام لهمان کاتیشا حکمتی که تریه اخوا جل جلاله که لدنیا دا همو مروفایتی وجدانیان هبی حلسن با پروسی قسط پروسی دات پروری با بسوزوا خواهی متعال افرمیم لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بدري جايم يجو يكم مروف بيغمر بوا حزرتي آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام أم هم بيغمرانا بدري جايم يجو بو هم أمتا كان بيغمر روشتوا بايتر دوسات هزارن دوسو چوارده هزارن هتشن يقبن وإن أمت إلا خلا فيها نذير كأمتي قنية كروانا كراوي كي خواي بونا تشوبي ما بس لتشوني أو بيغمرانا بتأيدي خواوا بمعجزاته بآياتي خواوا بكتيبكاني خواوا بمنطقي وقناعتي أو بيغمرانا بقوم كانيان جيقل قربانيا كان بيغمري وهابو كجراوا لتوبت كراوا شوين كوتوانيان اوانش عزيز دراونو اشكنجا دراونو شهيد كراونو بدري جاي مجو وامبروسيا امتي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يونيري هر هميانا بردوام بتارو جيدواي اهم قربانيانا ككراوة خوا افرمين ناردني بيغمرا كانوا بلغا كانوا كتيبا كانوا اهم قربانيانا لبيناوي تيا ليقوم الناس بالقسط نافرمي مسلمانان افرمي بوي خلقي هلسن حكميان بسرشتا كان با وجدان و بيت عدالت بتنيا برزان جاري وهي كافينية عدالت اگر بماني بيناسي كي ساكاري بكين بريتية لجوه زاند نوي حقي بشخوراويك ظلم ليكراويك ستم ليكراويك لظالمكوا بقرتو بو خاون حقك خاون معفك او بيوتي بروسي دات پروري بلام جاری واهیه او پروسه کافی نیه لهندی حالتا نمونه مثلا کابره اکی ستمکار دیت خاکو آو بیناو مالو هی جماعت اک داگیر اکا بزبری چکو بزبری دا صلات داگیر اکای بابو خوی بغصب پاش دو جیل اولای اولاکانی اگان لم مسئله نیه بلام اولای اولای ظلم لیکراوکا خاون خاکا خاون آو خاون زرعاتا اصلی کان اگان لویکا اما هی با پیر گوریان بوا دین لر ری قانون و لر ری یاساو او ملکیان ورده گرنوا بلام تو بیر کروا او پروسی عدالتا الرواتو بو اوان با تقادمی شوی لزمانا با پاش ست سالی تریج بی بلام لیرا تو بیر لو نوه يبكره و لوه چه يبكره و که اگان لمسلن یه لناو کشکی که ده جین و لحیاتی که خوش گزرانه ده جین لپر لمحکمه و بریاری اگدید که خلالی 24 ساعت خاک و زرعات و کشک که همی بجه بیالن بیدنه و بفلان اما وکو صدمه یکان توشه بید چون که ظالمی حقیقی اما نبون با پیره گوره هم بود و اتمن عدالت اوه که بدریت و بخواه نکانی بلام ای ایمانه برونه صد جاده حتی دوینه لکشکی که جیاونو شوی برونه کولان وکو آوریان لیبه اما زور زور زحمته قسط اویه که چاویک رحمت با چاویک رحمت تماشای او کسانه بکرین قربو بکرین و بشیوی که شیاو واتا پروسی قسط عدالتا با وجدان یکو جا خواه جل جلال افرمی لیقوم الناسو بالقسط ما بستی هاتنی او پیغمبرانه خلکی خلصن بو پروسه خلکی نکر مسلمان خلکی جا ام پروسه کی زور زور قرصه پیوستی به پیشوایه مفروضه آخر امتی محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام خلصه بو کاره
فتره یک لتاریخه حل صاب و کاره که خواه ناوینان کنتم خیر امت اخرجت للناس و فرمیلی تکونو شهداء علی الناس ببن ما مستی ام گلو امتانی سرزوی لفتره یکا کم مسلمانان هستیان برپرسیاریتی اکر هر کس ایزانی ارککانی سرشانی چیه لو فتره یا خیر امتین بو بلام استا و های لینهاتو استا لدوا کوتو ترین امتن چونکه تفرقه هی لناو مانا چونکه تینه گیشتن هی لناو مانا چونکه سیستمی اخلاقی کاش من زور زور مضبوط نیم هر واقع خواهی متعالی فرمیه ولیکن اکثر الناسی لا یعلمون زورینه خلق آگه دارنین زورینه خلق آگه دارنین ام آیتا اما جبو اواکا که چون اما وابکین او خلقا تیم بگینین جا حزه کم لیرام اشارت به وبم که تکلیف بریتیه لچی که یک آماده ارکیب خاطر سرشانی تحملی مسئولیت بکه ابی پینج مرجی تیابه یکم یا منال نبه چونکه منال تکلیفی لسر نیه و ابی آقل به چونکه شید تکلیفی لسر نیه و ابی آزاد به نجیره به و آزاد به لرأیه خوانی رأی خوی به چوار هم آگاداری بیدار به لو مسئولیتا ایتر مسئولیتی دعوی اسلامیه مسئولیتی برای و بردنی پولی کی سرطاییه مسئولیتی برای و بردنی معملیه که دائیره که هرشتیه که ابی بیدار به لصلاحیات و سنورکانی مهام و واجباتی خوی بزانی و پینجم توانای هبه اگر هاتو ام پینج مرجی تیابو او برپرسه بید چه لدنیا چه لآخرت.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شونواری مزگوتک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرل خوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوته گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف آی بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
6: پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
7: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زنایان اسلام هلگری علمی پیغمبرانن
6: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه روزانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید
8: شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دبیتوا

تو خود هم غمد هيك ازاني ابي بزاني سبين يشون بي من على كان شو اراسته اقور اقرن كومل قبل شو عقارك ابروا بويه برزكانم اقر حكم الارشي خوي جيب جينك سيدي كبزانا شكارسات يك دقومي چه مشکلی که گوره دروسه به وکو امچن سالی را بردو دروس بوا اگر ما مستایانی برس ارکی پروردهی خویان جب جه نکن سیر کن چه سر گردانیک لناو قتابیانو منالو نوی دا هاتو ها دروس ابه اگر خیزان چاو دیری و رنمایی منالکانی نکا چه فوزاو نا آرامیو نا خوشی اگر رو اکات جیان و حیاتو کو ملگا بای برزده کانم اگر یکی لمسی گوشه یا لاواز بی کاریگری سلبی لسر تواوی پروسه که دروس اکا بای پروسه خواندن برزده کانم بمسی گوشه زیرین براسی اتوانین هنگاو به هنگاو برو سر و بروین اتوانین آراسته چی گش ببخشین به ملت و کوملگی خومن اتوانین ده هاتوه کی جوان ده هاتوه کی چاور روان کراو مستقبله کی روشن بنخشینین بونه وکان من اگر امسه گوشه وکو یک به یک آراسته به یک نهج دزنناو دستو قود لخوا خریکی بره کردنی پروسه خوندنو خزمتی زانست و زانیاری بن بای علین معرفه و زانست خواستی ایمانن نشانه گشه علم و عرفانن پزیسکی نوری زانست لدل دا چخماخه ادا لروی دنیا دا پیوری علم و سلیقه و جیری حلم و روشتا گرتی بفکری مدار علم و زانست والایا لهر ولاته بهای بالایا دل سوزانی گل دل سوزانی گل کب پلانن خمخوری وانو وان بیجانن خمی کوملگا وال گردنیان تملینا کن لرویو نهجیان کاتی کوملگا همو پیکوا ما مستای دل سوز لری حلموا با علم و ادب دبیت پیشنگ پیشکشی دکا خونکاری قشنگ هلگری بهاو خوندواری بی خاونی رؤیاو قضیو مهم بی او سادتوانن هنگاو هلگرن روو داهنان ریگه یک ببرن خواه داوالی اکین لبرگوری خوتو ناو جوانکان لگناهکان من خوش با عاقبت من بخیر جره سربرزو سرفرازی روز قیامت من که خواه سالی نوی خویندن بو قتاب یکان من بو ما مستاکان من بو کو ملگو ملت من سالی که نوعی بیل خیر و برکت سالی که نوعی بیل زانست و زانیاری خواه و من لیب که که بحکمتو بدایکو باوکو ما مستایانی شوا عبرت من لچن سالی را بردو من ورگرت بیو ام سال من سالی که جاواز بی بو نوکان من خواه داوال یکین لگناه من خوش با لگناهی دایکو باوک من خوش با عاقبتی همو لایک من بخیر جیر را خواه سرفراز و رسول دنیا و قیامت من که خواه هر ایمان داره نخوشو داوای دعای کردی و تو گوره خور شفای با بدا شفای خیری شفای خیر برژین بسریا هر ایمان داره داوای دعای کردی و همو کشو مشکلو گرفتی که هایا خواه بررحمن و رحیمی خود گریش یورکانی جیانی دنیای بوب کروا رحمتی خود برژین بسریا کاری قرسی بو آسان که پروردگارا خواه داوال لیکین خومان و مال و منال من خاک و لات من لهمو بلا و مصیبتی لهمو درد و آزاری لهمو نخوش و ناخوشک بپاریزا عاقبت من بخیر جیرا محتاج رحمتی تو این خواه رحمتی خود برژین بسرمانا آمین آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

بردوامی آموزگاری دانکان و روشتی مروف مزنکان و رازی سرکوتن و گرنتی گیشتن با منجو چینی برداری امید و چرینی بستی گیشتن با مراز و مبست. اگر بردوامی نبوای هیچ من پیمان ندگرت و هیچ کاروانک من بو ندگیشت منزل. اگر سحر و افسونی بردوامی نبوای نما مکان ندبونه دار و گلکان ندبونه بر. بردوامی جیانی گیندو با ایما. حال مکان بردوام بر واسمان برزبونه و هورکانیان پیگنه و هورکان بردوام بونو یکان گتو بارانیان بارند. دلو پاوکان لفایان دروس کدو چه موجوگکان بردوام بون تا زریا و دریا و رو بارکانیان پیگنه. هیچ کم من براجه گیان بجار اک زمان من نپجاو و فیری قصه نبوین. به یک جار پی من نگرتوا بلکو وک زانکان دلن هر منالک زیادر لپین صد جار دکوه تا پیدگره. بگو من دبه چند فرسخیش ببرین تا گین منزلو چند کلیل تعقیب کینه و تا درگا داخراوکان من با کرتوا. کارکان پیویسیان ببردوامی و ارامی و خوراگری هیا. سختی و دجواری و آسنگکانی رگا پیویسیان ببردوامی هیا. توش بردوام باو هیچ تیک پشتت سر نکاتوا و ندگرینه تا دواوا. سور بلا سر اویده تاوه تا گیشتن با من جو بدا زینانی اوی بدوای داویلی. یکشتی پیویستا اویش بردوامیا. هر بوی هرگیز پاش گز نبیتوا. شوگر هرچند دریج بیا برا بیان نریدایا. بردوام باو کول ندر با. هر وقت چون ادیسون ندوی 999 هولی سر نکوتو بردوام بو هنگاوی نا تا گیشتا اوی بدستی هنا. بیرد بیا پیانبر اسلام سلامی خوایلی بیا در باری بردوامی. دفرمه باشترین کار اوی بردوام بی اگر کمیش بی. بابر یار بدهین بردوام بین تا دگین منزلو بادل نیابین نوی به بردوامی همو لمپرکان راد مالینو بسر همو نشوی کان دا سرده کمین. به بردوامی سختی کان روشگار تیده کینو بر همکان کوده کینو. باید به همو من بلین. هرچی دردو سختی روشگارا گر بردوام به هر ای بیچاره. هنده جار بو خون بینی و مبچاو کبرد کن بوا بدلو فعال.

بیرمروف چالاکی و کارایکی زور و لراده بدر و توانایکی سرسرهینی هیا لبرحمنانی بیروکا کنده. سیده ایمو هموان اول ری ازمو نوازانین. ری بخو ماندین و بردوامی با بیرکدنوا به پیداگری تا اولشتاق نگده که حزمان لین یو نامانوی پی هستین. لکاتک ده عقلی نو و بدر جایی که چالاک لگران بدوی هندگ لو میکانیزمانی که بهای و تعبیر لدرونی که بدر برینی که مادی. براستی خونان زو کوفوشه کان و خیال پلاوی کان و بیروکتی کلوپی کلکان ببی آمانجی دیاری کلاو هرگیز هیچ تکان لسوز نابه. بلا مردبینی و ترکیزی به هز لسر آمانج ارینی دیاری کلاو کان و شرکوتنیان بچالاکی و بزوت نوا اویا کتوانای بیرو عقلی ناو و رامکاد بو او کاری که حزمان لانجام دانی هیا. پیست اگر ویسمان آمانج و خونه بالا کان من بدی بهنین دبه کاری بابکین. بیرو عقلی ناو لرگی گورینی توانو زکانو با جورو شوازی تر رویگ دوزنو و دوزینوی ری روکش کارک تلاو دبه. براستی اشتا گورکان همیشه لگیشتون و یک گفنیش تفجوگکانو لگل یک ترده به هنر و وردکاری و برهم دیر. هرو ها گفت نبری هنگاو یکم توانای هنگاونانی دومیش بودا بیندکا. جاگر ایما آمانج یان بیروکی که بهیزو کاریگر و گنجاو من هبو درباری اوی لکو تایی دا ارزوی بده هنان و فراهم هنانی دکین او عقلی ناوو اندیشه دروس کر بشاو نترسی و جربزهی دا منه توا برانبر ارگا کانی با هوی ترکیز کدنوا تا دگاتا او ارزوی ایما آواتی بو خوازین و پی بو مبسته بین که آمانج منو دمانوید. مناله گباسی بسرهاتی خوی با پیری کاتوالای کاتی مناله کی حوت سالان بوم با پیرم لتک خوی بردمی با سرچاوی مزراکی خوی پیوتم بردیگ بگره او آوا پاشن نو بازنانا دی قد بدا بردکه درستی دکا پاشن دوائی لکردم خوم خماجی او برده پاشنوتی تو توانی جماره کی زور لو شپول بازنه یا نال جیان دا درست بکی بلام او شپولانی درست دبن تبایی و ارامی تواوی بونوران بدیدینه وریابا تو برانبر هرچی لبازنه جیان دوستی برپرسید ام بازنه با نوبه خوی به زورگ لبازنکانی خلکی پیوست دبسته تو لجیان دا پیوستد برگی که بهیلی باشی و قازانجی هلقلاوی بازنکت تبایی و ارامی با خلکی بگویزده و او در کوتانی که لحلشی و رقوقین و حل دقلی همان هست با بازنکانی دیکه دگینه تو لبران بر هر دوکان دا برپرسی اگر اما یکم جربو که تیگیشتم تبایی یا نا تبایی ناوکی هر کسی لدنیای دورو بریده کاریگری خوی هیا اگر وجود من لیوان لیو لادو برکی و نفرت و رخ و قین به، هرگیز نتوانین تبایی لدنیا دا برقرار بکین. بلام هستو بیرکرنوه که لناخوا همانو داری دبرین چه لباره و بدوین چه بیدنگ بین. هرچی لناخ من دای با جیهانی درو من داری دبرین، جوانی یا ناسازگاری بطاوی بازنکانی دیکی جیان و بسراوه. ام یاسا جاویدانی جیان بی بیردهانی نو کدله سرنج لهرچی بدین تیگیشتن و پیگیشتن و فراوانی داداد و دستاوه.

و تیگ هیا دلی هر کس با باوکو با پیری خوی و بنازه ناتوانایو بده سلاتی خوی در بریوه. لهمو سردمگ دا کسانی بده سلاتو با توانا دا جین. لجیاتی اوی خو من بده نپال دا سلاتو پیانو بنازین جورک جیان بره بکین مایش تنازی این دکان من بید باشتره. اگر نوا او سردمی حضرت یوسف دبره با بازاری بنده فروشان ریزی کی دریج لکریاران ریزیان بسته بو. پیرجنی کی بینوا کلاشیری کی لبن حلگل دا لو ریزه دا وسته بو. حل گرته بو لیان پرسی بچه مالو سروتیک دا توی یوسف بکری و تی هر هنده ناوم لریزی کریاران یوسف دا بید بسه. کریار مبا، کریاری با، لدیتنی بنده کسانی ترده مبا، دیدنی با، گوه مگربی سر با چون که تو همان اوی که دویسری بکردری تو ببینده، ببیسریت تو گوری تو جوانی، قشنگی تو بوی قاری که جگل خود بدوی دا دگرید. هروها حسنی بصری کمالی که بینی لسر جنازه که گلا پیاشاکان که بوونوا و تی بو لسر ام جنازه که بونتوا. وک او کارو کرده و بکن و کاری چاک بکن باوک او تان نبید.

الان روزی پرسیاریان لاسر وزیرانی ژاپن کرد سبارت بر هنی پیشکوتنی تکنولوژیای ژاپن. اوجوتی موچی وزیر من داو با ماماستا لگل حسانی دیپلماسی و رزوشکوی اپراتور بوی و پیشکوتوی. هر و هاجاری کن پرسیاریان لدانای کرد جوانترین شد چیا کبینی و تاویجوتی لو جوانترم ندیوا کسی اک همو حلو کمو کرتیکانم دبینی و سر رای اوش هر منی خوش دوی. پیوکیش علیه لأفرتیک او بوم، افرتیک فیری کردم، افرتیکم خوش دوی، افرتیک مردکم، ای چون رقم لأفرت بی؟

هبونی پارا لجیانی مروف دا شتیکی سرکی و پیویستا. بلام دبین لخو مام لپرسین که چرا شونه کی بودا دنین. بچه ناوی که و لجیان دا لیسود من دبین. مروف اتا اوکو پیگی خوی لجیانی بونده هست بینکان نتوانه جگه پارو جیانی مادی خوی دست نشان که. تواوی کشکان نهامتیکان و غفلتکان زیان و سرگردانیکان هر لیره و سرچاو اگرم. مروف روحی که که جستی هیه نک جستی اک خوانی روح به. روح بوان جمدانی فرمان برداری کی پیرو ساتو تا دنیا و. روح بو آمده بونی لم دنیا دا پیوستی بابو توس کرسی که جستی مادی نیم.

دو منالی بچکولا که کروک چیکی جی کلبون پیکوه مالبا جنیانه کرد. کروک بچکولانه که مشتیک حلماتی پیبو کچکش هندیک شیرینی پیبو. کرا بچکولا که بکچه جی کلکی ود من همو حلماته کنم دادم با تو توش همو شیرینی کند بده بمن. کچه جی کلکه قبولی کرد. کرا که با پنامشی گورترین و جوانترین حلماتی با خوی خستلاو و آنی تریده با کچکه. بلام کچولکا به همان شیوه که بلینی داب و همو شیرین یکانی داب کروکا همان شو کچکا بو پری آرامیه و سری نایه و خویلی کود. بلام کرا بچکولکا خونه دو چوشاوی چون که بیری لوا کرده و به همان شیوه که خوی باشترین حلماتی به پنامکی بو خوی گلداو توا رنگ کچکش هر وک او برگلا شیرین یکانی قایم کرده به تو همو شیرین یکانی با او ندابه. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاوکرانم سپاس با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: ببنس يعني ببمسعب خانخو ليك يقلق ركها جار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريتشي دا جين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سي مندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
2: او مدبخات زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند بابلیه سده فرمیس که کی آفرتی کی بیه کس و بیه دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دا توانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری دا بکید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن.
6: FIB 0972 41 42 0972 50 41 42 42 آسیا پی 0972 41 42 42 فاست پی 0951 291 42 42
7: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن با رادیو سپید FM. السر فرکانسیان 106.1 106.3

0: مامستای برگزم زو خوشحال مرو له خدمت زناب
1: ایم خوشحال تر
0: تعود مرو
1: بخیر ان شاء الله تن روح سلامت ان شاء الله
0: امرو لا واو جوان تر بم لا قولای کتابخانه کی زناب مامستا ک دتون بم نم کتابخانه دیان قطابی و دیان مامستا عینی دروز بو زناب مامستا سید بسرات کیا حز دکم لو دس بکم بو سلسله برنامه ک جواب لمن دالی زناب تو ما وسته هل من دالیو قران کې له باوج بو حادثو کې د سپخوینو کړو بیرته یکم کتاب کا خوند به ته چی بولا چی و دسته
1: بسم الله الرحمن الرحیم سره تا به خیرات تا نه کوم دسان خوش به بو سازدانی او برنامه یې پر دوام بل سره ان شاء الله بس والله من بس کې لدیم له ګنده کړه دای مناوی اسنوای د بین پنجون او مریوان له حدودا شونی اسنه یعنی او جاره لناو من علاکان من کدسم کر بخندن اتهلو کاتو گوربم یعنی اوی که لخلکی تر مباح بو لمن حرام بو من باو کنده برو ملای گنده کبو و سیدی جو دو جار خوشویز بو هل لناو من علاکان من ایم حو هش برابوین منی هل بجارت بو هوی ماموسایا که نای ماموسا مل عارف بو لمزگوتی حاجی شفیق مزگوتی اخوان لکرکوک او برادری باو کن بو کهات سيركه قران خير نوزيركم امهنوتي امس من الله هل قربي كيف فقه يتبقوا باكم بالرحمه وبقي امام صون عارفيك كملاب ولمزقوتي حاجه رفيق لك كركوك بالرحمه بوفاتك الملا عارف فين جواني يتم من هرب من علي يعني دس مكر بخندن وبراكان تشم كارو كاسبي لا ديانه كر يعني وباكم درسي بي اوتم بكلوك تبعني جيك القران قلوستان اساسي سعادتي امام سعد الكريم مدرس بالرحمه بيه پندی عطار او جور اکتبانی پیوتم او کاتر برشی زوری فارسی بون خوندن به فارسی بو یا به عربی بو بو اکتبانه دستم پیه که زیگه لقرآن تا دوائی چوی نداره و لداره وی گنده که خومان شما گنده پیالن سر دوش لوی دستم که بخوندنی حوامل و تصریفی زنجانی و او بابتانه که لحجره اخونده و کفقه اسرتاو دست بیه که
0: ماست اللہ چند سال نمالواتی داره؟
1: حوالی ده ساله کشتی که اوه
0: هذا سال
1: اره والله
0: ما سن كاريغري هات ندري ته بوله سر ما مستاي شي هلكوتو دركوتو وكما وصل سيد او زو هات ندري كاريغري هبو
1: بيغمان ايت چونك انسان ك بشرا دابرا لدايكو باوكو لا جين گب سكولا كي خوي ايت ورده ورده مجبوره گوره بي مجبوره بكريته مجبوره كومله خلق بناسه کمال ماموسا کمال مدرس یکی روانه ماموسا علی رحمانی هیلا سنا او یکم ماموسا بو ماموسا یکی تیش ناوی احمد حمامیانی بو خلکی وکان بو اوانا تصیفی زجانی و عامل هم پیوتم فعلا یعنی زور قرص بو لسرم بلا مرده و ده اتر لنا چاری اکرام و بروی دنیا یکی گورت لگونده که خوم و لعائل که خوم
0: کات لگونده که خود تاتی تداره لکوی ویزگی جانی تو دستی پیکر که بو با ماموستا یک آینی لکم شاره بو لچو درکوتی
1: ایت دوای بر دوام دس کر به هج طبیعت فقی و ابو لشن استقرار ان نک یعنی هر بخ انت اجازه ورگن حمل یک شون لا یک ما مسا ورده ورده چون هات ما دی پیلن کرمیو لوی خندم هر ها دوای گنده کی تی پیلن کانی مانک لا ما مسا و محمد المانی پیلن رحمت به برکم خویند دوای هات نوا نوی لنوی لای ما مسا شم حمی باز جیبا کی دکتر صباح یادیان بخیر لویش برکم خوین امجل لانجاما کو هاتم پنجون هاتم نو شارکه لوی قطبخانه کی شرعی او قاف ابو پیانو مدرسه عثمان پاشا الدینیه فی پنجون لمزگوتی پاشا و نای مدرسه عثمان پاشا ابو عیدی او قافی بغداد بو لوی بزو بشرو پری شیش تا شوار سال خوند من او جا مدرسه که تیک شو شارکه کاول بو ملا ماموسا کانو دسی تدریسکه مدرسه و فقه کان جهر بر سلیمانی تی انتقام امش ناشار بوین چند فقیه او جار رگش قطع بو او کات جبی لند روزر هبو میکیش لعاسمان و قصوی او رگانی اکد وضع رویا لبینی کرد و لبینی حکمتا اما ناشار بوین لگل کمال فقیه لپینجون و بپی هاتون با سلیمانی لپینجون و بپی هاتون با سلیمانی سی شوار فقیه بوین او جا لما حدی اسلامی دوائی اخوین نپینجون سی شوار سالی مرکز من اخوین لما حدی اسلامی پیمانگای اسلامی لیه ورگیرین تا حفتاو پینج شوار بو امانه که شورشا که تیکسو التحاق من که بشورشا و دوایی قریب به بدو سال خوندکمان فوتی ناشر بین گراین و کو عایدون لی امتحان داد لپیوانگی اسلامی سلیمانی لی امام محمد خطیب محمد عمر خطیب سلیمانی بر احمد بن لی امتحانی بکالوری من داو داخل بوم لی امتحان کش ها لهدو کانا یکمی حکم ذاتی بوم اوصالا بوشی وشم بو کلی شریع لی حفت حفتا و پینس حفتا و شش
0: لبغدا
1: بله لبغدا ایتو قدم لی تو کدو لی مامو
0: کت مشوینه چی زور باش او میجوی تو امنی هنا بو بغدا سیارکی منیش لبس بغداد.
1: بله.
0: لب بوي با إمام خطيب وياه.
1: لب بوم تكبتلب بوم تا صفي دو. لصفي دو تعين بوم لمزجوتك. كان الجامع الرشاد لشادي الصدر شادي شادي ثورة منطقيك الشيعية بس كم هذا مزجوتي سني تيابو.
0: باش. كبيت با إمام خطيب دعاء جامع التعاقد وأنا إمام خطيب وياه.
1: بله.
0: روجك تو مع مستعجل كتير لقى عزادوري ده دنيشن.
1: بله.
0: تكليف تان لدك. که ایوا او هابلن وانالن لبه تو جورش تر جواب داده تو آ پیم خوش باسی ام دانشتم باب کی تکلیف کی ویتی بو ایوا چی تن رد کرده
1: بله او گوشه ای که مهمه لجیانم براستی او پیاوی که مبارک و زانا دانه و نای ماماسا طاهر البرزنجی که خلکی او گمشینه لی اصلا باو که عائله ای که نابیغ و حلکوتو که ایکی کن دکتر محمد برزنجی لخطر اجیائیس الاسلیمانی و صاحبی کاملا نوشین و کتاب و تاریخ طبریت که دو به دو بشود باشه که هر بچه دو غلط کنی جا که دو تو و تو من همه جا و او پیام وارکه ل مزگوت یک به امام خطیب و پیانو مزگوتی خاصه کی از دوری لبر او خوب متدین و دلشوش ازانی ایش ازانی که اما سیدین قائمه کی دنفری بوچو لای صدامو توی تبی او دملام با فصل که برو اتصالا تو که با اوقاف لعن بن آنا لو دکسه دوام منو اومه مثلا شرکت هیره بون برزنجی و رحمت به. اوجا اوج لبره و خوب دلیلش رو آمانه ازانی هنی سوزی که هب و سید و ملا و امجر رخال کنه. با فرصتی زنی بودن او دکسه هشکاین لابرد. او دوام دعوت کرد و مجلس الوطنی هب و برای مجلس نواب. لیبان کدین حوالی دو سه ساعتیک قصیده گل کدین. و توی ایوا بوشی باسی سید رئیس ناکن بوشی باسی خمینی ناکن بوشی باسی امشار ایران و عراق ناکن که آوان شر ناوسین و خطای آوانو اما آمادین بو شر راوساندن و ام بابتانا ام جاب واب کن واملن واملن ایتر الحمدلله و تن والله اما هبستان خوار راضی کن او وظیفه کی دینی علاقی با معادات و موالاتی امو او نیه یعنی ایوا من رقلی بی آن من خوش بیش تیوانیه اما رساله ملاو علماء جنشینی پیغمبر دیاره اوی که خواه پیغمبر لقرآن و سنو فرمیانه اما او اگین او جبجه اکین جای وقتی و آیتو تو رای بیه خود ایکی که تو رای بیه او مشکلی خودانه ایتا الحمدلله غزو تشحیم یکی باشم کرد هم جا او تی مادم و آیه ادتو ابی بی امام خطیب مزگوتی دوری خم جامع الدوله الكبیر ادن بو ایو تم بلا من لب من خودتان تقریبتان کدوم من خلقی سلیمانی و آنم لیوی هنام تان بو ایره حس جاری که تیر تقریب مکن بو دورو امانه لی تکریت و امانه و ناکم نولا نخلم کرو بو سلیمانی لجیاتی بان لکول سلان بمو جا او بینانا بان کرنکا جگه لوا لبر او بو اینویس برات من جاری تر پیر نخلان کدن بو ناصریه بو او هلیوی بدن با کشتن و خوشان بازک بوم بگری اما ایتی کرنه چون سری لمو دلسو و تان ام عزت دوری بانی کدینو الحمدلله مسلمانانا قسمان کدو بدلی امان نکر
0: حالا نب لروی تاریخ و سردمی چیمیا باران کردنی حالا بذب و.
1: ماله.
0: تو دوباره لبغدا و لو تاریک از زورتون بوده. و ابزارم که تاریکش تا وقتی به درجای پشت و توی آن نزد و. اما شما باز کی باشه؟
1: والله الحمدلله او کات ل استون تربوین ده سال من خطیبم لیلو ده سال یک جارن لابردم. هون دیانا سعر لیم سعر لیدم وار رو کنم بدم جاری تر حالا دا اختیار من کن چند جاری بانک دن بو امن و آسایشی کرخو جحیفر و امانه اتر نخلشان کدوم بو ناصره بو ایلی بدن با کشنو خوشان بوم بگرین اتر دعایی له هشتا و حوتکا قراری گرتنی کامل خلق در شوی که لانه من بوم الحمدلله خواه کدی نجاتم بو و اجازه کم گرتو هاتم و سلمانی لگم مرمون آلا کنه بلام او ای هم بونم بو لکتی بو ممتلکات همون بلی بجهش ایت دو او هاتی لگون دیک بیالن قازاو او ایش احسین کسی بشکل خلاب جی تازه لوی دوره سی چوار مانگ ما اینو خدمتی که زور میکرد به معلومنال او خلقه و بمزگوتکان و خود بوشتون بخورنوام دوهای گندکان خریب و کاول کرد حکومت که به کاولی که ناچار بوین به پیان لو گنده و که لشار زور و لای کانی پانکیب لگه من علاکان تیم انتقان شین بو حال وزیب مالی ما مسئول عثمان و آنا برحمد بن لوی قدرن ایم پانزی رمزانی هشتا و حودو قصاب خانه که کانی عشقان هی پیشی که میبارانه که بسالک او روی داخل که زور شهید کرا اتر ما مساکن بریار انده اوانی که من میوانیان بوم حالا بجه جه بیرن لگل جه ماهیره که حالا بجه ما بجه هش بسر اوی سیروانا زور شوی که تاریک و بزحمت پرینه و چونه شوینه پیرن سلاسی باواجانی و دوائی چونه سریاس و لسریاسی شو چونه اردوگای کامیران کلینوانی سنو کرمانشانا لمجموعه پین سال ما مولوه لیو مدرسه من دانا خزمتی که گوره من کرد الحمدلله فقط من اجازه دا دوری پانزون ملای گوره من اجازه دا او جا اتر لنو دو یک مانگی دی نو دو یک گرائی نو بو کردوسان و خسمت من لسلمانی نو بو حاتن بو حولیر
0: یا خوب خیر بینو
1: بارک الله فی
0: درالن لسردمانی که تو لپینجوین امری قبض دوا لیرانج امری قبض دوا نبغدا جامي قبض توا لو تاريخ تي ذكرت ولا هيش فينك مازال نبو بجي
1: انا والله
0: اما تاريخ بو تون ام بابا تردا و تون تون تواني خد نزاد دلم دوخه تو اللي هر سلا و جيرت خارب
1: جال لخلال ام وزعانو تشل السباغات ليره هولي ترور كدم چنجاد راو خو مال انتقادينا وليره للمفتي ما دكتور محمد رکانی یکی لبی بود لگل کاکتی کشد من او دوانه لما ایمون لسلمانی بوین او مال انتقاد دنو بلالی کرمیان فران او جا تقیان لیا کردم لمالی خومان خواهی گوره پراسمی لبغای سیاری لیدام خواهی گوره پراسمی و حولی ترور و نقل کدنو شد زود دراو الحمدلله او یکی خواه پی خوش بیو تو منو کردو منو بخادر توانا منو اونه لی من زانی بی تا ایسیش الحمدلله او شر جارن لیره لا بردم لو تار سیزر لمزگوتی محمدیه حاجی خروک سی جاری لمزگوتی حاجی جمال بزال دگره کی مفتی و اوی که زور ازاری داوم لگش انزیاتر مدرسه محمدیه من هبو مدرسه که نازدار و نادر ده حوالی ده سالک تمنی

0: Çünkü ama işi peygamberi. Ve abi peygamberi khuas olsun. Çün be fesahatu belagat rahçekani gyanu. Abi ma mesel ruabi. Egine agavane be barasi mela ziyade lekom olga. Bu çi ziyade? Tabib hizmeteka azanin. Sayıdanani hizmeteki muayeneka. Kabrayi muhandis. Herkese bajori hatiyoji agiri hizmeteka. Hizmeti emiş amaya. Agar bajuani adaynaka. Ya perubali kanu. Lena garren. بیکا براسی بونی ملاو او شانه زیاده کبونی ملاو مزگو تکجو دو دیتر نمودی نامینه یعنی او قداست او پیامک مزگو دهیتی و ابی بیگینه نامینه بو مزگو دو ناوی سرکی هی که المسجد که بینی انسان لگل خواه خوشکا سبحان رب العلا اکی سجده ابی دو همیش جامع یعنی کو کروی آسکانه ملتکانه خمکانه دنیا و قیامت آویتا کدنه با یکو اگر اوی نبی ایتر او هیکل خو چی قازان جگه که او تیلی واهای برجی واهای لمزگو تا کزر بس رو خوش رو عجایب تره که با ابی ملا براسی او خوی معنا بده بو دارو بردو بو گلو بکار با که هی
1: ما مستم خود بتو زم شرش زر لحرمی کردستان دور خرای وایا
0: بله
1: او هستانی ما مستا چیه که زور نخوشا همان هستی نخوش لی دوباره بکنه تو لشوینه که دلد بشتیه لشوینه که خوشترین ارچی جیانت که خواهی گوره پیداوی که ما مستایتی لید بستین نوا درفت ندن چه هستی که بود روزه بکاتی که ما مستا نامه چی بوده کسش بوده لین زنابت زنابی ما مستا سید زنابتان لخود بدن دور خران نوا چه هستی که بود
0: والله یعنی زبان گتنو پرو بال کدنو منع کدنو لما فیکی زور پیروز که پیوت بیان تبلیغی رساله ادای امانه او کشتنیکی معنویه کسی بلن حق ماله آواب که آوان بله آلی و برو بوشو بشانو باری جناب مانا بخوینه او کشتنیتی براسی کشتنی دینکه یا کشتنی ملتکه یا کشتنی رسالکه حتی کشتنی سلطه کشه بو چون که ملا بخوا حچونه بخوی و بینی خوا غیر اشتی باش نایله شیگ ناله یعنی که لدجی حکومت بیه مثلا علا تلیاک عراق زینا لشفروشی جاسوسی پاشکوی و کلکایتی و ملت روشی خاک فروشی خلق فروشی او شان خرابه هر ملایک ول کملایک به او شان علی لبر او حکومت بلمان قازان جکا و او خدمتی ملا و مزگود ایکن به دولت به حکومت به حزب هیچ کسی کی توجه کیت نه کا براسی مهندس لبواره کا خدمت کا دکتور لبواره کا صیدلانی لبواره کی معینه بلا ملا براس خدمتی امانه همو اکا وبالتالي او اكا خلق زينك او خلق خو فروشينك ولا نفروشه تلياق نكيش عرق نخوه او شتب خراب و پروپوچ آنه لشفروشی و شد بازاری او آنه گرم نکا یعنی مالا هچی بی هر خیر و برکت بو حزب بو حکومت بلا هم هندو های حزن لخیر و برکت کنی یعنی شیل اگه خوزن نکی بخوری
1: ما مستا هستا تو که لخطبت دور خرایت و تسید بو خطبه روزانی هینی دسی بو خطبه خب زم تو زگ ما مستا هم توشی چیشه کردوا دلین ما مستا هم که ما مستا سید دسید بو خطبه که نه لن نیاز به دوام کی هر به پیش دخن
0: بله
1: اماش اوانی توش چه شکل دل نه سلطه
0: والله من مکاتی امشگارانه که معلم پیامی شاق بن خودتن به دردی من مبن چون که ابی شد نی هر کسی دوای لابد نی خوی بگره وقتی واه لیو توشی فیت نه ابی لبر و کری خوی ابی چون که چنه معنی ولسا من برو گانی پیام گرنگا دو او شکلات بنو پروبالتا کنو دمو ابسن او نگرنگا ای او تحملی او کن اتو ان لدو ایدن بس نو فرو بال کدن خوتان بگرن بیده زیرش نبن چنجارم پیوتون لبر او پیوی شاک بن شدنی وکو من کن چنجار نسیحتی انا کن زوی جعلم که کم ممخنه پیشو باب بهوی منو توشی بلایگ نبن چوکر شاوان تیر جلوان صفی یکم پریتی لبرادر ای اوان
1: فول یکم اینو الان خلق توشی چیش را کردو
0: والله لوان بلا هم کاتا نصیحت ما و تو اوی بالله مزگوتا اکری لشونی تر ناکری و مزگوت پیروزه، آبی پیروزی قداستی لذت ندا. ایتر انسان که همو حفظی اسمی که لو مزگوتانه کاملا کارساتیشم توش بیه. یعنی وقتی هم مزگوتی که ضخم و جوره، ملاکی بشکوره، کل کملاکی اند دانه و تیاره. هم خوی اکوجه، هم خطبه که، هم منبر و محراب که، هم ملت که و گرک که. اولش بعضی کشان الحمدلله تازه پیگیرشون و پیانه. ولی وقتی هایی که امریان بوده لشواچه و یک دانه نین، آو شواچه و دانه دنوایی که فقیره. دمی بیه بیه که اون نزنه چیب که یعنی اگر بگوی اوانا که خواه تو رأه بی اگر بگوی خواه که امزه اوان تو رأه بن محل اسب ابا مزگود دزگاهی که مدنی بوای وکو مجتمعی مدنی خومنیه او سنترو ابو جواب او قافوشه

0: عراقی نبوده بسری او. یعنی اوقاف مؤسسه ای که ملیه. و این پوآتم از گوته که خالقی که. نه به حکم داعیری که دعایش با کیفی خوی بیده با کسی که به هوای او الله. اما کارساته. اما بس عالم اسلامیه. طبعا هل لم کدوسانی خومن او لم عالم اسلامی کس نه تو تدخلی قشب که تدخلی کنسب که. و تا ایسا نبی سرا و کنیسی دا بخره یا قشایق لا بدره وانیا او اصل وای او کابره مزگوتی که دوتو تو ها داگیری نکی سبم شو که مزگوتان حکومت اسیل اکا بسران وزارت اکی بدان او او جا بشوی لشو کان اخ معقول وزارت میزر بسر نیبا بر و ملائکی تلسوس که خبری هی لمزگوتو ملا و مؤسسه حجره و علمی که شرعی هی اصل وای به هربو بابي فنو
1: خلوني وانبري
0: وانيا
1: هذا بيوان
0: يعني اول شيء لو لاته كان يتوانيا لو لاته كان كسيك خريجي شريعيه دكتوراه هي اشتكي كوري هي شارزايه لقل لقل فقي وملايته محراب من بركه سازغار وبيكو اخون بس كسيك يتر علماني فول به مكتب سياسي كي جوري حزب يك به او بي با وزير امانه براسي او هر غلطه بو حزبك اش خوي چه جای بو ملت که امجا هیچ قازان زی که یعنی ملا تو اسنادی بگره قینا که یعنی شوینه دیار که خلقی چاک چاک تخریج که همو کزمه که با ملا همو کزمه که با خلقی مزگوتی گوره بده با کچی گوره اما شکی باشه لانجاما ملا و مزگوت لهر کالا و بالای که بون هر خزمت با ملت کن و خدمت به ملتی خدمت بو دستلات و سلطه اگر دستلاتی ملت بی
1: دستکان خوشم استاد ریک اوان دوید که پیوسته ل حکومتی که تندروست، لولاتی که تندروست که همش تیل شونی خویه بی، ولاد برای اون. پس کاتی برنامه کم زور که ما پیم خوش آب سیارش کم. ما هم استاد سر تاکید لگ فلوی چی بینی خو من اوت من کسی چه عاطفیم. کوتاه من کسی چه عاطفیم و او کارگریم نسرم. هیچ کاتی که لوش زاره که دور خرای و لبغداد دور خرای و که آمده کات سن زاریتر. هیچ کاتی برانبر میبر دانش توی بگیری. گریان بیا بوی که شونی تو بود تو انلا داو.
0: نه والله من که وقتی خصی حقم کردوه دعای روک و حق بیش هر خمر را گرتوه با عکس و ویستیانه او آخر خطبه ما بیکن به الله و خالق که بشه و بسریا که ودس کن به گریان و شنو و ویلا والله من هیورم کدونه تو وقتی واه بود تلاوکت کیشان هنا و کمال خالق هنا و بوی اگر خالق کشتی که دای پلوسن من نمیه شو او فیلم او سحرم بطل کدونه او اره بخواه و باکیشم پی نبود چون که وتو ما همو ارزی مزگوته همو ارزی شونی دعو رساله من اگر هل مزگوته بزنم شد بلیم و حق بگینم او من نقصه کل خوما
1: باسه سوشال میدیا حول دعوه شونی اوان باو گرتوا
0: والله من خو
1: میدیا و سوشال کلا میدیا اکتیویت
0: با چند ساله که من براسی خوم لزور شجلا دعوه من رحم با حکومتا کجرکم رحم با حزبا کجرکم رسم با رحم با اوزاع كلية قشتية كم يعني حتى لو استفزاز كسر نم استفزاز كم يعني او يكو توما بو خوا موتوا بو بد بو انا متدمادي حزبي يا حكومتي يا لعيني وتجريح بو او نبو بو خو فرس كذا نبو بو غرزي كي دنياي وسياسي نبو شو كمان هل محروم بوم لالف وبي جيان هل هم تشل بغابه تشل ايران تشل ايران هدر بدر او بوم يعني طمي حكم بالدنيا نبو يعني أبوها براسي أقل سليقي سياسي شان بوايا جيقل ديني أبوها ريزن قلت اللي هندي كسك خزمتي وجيه دس يعني زور دياره لها مو بارك خزمتك من برلمانتار بوم الأخوة بزابه للجي دسوري خزمتهم كردوها ولا كاتك قاعدة هم عظيم وانا داقير كذبو بس يا رهاتو شوانا كدو مغامري بو خوب كشدنان بو يعني اللي بواري تريش لوطني وطني تر من ها من موتم سد بكانوا او كيشي كيشي اوا وتوما مخدرات وتوما اما ساجو ام عرخان زور زدري هي من وتوما باخل نبي بجاسوس با او هم درگا نكريتو درگاي سربا مو سربو يعني توران و ايران نكريتو او سوا شان مو تو سكان مو ديار يعني شك نو تو لا يخو علي خلق شرم بخوم به
1: استكان خوش بيا خو زنا دكتور
2: جاب حق مكان جاوا اوا ريز وكو ايمان عمر گنجكي ازاد كشوانه كي ازار كچون كعادل و دسپاك و امين بو با امش تكريمي موظفي گنج كي وزيري صالح كي مدير عامي صالح كي كاتبي صالح كي نوسري صالح كي تكريمي ان كي نك عزلي ان كي وفصلي ان كي وعذابي ان بدين ديان بياوي چاك دره كري لبرو دزنيه لبرو ناخوا لبرو برتيل ناخوا چونك دائره كان جي بياوي چاك وباكي تيانا بيتوا امام عمر كزاني امشوانا او نباكو صالحه شو قراسة حبك يدوزيو ببارك ري او جا ازادي كر او الدرس بو حاك مكان كريز لبياي چاكو باك بقرن كورا مسؤولين مسلمانين خشكين براين كهمو ما نسول الله محكمة اخوادا عنصري اخواناس خير وبركة بولات ملت عنصري نيشكرو دم بويردو دز بدز دوير او انا بركتي امسر زويان عرخور وشرال بيس ودزكانش كخوا غضب يان لنا غري وكو برازو ميمون مسخيان ناكا هي جواني وباكي امن يشكروا مسلمان واهل دين ايمانيه بارز لمزغوتو علماء اهل دين وخواناس بقرين او انا جوهر وبركته رحمتي ام جيان وجنقنا اقل بر او النبي اخواي جورب بملرزو قركانو زلزله من لي ادو جير وجور معناكا وكو ظالم مكان بيشين همو من تفروتونا اكو لنا وما نبا
3: كاجمير دو با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

عراق با چهار سری بنزین پناه به هارو دکرنی لرگه سوریا و دبات در چوارچوی کتایت نیارکی او پیمانان دابن که پالپشت دیبلوماسی لفراک خانی بغداد را دستی عراق را سروکی شاروانی نیویورک رای گیان نتانیاهو و تارکی بکار هنه با دوباره کرنوی کومالک دروی بیبنما تا جینوسایدی فلسطینی کم شاره توا

0: بنوی خوای گورو میرمانم کاتتان باش بیسرانی و ریز لازپی دیفه مگشتی که حوالکان پیش کرژکین. حکومتی عراق با چار سری بنزین پناه بو هاوردکرنی لرگی سوریا و دبات. امروحینی 25 ایلول چرچاوی که نوتی عراق گشت نیکم کاروانی بنزین هاوردکرایی با بندری بانیاسی سوریا را گیان. پروسی برکرنی بنزینک لا بندرکو با نو تنکرکان دستی پیا کردو و بمنزیکان دگن نو خاک عراق. اما جای باش کردو وردکاری قباری بنزینکو لانی دابین کردوی طوابونی پروسی گواسنوک با طوابی اشکرا دکرید. وزارتی پرورده گواسنوی ماموستان و فرمانبرانی گریه بزد را گرد. وزارتی پرورده هریم لانوسراوی که فرمیده که آرسته سرجم برای برایتی گشتیکانی پرورده نوچکانی هریمی کردو را گردنی گواسنوی ماموستان و فرمانبرانی گریه بزد را گرد. با پی نوسراو فرمیه که امزای رگز رشید برای بری گشتی دیوانی وزارتی پرورده لسره، راگرتنی گواسنو که تاوکو که تایتنی پروسی پیدا چونو نوی کرنوی گریه بستکان با سال 2028 بردوام دبید و منبسی ریخسنوی ملاکاتی وزارتکان. لابش که دیگه نسراوکه داد داول برای برایتی گشتیکان کراو بازو ترین کاد لیست و آماری نوی ماموستان و فرمانبرانی گریه بز بجیا کرنوی گریه بستکانی پیرول و داعتی نوخو آماده بکن روانی وزارت بکرین. تاوکو منبسی نوی کرنوی گریه بستکانیان و دابین کرنی شایست دارای کانیان برز بکرین و با وزارتی دارای آوری. رکوتنامی را دست کردنی بنکی پال پشتی دیبلومازی سر با بالوسخانی امریکا لفرقخانی بغدا به حکومتی عراق واجو کرو ام هنگاوگ امده کاری که بکوتایی هات نیار کیا و پیمانان لعراق. رکوتنکه للاین محمد حسین بحر العروم بریکاری وزارتی درو عراق با پیوندی دیو لاینکانو سیون ویگن حل سورنری بالوسخانی امریکا لبغدا با وکالد واجو کرو. وزارتی درو عراق رای گیان ام هنگاوه لچوارچی و هولکانی حکومتی عراق با تغاو کرنی رکارکانی کتایی هنان بار کیاو پیمانی نو دولتی و بونی سربازی بیانی لعراق با پیو خشتهی که با سی ایلولی 2026 دیاری کروا. محمد حسین بحر العلوم جغدی لگنی یم هنگاوه کرده و با بیس کرنی پیوندکانی عراق و امریکا و گواسنوان با قوناغی که نوی هاوکاری و هاوبشی لبوار جاوزکان ده بطای بطی لکرتکانی عبوری و گشه پیدانی وزه. هاوکا ستیون ویگن حال سورنری بالوسخانی امریکا با وکالت پالپشتی ولاتکی با هولکانی عراق در بری لگشه پیدانی پیوندکانی نوان بغدا و واشنطن بجاریگ که ریز لسروری هر دو ولات بگریتو اسوی که نوی هاوکاری لقوناغی دهاتو بکاتوا. امشوه نوک بنکه ایکی سربازی اصایی نبوا بلکو ارکی سرکی دابین کرنی خزمت وزاریکانی کارپی کردن و فرین و نردنی کلوپلو پیداویستی بوا با کارمندانی نردهی دی امریکا لخاکی عراق دا.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: بردوامی سرکوماری ایران رایگان کتایی هاتن به جنگ به تواوی دکویت سر بریاری امریکا ترانیش بهید جوریگ ارزوی بردوانبونی شرناکد. سرکوماری ایران لچاو پیکوتنی گیده لگل توری فوکس نیوزی امریکی رایگان ولاتکه اماده لگل ترامب بگات رایکوتن با راگرتنی شر به مرجیگ پابندبوین به چورچوی اصانی و دولتکانو هبید. پزیشکیان رخنی لحال سوشانوی اگر بسی پیشو گرد اسرائیلی تومد بار کرد با ویهانی واشنطنی داوه ام شر بسه تران دا بسه پیند لکاتک دا دکران ناکوکیکان لرگی دیالوگ و چهار سر بکرین. سبارت با گرژیکان یمنو هرشم موشکی بردوامکان با سرخاکی سعودیه پزیشکیان دوپاتی کرده و حوسیکان خوان برپرسیارن لحال سوکوتکان یعنو فرمان لتران ور نگرن. اما جای با وکر دوکا پیوندی لنیوانیان دهه بلام هیچ پیوندی که رخراوی و فرمی و سربازی لعرادانیه. مسعود پزیشکیان باسی لواش کردوه که تک دتوانین لرگه گفتوگو که شکان چهار سر بکین پیویز نکد پنه با کشنی یک تر ببین. بلان به هندان اسرائیل ام جنگیان بسر ایمه دست سپان ایمه نمانو دریجه بشار بدین و امریکای که دبید حل بجیرید آیا دیوید که تاییبم دوخه بینید یا خود نه. دو هوا زهران ممدانی سروکی شهروانی نیویورک رایگان نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل سکوی کومالی گشتی نتویک دوکانی قوستو تا با دوباره کرنوی کومالی دروی بیبنما به مبستی پرده پوش کرنی او تاوان و جین و سایدی در حق بگلی فلسطین انجامی داوا. ممدانی رایگان نتانیاهو ترقی بکر هنوا با دوباره کرنوی کومالی دروی بیبنما تاوک و جین و سایدی فلسطین یکم شهره توا. و تیشی هیچ درویگ نتواند او راستی بگورد که نتانیاهو تاوک و استاش با پی فرمانی دزگیر کرنی دادگی تاوانی نیو دولتی کسی کی داوا کروا. لبرم بردن نتانیاهو لبشه که اتارقی ده هرشی کرده سر اولاتانی لکاتی خوندوی اتارقی ده هولکان چول کرده و تی اسرائیل سازش لسر امانجه سربازی کاری نکاتو دریجه با اپراسیونکانی داد. پیش دست پیکرنی اتارقی سرگوزیران اسرائیل لچوارچوی خولی هشتاوی که کامالی گشتی نتوی اکرتوکان ده شندو نیونرانی جماری که زور لولاتانی جیهان و اگدر برینی نارضایتی برمبر بشار غزه لحولی سرکی کشان و کرسیکانیان با چولی جهر. لبرامبرم هلوستانی دولت دیان نتانیاهو لو تارقی دا شاندک شانوکانی باتر سنوکی اخلاقی ناو بردووتی اسرائیل لم جنگ دا برگری لخوی و تنانه لزوری لولاتانش دکات. کشانوی با کومالی دیبلومت کارن لکات اک دا کومالی گشتی لنیورک شایتی گفتوگوی گرمه لسر کارسات امرویکانی کرتی غزو دا توی دوزی فلسطین و فراونبونی شپولی دان پیدانانی نیو دولتی با دولتی سربخوی فلسطین دا. حکومت عراق با چارەسەری بنزین پناه به هاوردەکردنی لرگه سوریه و دەبات. در چوارچوی کتایتنی ارکیه و پیمانر بنکی پالپشتی دیبلوماسی لفروخانی بغداد را دستی عراق را. سروکی شاروانی نیورک رایگه نتانیاهو و تارقی بکر هنه با دوباره کردنوی کاملک دروی بیبنمه تا جینوسادی فلسطینی کم شاره توان. لسپی دیفیمو گشتی که حوال پیش کش کرا خواتن لگل.

همو زانیاریک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمن کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: باوشکی مهربانی بو منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نگر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباوک لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
2: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یانکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام 106.1 سپیده اف ام دنگوشمن

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه پیشکشتا کریو جالانه با توشبری وی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه جالانه
1: بنامه خواهی گوره مهربانی سلام پیشمه گوشگر وشویسکا و برنامه و جالانه وشویسا برنامه و ایجاری ما تایبتا به میمانداری برای وشویسی ما ماموسا مدرگ علی عارف رابرو ناوندو جیرلای پی کلتورو روشنبیری اما پنوش حالن میکه ناوندو جیرلای پی کلتورو روشنبیری جشاروچکو بیاره شریفی چی وقتانه که کریاو و افتتاح کریا جمراسیمی شایستان البته پنماوشا که جراو برنامه و جالانه و جدیاری و نشنی ماوسای و شویسی ماوسا مدرگ علی عارفی قصو باسی و سرو ای رخ را و تازه کرمی پا همیده کبتاونه انشالله جایندی و فرمزی کنه خزمتی و عال بناوچو هورامانی با کلتورو کلپورو و زوانو فرنگو ادبیاتو هورامانی کرانی ماوسا و شویس دو برای ماشمی یا خواخیر بای سرو چما
2: سلام خواهی گوری اینجا جنابیشتا و چه میتاوش دسوشی تاوانه کرمی پی رخصنایی در فتحه که چندقه و خزمت و جنابی تانه و گوشگره و شویست که تانه بیمه
1: خیر به سبری چما ما وسا مدریگ ایمه هر پنما وشا والی جگر چیوی وروچنای ای نامی ناوندو جیرلا جا سرو جیرلای البته رنگا کسا قیمه که ما یعنی سر روشنوی لکی زیادتر بزانه جا جیرلای بلام رنگا برای جگ جوانکا ما و گنجکا نزانه جیرلا به معنا و مبسو چیش یا چی اینا میتاور چینی
2: بسم الله الرحمن الرحیم اندرود و سلام پیگیان و پاکو پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم و شون کوتکاش جارو تر در توشی پی جنابی تا راسی وقتی تو گرک تا نوانده و مرز نیره دزگای مرز نیره یا نوانده و کریو یو چه گرنگترین چه و کپیش نام نشان شا نام کشنه مشوم نامه و هرچنی گنجی و نچنی ناورقیه که دیاریل کردن دزگایه هم و اساسه که قرار مرزی رو بریو راوه ایمه جویر ما جنامه فری کردو چه نامه گنجیه نه چه نامه و بکر نامه نه پوکی جیلا جیرلا ما هرچنی جیرلا تاریخ و قیمی کنو جن و یاگی ویش کردین و دلی کلتور و فرهنگ و هورامانیه نه دلی زوان و هورامانیه نه دلی رسنایتی ها و رامانیه نه
1: با
2: پس جنابی فرماوان رنگ جیل تازه که یا جیل گنجه کفر زاولو گنجه کفر نزانانه ما بس جشش یا بزانی که قیمین یکسر یاوانه که وقتی نامی جیلاوی بری جیلی و مریل گنو و بیر وقت ویشنه پرلمان و بین شبه پرلمان بس پرلمان و آروی پنشاواتن مری
1: بل.
2: مری به معنی و پرلمان کیمه اندام پرلمانه که چپنه شواتین جیلی یا جیلا جیلی که
1: جیلی ما بس عفو فرمانه کسی یعنی جیر بیانی
2: کسی جیره که بیانی
1: بلا
2: نمتو یا شواز و تشکو هرچن یه ای اندام پرلمانه پی ای پرلمانه یا پی ای مری
1: بلا
2: پاسه بیان که چوار سال جاره حلب جاردنه کریان هرچن یه و کریان دلی دگا کانه دلی گردو دگا کانه کسی جیره که شادیاری کردینی هر دگه و یا هر بنماله و بنیانه و یا جیر شهر چنین پی ای انجومنه یا پی ای انجومن راو برده یا پینشا شاواتن جیره که ای جیره لوی ندری پرلمانه یا پیوره و چیان جیلو مری یعنی اینه اندام پرلمانو اندام پرلمانه یو جا صفتکات روی پرلمانه آنه بیان البته صدان ساله چه والتر نزیک به هزار ساله چه والتر اینه هورمانه نبیان مرج بیان یو چا که دلی بجدار بیکانه جنیش چنه بو یعنی هر آواخته عقلی مدنی و شهرسانی هورمانی چا آسته نبیان مکریونه تو پرلمانی و بنیره انجمنی بنیره پی راو بردو دگاکا هربانوکار و دگاکا
1: جنیش نبو
2: ببی آنهی که جنیش نبو ایلا مشون جنیش نبو فره بس لقانه اینه که شاهور چن یعنی ایمه جراسی گرک ما به ای تاریخ شهرسانی و هورامانی جاره تور برمیزی نکرمی و انجمنی و ما دروس کر پی دروس کرده ای جیرلایه نامکی جیرلایه چما پی هورچنی هر استیمه کمال روشنویره نویسره ادیبه هنیاره و کسایتی منطقه هورامانی که کسی جیری و بقابلیتی و بتوانی و بسلیقینی
1: بله.
2: که گلیره بیمی و پی دروس کرده ای ناونده و پرسورا ما کرد بیوترینی و یاوی میان نتیجه که ناونده و مرزن میره که بنامی جیر لایو
1: اینه جکه یو ما وصلش من فکر دا کردو چینه
2: راستی اینه ورکو گردی ما بیا بر رنگه گنشترین کسی چار رنگ من بونه اگینا ماشالله اوی تری به تمنتری و به قابلیت تری و به تجربه تری نگرد جمن
1: بله.
2: هر یو ورکه ما بیان که روی جروای میشه خزمت و هورامانی و هورامیه نبیمه هم زوان و فرهنگه که مانه هم گلیرگه و خلقه که مانه بیمه تاک تاکی خمه هر بیان هر جا جا ریچ پی وره یو یو دو دوی قصه و باسه کریان بلام به دقیقی واچوش یکمین گلیره و بیه اره مرزنه ایناونده شو دوی 2021 به جه خورمال یعنی ماوسا ابراهیم میکه علی با آماده بیه دکتر یاسین هورامی دکتر عمر عبدالعزیزی الپاس ماوسا جمال بیداری ماوسا هدایت حسین ملازادهی که تربیت خواهیر منشان نامه که
1: ماوسا ملک کمال
2: ماوسا کمال امین گلپی ماوسا نبز ماوسم الله نباز و پس چون کسی وتریج بعد من یک نامه که چیزی را می‌وایشی وتریج خدمت تان عرض کردنه ماوسم خالد علی یعنی هر استیم که ای هنیه بنیه میره این آمده بنیه میره
1: ای چی کودارو افتتاح کرد یعنی فرمای جویسیاری
2: راستی بید زنی نه یاد گرفت که ای مملکت او ایم روتینیاتی اداری و جورج معطل پنکرده و معطل کرده خالقی ایم هول فرما دپی مولادور گرته ایچ حزما کرد یکم جار هرمانه که ما هرمانه قانونی و یاسایی بونه برکار و یاسایی بیشاره بلو ایجا عریضه ما تقدیم کرد پی مولادور گرته ای و دمای ماوی و آمای لوای و به سردان کرده ای لین پی وزدارکای موضوعی جا قایم قامیت و گیرش تا پارزگار و تا وزارت و روشنویری و تا آسایش و ای دزگایا و
1: زحمت افرتابیان
2: ای ضرور سر افرما بنا کریا مولت و یک ساله ما دریا مولت یک ساله که وقت دریا ما تر رکر ایداریکی و رگ پیدانو چه وکش دریا ما وقت تمامیایی متنی افریانه که تیمی بیناکی بچه حاضر کرمینه مولت که تمامیا دیسان صفر ای جردست ما بنا که وقت مکر مکریونه پی مولت و یک ساله گری حولو تخالای دریا و ای سری و سری کریا مولت و رسمی کامل و وزارت و نوخوی بربرمی جردست ما کر به حول تقالای و فراتری جو وزارت و نوخویو دمائی سالونی می دوی سالاتری دی آمایولوی و رایوش کرده نیشا دماجر مولاتکش آدائی می پنه سپاس که در فتح دریا اگر چی فرات اخیر شا کردیمه بلام دماجر شکر مولاتک دریا و رو شانزو ایمانگی چه به آماده بیه کومال جا نوسر و روشنویر و کسایتی و پیام مقولا هورامانی و برو هورامانی چه پارزگاه و سنور پارزگاه و حالب جیو سلیمانی مراسیم کرده و نواندکی ما انجام ده
1: ما وسا مراسیم که حسب زانو قربالخی و عالو کسایتی فرطا دعوت کرده بی تا چون رازی بینده جا آماده بیو خلقه که پی مراسیمی ده
2: والا چه وی ما دزوشی یو بیو عزیزا کرمینه که جایا کرمینه که زحمت شاکش و تشریف شاور پی آماده بیو که راسی ایم مراسیم که انتظار و زیادتر چانه ایچ ما بیو شیه چانه زیادتر قربالغ بیه بلام رکار ایداری اما ورو گرفت ایداری اما ورو یک رو رکوالی انجام داو مراسیم که ایم مطلعه و تر مپنه کریا نجران و لین پیور دیدارکا و کشت اخیر بیه ترشکو تنه ایم نه ارام دعوت نامه که یعنی بره ما کسی بینیو بیتری مدره می چون که دنیا نبینمی که چار رونه تاو می کرمیش یا ما کرمیش وروانی که این بیا هیچتا الحمدلله چنی آنی چه اما دبیا و فرخاس و خلقی بی و یکی دزوشیانه که کمال کسی کسایتی روشنویری شاعری ادیبی بشه جا دزگاه اداری که جا وزارت و نوینر و وزارت و روشنویری و گیره تا دزگاه اداری که سنور و نحیه و بیاری و غلب جی بشه فراغ آماده بینی و رکوزیاکی آماده بینی با سپاس و یکی یکی فردزوشی بی کنالکی را گیندنی به طیبت پیجکی آماده بی فرخاس شابی و رومال فرخاس و اینکی شاکرد مراسیمکی شاکرد
1: بله ما وصیان طبعا اینجا شاروچکو بیارینه این آوندو جیلای پی کلتور و روشنویری کریاو الحمدلله من پناموشا اگر فرماوی چی مثلا شاروچکو بیاری تا اختیار کرده که این آوند ششن افتتاح کریو
2: ناوند ایما ویر بچانهی کردو ناوند ایمانیه میره پی هورامانی
1: بله
2: پی خزمت کرده به هورامانی ناوندی تری هنی با سپاسوهایی چی ناوندی و رکوزیانی تایبت با خزمت کرده و رامانی و دستو آیشای جوش بونه که ما او چند سال نوالی من خزمت شا کردن و خزمت کرا بلا مویر ما چانی کرد و یو جا بوشایی که که پر نکریان و آنانه تو ناوندی پی هو رامانی کری و مکریو دی هو رامانی آنانه بو
1: بله
2: خسترین چی و آنانه مرکز و ناوند کهید بینای سرکی ناوند کهید دلی هو رامانی آنانه بو اینه یو دوی بیاره مرکز و اداری هورامان و ایدیمیا
1: درسته
2: هورامان و لهونیا و به اعتبار تریش وقت ویش که بیاره خانقا و بیاره مرکز و ناوند و زانشتی و عرفانی و تصوفی بیان و مرکز و ادبی بیان وقت ویش شانخرش کردینا چنی ازهری و چنی یاگه زانشتگاه نامدارکه تری
1: بله
2: ای تاریخه ما بو شاریوه و گم کریوه و کال کریوه شم زین نکریوه ایمه وات ما ملمی چاوه دست پنه کرمیوه پالو خانقاو بیاریوه دست پنه کرمیوه دلی چقو هورامانی نه دست کرمیوه بچالاکی و خزمت کرده به زوان و کلتور و فرهنگ و هورامانی
1: فرعاله دست هاوش بیا خوا بیناکی من تیار بویم سردانیم کرد هست کرو ماشالله فره بینه و شایسته نپا کارو جنابی تا جا اخ ابینا که دابی نشکرونه و بشکه جشیشی پیگامه و تاسون یعنی پیداوی سکه و هرمانه کشمه زامن کرونه کبتاو دی کارکا تا انجام بدی یا فرما دی شرطی با بشو کاری تا و جورکا که جشیشی پیگامه
2: یکی دزوشیان و یکی دعای خیری و برکتی پی جناب دکتر یاسین هورامی خوانداریتی نواندکی اینا به نامی جناب دکتر یاسین هورامی و و سپانسری سرکی و نواندکی جناب شانه خواهی گوره برکت وزو عمرو مالی شو آن زحمت فرش کشتن و هر چی پیویز بیا با تا ایسا دریغی جوانه نکردین می بینا که بینای گوره دو خاتنه بشه واش کردن ما مکتبه و قاطعه واش قاطع سریش کتب خانه و ظریف ما چنن یعنی را اگر چیشتای پر نبیان و پیویز ما بکتب و سرچمه زانشتی و ادبی و تاریخی افران
1: بله.
2: و هرچی چو دعوه کرمین دوستو عزیزا اگر تواهم کاری ما با بشه چش حاله گوره جن حاله که ما کردن حاله و کلتوری کرس قیم یکی و آنه که هورامان نبیینی چنمانیانی را عرض ما کردینی پی میمانی و کمی پی کسایتی و کمی حتی پی گنجگاوی ما کمی بیا تماشا شاکرا و بیوینا شابزان اوسا خلق چنی جیوان چشش بکار آوردن هرچی روانه چار رو مراسی مکینه ولی دست پنکه دویر ساعته ولی مراسی مکینه که مالا گنجی عزیزی همه بینی
1: بله.
2: دست باری ما بینی و یارمتی شده همه پی بردر رای و مراسی مکی همه اگه تر من چنی شک چه که تقصه کرده و چه وکیم نیشانه ده اینم زنده چه شای اینم زنده بشی فرهی چه وکا فقیره نزانینی چون که نایه بشا ایسه نبکر نمه یا و نامکی چه نزانینی پیم توضیح دیانی که اینه فلان چه و اینه پیانه بکرمه اینه پاسه بکر آمانی ای سفاهش بیان ای چه ما پیر رون کرده و ای حاله چانه چه ما ترتیب کردن حاله که چه ما کردن هر حاله و کلتوری راسه بیناکی بش بینه اینه سقف و مسلح و اینه بس ایمه حتی سقف چه وگه چه ما کردن به شوازه کلتوری به حسیر و تخت و چه و واری چه و گلیمه و موجو چه و ما یوانه ره بس کرسی ما ایسیج راسی فریک پیویسینی فریک چه ویهنی کنیانی ما رنگ خلقای ابو هند چی ویژوا که بکارشانارو نکلیو نه می سفاشا و نکرمین قاتواریچ هولوان هول هر عین چی هول گورشنن چنی چور پنج جوری جانی جورکیچ دا بشکریانی جوره شپه پیشوازی میوانی و راوبرو دزگاکی و انینه جوری اداری رسمیا ایت بشکیچ ما بشو چالاکی کما هن بشو پیوندی کما هن بشو راگایندنی ما هن و بشو ورگران و نویستی ما هن ورگلنای و نویستی بشو پیوندی که ای چوار پنج بشه ما هن ای که راو بریانه دسته ایداری که ایچ ما
1: آن سهر بعفو بس پینمونه بشو پیوندی که اما چشا چنش یعنی
2: پینمونه پیوندی که ما چنی پیوندی کر بینه به دزگا حکوم یکا و چنی پیوندی کر بینه به دزگا دزگاه و رگوزیار روشن بیری و کلتوری فرنگی که و سوای رو گرک مانه مثلا سردانه بر راو برایتی روشن بیری کرمی سردانه و پروردهی کرمینه سردانه و عرق راواتری کرمینه که کریو همکاری و دزباری و ترینی بیمه تجربه و ازمون جای و ترینی ور گرمینه کاری هم بش کرمی پیوره پیوندی که پی هر بان آورمیزو چالاکی که پی راو برده و چالاکی که انجام دریا پیسه پینمونه کره و روشنویری و ادبیه ما با کره و ما با پی اشناسای کتیبی مراسیم ما با پی بونه و مثلا نتوائی و نشتیمانی بونه و آینی اینه پی آنه بشو را گندنی ما پی یاونه ایشالاکیا ببری چنی ایشالاکیا یاون مینه بشو اداره ما هن اداره و کارگیری ما هن اترانه واضحا هرمانه و اداره و کارگیری چشونه که آن هرمانه انجام مونه گردی ماوی استافه که استافه اداریه که دسته اداریه که حوکسی وانمی و بلام پالو ای استافه اداریه نه ایمه دوی دسته تر ایچ ماهن هر با پاولا یا حو ناونده که ما دسته و ماهن پنش وشتی و دسته و مرزنایی ری دسته و اره مرزنایی ای دسته جا کمال ما مصایا با ازمونی و قدیمی و قدیری مرزی درست کریان آنینی که هر استینی به مرزناری ناونده دسته تر ایچ ماهن پنز ماشمی دسته و راورگیرتی راوشکاری واشمی
1: بله
2: هر یه را دسته که دسته و راوبرده و دسته و اره مرزنای و دسته و راورگیرتی پنز وچی و دسته گشتی اینه بالاترین ده سالات و این ناونده اینه صلاحیت و نیایره لایحه فارای لایحه و فارای دسته ایداری و اینه شاهن ای تاوا برنامه و پلان و سالانه و ناونده که بنیاره و چش کرمی خاصا چش نکریونه چه تغییراتی و گرانکاری و کرمینه این هر معنیشانه
1: ما مستا ایسه چگره ای اشناسه و ناوندیه مچه ناوندی جیلای پی کلتور روشنویری ناوندی وی شهرستانی نحکومی ناسیاسی قانجاز رال کردن ما بست وی قانجاز رال کردن پیشیشیا و دو مچه با پلی یوم پرمو با ویار روشنویری ناوشکی
2: بله
1: یعنی زیاتر شما پره بر روشنویری میده چوکا تری بس ای
2: بلا قزنج نویسا قزنج را کرن یعنی اینه ای ناونده ناونده بازرگانی و کسابت نیا کسبی کرونه
1: بله
2: پی کسبی کرده اینه مرزیانه ره اگر چالاکیه چنه یو جا چالاکیه که چنه چه وش دزگنوه سرمایه وش دزگنوه مثلا دهاته وش بو پینمونه اگر کتیوه وش بو ولاش کردو چاپو ولاش کردو قزنجه وش کود هر قزنجه صرف کرو پی ناونده که یعنی پی آنه نیا بازرگانی شپنه کرونه کسابت کرو پی ناونده اینه بشی یومش بشی دومینش این ناونده پرمونه با ویار و روشنویری ناوچکه روشنویری کلیمه و گشتیه نه گردیه نواشمی ادب گیرو و هنر گیرو و عرفان و تصوف گیرو و دست رنگینی گیرو و گرد و اب و ویارا گیرو و که هر مانشتنه که ایمش قرار ما پاسن بایخ مهمینه به کلتوری چی روشنویری چی هم کلتوری هم روشنویری فرهنگ و ملته مثلا فرهنگ و ملته چیش بیان رسنایتیش جور و معاملهیش جور و حلسوکوتیش پیرمونه یا جوشترین و ظریفترین صفتکه خلکو هورامانی عشتی خوازیش ها دو جو جنگی ها همیشه
1: سروین
2: همینتر معامله کرونه کمتر گجیای و هر گجیای و ترین یا رهن کمتر پینمونه یو جه خاصترین خاصلاتکاش هر آنه که دزگاه حکومیه که چو وزارتکیش دانشانی ها پوره هورامانه نه جن کشته نیا هورامانه نه جنوپیا پیوره هرمانه کرا
1: نه حتی نوتوجی تو
2: من نکریه بی نوتوجی نیا مثلا اینه امشوم ایستر مایه از اینه کریه و ما بونه فرهنگ و هورامانی که کریه و جدوی یه ریچی واکر سدسیانه که آنه جیگی دست وشیا پینمونه کلاشش کردنه و چه خوران کش کردن و برای هرمانه دستش کردن اینه هرمانه خاصه یا گرانی سیاچمانه و شیخانه و درهی و فلان و بیسار جانه اینه بشه ونجا کلتور و هورامانی
1: بله.
2: بشه که ترش رسنهاتیه و قول جن حقم جن که مشوم زین نکریه و بشه واجمنن تا پیرکی مامنینی عمر دریجه با مشوم سایشا و ورش گیرمی فارمشو پی گنجو جوانکا ما پی زاولکا ما ایمه چنی ای خصلت زریفی که دلیه و رمانیه نه یعنی باز میشه و اینه بشه شد بشه شش تاریخ نه بدریجایی تاریخی هورامان یاگه و بینه پی علم و عرفانی و ادبی و تصوفی و دزرنگینی
1: باله
2: ای پلیومینیه چی مجالانه چی ویارانه مشون پاریزیو ما بوجه دستانه بشو بداخو بهو جیانی و جیوی شهرسانیو تی کلبیه ما چنی شهری خری که برشی وکی ما کالبا مثلا این سپینمونه چه نوسته کردوش کری ماهانی چه نوسته ماهانی که تاوا هرمانه دزرنگینیه که برا راوه چن کسی واچ به بقابلیتی و روشنویری و دزرنگینی و مثلا ادیبی و شاعری ماهانی که دلیه هورامان یعنی جیوهی سه گرزیانی را دوین شارکا اینا برو هورامانیو ایچنی که آنی منینی دلی هورامان یعنی دلی دگاکان منینی دلی شاردگای پیسو بیاری و تویالین منینی و چنی اینیشا وقتی هنی تشجیع شاکر میوا پی وانای پی روشنویری و پی زانستی بیای کرمش مرکزی و پی نمونیمه کتیب خانه و ماوش کردن پی نواندکی با
1: بله
2: کتیب خانه تایبت وفر زریف ما پی واش کردن غاله و گوره ما پی نیانه را حتی یکی وانایوش ما پی نیانه را میزو کسی ما پی نیانه را که اگر عزیزی و می شابوانو نیشوره
1: بله
2: نیتو آنه ما هن این نسر چمی و کتیب زانشتی و ادبی و تاریخی و ویار جیوازکاش پی پیلا کرمینه اگر جوان و گنج و طلبه و هورامانی
1: بله
2: گرکش با نامه و ماستری بارو نامه و دکترای بارو نتیزه و دکترای بنویسو احتیاج و لازم پانه نکرو بیر نه حالا بجو خورمال سرچمی بارو چاگه گردش دزگن
1: لاشمو دزگن
2: لا دزگنونه حالی پی آنه امه متقلام و امنو انشاءالله خلکی چو روشن ویر وزانست آنیش که هل وزانست و ادب و علمیانی همکاری ما و دزباری ما پی پیلا کرده سرچما
1: بله و شویس ایمه میمانی و شویس مامسان مدرک علی عرف رابر و نوان دو جیلای پی کلتور و روشنویری میمانو برنامه و جالانه و چانه و گرمه دماتر گرمه و خزمت ها و بردوان ویمیجه برنامه تیم

0: وشویسا جاری تر سلام تاب نبو چن برای وشویسی ماموسا مدرگ علی عرف که رابر و نواند و جیلای پی کلتور روشنویدیا میمان و استودیو که مانو کمال پرسیاری تری مامنه نیسر و آنه که وشبختانه چی بینانه بسم زنده نواند و جیلای پی کلتور روشنویدی جشاروچکو بیاری کریاوه ماموسا اگر فرماوی بسو گنجی چرچنه ایچاره توپنه ده تا چند حال میده توانا سازی توانا و گنجکا ما جراو ناوندکه تا مثلا پرز شوانه راج رو نکرده بجداری شاپه نکرده
1: سلام خواهی جاری تر جا جنابیش تو اون گوشگیره باشوی سکایچ راسی یو جا سرکی ترین هربانکای ما بایقدای اولا کرده یون جا گنجکا و جا زاولکایچ
0: بله
1: چون که پینیمونه هربانه و ایمه هربانه نه سر و زوانی، سر و کلتور و سر و فرهنگی پیرکی که وی شاه کلتور و فرهنگ شاه هن که هورمانه نبین چنی دلی جوانه کنه ای بای خیده ایمه پاو که حتی ایمه دسته ایداریه که نه بیش دسته در رمرز نکه دسته ایداریه که چوار پنج بری گنجی ما اینه چنی هر
0: باله.
1: بشیفره ای ما گنجی نی یعنی دسته ایداریه که ناوندکی برو راوه دسته ای راور گرته که اینه واجبه برو والای گنجی اینه چنی ما و گرک مانه به چری و پسه که برو بچه و به پری چرو پری لکر می وجه گنجه که بزن می هر یوشا چویاره نه قابلیت و شاهن بهره و شاهن بواری ادبی و شعریه نه بواری نویسته و ریالنای نه و یارو پینمونه علم و عرفان و تصوفیه نه چه هینه و جن بهره و جن برمی بهره و توانه و سلیقیشه وزمی هرمانه و درفتی چش پی رخصن مینه پی گرتی کورو کونیشتو که بونویش که چالاکی ویش کرمینه درفتو آنیچه رخصن مینه پیشا و پی زاولکایش ایما درفت رخصن مینه ایشالا بشه جا کتیب خانه که چما ترخان کرمینه پی کتیب زاولانی که بزوانی هورامین ویسیانی و برو ما به توانه و قابلیتو زوانی هورامی دلی زاولانه هر من اصر وانیش کرمینه
0: باله ما اصلا مدریگ اگر فرماوی تای بدمندی دگایا که هورامانی چه هورامانو لحونی بو چی دیم یا هورامان او دیمی تا چند این آن دو جیلای مثلا فکر شانه کردنو یا کروه که بجداری شاکر رو جگردی یعنی هر یو بپاو توانه وش آیا سنورو ناون دو جیلای هورامان او دیمیش گروه پین مونه جبوارو اتر گر چیوی نه کلتوریه نه کسانی روشن میشه بیا آیا رزلنان شاپه کردی آیا بجداری شاپه نکردی جا هرچی
1: تمام ایمه پیسو جار دستو ارمرز ناکی و پیسو دستو راو بردی و پیسو دستو راو گرتی هاول مادان خلقو گردو دگا کاشتنه بو مگر یو نه اوا بیبین پورا چون که عدد ما معدود و هن پیسه کبرا ما چونه پینونی تو دست لعنتی اداری دعوا و نکرونه که کد دستی اداری مشوم اینه نفری با دستی رمزنا مشوم اینه نفری با چه دست آنها هول مادان خلق اکثری دگاه کاش نبود مگه تاکوت رای و دگاه ایچ مروانه چه وقت نه مثلا فریان کوتی بی می یان نکریابو
0: بالا پالو ایچ نه
1: یا حزن نبیابو نه حتی کسی چه نبیان مفتاح ما کردن پیش نکریان واتنش تو آنام نیا مجال منیا اینیش
0: بله
1: پالو آیشا ایچه نه اینه بشه رسمیه کش که ارمرزنای و راور گیرته و پرسو راپنه که این آفان راو برده پالو آیشا ایچه نه کمال کسی تری هر پرسو راویش را ما پنه کرده نیلوین می خزمت شا و چرمیت شا چه ولیج بردوام وجبه تر چرمینه سرم رای نمی هوشی آنه نه که خلقو گله
0: بجداری
1: پنه کرمینه آیشا وجبه تریش مهر یک دو وجبه تریش مهر چن رینو پر سورام اپنا کردینی و سپاس و امینی دم ماو و واقعا پیش نیازی زریفی شا کردینی قصی دردوری و فرعالی شا کردینی دلسوزی فرخاز دیار بی قصه کاشاو اینه یو پی چالا هیچ ایم راسی راسا مرکزه که اینا بیارینه بلام این ناوان دن ناوان دیوان پی خزمت کرده یک به گردو هورامانی به ایدی معودیم شو بلهون و جاورو تخت شو و حتی خدمت به گردو کردستانیش چون که تو وقت بایغ مای به کلتور و فرهنگ و هورامانی یعنی بشه و گرنگ و این نتوی زینگه کریو
0: احتمال
1: نتوی کردیا اینا جغرافیا و کردستان یعنی
0: بله.
1: ایمه گرک ما بو گرک مانه بو هورامان بشه اونجا جغرافیا و کردستانی ایمه گرک مانه ای بشه گرنگه که بدریجایی تاریخی رولی کاریگر و ارینیش بین مشوم این رول هر منو نو خدمت کردن و خلقیج مشوم حتی لاینه

0: نیازی قصی در دوری شاکردینی و قراری شاچی ولی چه سرم را پیوندی ما بو پیوره هر دمای مراسیم که جزیاج پانزه ویس کسا او دیمی و ای دیمی پیوندی شاپا و کردین میکه ایمش حس کرمی دست باری و همکاری تابی میپی هرمان زریفی
1: دست و شمش و ایشا جوش بو ما وسا چرچا بسوانه ما کر که کلتور و کلپور و هرامانی بشی و گری راجه کلتور و کلپور نتاو کردی یعنی ما احتمال پینه جا آروه کتب دابش کریه مراسی مکنه افتتاح کنه که ای کتب باسوانه کرو که هورامان ناسی با سورانی نویسیان طبعا چی کتبه که با سورانی نویسیان و با هورامی ننویسیا بی والا بیا کتبه
0: بسیار و خاصه بی و بشه جخل کی قصه شکرده بی و یاگی ویشانه خلقه که پرسیار کرونه و مزانمه جگه راو دلسوزی ویشاوه ای سرنجه شاپی دروز بیان چی کتبه که باسو هورامان ناسیا بلان با
1: سورانی
0: نویسیان و با سورانی نویسیان
1: بله
0: اما جاره پی مراسیم که خلکی اداری و حکومی و روشنویری و کسایتی غیر هورامی چما دعوت کردین اینه یو
1: دیاره
0: دوی اما گرک مانا خزمت به هورامانی و هورامی کرمینه خزمت کرده به هورامانی و هورامی و تاریخ و کلتور و فرهنگ و هورامی مرجنیا گردش آنه بو بس به هورامی بنویسی اگر چی یو جبش هر گرنگ کاش آنه نکه به هورامی بنویسی بو آنیو بنویسی
1: بله
0: خسش فنه کردی
1: بله
0: بلام اموات ما ایک تیبه جاره به سورانی عرضش کرمینه هم پیامی مانا که تشریف شاینا چاگه دیمی شاپنه و هر ایک تیبه دمایی کرمشو به هورامی بیجگه اینه یه مکتیبه تریش ما حاضرن اینه شاک ایسا بلاو بیارو با سپاس و جناب و دکتر عمر عبدالعزیز و موسا کمال امین گلپی دست شواش با زحمت فرشا چنه کشتن تاریخ و گرد و دگایکه هورامان و ایدی میشه نویستنو کتیب اتریش من حاضر کردن انشا ماماسای و اکادیبی جا زانزگاه و تارانی نویستن تاریخ و گرد و دگایکه هورامان و اودی میا هورامان و تختی و جاوروی
1: بله.
0: آیچ ما کردن و کردی سورانی هر آیچی کرمه و هورامی ورو آنی سوای رومن ای کتیبه مثلا طلبه و زانشتگای زانکوی پیمانگای کسی و گرکشا باسی و ماستری بنویسونه دکتورا بارونه ایم خوم شوم سرو هورامانی یا سرو فرنگ هورامانی مشوم برای سرچمیش گلو دستیه نبا ایم ای کتبه گرک مانه یاون می یایی تر حتی اگه خواه توفیق مادو یارمتی مادو خلکیش دزبر ما بوچی یارمانی نه ایم اینای می هوشو آنه چنه که چیو سرو هورامانی به زوانکه تریش بنویسمه به فارسی بنویسمه به عربی بنویسمه با انگلیزی و ترکی بنویسمه نه ورو آنه خلق مثلا تو خلقو بری بشناسونه هورامان کوگن چیشا چه جوره گلیر گیوان خلقکش چیشا زوانکش چنیا تایبندمندیه که ای زوانه یا چیشینی مشون خلقی تریج بزانو ما با ایمه وی ما گلانه کر بیوا دلی قلبه و گلانه اینه برنجیو مانه تنیا ایمه ای چوار چیوان می
1: هر راوح کرمی اگو ایمان اگر پاسه
0: خلانه ولنه و بازنه دا یون هرمانی خرابنه بلام بایغدای به زوانی و به کلتور و فرهنگ و ما و نویستی به زوانی هورامی و هرمان کرده سر و آنه گنجکی و خلقه کم افیر و نویستی و وانه یا به زوانی هورامی با اینه یا نجا هرمانه بنچینه و بنراتیه کام آنه یا احمال ما کرمینه و فره بچریج هرمانش سر کرمینه ایمه یا جا کس سرکیه که این آوانده یه که پرسوراش بنا کرمینه و قسیش ورگیرمینه و قسیش ویرو لائمو پیای به قابلیت و به توانای پیسو مانسا جمال بیدار یا که نمونه جنیا سرو هرمان کرده سرو تاریخ و هورامانی و زوان و هورامانی اما کسی چانی ماینه چانی کسی به قابلیت فرعالی بنه کسی تری ماینه چانی پاکی نامکه تری ما برونه بروانه گلینه سر
1: فریاج بگنمی
0: نامی گردیم چی نبردم بس مانسا جمال تر رنگه به تمام ترین و پیرترین و به قابلیت ترین ما بو سوای رو وقتی ایمه ای هرمانی ما کرده سرو زوان و هورامی سرو کلتور و هورامانی به زوانی تری یاونا ما به خلکی تری جلیاره و که جا بغاوامه نامی هورامانی مجنو یا جا ترکیه و جا ایرانومه نامی هورامانی مجنو وقتی سرچ کرو انترنت نه هورامان نامی هورامانی ما رو نه جغرافیا کش پنه مشناسو کلتورش پنه مشناسو نه فرنگکش پنه مشناسو دیده آیا عدلی هورامانی نه کسی ادیب و شاعر و زانس زانیاری بینی یا نبینی وقتی سرچ کرو نامه کامل به قابلیت ها پیسو دکتر مصطفی ظلمی و مامو سام الله علی عبدالکریمی مدرس و مامو سام الله یاسین و توی الله و مرشی عبدالله و خرپانی و دنیای نامی میا سیدی و رانی و
1: مولوی
0: و مولوی و ملع عبدالقادری پاوی و دنیا و نامی هونیاری و شاعری و زنیاری میاورو دستی

0: ای جغرافیا گلانه ای گرده کسی با قابلیت شنو نی
1: درست
0: ای من زنان ما خلق می شونی شره
1: بتاکی
0: وقت سراخی کرونه پی جوری کرونه می ماستر شتر من میسو دکتر شتر من میسو نصر زوانه کش سرو فرهنگ کش پوکی سرو کسایت یکای شش
1: بله
0: ایمج گره کمانه راسی آخز متی کرمینه وقتی با کش پوکی پس به سورانی بیه ورو ادوی را علته بشش ورو مراسی مکی که ایم مراسی مکی ده میمانی غیر هورانی ما بینی بلان بروشور ما توزیع کرد چاگه دا بشکر به هورانی چو به سورانی اشناسه و چنی مرامکا نوان دوشی لای ماسوران میسته بیه
1: بله ما مسامدیگیان همه حس کردم زیادتر برداومی میشه دیاره براسی پرسیاره که ما فری منینی ولای بالام در فتو برنامه که میشه دیاری کریان پنامش دماین پیش نه لاب جنابی تو چه دعوای کاری و تابو په کسر روشی بی رکا بجایان په سرمایه دار رکایان په خلقی بعام په آنها کشمایی ناوندو جیلای که کریانو الحمدلله کتازه کوتن سلوپیا پیانه زیادتر سرکوته بو پیانه دولامن تر بو
0: اولای ما جاره بعد از وشیه تر کرمی وچه گردو آمیمانه عزیزا که اروه پی مراسیم کرده یا که تشریف شا آورده بی سپاس شا کرمینه پی کنالکا را گایندنی و پی جو پلیانو پرکا تورکو ملایتیا که زحمت شا کشته بی پی اگنجا که همکاری ما بینی چه چو جاری وتر یجد زو شیفره تایبت ما ان پی جناب دکتور یاسین هورامی که خاون مشروع کیا و سپانسری سره کی ای ناوندو یمنه خو برکت وز مال عمر شو چه شو دعوت کرمین گردو روشن ویرا زانیارا ادیبا نویسرا ورگیلنا هنرمندا هر کس به هر جوری و پیش کریونه به ناوند کما ایمه همکاریش بیمیجه وستی گرو قابلیت تو آنکهش بهرکهش اشناسای بهرکهش و آیا چی همکاری ما با جا هیقم کرده و بحیث کرده ای ناوانده و هر پاس دعوی شوانه کرمینه هر کسی و هر نویسیاره هر وریلنه چی و جن کتیوه ویشنش بهورامی نویسته باش بسورانی نویسته باش بروش پی مکتبه که ما سپاسش کرمینه پا کتیب خانه و ناوانده که ما دولمانتر و فراوانتر با خلکی جی سفاه جوانه کرونه و هر کسی و تریش سرمایه داره و کسی و بتوانه خواه دروی خیر جوانه کردن و مالو امکانی واجن به هر جوره و به هر قواره تاونه همکار و دزمار بامونه پی ای ناونده چون که این ناونده راسی پی سیما به همکاری دزباری دموابیه گی کسی هم
2: ابروی محبوبان برکر یا جنوان توزی عشقان
1: عزیزا گوشگره و شویسکا چگنه و پیجوره ممنه دمائی برنامه و آرو جالانه سپاس پشمه و شویسی که تا ای دقه گوشگیر و برنامه که بینده و دزوشی من پیبر عزیزی ما که اگه من گوپی تا القلتر و برنامه و جالانه خوایه روی آورتا

0: بنوی خوی گرو میره من سلاوتان لیویم که تتن باش بی سرانی برز لس پی دیف مگشتی که حوال پیش کشکین با هوی تقینوی تنکرکو و اگر گرتنی دو کز که برابون لقضای پینجون جانه دزده دکتر رنج آزاد همه برو برین خوشخانی گشتی شیدانی پینجون رایگن دو هاولاتی به هوی اگرکو و جانه دزده و او تیشی رو داو که لکاتی کاری لحیم کردن با تنکی که سو تمانی روی داو و به هوی تقینوی تنکی که بو هر دو براکه که لو شونه دابون جانیان لدزده و گشت آسمانیکانی ایران لهر دو فروکخانه ی نو دولتی هولیر و فروکخانه جلال طالبانی سلیمانی وستانو برای بری فروکخانه ی نو دولتی هولیرش هوکارکی اشکلا دکد. برای بری فروکخانه ی نو دولتی هولیر اشکلای کرد که او کمپانیانی که خزمت گزاری پیشکش با فروکخان دکن خزمت گزاری کنین با فروک ایرانی کن را گرتو با اوهوی و امرو گشتکانی نوان هولیر و تهران و سلیمانی و تهران و ساون. لسر تسری عراق چند کمپانیه کن خزمت گزاری پیشکش با فروک خانه و فروک کنده کن او کمپانیه کارکانیان را گرتوه پیشکشی فروک ایرانی کنی نکن با هوی و گشتک اسمانی کنی نیوان شارکانی عراق و ایران وستاون با پی زنیاری کن بریار بو امرو هینی گشتی اسمانی لحولی رو با تهران و با پیچوان شول تهران و با هولیر انجام بدرید بلان با فرمی گشتکان حلوشین رانوه سه کشتی که بنزینن با عراق برکردو گشتونه تا بندرکانی سوریا و بطال کردنی کشتی یکمین کتایی هاتو امرو یکم کاروان لبندرکانی سوریا و برو عراق برای کتوا. صفوان شیخ احمد برو بری پیوندیکانی کمپانی پترو سوریا رای گندو سه کشتی که برهمنوت یکانین برکردو گشتونه تا بندری بانیاز لسوریا. کشتی یکمین 32,000 تن بنزینی پی بو بطال کرده و دو کشتی دیگر شاوری بطال کردنن. و تیشی لا 22 مانگا و پروسی برکردنی بنزینه که دستی پی کردو و تاکوی استا دو کاروان تانکر برکر اون که پیکاتون لشست و پینج تانکرو کاروان یکمی تانکرکانش امرو برو عراق برای کوتونو جغتی شکرده و که بندرکانو کادرانی تکنیکی آمدن با برس کردنوی توانای بار کردن با 150 تانکری روزانه. اول کاتک دایچ نفته ای که بغداد و شارکان دیگه عراق دوچاری قیرانی کمی بنزین هاتون. روزی پیان شمش وزیری نوتی عراق رای گیان که کشتی که بنزینیان بار کردو گشتونه تا بندرکانو بمزیگانه کشی کمی بنزین چار سرده بید.
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: سروکی شانی راگانی امنی عراق راگان را دستکنی سربازگی باشی به هز عراقی که للاین ترکیه و هنگاوی که استراتیجی گوره با پرستنی سروری خاکی عراق و راستی درسته للاین هز سربازی کن. سعد معن راگان در را دستکرنوی ام سربازگی راست خو به هز عراقی کن جخد کرنوی لسر و بنمایی که هز فرمی کن پرستگاری خاکی ولاته که دکن نک هیچ هز و گروپی که دیکه. سعد معن راشی گن ام هنگاو درگه یک دکاتو بر روی رخصنوی اساشی نینو او نوچکانی دورو بری موسلو رکوت نکه نوان عراق و ترکیه که لیکوتی سیاسی و دیبلوماسی گرینجی دبید. امش دبید هنگاوی که جیگرول لجیاتی اوی که ترکیه ببن که سربازی لعراق بید پیوندیکانی دا گورد با پیوندی عبوری و همانگی امنی گرینج که لنوان هر دولاد دا هکارک دبید با خیراتر کردنی کار کردن لپروسی رگی گشه پیدان لنوان هر دولاد دا. سروکی دسته راگانی جنگی عراق دجلید استر ریکوتنی سربازی نیوان ترکیه و عراق لخالی گفتگو گشتو تا خالی جبجه کردنو با گوره و خشتهی لسری ریکوتون سرجم بن که سربازیکانی ترکیه را دستی سپای عراق دکرینوا. لم چوارچوش دا صلاتی سربازی دگرتو باو نوچانو لات چوارچوی برنامه کو کردنوی چک لدستی دولت کوتایی با گروپ چک دارکانی شنگال دیند. عباس عراقچی وزیری دروی ایران امروهینی لا پراویزی که بنوکانی کمال گشتی نتوی گرتوکان لا نیورک رای گین. لا رگی نیمت جیرکان و پیشنیازی کینو ان پیشکشی امریکا کردوه که مولاتی حود روشده داده واشنطن با جبه جکرنی کمال گمرجی دیاری کرو لا برامبر دست پی کردنوی دانستان و کردنوی گری هرمز. وزیری دروی ایران رونی کردوه ان پیشنیازه لم هفته دا گشتو تا دست برپرسانی بالای امریکا. وعده جه بجه کردنه که حود روش یکو لروج دوی پسند کردنی فرمی پیشنیازکل لنکوش که سپیو دست پیه کد. هرچند عرق چی ورده کاری تاوی مرجکانی اشکرانه کرد بلام جغتی کرده و که دوکاری کن لچوارچوی لکتیگشنی منگی حزیرانی اسلام آباد در ناچن که بندکانی تایبد مون به سو کردنی سزاکان و آزاد کردنی پارو در ایسر کراوکان ایران و را گرتنی اپراسیون سربازیکان به لبنانی شوا. اما جای باو کردوه تهران پلینیو بلان به پی باشتره پیش حال بجاردنکانی نیوی خولی امریکا لمنگی یانزی امسال دا که بریاره لسر ریکوتنکا بدرید. عراقچی راشیگان ایمه چاوروانی ولامی لانی امریکینو پلمانیه بلان ام بجارده دتوانی ریگه بر ریکوتنی که تایی خوش بکد. لای خوی دونالد ترامپ سروکی امریکا اما جای با بروچونی که بنوی نیوان هر دوشانده که کردو لالدوانی که دا بر روشنامونسان و تی دیداری نیوان برپرسانی امریکا و ایران که با ماوی سی کشمیر بردوان بو که بنوی که زور باش بو. دو هوال لا دیداری که نیوانیان دا لپرویزی که بناکانی کامل گشتینه توی گرتوکان لنیورگ وزیری دروی بریتانیا به هاو تا ایرانه کانی را گیندو شانشینی یک گرتوی بریتانیا به هیچ جاره چاو پاشی لحرشت چاو ترسندن و هر چلکی که دشمن کرانه لسرخکی ولاتکی نکد که للین گروپ و لین پویندارکانی سر به ترانه و انجام بدرید. با پی راپورتی که توری سکای نیوزی بریتانی که لزانی وزارتی دروی بریتانیا بلاو کراواتوا لکوبنوی نیوان اید میلیان وزیری دروی بریتانیا عباس عراقچی وزیری دروی ایران دوخی پرسندنی جنگ لرشلاتی ناو راست و گرنگی دست بجه کرنوی گری هرمز تاو توی کراوا هروه پیداگری لسر بریاری پتوی لندن کراواتوا با پرپرچانوی هر هرشیگ که گروپکانی سر به ایران لسر خاکی بریتانیا درستی دکن اما جای با کردو شاندی بریتانیا بفرمی تاران و نوینرکی اگه در کردو توا که لندن از ایشی نوخوی و پرسنی سروری خاککی دخات سروی همو لیتی گیشنی که و رگه به هیچ جمجوله که تیگ درانه یان با مجگرتنی که سایتی کن لنوخوی بریتانیا دا نداد. باوی تقینوی تانکری که سو تمانی لپین جوندو کس گانیان لدازده دوای فروک خانکانی عراق گشت آسمانکانی ایران با فروک خانکانی هولیر و سلیمانیش را گیرن ایران پیشنیرزه که حود روژی با امریکا کردو بر را گرتنی جنگ و کردنوی گروی هرمز لس پیده پیمو گشتی حوال پیشکش کرا خواتن لگل.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه هوکارگلی که دیکه دخن رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروه خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیا اسپی دی افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروه روژانی شمان کارجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکو تەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلکان و بانگك دي بانگي دروس کردنی مالك كتيدا دلکان يكتر دوزنو روحكان آرام دگرن
0: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوایا انشاءالله هاتنا کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
1: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
2: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
3: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
4: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
1: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوبیستی برنامه یاسانگو رکان دبن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهر شوهن صلاوي خواهي قرتان لبيد من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خزمتان بو پیشکش کردنی القی چینیو لبرنامه کتان برنامه یا سانه گورکانی قرآنی پیروز لسپی دیف ام بابت گندلی بابت فساد لالقه کانی پیشوا اگر جنابتان هاوری بردوامی برنامه کمان بو بیتن باسی گندلی من کرد باسی جورکانی گندلی من کرد باسی دیردکانی گندلی من کرد باسی هر جورک لجورکانی گندلی من کرد به لگندلی سیاسی لگندلی آبوری لگندلی فکری لگندلی اخلاقی حتی دوائی باسی پیناسکانی و جورکانی و هوکارکانی و پالنرکانی و علاجکانی و حتی دوائی من کردوه تا لدو القی پیشوا چوینا خزمت قرآنی پیروس کوت من بزانین لقرآن چه بفاسد و بمفسد نو نراوه آنیش براسی تقریبا لدوانزه سیانزه خالا باسی فاسدکان من کرد لقرآنی پیروزه بایزنی خواهی گوره لالقی امرو مانا اچینا خزمت بابت چیتر لخزمت جناب تانا ولاپره چیتر للاپر بوگنکانی گندلی هل اینوا که اویش پی اوتره گندلی آینی که جوری چیتر لجورکانی تری گندلی رنگ سم بابتا بلای جناب تاو کمیک سرنج راکش بی کمیک عجیب بی آیا هر براسی مبز لگندلی آینی چیه؟ آیا هر براسی لآینا گندلی اکره؟ او گریمان لبواری آبوریا، لبواری فکریا، لبواری اخلاقیا، لبواری اداریا چو زانم لزورگ لبوارکانا گندلی کرا بلام آیا آین بم پیروزیا، بم مقدسیا کسر شاوکی خوای گوریا براسی هل مسئله آینا گندلی اکری خالی چیتر یعن پرسیاری چیتر اویا شن کوتوانی آین، اوانی که شوینی آین کوتون، اوانی که هواداری آینن چون جرأت اکن هر براسی بناوی خواوا، بناوی آینوا، بناوی کتابی پیروزوا، بناوی پیغمبرکانوا سلامی خواه لهمو پیغمبران به گندلی بکنو خلق چواشب کن چون یا خلکانی که امجور گندلی اکن چون جرعت اکن، چون جرعت اکن بناوی آینوا اوه گریمان به هر ناوی چی ترو تو گندلیت کرد اوه خود برپرسی بلان بناوی آینوا که گندلی اکید و راسیم جرعت لشو او کسا ایهنه بناوی آینوا گندلی بکا پرسیاری چیتر اویه که هوکار سرشکانی ام جوره گندلیه کامانن چه پالنریک چه هوکاریک چه دافعیک هیا والا من که بناوی آینکم و گندلی بکم پرسیاری چیتر آیا گندلی لآین دستکاری کراوکانی وکو بودایی، یهودی، مسیحی، زردشتی، چوزان ماوی هر ادیانی چیتر لم بابتان باس اکی اکری امانه گندلی تیا بکری بحکم اوی که زمانی چی دوریان هیا که همیان لإسلام کنترن و سرچاوه چی راست و درستی ام آینانش ماله بردستانیه حتی بزانین سرچاوه اصله که کامه گندله که کامه اوه گری من لم آینانه گندلی کرا مجالی گندلی زوره درگای گندلی زور کراوه توا بلام آیا لآینی اسلامی شا به همان شوی مسیحی گندلی اکره به همان شوی زردشتی گندلی اکره به همان شوی یهودی گندلی اکره به همان شوی بودایی گندلی اکره او انشاءالله لدواتر جوابی اینوه خالی چیتر عزیزه کن آمان چیه لگندلی آینیه؟ یعنی چه آمان چه که کسی بونمونه آین بکار اهینه لپیناوی خویا لپیناوی برجواندیکانی خویا برجواندی حزبیه، سیاسیه، دارائیه، آبوریه، بنمالیه، حتی دوائی آمان چیه امت چیه؟ امش براستی بابت چیتر و با ایزنی خواه باسی اکین و دواتریشان یه نصر چهار سرکانی گندلی آینی بابزانین گندلی آینی چهار سرکانی کامه یه؟ و آیا لناو کاملگای خو مانا هر براسی گندلی آینی هیا و آمان جلن بابتا عزیز کن اصد دلنیام جنابت کمی فکر جولاوا کمی خطوکی بیر کردنو تماوا آمان جی من لوروجاندنی ام بابتا یکم تواو کردنی او سلسلی بناوی گندلی و دو همیشان پا کردنوی آین لشته که آین نبه پا کردنوی اسلام لشته که اسلام نبه و پا کردنوی پیوانی که جوانی بو خواه صلحاون جا لنمونه ماموسانی آینیه، لنمونه ملای، لنمونه بانخوازان آیا لو کسانی که برجی امانیان لبر کردو او آین بکار اهینن با بر جواندی خویان
1: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

0: استا گوبیستی برنامه یاسانه گورکان دبن لامادو پیشکش کردنی دانا عثمان
1: لدوای بیستنی ام بابتا تو دیدگای چی رون دنیا بینی چی تازه و با درسته به که او کاتا با جا اکرته و هر براستی چه خزمتی دین اکا و چش دینی کردو با خزمتکاری خوی چه با دین اجی و چش با دین اجی اما نه براستی کامل بنما و کامل آمانجی زارگوره با ایزنی خواهی گوره لگل تاو کردنی ام بابتا اگر بر رز تاوره همو برنامه کن بیتی علقه کن بیت او کاتا با در اکوه براستی چه دینداری راستقینه چش براستی دینی تنکی جنگاوی و خوی حلواسی و بم دینه اچین سر پیناسکان عزیزکان باب زنین پیناسی گندلی آینی چیه؟ پیناسی گندلی آینی عزیزکان با کردی و با کرتی و زور با پختی با کارهنانی حالا یان نحالی بون یان ورگرتنی سودی خراب یعنی سوی استفاده لآین بمبستی تاک کسی یان بنمالی یان سیاسی یان حزبی یان بازرگانی و دارایی و خود دولمن کردن لجر پرده آین و چواش کردنی خلق یان راوه و تفسیری حالا بودققانی آین لپیناو برجواندی اکا است اینو خزمتی پیناسکا باید جنابت باشتر لپیناسی گندلی آینی تی بگی کاتی عزیزکان ایما باسی آین اکین پیجوی بشینا تفسیری او پیناسی که کرد من کاتی باسی آین اکین آین بشیو گشتی اکی آین بریتی لو برنامه که خوای گورد دانه ریتی دسی انسانی تیانیه، فکر انسانی تیانیه، هناسه انسانی تیانیه، اجتهای انسانی تیانیه، اجتهاد انسانی تیانیه، بلکو آین بو اوتری که خوای گوره شارعکیتی، خوای گوره دامسرین رکیتی، لری پیغمبری که و سلامی خواه، لهمو پیغمبران، ام آینه، ام دینه، ام برنامه نردو بو بشارکان، جا بپی هر سردم یک برنامه چی نردو، و لکوتا برنامش اسلامه، که آین اسلام او تر آین اسلام آین یهودی آین مسیحی آین زردشتی آین بودایی هر نویشیلی انی لانجام خوای گوره دانری ام آینانه و پیغمبرکر راگه نریتی و دو آین که آین پسنده و آین دستکاری نکراوه و آین چی مقبول للای پروردگار بریتی لإسلام که خوای گوره فرمی ورضیتو لکم الاسلام دینا من رازیم تنها اسلام آین تان بی اسلام برنامه تان بی و اسلام مرجع تان بی ایم کاتی باسی آین اکین باشه و گشته که باسی اکین و بی ما فیه و بی ذات ما بس من پی آینی اسلام بو ایلای جناب تان رون بی پیناسکه بکر هنانی حالا دین به حالا بکر بینی یعن لی نحالی بیت نحالی بی لدین و خود که با کسی جی آینی خود که با مفتی اک خود که با قاضی اک که دوائی انشالله لدیاردکان باسی اکین یان ورگرتنی سوئی استفاده لدین خلقه که لسر دین بر راسی تقیوه اونگه پاریده زکره لهمو دین اکانا لإسلام و بگره حتا او سری خلقه که سوئی استفاده لدین اکا جا بو خویتی بو حزبکیتی بو سیاسیکیتی بو فکرکیتی بو بنمالکیتی بو جرفانیتی بو عرفانیتی استفاده خراب لدین اکا سوئی استفاده لدین اکا بما بس شي اي كاو كوتمان بما بس شي تاكا كسي شخصي يا ابن مالا يا سياز يا حزب تاع دواي وخو دوله من كردن لجير ناو پردي اينه وتشوا شكردني خلق امان زور گرنگ عزيزه كان خلق كه بناوي اينه خلق چوا شاكا لكاتك اين نورا لكاتك اين هدايته ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور اين همي هدايته همي نورا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لسرتاي سورة إبراهيم آتيك أم إسلامي إيما والتوابي أين آسمان كان لسرتاي كنشوين رابون هموي هداية نورة بلام خلق كيا كخوي بهوا دار زاني خوي بشون كوتا زاني يتشي أكا يبناوي آينا لجير پردي آينا خلق چواشا أكا خلق قمراء أكا خلق سرگردان أكا خلق سرلشوا أكا خلق بجوری گمراه که اینره با جهنم یان راوو تفسیری حالا با دقکانی آین کهید لپیناو بر جواندی خوتا تو سور ازانی ام دقا باسی امنا که بلامیه نزانی و عاطفه کومل خلق استغلال اکی تفسیری حالا آین یان با اکی تفسیری حالا قرآن یان با اکی تفسیری حالا فرمودان با اکی تفسیری حالا تورات یان با اکی تفسیری حالا انجیل یان با اکی تفسیری حالا آوستان با اکی لانجاما خلق سرگردان اکی چون که مقصدی او آینه لو بابته اونیه توی بو برجواندی چی خود ایتر جاری وای برجاون دیکن بای خود گوره بی بای خود مزن بی بای خلق شوند که بای خلق با مقدس بزنه یه ام آینه پین آسه اکی رافه اکی باو جوری که خود اتوه نک باو جوری که خواه گوره ایوه بابچی نصر دیاردکان عزیزکان اما پین آسه که بو با کردی و با کردی بابچی نصر دیاردکانی باب زنین دیارده اما چونه چون کسکان بناسینه و بچیا بزنین کسیک توشی گندلی آینی بوا خالی یکم سودور گرتن لپیگه آینو چواشا کردنی خلق بمبستی خود دولمن کردن باورتان به خلقه که عزیزکان هر بدری جایی می جوابو یعنی حد لسردمی پیش هاتنی اسلامو لهمو سردم جاز جاکانه اوانی که پیانو تراو پیوانی آینی زورگ لوانه هستاون بحکمی بکارهنانی آینو خویان کردو با فرعون بسر خلقو و خلقیان بکارهناو لپیناو خود دولمن کردنه بونمونه لآینی مسیحیه اوی الفوباء لدین مسیحی و لتاریخ مسیحی بزانه شتیک هبو قشکان وقتی خوی این کرد لچرخکانی ناور راستا پیانو سکوچی غفران واتب فروشتنی کارتی بهشت و جهنم بخلق اینو که که جان وره تو چند متر ارز لبهشت اوی او 200 متر اوی دو نمیکم اوی حالا سای چکی کن پی امزا کردی پاره که زوریان لی اصانید اینو که که جان او تو استا خاونی دو نمیک ارزی لبهشت ایتر برو چی اکی بیکا هر چی اکی بیکا چون که تو استا صاحبی ملکی بهشتی ام بمانه او سکو چی غفران کبره چی جولکه زور ساخته چی ابه یا علی که جان بو هاتوی قشکه پی علی بو هاتوی علی من هاتوم جهنم تان لیکرم علی باش خلق بهشت کره علی که یه وقتان چی او پاره تان نه علی با علی من هاتوم جهنم تان لیکرم بایی چنه که بایی اونگه همو بحسابی خویان بو معامل و معاملی خویان همو جهنمیان لیکره باشه کابرای جولکا اچه تناو خلکوا علی خلکی نجو بگرن لمولا کس بهش نکره چون که من همو جهنمم کریوا لمو دوا پیویز نکا تو بهش بکری چون که من جهنم اکرم و دای اخم هیچ کسیگ نکم جهنمو ام کابرای بزنسا که پاره پیاکا بو یک قشکانین بپاره چی زور لوزیاتر چون که تر بازار یا نامینه کس بهش نکره چون که گلوپی سوز داگر ساو خلق بهش نکره لبر اوی جهنم کسی تیناتشو ولا انجامی شا خلقه که لقیامت هرش نبهشتو بوی حلسن بپاری چی زور لی اکرنو او جاده سکنو بفروشنوی خاچی بهشت بکومل خلچی نزان و نفام و عاطفی کبیر نکنو یعنی باشه بهشت و جهنم کی بدست انسانه کی بدست پیوانی آینیه بوی ایچک لدیاردکانی گندلی آینی جا لهر آینی کابه لهر دینی کابه براسی بریتیه لخود دولمن کردن لسر حسابی دین باورتان بیلی رشتیوه هیه کومل خلقه یا حالا سی پاره کوکاتو بو مزگود مزگود روسه که بو نمونه جاری واه صد دفتر کوکنو دو صد دفتر کوکنو لم بینه پنجای خون مجموعه سریان کردو با یکا پنجا دفتر لم بینه دیار نامینه کومل شد دانین که که جان یالا دیم کنیسا اکرینی کن با مزگو منالم فلان کسو فی سار کس بوی خلق خوان خواسته غلط تفسیری قسکانم نکره و گمان نخره تسر خلق بلام اکره من باسی دیار ده اکم اکره چون بو کنیسا کنیسیک خلقه که لسر حسابی کنیسا بو تا ملیونر باورتان به خلقی شه لسر حسابی مزگو بو تا ملیونر علی مزگو ده کموا خلقیش آماده لپیناوی کرنوی مالی خواهی گوره چکا پروژه که زور پیروزه آماده بروا پاره با کسی که کوه کاتوا بلام آه مرجع ام کسی ام پاره کوه کاتوا کسی چی پاکو دست پاکو او بی بوی بر راستی بو درست کرنی مزگو بو درست کرنی کنیسا بو درست کرنی کلیسا و پرزگاکان و با کارهنانی بو خود اما ایچه کلا دیارترین و زقترین و ناشرین ترین و قلبترین جوارکانی گندلی آینی که تو هستی به بکارهنانی پیگه آین خود دولمن که بر راستی و چانی شکر دیم و گم و خزمتن با پشش کردنی دیاردکن.

عزیزانم جاری چی تر سلاوی خوای گورتان لبید دیار دی دوهم لدیار دکانی گندلی آینی گندلی دینی فسادی آینی بریتیه لبکارهنانی پیگی آین جاب زنم آین چند داماوه بدس کومل خلکی نزانو بر جواندی پرستوا که بو چی تر بکارین لخال یکما سوی استفاده لیکا خوی پی دولمنکا سوکوش غفران فروشه کارتی بحشو جانم فروشه خلق واتی اگه نمنم پاره بو یکو کموا حتیوی پی بخیو کم بیوجنی پی بخیو کم بنکی خیری پی کموا مزگوتی پی کموا بلان بشه چی زوری بو خوی حالا گره یسا خلق من هیا باور تان بی بو بملیاله لسرم بابتا لصفتی دو همه بریتی لبکارهنانی پیگه آین بزانم جاریان بو چی بکاریم بو کنترول کردنی رقی پنگ خواردوی خلق ل دسلات داره چی استمکاری ظالم و بمر کردنی کاملگا خلقی کاملگا که بو که تمر با بکارهنانی کامل نصوصی آینی و لبرانبریشا دسلات داره بو که تفرعون د صلات دار بو کات فرعون یک پیت الیکا ک جن ام د صلات دار ک امش بر راسی لناو چوار چوی پروژه بداخو ایلم ولی امر ای بینینو با ما وک خو همشتکان باسکین با ما شرم لکز نکین چون باسی گندلی سیاسی اکین چون باسی گندلی اخلاقی اکین چون پنجه اخین سر بابتکان نقطه اخین سر خالکان بر راسی ابه باسی همو بابتکان گندلی بکرت بو او خلق باشو نا باش بزانه بوی خلقی چواشکر لخلقی باش جا بکریتوا ماموسای باش لماموسای فیلباز جا بکریتوا خلقو کوملی باش لخلقو کوملی خراب جا بکریتوا ام خالدو همه کمن باسی اکم لچوارچوی پروژه اکا خوین مایش اکا لهمو شوینه اکا نگه هلولاتی خو مانا لهمو شوینه اکا که پیو تیر پروژه ولی امر پروژه ولی امر یعنی چی؟ یعنی کومل خلقن بناوی آینوا بناوی خواوا بناوی پیغمبرو علیه الصلاة والسلام بناوی کومل نصی پیروزوا کومل دقی پیروزوا هل اسیب تو چوارچو دار اکا تو چن رقه هستاوا چن بیزاری چن بیتاقتی چن نارازی چن ستملیکراوی چن ظلملیکراوی چن مافخوراوی چن بیمعاشکراوی چن بیآوی چن بیکاربای چن بیجادی چن بیاسایشی چن بیهمو امشتانی الی بود نیق سکیت بود نیق چون که اوی که گوری تویا اوی که بوتا اوو او ولی امری تویا درچون لولی امریش براسی درچون لیاسای خوا غزبی خواو توش ابه غزبی خواو دوچار ابه اگر ولی امرکا اگر زینا شکر اگر کفری شکر اگر پیاوی شکشت تو بود نیا او نی که بود تا بچی بچر پینی بجو اولی قربان امشتی جنابت کرده تو خوا داوی لبرد نکم امشو پیالم تو خوا غلط لیم تیا نگی ام ایشه غلط امر راستا دی باشه ایمه به هزار اسی علامات نگی نولی امرکان کی ولی امر جولتو اگری آخر قالتو پیکا هی او کسی که اما اقلتا بویل لانجاما تو بکارهنانی پیگه آین بو کنترول کردنی خلق خلقکو کر بمر خلقکا اگر بخسیان کردی بون بمر مره چی جوی رایل و دا صلات دارکش لبران برا کرده فرعون کرده فرعون امش با بکارهنانی پیگه آینه ام آینه بکارهنانی بویل ام جور خلقانه ام جور فکرانه لهمو دولتانه با ولاتی خومان و غیری ولاتی خومانه و لهمو شوینه معزز مکرمن زورترین مزگوتیان پی ادری زورترین خزمت اکرین تعینات بو هیچ کسی نبی بو اوان هیا بداخوا لبر اوی لاستفادی دا صلات اقصه اکا با کردی و با کردی زرری بو پزکان نیا زرری بو پزکان نیا ید ملتکو بو کابا مر و دا صلات دارکش بو کابا فرعون که بداخوا امجه شکلا گندل آین یکان و آین بکاره هنره نصوصو دقکانی آین بکاره هنره بو امجور گندل یاب خالیسی هم یعنی لجورکانی گندلی آینی بریتی لجیا کردنوی دین لسیاست و جیا کردنوی دین لبری و بردنی جانی خلق که همو من ازانین بر ازان خوای گوره همو پیغمبران ببی جاوازی و همو نام اسمانکانی نردوه بر رک کردنی جانی خلق لیقوم الناس بالقسط خوای گوره فرمه بو اوی خلق لسر اساسی داد پروری جانیان برن بر روه آین بجدار به لجیانیانه آین بجدار به لهمو کهکانی جیانیانه چون که هیچ برنامه لبرنامه خواه باشتر نیه هیچ یاسه لیاسه خواه عدلانه تر نیه هیچ برنامه بقدر یاساکانی خواه گوره رچاوی برجواندی انسانکانی نکردو بشویشی یکسان بشویشی عادلانو داد پرورانه بوی همو آینکان بو اوهاتون که جانی خلق رکخن که ده صلات رکخن که مافکان رکخن که سنورکان رکخن که هموشتکان بکن بموتری سیاست اداره یعنی بریو بردنی خلق سیاست عزیزکان مالکی خود بجوانی بریو ابی تو اداری و سیاسی چی سرکوتوی
معملکت گراجکت مکتبکت چوزانم زانکوکت تو لم شونه سیاسی چی سرکوتوی بویا کاتی که دین جا اکریتا ولی سیاست علی که بعد دین جا کنه ولی سیاست هر بوخوی ام قصه بریتیه لگندلی آینی جا زور بداخوا اواز لعلمانیکان و خلکانی چی سیکولار بینه که ام قصه اکن برو بولای هنده لپیاوانی آینی بداخوا ایلم جا لهمو آینکانه یعنی اصلا نمونهین مو لهمو آینکانه علی که جن لگر ربا دین بو تاک بی و حکم و دسالات و بره و بردن و سیاست و چوزانم امش بو خلکانه بی که خلکی آینینین ام نصال چوه هاتو لانجیلی دسکاری کراوه هاتو لسدکانی ناو راسا قشکان اعنو اعطی ما لله لله و ما لقیصر لقیصر اوی که پیوندی با بین خود و خواه و هی بو خود و خواه عبادتی که شخصی بین خود و خواه برو کلاسه کس عبادتی خوب که خواه پرسی خود که حزقی 24 ساعت میره دروه اوشی که بو قیصره بو دا صلات داره با او بی بابر روه للای خوش من کر اجیرا اینو دین بو تاک و دیموکراتی بو خلق دین بو تاک و دیموکراتی بو خلق لکاتی که ام برادری اما اود بخواه نقلو فلیکی لدین ازانی نقلو فلیکیشی لدیموکراتی ازانی چون که اگر قراره ای باش خول لانجام هر ام تاکی خلق درسته که خلق لتاک درسته بی ای باش ایم یعنی چه نسک من هی لقرآن یعنی لإسلام پیمان بله تو دینداری بکو حقی هیچت نبی حقی هیچ تکد نبی بوی زور جار پیوانی آینی بحکمی ناحالی بونیان لإسلام لفلسفه و لروح و لجوهری اسلام نزانه براسی ام آینه هاتو بو اویل یقوم الناس بالقسط هاتو که اداری ولاد که اهان سن لغیابی آینه لغیابی دینه لغیابی اخلاق آینیه بزانم همو دزخواردوینی ام همو گندلی ام همو خراپکاریه برو بو تواوی ولاتانی بناو اسلامی او غیابی دین لسیاست ایمه لجاتی اوی دین لسیاست جاکی نوا کجاری که تریج لیرو باسم کردوا با ایمه دز لده صلات جاکی نوا با دز لسیاست جاکی نوا با خلکی خائن و خاک فروش و ملت فروش لسیاست جاکی نوا بزانو رزگار من ابیا رزگار من نابی دولتی چی گوری وکو اسرائیل که وکو سک بگش همو عالماشه دولتی چی آینیه دولتی چی آینیه لسر اساسی دین دروز بوا لسر اساسی آین دروز بوا به همان شیو برو با زور اگلو دولتانی که زور با قوتن اساسکی آینه ای باشه خیر لیره آین با تا دیوزمه اکو کزناوی رباسی بکا لمسلی حکم و سیاست و دولت داریه لبرویشی که تل گندلکانی آینی بریتیه لجیا کردنوی دین لدولت و بلی دین با تاکو و دولت و سیاست و اداره و حکم و بره و بردن و امانش بو خلقو بو خلقانی که ام دزود دغلانی که جانی همو منیان کردو با دوزخ براستی خالی چوارم عزیزه کن لگندل آینه کن بریتی لفتوادان ببی یکم ببی زانست ببی زانستی شرعی فتوادان ببی حکمت فتوادان با مسئله چی کردبینی توک اونگه کردبین بگیسه شرعیانه کم فتوه لسر اساسی رق ولا سر اساسی نخوندنوی واقع ولا سر اساسی دلدانوی دا صلات دار و با اعازی دولتك یان حزبك یان سرمادارك یان مجاملهك یان برجواندیك براسی عالمی اسلامی امر ویلی هاتوا یکی لگندلکانی ایما بریتی لفتوا سبحان الله زورك لخلق اصابونتا مفتی بلام هیچ علمی که شرعی شینیا اکا که تو علم شرعی دنیا تو عربی نازانی تو قرآن شار زانی چون فتوا اید که که الفوبای دینکت بریتی لزانی لزمان عربی ای باشه تو عربی نازانی که چی شار نامل که خونوتاوا چون اتوانی فتوا بی چون جرأت بخود ای فتوا بی بلای مشتا حلاله وشتا حرامه وشتا مکروهه وشتا مباحه نازانه یک دنیا اصلاحی شرعی معنه ای تو چون فتوا ای ببی اوی که علم شرعی بی بی و هیچ علمی کشت نخوین بی لروانگی شاشه چی موبایل و تیک توک و نازانم چی و هستا بیتی علم فیر بو بیتی اینجا بلای که من مفتی مورن هر چی یک برسیار تان هیا من جواب تان هیمو اما براسی گندالیه دو کسی که هیا فتوا من بو ای علم شرعی بی بلام حکمتی نیه حکمتی نیه یعنی لکاتک بشق لفتوا حکمته ابن القيم فرميت تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال تنانت حكم الشرع كان ببي كسكان ببي شوين كان ببي واقع كان ببي حال إنسان كان أقوره كسكان علم شرعي بيه بلا

او کسی که مفتیه ابه زور دوربین به ابه زور عقل به ابه زور حکیم به ابه زور دانا به براستی خالی چی تل فتوایا که گندالیه لمسالی آینه و لمسالی فتوایا عزیزه کن بریتیه لوی تو فتوا بر رقه و بی رقی لحزبه که رقی لده صلاة داره که رقی لمجموعه که رقی لچوزان لمذهبه که یه فتوایا لسر اساسی رق لسر اساسی رق شو خوی رقی لیتی هم مشتشی او جماعته و او کومالا و او مذهبه و او هتا دوائیه هر هموی بحرام و بسر لشوایو ببیدعو بو ازانه خالی چی تل هر لمسالی فتوایا نخوندنوی واقعه کاک ایما امرو لواقعی که اجین پی اتری عراق لعراق لحرم اجین لحرم لسلمانی اجین باشا ما خوندنوی واقعه چند جار بیستو مانا امام شافعی بر رحمت بیه لعراق فتواگا اشی بو مصر لفتواکان عراقی پشیمانه بیتو اما بو پشیمانه بیتو چون که لو لحظه ام فتوایی او واقع که نخوینتو ناکره تو قانونی یعن مثلا فتوای ولاتی که عربی بو من بینی لیره طبق الاصل من لصدا صد بوجه بجاكم كاكا وزعي من جاي لقل اوا وزعي او جاي لقل منا لروي سياسية ولا روي دارائية ولا روي جرفانة و همو جور واقع كانو جاوازا بوي او كسيكا مفتية بالراسي ابي خويندنوي واقعي زور بقود بي ابي لناو خلق ابجي ابي بزاني معاناتي خلق چيا ابي بزاني ازاركاني خلق چيا ابي بزاني خلق بشون چيا راكا ابي بزاني لناو خلق چشتي مثلا بوتا دين بوتا كلتور ابي امشتانا همو يليك باتو انجا اتواني فتوابا خالي جيتر هر لمسالي فتوايا بريتيا لويكا بدلي دا صلاة دارك تو فتوابي زور ما مصامان هي زور شارزاشا براسي والله ايما نخيونوارين لتشاويا بلام ام نقبتا هستا وخوي دور رانوا دين و دنياي دور رانوا قيامتي دور رانوا هل اسي فتوايك در اكا لپيناوي ام دا صلاة داريا بوی لدوی بشاری مجرم کابرایی که انگرد نازانم مفتی برمیلیان پیوشتی چیوان پیوود الحمدلله محاکمه کرا ام کابرای بم عمامه گوره و هرچی فتوای که یاویتی هموی ستایشی ام بشار ظالمه بوا ای والله لم دفرولاتی خوش مانا زورن لم مفتیانا مفتی دا صلاة داره یا ایشقی بو اشرعینه بوی بدلی دا صلاة داره کچی اکا فتوایا که امش جوری که ترا لگندلی آینی و بکارهنانی آینه بو پینا کردنی ظلمی دا صلاة دار اینجا لبرامبر امانشا جاری وای با اعازی سرمایه دارک با اعازی دولمنک با اعازی حزبک با اعازی مثلا کابرایشی بزنزمان هل اسه فتوائیا بدلی او فتوائیا ایشکانی بو اشرعینه یان غلطکانی بو پرده پوش اکا جاری وای کابرا لبانقی که دانشتوه سور زانه ام ایشی که اکره بشه کی سوه اگر سوش نبه جوره لفرتوفیلی تیایه جوره لزرردانی تیایه لخلق جوره لزرردانی تیایه لخلق بلام ام بانقه هسته او ماموسایش آینی هنا و حرمتن بو همو ماموساکان یا علی که که جان اگر خلق پرسیاری شرعیان لیکردی تو راویشکاری شرعی و یاسایی بانقه کی ببونی ام ماموسا آینی لویا ایشکانی خوی اشرعینه فیلکانی خوی اشاره توا چاو بستکانی خوی اشاره توا ام ماموسایش نالی که جان ام ایشی توی کی بشه ایشی حرامه بله لواچه لصانه وی حلال به بلام کتو لصان و حلال بشه کی چاو بستا زرردانی کی قرص لخلق ام ایشا ببو خلق رون بکریتو بلام او رونی ناکاتو لپینای معاشقی خویا او ایشا ناکا براسی امرو عزیزه کان لیتا ناشارمو والله عالمی اسلامی سری لیه شوا با فتوا لفوزای فتوای اجین ویدوی هنده ما مساکی تو علیه وشتا حلالا هنده کشی ترکی تو علیه حراما هنده کشی ترکی تو علیه مکروها علیه اما بدعیه اما علی زلاله اما علی بو جهنم اما علی ولا اسایه باورتان به ایمش سرمان لشیوا چه جای خلقی کی عوام چه جای خلقی نار و بخوینه تو زورجار من علم بخوا و خلقی جاری و انا حقینه کا سرگردانه به یعنی ایم سرمان لشیوانو یک پرسیار هزار جوابی هيا یک لبرامر پرسیار کا صد جوابی دس اکبه ای باشا باور بکامیکا هموش حدیث و آیاتی بو هینه تو نابه براسمه لفوزای فتوای اجین نابي لكاتك ايما قرآنك ما نهي برنامهك ما نهي سنتي بيغمر ما نهي عليه الصلاة والسلام زورشت ما نيكا بو ام همو فتوى غلط وعكس وشو زانم دجبيك ما نهي اما همو براسي جوريكا لقندلي آيني من بابتكم زور زوري ما براسي هشتا لبركولي بابتكيام بلام كاتكم نما دواكم لخواي قورا كلمان خوش بهدايات ما با لقندلي آيني بما بارز يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پروردهی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتان لکومالگی پروردهی آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
1: bas birinci Mahmud cey mitmanu xwasti hemwana boylana homyana bas birinci Mahmud
0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام کادجمیر چوار با کاتی هرمی کردستان

عراق با چارەسەری بنزین پناه به هارو دکردنی لرگه سوریه و دبات در چوارچوی کتایت نیارکی او پیمانان دابن که پال پشتی دیبلوماسی لفرکخانی بغداد را دست عراق را سروکی شاروانی نیورگ رای گیان نتانیاهو تارکی بکار هنه با دوباره کرنوی کومل اک دروی بیبنمه تا جینوسایدی فلسطینی کم پشاره توا

0: بنوی خوای گورو میرمانم کاتتان باش بیسرانی و ریز لازپی دیفه مگشتی که حوالکان پیش کرشکین. حکومتی عراق با چار سری بنزین پناه بو هاوردکرنی لرگی سوریا و دبات. امرو هینی بس پینجی ایلول سرچاوی که نوتی عراق گشت نیکم کاروانی بنزین هاوردکرایی و بندری بانیاسی سوریا را گیان. پروسه بارکرنی بنزین که لبندرکو با نو تنکرکان دستی پیا کردو و بمنزیکانه دگن نو خاک عراق. اما جای باش کردو وردکاری قباری بنزین که لانی دابین کردوی طوابونی پروسه گواسنو که بطواوی اشکرا دکرید. وزارتی پرورده گواسنوی مامۆستایان و فرمانبرانی گریه بزد را گرد. وزارتی پرورده هریب لانوسراوی که فرمیده که آرسه سرجم برای برایتی گشتیکانی پرورده نوچکانی هریمی کرد و را گردنی گواسنوی مامۆستایان و فرمانبرانی گریه بزد را گرد. با پی نوسراو فرمیه که امزای رگز رشید برای بری گشتی دیوانی وزارتی پرورده لسره، راگرتنی گواسنو که تاوکو که تایتنی پروسی پیدات شنو و نوی کرنوی گریه بستکان با سال 2027 بردوام دبید و منبسی ریخسنوی ملاکاتی وزارتکان. لابش اکی دیگه نسراوکه داد داول برای برایتی گشتیکان کراو بازو ترین کات لیست و آماری نوی مامۆستایان و فرمانبرانی گریه بست بجیا کرنوی گریه بستکانی پیرول و داعتی نوخو آماده بکن روانی وزارت بکرین. تاوکو منبسی نوی کرنوی گریه بستکانیان و دابین کرنی شایست دارایکانیان برز بکرین و با وزارتی دارای و آوری. رکوتنامه را دستکردنی بنکی پالپشتی دیبلوماسی سر به بالوسخانی امریکا لفروکخانی بغداد به حکومت عراق واژو کرو ام هنگاوگ آمده کاری که بکوتایی هات نیار کی او پیمانان لعراق. رکوتنکا للاین محمد حسین بحر العروم بریکاری وزارتی درو عراق با پیوندی دیو لاینکانو سیون ویگن حل سورنری بالوسخانی امریکا لبغداد با وکالد واژو کرو. وزارتی درو عراق رای گیان ام هنگاو لچوارچه و هولکانی حکومت عراق با تغاو کرنی رکارکانی کتایی هنان بار کیا و پیمانی نو دولتی و بونی سربازی بیانی لعراق با پی او خشتهی که با سی ایلولی 2026 دیاری کروا. محمد حسین بحر العلوم جغدی لگنی یم هنگاو کرده و با بیس کرنی پیوندکانی عراق و امریکا و گواسنوان با قوناغی کنوی هاوکاری و هاوبشی لبوار جاوزکان ده بطیبتی لکرتکانی عبوری و گشپیدانی وزه. هاوکار ستیون ویگن حال سورنری بالوسخانی امریکا با وکالت پالپشتی ولاتقی با هولکانی عراق در بری لگش پیدانی پیوندیکانی نیوان بغداد و واشنطن با جاریگ که ریز لسروری هر دو ولات بگریتو اصوی کنوی هاوکاری لقناقی داتو بکاتوا. امشوی نوگ بنکه ایکی سربازی اصایی نبوا بلکو ارکی سرکی دا بنکرنی خزمت وزاریکانی کارپی کردن و فرین و نردنی کلوپل و پیداویستی بوا با کارمندانی نردهی دی امریکا لخاکی عراق دا.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: بردوامی سرکوماری ایران رایگان کتایی هاتن به جنگ به تواوی دکویت سر بریاری امریکا ترانیش بهید جوریگ ارزوی بردوانبونی شرنا کرد. سرکوماری ایران لچاو پیکوتنی که در لگل توری فوکس نیوزی امریکی رایگان ولاتکه اماده لگل ترامب بگات رایکوتن با راگرتنی شر به مرجیگ پابند بوین به چورچوی سینی و دولتکان و حبید. پزیشکیان رخنی لحال سپوشانوی گریگ اگر بسی پیشو گرد و اسرائیلی تومد بار کرد با ویهانی واشنطنی داوه ام شر بسه ترانده بسه پیند. لکاتک دا دکران ناکوکیکان لرگی دیالوگ و چهار سر بکرین. سبارت با گرژیکان یمنو هرشم موشکی بردوامکان با سرخاکی سعودیه پزیشکیان دوپاتی کرده و حوسیکان خوان برپرسیارن لحال سکوتکان یانو فرمان لطاران ور نگرن. اما جای با وکر دوکا پیوندی لنیوانیان ده های بلام هیچ پیوندی که رخراوی و فرمی و سربازی لعراده نیه. مسعود پزیشکیان باسی لوش کردوه که اتیک دتوانین لرگه گفتوگو که شکان چهار سر بکین پیویز نکد پنه با کشنی یکتر ببین. بلان بهندان اسرائیل ام جنگان بسر ایمه دست سپان ایمه نمانو دریجه بشار بدینو امریکای که دبید حل بجیرید آیا دیوید که تاییبم دوخه بینید یا خود نه. دو هوا زهران ممدانی سروکی شهروانی نیویورک رایگان نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل سکوی کومالی گشتی نتویک دوکانی قوستو تا با دوباره کرنوی کومالی دروی بیبنما به مبسی پرده پوش کرنی او تاوان و جین و سایدی در حق بگلی فلسطین انجه می داوا. ممدانی رایگان نتانیاهو ترقی بکر هنوا با دوباره کرنوی کومالی دروی بیبنما تاوک و جین و سایدی فلسطین یکم شهرتوا. و تیشی هیچ درویگ نتواند او راستی بگورد که نتانیاهو تاوک و ایستاش با پی فرمانی دزگیر کرنی دادگی تاوانی نیو دولتی کسی کی داوا کروا. لبرانبر دان نتانیاهو لبشه که اتارکی ده هرشی کرده سر اولاتانی لکاتی خوندوی اتارکی ده هولکان چول کرده و تی اسرائیل سازش لسر امانجا سربازی کاری نکاتو دریجه با اپراسیونکانی دادات. پیش دست پیکرنی اتارکی سر وزیران اسرائیل لچوارچوی خولی هشتاوی که کامالی گشتی نتوی اکتوکان ده شندو نیونرانی جماری که زور لولاتانی جیهان وگ در برینی نارضایتی برانبر بشار غزه لحولی سرکی کشان و کرسیکانیان با چولی جهر. لبرامبرم هلوستانی دولت دیان نتانی هاو لو تارقی دا شاندک شانوکانی با ترسنوکی اخلاقی ناو بردووتی اسرائیل لم جنگ دا برگری لخوی و تنانه لزوری لولاتانش دکات. کشانوی با کومالی دیبلومت کارن لکات اگ دا کومالی گشتی لنیورگ شایتی گفتوگوی گرمه لسر کارسات امرویکانی کرتی غزه و دا توی دوزی فلسطین و فراونبونی شپولی دان پیدانانی نیو دولتی با دولتی سربخوی فلسطین دا. حکومتی عراق با چارەسەری بنزین پناه به هاوردەکردنی لەڕێگەی سوریا و دەبات. در چارچێوی کۆتایی ئەرکیا و پەیمانە بنکەی پاڵپشتی دیبلۆماسی لە فرۆخانی بەغداد ڕادەستی عراق کرا. سەرۆکی شارەوانی نیویۆرک ڕایگەیاند نەتانیاهو تارەکەی بەکارهێنا بۆ دووبارەکردنەوەی کۆمەڵێک درۆی بێبنەما تا جینۆسایدی فەڵەستینیەکان بشارێتەوە. لە سپێ دێفێمۆ گەشتێکی هەواڵ پێشکەش کرا. خۆتان لەگەڵ.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام چند رین مایی که تایبت باش و فیرانی برز پیویس شوفیر ام تایبت مندیانی تدابید کاتی که شوفیری دکد چون که گورترین کاریگری هیا لارا پراندینی و یکانی هاتو چو گواز نوده یک ابید لروی توانای درونی و تواو آماده بید با شوفیری کردن دو ابید لروی هست کردن با اگر نخواز راوکان بردوان با اگا بید سه پیویس شوفیر لو پر ریو شهری دابید چوار لانی کم کم یک شارزایی لچاکرنوی اوتومبیل ده بید پنج ابید رین مایی همو سر نشینکان بکد با بجهنانی رین مایی پیویستکان وک بکارهنانی پشتوینی سلامتی دانشتن به شوازهی سلامت زور قصنه کردن لگل شوفیر شش دلنیابونوه لأوتومبیلکه پیش بکارهنانی وک تایکان درگاکان آوینکان پاتری فلچکان و گرنگترین لهمویان دلنیابید لامکنی اوتومبیلکی با نمونه رادیتر آوی لنچد یا خود مکنکی رونی لنچد حود پیویست آگاداری رنمایکانی هاتو چو بیتو شارزا بیت لناسنوی همکانو گرنگیدن به هلکانی سرشقامکانو آماجکانی پولیسی هاتو چو ترافیک لاید با پی رنمایکانی هاتو چو پیویست رچاوی خیرائی بکرید لسرشقامکان چل نوشار یا خود دروی شار بنمونه نوشار 40 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی قاطر و مقتوره 60 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی تایبت بلام لناوچه نشت جیبونی چرو خیوندنگاو بردم مزگو تو سوپرمارکتو رستورانتکن امر جه داده بزید با 40 تاوکو 15 کیلومتر لیه کادجمرده دروی شار 60 کیلومتر لیه کادجمرده با قاطر و مقتوره 7 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی برحالگر 8 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی پاس و تاکسی 100 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی تایبت اگر شوفیر پیچوانه یاساکانی هاتوچو رفتاری کرد او یاسای هاتوچو یاسای جمعه 86 سالی 2004 ماده 24 بپی او یاسای سزاده درید ماده 24 برگه یکم او کسانی دبنوهی مردنی کسیک لانجامی لیا خورینی اوتومبیل بید برچاو نکرنی یاساکانو سیستم تو مرکراوکانی تایبید او سزاده درید ببن کردن لپین سال کمتر نبید و لحو سال زیادتر نبید یان بغرامه یک کل یک ملیون دینار کمتر نبید و لیک ملیون و 500,000 دینار زیادتر نبید یان هر دو سزاکا برگی دوام اگر در کود او توانی کل برگی یک داباس کراو او کسانی دبنوهی مردنی زیادتر لکسیک و تا دو کس لانجامی لیا خوری نکوا یان مردنی کسی کو گیندنی آزار یان خوشی گوره یا دردو بلاو پکوتن با کسی چی دی که اواس زاده درید ببند کردن لحو سال کمتر نبید و لده سال زیادتر نبید یان بغرامه یک کل 1,500,000 دینار کمتر نبید و لسی ملیون دینار زیادتر نبید یان هر دو سزاکا برگی سیم او کسانی دبنوی مردنی کسی لانجامی لیا خورینی اوتومبیل بپشگوی نخستن یا یو ندن بر رنمایکان و لجر کاری سرخوشی یا خود بیاوشی دابن و یعن لکاتی روداوکا دا شوفیرک حل بید ببی اوی دا صلاتی تایبت من بر روداوکا آگا دار بکاتوا او سزاده درید ببن کردن لحو سال کمتر نبید و لده سال زیادتر نبید یعن بغرامه یک کل 3 ملیون دینار کمتر نبید و لپینج ملیون دینار زیادتر نبید برگی چوارم اگر دوای اوی که روداوکا رودا او کسانی دبنوی مردنی کسیک و زیادتر و یعن مردنی کسیک و گیاندنی آزار یا نخوشی گوره یا دوچار کردن به درد و بلاو نخوشی جستایی تا پلی پکوتن به کسیک زیادتر او سزاده درید ببند کردن لده سال کمتر نبید و لبیس سال زیادتر نبید یعن غرامه یک لپینج ملیون دینار کمتر نبید و لحوت ملیون دینار زیادتر نبید به هیوای سلامتی بو همو لایک
1: سپید اف ام 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیایی.
2: استا گوبیستی برنامه هیوا دبن لآمادو پیشکش کردنی شاباز لوتری. برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپش خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمر 220 خلک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمر 420 خلک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

بنابراین خواهی بخشند نیم مهربان سلامتان لبی خوشویستان و برزان و بسرانی عزیز و خوشویستی سپید افیم امکات و اشکاتی که جانتان پرپیل خوشی و شادی و شادومانی دلخوش و بختور و شادومان امکان علقه کتری برنامه هیوه لخزمتی اوی عزیز و خوشویستان با قصه کردن و باس خواسی که تایبت و تازه لخزمتی اوی عزیز و خوشویستان دواکین لخواهی پروردگار او کاتو گرینگی که ایدن با ایم و با برنامه کمان خواهی گروتان با عبادت بنوسی انشاءالله لگل ورزی نوی خوندن و سالی نوی خوندن و سالی تازه ایمش لخزمتان عبین و لورزی که تازه برنامه هیوا دواء که این ورزی نوی خوندن ورزی گشانه و ورزی پیکوشیان و ورزی آشتی و آودانی و خوشی و بختوری بیم دواء که این لخواهی پروردگار لگل هاتنی ورزی نوی خوندنه برکت و رحمتی خوی برژینه بسر خاک و لاتون اجتیمان منده دواء که این امسال سالی خوشی و سالی آهودانی و سالی خوندن بی سالی پیکوی بی ما و سایان و خوندکاران بی که دست دست و قرد لخوابتو ان خزمتی بکن با کمالگای کردی و جاری که تیر کمالگای کردی و خوندنگا کن دانه خرین و کمالگای کردی نکوی تا و فراغی چی پرورده ای بای پرورده باسی که زور گرنگ لهمو تاریخ لهمو میجوی مروفاتی هیچ مروفیک و هیچ گلگ نبوا لکمالگایگ نبوا بی پرورده بی پرورده توانیم بلین نکو هناس دان وایا لگل یکم دست بکی میجوی مروفاتی و حتن خواروی آدم علیه السلام و سرزوی و یکمین آدم و پرورده لگل مروف و مروفاتی بردوام دوانه که لگ دانه برابون بزرگ گرینگا پرورده گرینگی پی بده پرورده بکرید با خمی هموان خمی گشتی به خمی خمخوران به یعنی تنها کسی که دو کسو چند کس خمخور نبن یعنی تنها لراغاند نکان و با قبریق و قصی راغاند نکره با پرورده بلکو پرورده وکو هناسدان گرینگ به با کمالگا وکو هناسدان اما معمالی لکلاب کن بمان گرینگ به که پرورده گرینگ ترین شتن لکمالگا دا با پیشکوتین کمالگا هر گلی که هر ملتی که هر نتویک خمی پرورده بی خمی یکمی پرورده بی اگر امیلتا جردسته بی اگر امیلتا آواره و کوچ لکوچ و روا بی بس بمرجه خمی خمکی خمی پرورده بی خمکی خمی یکمی پرورده و زانست بی ام نتوی امیلتا هر گیس ناکه بی هرچن جردسته بی هرچن لجرهالی هجاریا بی امیلتا جردستنا به هرگیز روژه گده اگه با آزادی خوی اگه با آلای خوی اگه با دروشمی خوی اگه با خاک و سربخوی خوی و ازار گرنگا ایما با گرنگی غم آمال لگل سالی نوی خوندن اپکین لگل سالی نوی پرورده اپکین بتوانین همو من خم من به همو من بگیانی دایکانه و باوکانه مامره لگل منالکانه بکن بگیانی نشتی من پروریه و ملگل خوندنه خوندکارکان قطابیکان بگیانی نشتی من پروریه و مامره لگل پرورده بکن بای گرنگه همو من خم من بی همو من پرورده بکن با خمی یکم من بکن با خمی یکمی مالکان من منالکان من کمالگاکه من بای گرنگه همو دایکو باوکه که لسرطال خیزانه و همو دای کوباو که بوی گرینگ بیه پرورده یکم شد پرورده با منالکی با خوی با کمالگاکی اگر ایما خمی پرورده نخوین و دواجار ام کمالگایا یعنی لدهاتو کمالگایا کی حلوشاو کمالگایا کی دابراو کمالگایا که ایما شرمی لیکن خومان بخواهانی بزانین بوی زور گرینگ دای کان و باوکان اهینه اونده گرینگی بدن با پرورده و بخیندنی منال با پرورده و بخیندنی منالکان یعنی تا اوی که زورینی که حتا کن یعن ترخان کن با پرورده کردن اگر یعنی سیر که مثلا باوکی کارو کسابه تکا من روشه اون با باوکی گودتم تو بیانی حتا ایوهر کارکیت مثلا دوامت هی کارت هی ایشکی نان با منالکان پا اکی اینا کری مثلا بشه لو کاتانا ترخان مکی با پرورده کردن یعن یعنی تو بخیو یعنی که اینا کری پرورده شان کی فعلا انسان اگر خمی منالکانی بی چنه خمی نانکیتی نحنو نرزقم و ایاکم خواه فرمه ایم رزقان ادین اوی که گرنگ بودای که باوک پرورده کردنیتی اوی که گرنگ بودای که باوک دایکایتی بکا باوکایتی بکا دایکایتی و باوکایتی وک خوی دایکایتی و باوکایتی لشوینی خوی ابکا لکاتی خوی ابکا لقوناغی خوی ابکا پیغمبری خواه درودی خواه رسل بی فرمه منالکان تن لقوناغی حوصالیه کما یاریان لگلاب کن لقوناغی دوهما
عفوا لقناغي يا كما ياريان نقلاب كان لقناغي دوما پروردان كان لقناغي سيما يعني لحوصالي سيما هاوريتيام كان ليانتيام كان يعني اتر قناغ بقناغ منال بي بي سي بجورك لپروردية ودايكو باوك ابي بزاني چجوري پروردية چجوريك اهر سردمو پروردهيك چ پروردهيك ضرورو گرنگا يعني لقناغي حوتية كما ابي دايكو باوك او اندبو انگرین به یاری لګم لاله کان کو تامن علانا بتوان به یاری کړه کان جوړه ل پروردل دای کو باوکان نه فیربن یعنی بلای او شورین به ام باوک کاتک تر خان بکا ل روج کان ساعتک ل شوی کان ساعتک یاری لګم لاله کان بکا بو گرینګ به یعنی موبایل کی بخاته لا ام دایکا وازل موبایل کی بین وازل تلویزیون کی بین وازل هند پی وند کوم لاتی بین بو پروردک نیم لاله کی یاری کدن لګم لاله کی یعنی بچوک بیت ول لګم لاله کی پنجکانی بخاطر ناو بویا و با قلم بویا کی با قلم رنگ کی با یه حلمات کانی یاری لگلاب که با توپ که یاری لگلاب که یعنی زور آسایی بیم دایکو باکو یعنی دا بازی تو آسی یعنی بخوی بچو که تو بمن علاقه لگل من علاقه یا بوی زور گرینگ اما پرورده خم من بی خمی پرورده للای همو من گرینگ بی یعنی دایک بی لقوناغی حوصالی کما یاری بکنه کلیا باوق به لقوناغی دو همه پروردی که هول باوچم که گرینگانی که گرینگن ضرور نبوجیانی ام کسا به بالاکانی مروفاتی قیمی تیاب چینی ام منالا پرورده که لسر قیم برزکان لسر قیم کمالایتی برزکان لسر اخلاقی جوان یعنی ام دایکو باوق خوان رفتاری جوان بنوینن تاوی که منالا کانیشیان چاولو هم کن هول با بکردو بی سلمانی ام دایی که ام باوکا ریز گرتن یعنی کمال وشی جوان یعنی فیر کردن وکو سپاس کردن وکو دستخوشی وکو ریز گرتن وکو وفاداری وکو ریز گرتنی باوک یعنی دایی ریز به باوکا هم بگری بای که منالا کان بزن ریز گرتنی باوک چیه ام باوکا ریز به دایی که هم بگری بزن ریز گرتنی دایی چیه یعنی و امن الان فیر ببن با کمال گوشو چمکی جوان ام چمکو بها بالا بیانی که بالان پیوستن با کمالگاه که درست پیوستن با کمالگاه که شاینی او بیم دایی کباو که لدوارو جا لجر سای ام منالانه بحوین و بحسین و یعنی رویان بیا بلای منالک من پشکشی کمالگاه کردو دواتر لقوناغی سیه همه که قوناغی چوارده و بستو یکا ام دایی کباو که هول بن هاو ریهتی لگه منالکان کن لگه چکان کن لگه کرکان کن بایی که ام کروکچا کاته که مشکلی که بو کمالگ حالت بسریاده کمالگ روداوی فیسیولوژی سایکولوژی بسریاده یه منالا نمونه ببوی ام کچا ام کرا بوی نمونه ببزانه مثلا روی بیل های باو که قصب که روی بیل های دایی که قصب که روی بیل گرفته که حتر رگای لگن دایی که قصب که اونه هاوریتی اونه نزیکیه بله بینیانه اونه پیوندیان خوش بیونده پیوندیان هبه ام دایی که باو که ام من علی روی بی اگر حالتی که بسرا هاد بر روی جستی و روی بی لایده کی بله لای باو کی بله بای گرنگا اما پرورده من با مهم بی یعنی چند که دادین بپاکردین پارو سروت و سامان و کارو کسابت و دوام و وظیفه کن او اندش که ببخشین بپرورده کردن با چونه دروا با ترفیحات با مثلا چونه پارکی با یاری کردن یک با چونه مذبح یعنی با چونه یاریگاه لگه من علکان یاری بکی اما گرنگا اوی که واکه دواجار ام منالت خیر و بیاری هبی ام منالت خیری لی ببینی ام پرورده ایتی اوی که تو پرورده کی لگل یابی بزر جار خیزانکان لی رو توشی گرفته بن ام باو که علی من هموشتی کم کرده با بنالا کم همو کاری کم کرده همو کسابتی کم کرده همو رگاه کم کرده همو ساردو گرمی کم چشتوه لپینای کم منالا کم خوشبخت بی مثلا منالی خلق پشتتر بی منالی خلق تیرتر بی بلا موی برچه تو که تنیا تیر کردن و تنیا پشت کردن نیه با منال اوی که گرنگا پروردکا لسروی همو یانویا من خانواده یک اناسم جاری کن رک بمنسا منالکا لباوکی یخی ببو داجان اوتی من طبعا باوکی همان اقصه کرد اوتی من همو کارکم کردو همو جانکم ترخان کردو بوتو سار دو گرمی نارحدی اوتی من اومناوی من اما بیست اوم اوه تو باوک بی لگل ما مهربانیم اوه خوشویستیم اوه من پیویستیم باوه روش لگل ما پیاسه بکن پشین بازار پشین دروه پرکیک سیرانه یعنی گشتی بکن بیکوا وکو هاوره بشین رگ او قصهی که پیغمبری خواست آسان فر بیل لحوصالی سیه ما
هاوڕێیان بن بۆی کە ئەم مناڵە کێشەیەکی بوو تۆ لێک کتێبکەن یان تێگەشتن هەبێ لە بینی ئەم باوک و مناڵە لانە ئەم مناڵە گرفتێکی بۆ دروست بێ لانە ئەم مناڵە کێشەیەکی هەبێ لە دەرەوە لانە مناڵە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی دەروونیەوە تووشی سایکۆلۆژیایەکی گۆشەگیری بوو بێ یعنی گرفتێکی بەسەر هات بێ لە کۆمەڵگا دابڕا بێ تووشی جۆری لە یاخیبوون بوو بێ لە کۆمەڵگا دواجان لە خێزان یاخیە بێ جا شتێکی تر هەیە پێم خۆشە لە خزمەتانە ئەمە ئەمەوێ لێرە ئەمە بڵێم زۆر جار دایک و باوکان کە بۆیان مهم نی ئەمە زۆر جار تەندروستی مناڵەکان مەسەلەن باوکێک دایکێک مناڵێکی خام پێداویستی تایبەتی هەیە هەیانە بەڵام ئەوەندە گرنگیە دەن بەلایەنە تەندروستیەکەی ئەوەنە بۆیان مهم نیە پەرۆر دەکەی یعنی ئەگەڕێیە بسەنە شارە و شارەکە مەسەڵەن وڵاتە وڵاتەکە بۆ چارەسەرکردنی گرفتە جەستەیەکەی بەڵام ئەوەی کە بووی مهم نیە پەروەردەکەیەتی ناگەڕێ بە دوایە مەسەڵەن مامۆسایەک خوێندنگایەکی بۆ پەیدا کرد ئێستا بینی مەسەڵەن پەیمانگا هەیە تایبەت بە هەموو چین و توێژەکە مەسەڵەن بۆ نابیست بۆ نابینا بۆ مەسەڵەن کورتە باڵا بۆ کەسێکە داونە مەسەڵەن بیرکۆڵە بۆ ئەوانەی کە پێیان دەوترێ کەم توانایی زهنی ئەوانەی کە تووشی دواکەوتووی مێشکە بن لە ڕووی بیرکردنەوە لە ڕووی ئەقڵا و دواکەون ئەوانەش یعنی پەروەردەی خۆیان هەیە و شوێنی خۆیان هەیە پەیمانگەی تایبەت بە خۆیان هەیە ئەبێ ئەم دایکان باوکە خەمی بێ یعنی پارەکانی سەرفکا بۆی کە ئەم مناڵەی دانەبڕێ لەم پەروەردەیە لەم خوێندنە لەم کۆمەڵگایە ئەکرێ مەسەلەن هەموومان مەحرومین لە سیستەمی ئابووری ئەکرێ مەحرومین لە سیستەمی کۆمەڵایەتی ئەکرێ مەحرومین لە سیستەمی سیاسی جێمان نەبێتەوە بەڵام ناکرێت لە پەروەردەیە ئەمە جێمان نەبێتەوە ناکرێت کۆمەڵگا تاکێک هەبێ لە کۆمەڵگادا مەحروم بێ لە پەروەردە مەحروم بێ لە خوێندن یعنی گەورەترین سیستەمێک باوک و دایک ئیکەن من مەسەلەن کۆمەڵگا ئیکا دەسەڵات ئیکا حکوومەت ئیکا ئەوەیە کە ئەم کەسە بێبەشەکە لە خوێندن بەڵام ئێستا سپاس بە خوا بە خۆشبەختیەوە زۆرینەی پەیمانگەکان زۆرینی ناوەندەکانی خوێندن بە گرنگیەوە ئەڕوانن بۆ پەروەردەی تایبەت دەسەن لە پەروەردەی کوردستانە لە پەروەردەی هەرێمی کوردستانە باسی سیستەمی پەروەردەی تایبەت ئەکرێت پەروەردەی تایبەت کە ئەو کەسانی کە توانایان نیە کەسانی کە تووشی کەم توانای زهنی بن تووشی شەلل دەماغ بن تو بەجۆرە لە جۆرەکان حاڵەتێکیان بەسەرە هاتووە ناتوانن بە ئاسایی ژیان بەڕێ بکەن بۆیە دایک و باوک ئەبێ خەمیان بێ مناڵەکانیان دانەبڕێ لە خوێندن لە پەروەردە یەکەم سیستەمێ باوک و دایک ئیکا لە مناڵەکەی کە باوکایەتی بۆ نەکا و دایکایەتی بۆ نەکا ئەوەیە کە خەمی پەروەردەکەی نەخۆ خەمی نەبێ بۆ پەروەردەی مناڵەکەی خەمی نەبێ مەسەلەن بۆ مناڵە ساقەکەی ئەگەڕێ مەکتەب بۆ مەکتەب و مەسەلەن ناوەند بە ناوەندی پەروەردە ئەگەڕێ بەڵام خەمی نەبێ مەسەلەن مناڵە خام پێدایست تایبەتەکەی کچەکەی کوڕەکەی کە حاڵەتێکی تایبەتی هەیە بگەڕێ مامۆسایی پەیداکا بگەڕێ مەکتەبێ بگەڕێ مەسەلەن لە ناوەندی پەروەردەیە بە شوێن پەروەردەی تایبەتە ئەمە زۆر گرنگە لە ساڵی نوێی خوێندنە ئەمە ئەو بزانین هەموو ئەو چین و توێژانەی ئەو هەموو ئەو فیئانەی کە باسمان کەن وەکو نابینا وەکو نابیز وەکو ئەوانەی کە کەم توانای زهنیان هەیە ئەوانەی کە شەلل دەماخن ئەوانەی کە حاڵەتێکی تایبەتیان هەیە هەموو ئەو فی ئەو چین و توێژانە پەیمانگای تایبەت بخوانێ لە پەروەردەی تایبەتە جیان وەکراوەتەوە ئەکرێ دایک و باوک بڕۆن بەدوایە ئەگەر پارەیان سەرف کرد بێ ئەگەر مامۆسای تایبەتیان گرت بێ ئەبێ خەمی مناڵە خام پێدایستی تایبەتەکان بێ بۆی کە دانەبڕێ لە پەروەردە و لە پرۆسەی خوێندن بۆیە لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم و دووەم بە هەردووکیان بەدوایەکە کۆمەڵەی گەلان و کۆمەڵەی نەتەوە یەکگرتوەکان دوایەکە دروست بوو بیران لەوە کردەوە کە سیستەمی پەروەردە ئەبێ کەم ئەندامیش لە ناو سیستەمی پەروەردە هەبێ لە هەموو سیستەمەکانی دنیایە لە هەموو سیستەمی پەروەردەی دنیای ئەم وڵاتانە خاوەن پێدایستی تایبەت گرنگی تایبەتی پێدراوە و هەوڵ دراوە کە جێی بۆ بکرێتەوە یعنی هەر بەپێی بارودۆخە تایبەتەکەی خۆی بەپێی ئەو حاڵەتی کە هەیەتی بەپێی ئەو بارودۆخی کە تێیایەتی پەروەردەی تایبەتی هەبێ مەنهاجی تایبەت مامۆسای تایبەت خوێندنگای تایبەت و دەوراتی تایبەت ئەو کەسانی کە مامۆسان ڕاهێنانی تایبەتیان پێ بکرێ بۆی کە بتوانن لەگەڵ ئەم مناڵەیە هەڵکەن بتوانن لەگەڵ ئەم مناڵەیە بتوانن ژیان بگوزێنن تا پەروەردەیەکی جوانی بکەن بۆیە گرنگە دایک و باوک ئەمە بزانن یەکەم خێزان دووهەم بەلای کۆمەڵگاوە گرنگ بێ بەلای کۆمەڵگاوە گرنگ بێ مەسەلەن زۆر جار مناڵێکی خام پێدایستی تایبەت کاتێک کە ئەچێ بۆ مەکتەب یان ئەچێ بۆ ناوەندێکی خوێندن
توشی تانه تشر نبه لروی درونی ازید نکره لروی درونی دایک باوکا ازید نکره بلکو اما هول بین هانیان بدین ام دایک باوکا افرین یان لبکین یعنی بو من اسایی بی افرین یان لبکین که بلین افرین ایو انده گرینگی ادن و پرودی منالکتان بو او منالک خام پی دایست تبتتان که همو خم یکتان خمی ام منالا ام منالا و زور دایک باوکا نخوین دوارن بخوان بلام او نخم یانا او نخم یانا همو توانا کان یان خصوصا تکر همو سروتو سامانه خصوصا تکر بوی کم منالا کان منالا کی نخوین دوارن بله پرورده دانا بره که براسیم دایک باوکا نجگی دست خوشی اما دست خوشیان لبکین وزور خانواده شه زور جربینی مثلا دایک باوکا خوان خنوارن دایک باوکا برنامه شانه مثلا وظیفه شانه بلام منالی کی خام پیداسی تابت یانه کم اندام یانه بوان گرنگنیه یعنی آماده بو منالی کی تری پار صرف کا مثلا مکتبی تایبت بگری له مکتبی کی تایبت دایبنه بلام آماده نیه بو منالا کم اندام کی بو منالا خام پیداسی کی بو منالا او کم توانای ذهنی او کی اوتیزمی هه او کی حالتی کی تایبتی هه بگر ما مصیبه پیدا که بگر نلاوندی که پروردی یا لشوینه که لپرورده جیب که تو بایه ابی بو من گرنگ بی ام هلا برخصینین بو منالانی خام پیدایسی تایبد لپروسی پرورده دوانه کن چون که یکمین ستم یک اکری لمنالی خام پیدایسی تایبد او یک پرورده هم بو گرنگ نبی زوجا پرورده مثلا ام کسا لوانه لروی خوندنه نتوانه بگاته پلی کی برس بلام بتوانه اون دی که بتوانه پرورد لگل خودی خو ما لگل جستی خو ما مطلب که بتوانه پاک خاین خو را بگیره بتوانه یعنی فیر بکری که چون اتکیتی چون مالان و سردانی و چون گشت و گذار و مثلا لپارک که بتوانه بحثیت و خانه و دکی بحثیت و کاتی که استن پارک امن علا فیر کرابه ام خام پیدایسته تایبه فیر کرابه که جوره سلوگ نکه که آوانی که لو دورو برن لنا او پارکن ناراحت یان که بیزار یان که بایا یعنی زور جار ابیدی مثلا دایکو باو که دل دی من منالکم او نتوانه که ما نتوانه مثلا بگاتا قناقی مثلا زانکو و آمادی و خویندن طاقه بلا خو اتوان دره ام دایکو باو که اونده بوان گرنگ بی که ام منالا یعنی بتوانه لگل خودی خویا اداره خودی خوی بکا از مثلا زور جان زور خزان هيا او گرفتان بو دروز بو کا لکاتی خو خمی من علکان نبو لدوایا من علکا گور بویت ل پروسی پرد درس ولا تو اندر پرد بکری نا تو ان او سلوک او کارکتی دروز بو بی گورن زور جان دای کو با کا توشی گرفتون توشی خموکی بنیان زور دای کو با کا من علکان یان ل پروسی پرد اثر کوتونا بر بتایبتی من علکم اندا مکان من علخام پیدا استتابت کان ام دایک باوکه توشی جوره گنه ناموی و دابرانی کمالاتی بن ام دایکه مثلا زور جار ناچه با سردانی ناچه مثلا با میوانی ناچه با نمناسبه کمالاتی کن لبروی منالکی و لبروی که تانو تشری لندن بای زور گرنگ کمالگا با چاوی رحم و بزهی با چاوی خوشویستی بروانه با دایک باوکه نگ مثلا زور جار اوتری هم خیزانه خوان آسیونی یا مثلا جوری که حالتی اوتری مثلا زود جال ناو جنانه یا زود جال ناو کمالگا عشایر کنه ناو خانوادانی که زور کمالاتین زور عشایر و زور پلی کمالاتین نزمه گالتا بکردن به اکتری که براسی مشتی که زور ناشیرین گالتا کردن به منعلاکی گالتا کردن به دایکو باوک گالتا کردن به خانواده به منعلاکا کاتی اچی با مکتب یعنی کاتی ام دایکو باوک گرنگی پیدن خلقی گالتی پیپ کن بوچی اونا بطن گرنگ بوچی اونا وا کن بوچی دیخو منالا خوار چیپ کن نفیر نبه منالا بکلگ نه منالا پیوستی بوی لمالو بی بوچی لمالو داینا نه زور جان ام دیکو باوکا توشی ناموی ابن توشی دامران ابن لکومالگا یعنی ام دیکو لبروی که خلقی قصی پینال خلقی مثلا تعلیقی لند خلقی گالتا با منالا که نکن واز لا پیوند کومل اتکان در نگ مناله کی دی به قربانی لو نیونده دا ام دای کو با کو زبن قربانی روزی کان لګل تاکسی کان سر کوتم باسی ام باس اما بتمان کرکا یعنی ام خاونی شوفری ام تاکسیا او تی دو منالم هيا شل دماغ لسل جګه کوتو ا دې قسمان کروتی اما توشی دابرانی کمالاتی بوین یعنی مثلا زو مناسبه که اچین مثلا زو مناسبه کمالاتی که اچین یک سر پیمالان ایو بو هاتون مثلا بو منالان تا هنوان جوری لقصه اکن ایتر اما پیمان نخوشه
یعنی یک بله که اما توانک من کرد و بکر بله اما نویتر بکل که کمالگان نایی نبری منالکان من حالتی تایبتیان هیا یعنی خلکی پی من الله مثلا ایو بو هاتون ایو نشاط پن گلی معنی ندکردن ایو ازتان نکشه بها لوانه زون جان اما بوج نووتری مثلا بناخوشی نووتری کسان لدلی که پاک هم خصیب بله اکو پروش بو او خانواده بله هم ابي لكاتي قصه كردنا لكاتي دربرينا لكاتي قفتقويكم ولاياتيا ابي اقام لدربرينا كان مان بي هستي برانبر مان برين دارنا كم بتايبتي دايكو باوك كاتك شانيان داوتا بر پروسي شي غورو گرينج شايش پروسي پروردية كخوان ترخان كردمو منالكان كپروسي پروردة ما في همو كسي كما في همو تاكي جيكم القايا كلا پروسي پروردة ولا سيستمي پروردة جي بكرتو جي ابيت بو يكم كس خانواده دایک و باوکه کن دواتر کمالگا دواتر ارکی سرشانی حکومت و ده صلات دارانی سیاسی که بایان مهم به که تک سیستمی پرورده دارجن که تک منهجی خواندن دارجن که تک پروگرامی پرورده دارجن لنا ام پروگرامه باسی خام پیدایسی تعبیدشی تیابه باسی که من دامی تیابه باسی منعاله که اوتیزم و شلل دماغی تیابه باسی او خانوادانی تیابه که منعاله کانیان او حالتان هیا اگر لحالت درونی که دایکو باو کن بی یعنی اون دبوان گرنگ بی که لناو سیستمی پرورده لناو پروگرامی خندنه جگه امنالانش بکره توا و داتر یعنی خمخورانی پرورده خمخورانی کمالگا خمخورانی سیاسی کسی کمکانی نو ده صلات دار سیاسی کن اوی خمیان بی خمیان بی چون که یکمین پروسه یکمین هنگاو با چون پیشوی کمالگا بریتیه لپروسه پرورده یعنی اکو لسرتا وتم هر کومالگای کی گرنگی به پروردب دا اگر جردستش به هر روزک ده لجردستی رزگاری ده مثلا سی کن لجنگی جانی کما دوما عفن لجنگی جانی دوما یابان لگل زویا تخت کرا امریکا همو او چکانی به کار هنا که قدغه کراو بن لبران بریا هیروشیما و ناکازاکی لگل زویا تخت کرد یعنی اولاتی کر به ویرانا بلام خم خوران سیاسی کان هاتن نقبه طول کرنا و شر نقل رگه شر طلب کنه ولکو هاتن لسیستم پرورده و دستان پکر دوا پروردهان کر بکار یکم یان بو بنیاد دانه ولاتکان بویک ولاتکان بیت ولاتی کی پیشکوتو اسا ام له هر شو نه کا یعنی کلوپل ببینین کلسای نوسراب میدین ان جاپان مثلا بس نوسراب یابان یکسر رغبت من هي لسيد بس ما حظكين بكرين حظكين يعني بكاري بينين بول بري والله تتوين لري زانست ولا ري بيرورد وبقاتا او بيشكوتنا يعني يشك بالله والله ثاني كل الدنيا شان بشاني ولا تبيشكوتو كان كتبك هي بناوي كتبتك ولا كي لاي بنجركا كلا ياباني ورجرد لاوا بس پس او برز ما وصایاتین حماس سعید ولی گرا کتابی زور جوانه بس لو یابانه که کلا گل زیاد تخت کلا ما مساکان خم خوره کان طبعا شونی که نبود لاتیا پرودیپ کن خانوی نبود مال نبود آن هاتون لرگای فارغونی شم نفر تکش کاو کان آن فارغونانی که تکش کاون لواه مکتبی اندروس کرد و پول کان لواه دانه و لناو قروچل پاو یاریان کرد و کاتی که منعال کان یاریان کرد لناو قروچل پاو که آن یاریان لگلا کردون بایا یعنی یکمین دسپیه که پیش کوتینی کمالگا لپرورده دسپیه که لزانسته و لوسته که قاضی محمد اخوای گوره لی رازی به افرمه بخوانن اموشگاری ملتی کرده که افرمه بخوانن چون که بس خواندن لدردی کرد چاره سرکه یما گله خوندنه و دسمان فکر با یما خوندنه و به من هنا با و پیش کوتنو هنگامان به نامه پیشوا باورتان به اسم ملتی کرشتی کتر بوله کمالگا ده اما من توانی لرگای پرورده و خواندنه و لرگای زانسته و ملتان ناچار بکن بخومن بلام زور جار دعا کوتوی موجه دسته ملتی کرد لویه که اما با من گرنگ نی خواندن با من گرنگ نی پرورده بای اونده گرنگ پرورده لحناسدان گرنگ تره یعنی به قدره حناسدان گرنگ به قدره اکسیژن گرنگ با کمالگا ابه اونده با من گرنگ بی و کو حناسدان پرورده که هناسه سیر کن و که اکسیژن سیر کن و که هوا سیر کن چون که همو مروفیک پیوستی به پرورده دایک بونی و تا امره پیوستی به پرورده هیا اوی که ماموسایا لای تو ماموسایا لشون اکتر خوند کاره لشون اکتر طلبه لشون اکتر اخوینه یعنی کس نیه لپروسی پرورده ها کسی لپروسی پرورده بچه تا دروا افوتیه اون ابه توشی بغرایی ابه توشی غرور ابه دواجار لناوچه
دواجار فکری لناو چې دواجار به تکسی کی نامو دواجار به تکسی کی دابراو له کوملګا بو ګرینګ ترین شتي کوملګا او کبه یم بو مانګرینګ به یکب شد به لزانستو د سپکین له پروردو د سپکین بو بو مانګرینګ به امسال نیو خوندن سالی پیشکوتن به سالی به همو من به ګرینګ یو لیبروانین لناو پروسی خوندنه جګی همو من به تو خام پیداسته به دکان گرنگی تایان پی بدره نکرین به سربر نکرین به پشکوی خوندن و نکرین به کوتا لخوندنه یعنی اونده گرنگی هبه لکوملگاه ده که خواهم پیدایسی کتابه لکسی که اصایا بتوانه منافسی زنست خوندن که پرورده بکن بایده کن و باوکن یکم شد دواجر کوملگاه دواجر ده صلاح داره سیاسی کن رخ راو کن ایتابد به خواهم پیدایسته بد باید گرنگ بیم بابتا زور نصری حالو استب کن پرورده و خواندن و فیر کردن زور باید گرنگ بیم بتوانن ناو ناو اندکان یعنی ناو رخ راو کن یعنی کورو سیمینار کن بو مابتا بتوانن دایکان و باوکان هوشار کن و بتوانن خانواندکان کاری یعنی سر بکن بوی که باید گرنگ بیم خواندن منعال کن یعنی کم اندام کن یعنی منعال اوتیزم کن یعنی باید گرنگ بیم پروسی پرورده و فیر کردن باید گرنگ ایم بتوانین وکو کوملگای کوردی له دوای ام همون هامتی و درد سری بو بختی که توشی ملتی کورد با کورد با بزانه که هوکاری دا کوت لکه یمو که جرد سی یمو انفال کی ما بارانو در بدری من هی اوه که اما پروسی پرورده من با گرنگ نبوا و پروسی خوندن و پرورده و زانست کاری یکمو یکمین من نبوا کاری آخیر من با کوتای من با یعنی یکم شد من ابه پرورده به زانست به بوی که بتوانین لکوملگا پیشکوتوکان دانه بریم بوی که لجر دستهی و جر چپوکی و لجر دستهی ملتانی دورو بربان و استمکارانی که استمیان لکردین بین دره و بتوانین چای آزادی ممکنه و بتوانین هناسه آزادی هلوشی بتوانین دعوای خاکی آزاد و غلاتی آزاد و سربخوی خو ممکن بتوانین ایمش وکو همون ملتی که تر لرگی پرورده و هنگا بونین پیش کمین بتوانین پیش کوتنی خومن لرگی زنست و لرگی پرورده و بی زور گرنگ ایما بو من گرنگ بی امسالی نوی خیوندن سالیک بی دست پیککی بخیر بی وکو تایکش انشالله هر بخیر تاو بی یادارم همو من خمان بی همو من لانکان پیوندی دارکان در صلاح دار سیاسی کان ما مصلاحانی آینی ما مصلاحانی خوندنگا و مکتب کان بگرنگی و کودای کباوگ لگل پروسی پروردو لگل خوندن ما مالب کان لگل منعلا کان و منعلا کان اجبوان گرنگ بی بتوانین کمالگای کی پیشکوتو کمالگای کی آرام کمالگای که گیانی یکتر قبول کردنو گیانی خوشویستی و پیکویی کمان بکاتا و بتوانین گیانی شرانگیزی و یکتر قبول نکردن و یکتر برین و یکتر کشتن و یکتر سرین و خمانا کتایی پی بینین اوشان لرگای پروسی پرورده و فیر کردن و لرگای هنگاونان من بو خوندن بی بتوانین خوندن بکین با کاری یکمین من اگه سیر کین یعنی پیغمبران درودی خواهن نصر به همویان پرورده کراو بون همویان با پروسی پروردهاتی پریغون یعنی پیغمبران خواه خوی پرورده کردون یعنی لجه چودیری پرودی خواه بون دواتر و اوانی که صحابه همون اوانی که هاول همون اوانی که لگل یعنی بون پرودی پیغمبر همون و اما دوای صدان سال اما بشوین پیکانی پیغمبر و پیغمبران اروین پروسی پرورده و گیشتن با حقیقت و بگیشتن با جیجانی راستقین من لرگی پرورده و لرگی فیربون و لرگی خوناسین و دواجر لرگی خوناسین و با خوناسین و با کتای جان باید زور گرنگ اما کاری یکمین من و یکمین من لجانه پروسی پرورده به فیر کردن به خوندن به زانست به چون که آینی پیروزی اسلام زور جختکاتو لسر خوندن یکمین کلیمه و یکمین وشه قرآن اقرب اسم ربی کلذی یعنی چند آیتی یکم یعنی باسی خوندنه که باسی پرورده که باسی زانسته که چند گرنگه و چند گرنگه اما پروسی پرورده به گرنگی و معامل قلاب کهین خوندن و زانست چند گرنگ ببو من بای اکره اما به خوبان دا بچینه و آنه که نشتی من پروره و آنه که خمی نشتی من یعنی و بنگشی نشتی من پروره یکن اوان یکم کس بن و ماموسانی آینی یکم کس بن که خمی پروردن به وسط صلات دار سیاسی کن یکم کس بین خمی پروردن به ما مصاین روشن بیران قلم دستان اوانی که خمی
کۆمەڵگەیان خەمی پێشکەوتنیانەوە یعنی ئازاری برسیەتی و هەژاری دەربەدەری و ژەدەستیان بینیوە ئەبێ بزانن چارەسەری دەردی میللەتێکی هەژار و دواکەوت و ژێردەستە و ژێرچەپۆک تەنها خوێندن و تەنها پەروەردەیە داواکەم لەخوای پەروەردگار یارمەتیمامدا بۆ ئەوەی کە بتوانین ئێمەش ئەم ساڵی نوێی خوێندن ساڵی خێر و خۆشی و ساڵی ئاشتی و ئاودانی و تەبایی بی هەموومان بەیەکەوە شانبەشانی یەکتی دەست دەدەست بتوانین پرۆسەیەکی جوان پێشکەش بکەین بتوانین لە کۆتایی ساڵا پرۆسی خوێندن و پرۆسی پەروەردە بکەین بە کۆتایی ژیانمان کۆتایی تەمەنی ئەم ساڵمان لەگەڵ بەهاری داهاتوومانە بتوانین بڵێین ئەم ساڵمان ساڵێکی زۆر جوان و ساڵێکی پڕ لە خێر و بەرەکەت بوو بە خوێندن خوای پەروەردگار بەرەکەت و ڕەحمەتی خۆی بڕژێنە بەسەرمانە خۆشەویستی ڕێزی زۆرم هەیە بۆ برای بەڕزم کاک ئەی لە ژووری کۆنترۆڵ بە ئەوەی بسەران و خۆشەویستانم لە هەر شوێنێک گەویستی ئێمەن کاتی خۆتان بەخشی بێ ئێمە ئێمەش خۆشەویستی و ڕێزبان هەیە دوعای خێر دەکەین بۆ ئێوە و بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە گەویستمان بوون تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر بژین بە خێر و خۆشی خواتان لەگەڵ

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنو
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالم جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

0: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ به 24 کجمر پشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پسپاری جاواز لخود اگرید. سنترکانی تیشکو ددان چار سری سرشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تاقی گی پسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشتادگری و مندال بونی سرشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
1: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
2: کاتجمیر پینج، با کاتی هرمی کردستان، سپیده اف ایم.

0: بنوی خوای گورو میرمانم کاتتان باش بیسرانی و رز لسپی دفه مگشتی که حوالکان پیش کشکین. حکومتی عراق با چار سری بنزین پنا بو هاوردکرنی لرگی سوریا و دبات. امروحینی 25 ایلول چرچاوی که نوتی عراق گشت نیکم کاروانی بنزین هاوردکرنی و بندری بانیاسی سوریا را گیان. پروسه بارکرنی بنزین که لبندرکو و نو تنکرکان دستی پیا کردو و بمنزیکان دگن نو خاک عراق. اما جای باش کردو وردکاری قباری بنزین که و لعنی دابین کرد دوی طوابونی پروسه گواسنوکه به طواوی عشق را دکرید. وزارتی پرورده گواستنوی ماموستان و فرمانبرانی گریه بزد را گرد. وزارتی پرورده هریب لانوسترایی که فرمیده که آرسته سرجم برای برایتی گشتیکانی پرورده نوچکانی هریمی کردو را گردنی گواستنوی ماموستان و فرمانبرانی گریه بزدی را گرد. با پی نوسترا و فرمیکه ایمزای رگز رشید برای برای گشتی دیوانی وزارتی پرورده لسره راگرتنی گواستنوه که تاوکو کتایتنی پروسی پیدا چونه و نوی کرنوی گریه بستکان با سال 2027 بردوام دبید و منبسی ریخسنوی ملاکاتی وزارتکا. لابشه که دیگه نسراوکه دا داول لابرو برای تیگشتیکان کراو بازو ترین کات لیست و آماری نایی ماموستان و فرمانبرانی گریه بز بجیا کرنوی گریه بستکانی پیرول و داعتی نوخو آماده بکن روانی وزارت بکرین تا حکومه بسی نوی کرنوی گریه بستکانیان و دابین کرنی شایست دارای کانیان برز بکرین و با وزارتی دارای آوری. رکوتنامه را دستگرنی بنکی پال پشتی دیبلومازی سر با بالوزخانی امریکا لفرقخانی بغداد به حکومت عراق واجو کرو ام هنگاوگ امده کاری که بکوتای هات نیار کیا و پیمانان لعراق. رکوتنکه للاین محمد حسین بحر العروم بریکاری وزارتی درو عراق با پیوندی دیو لعنکانو سیون ویگن هل سورنری بالوزخانی امریکا لبغداد با وکالد واجو کرو. وزارتی درو عراق رای گیان ام هنگاو لچوارچه و هولکانی حکومت عراق با تغاو کرنی رکارکانی کتایی هنان بار کیا و پیمانی نو دولتی و بونی سربازی بیانی لعراق با پی او خشتهی که با سی ایلولی 2026 دیاری کروه. محمد حسین بحر العلوم جغدی لگنی یم هنگاو کرده و با بیس کرنی پیوندکانی عراق و امریکا و گواسنوان با قناغی کنوی هاو کاری و هاو بشی لبوار جاوزکانده بطیبتی لکرتکانی عبوری و گشپیدانی وزه. هاوکار ستیفن ویگن هل سورنری بالوزخانی امریکا با وکالت پالپشتی ولاتکی بو هولکانی عراق در بری لگش پیدانی پیوندیکانی نیوان بغداد و واشنطن بجاریگ که ریز لسروری هر دو ولات بگریتو اسوی کنوی هاوکاری لقناقی داعتو بکاتوا. امشوی نوک بنکی که سربازی اسایی نبوا بلکو ارکی سرکی دا بنکرنی خزمت وزاریکانی کارپی کردن و فرین و نردنی کلوپلو پیداویستی بوا با کارمندانی نردهی دی امریکا لخاکی عراق دا.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: بردوامی سرکوماری ایران رایگان کتایی هاتن به جنگ به تواوی دکویت سر بریاری امریکا ترانیش بهید جوریگ ارزوی بردوانبونی شرنا کد. سرکوماری ایران لچاو پیکوتنی گیده لگل توری فوکس نیوزی امریکی رایگان ولاتکه اماده لگل ترامب بگات رایکوتن بر را گرتنی شر به مرجیگ پابندبونی به چورچوی اسانی و دولتکان و حبید. پزیشکیان رخنی له حال سوشانوی گریک اگر بسی پیشو گرد اسرائیلی تو مدبر کرد به ویهانی واشنطنی دا و ام شر بس تارند بس پیند لا کاتک دا دکران نا کوکیکان ل رگی دیالوگ و چاره سر بکرین سبارت با گرجکان یمن و هر شمو شکی بر دوام کن بسر خاکی سعودیه پزیشکیان دو پاتی کرد و حوسیکان خوان بر پرسیار له حال سوکوتکان یانو فرمان ل تارن ور ناگرن اما جی بو کرد و کا پیوندی ل نیوانی دای بلام هیچ پیوندی کی رخراویو فرمیو سربازی ل ارادانیه. مسعود پزیشکیان باسی لواش کردوه که اتیک دتوانین لرگه گفتوگو که شکان چهار سر بکین پیویز نکد پنه با کشون یکتر ببین. بلان بهندان اسرائیل ام جنگیان بسر ایمه دست سپان ایمه نمانوی دریجه بشار بدین و امریکای که دبید حل بجیرید آیا دیوید که تاییبم دوخه بینید یا خود نه. دو هوا زهران ممدانی سروکی شهروانی نیویورک رایگیان نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل سکوی کومالی گشتی نتویک دوکانی قوستو تا با دوباره کرنوی کومالی دروی بیبنما به مبسی پرده پوش کرنی او تاوان و جین و سایدی در حق بگلی فلسطین انجه میداوا. ممدانی رایگیان نتانیاهو تارقی بکر هنوا با دوباره کرنوی کومالی دروی بیبنما تاوک و جین و سایدی فلسطین یکم شهرتاوا. و تیشی هیچ درویگ نتواند او راستی بگارد که نتانیاهو تاوک و استاش با پی فرمانی دزگیر کرنی دادگی تاوانی نیو دولتی کسی کی داوا کروا. لبرانبر دا نتانیاهو لبشه که اتارکی دا هرشی کرده سر اولاتانی لکاتی خوندوی اتارکی دا هولکان چول کرده و تی اسرائیل سازش لسر امانجا سربازی کاری نکاتو دریجه با اپراسیونکانی داداد. پیش دست پیکرنی اتارکی سرگوزیران اسرائیل لچوارچوی خولی هشتاوی که کامالی گشتی نتوی گرتوکان دا شاندو نونرانی جماری که زور لولاتانی جیهان و اگدر برینی نارضایتی برانبر بشار غزه لحولی سرکی کشانو کرسیکانیان با چولی جهر. لبرامبرم هلوستان دولت دیان نتانیاهو لو تارکی دا شاندک شانوکانی باتر سنوکی اخلاقی ناو بردویتی اسرائیل لم جنگ دا برکری لخوی و تنانه دا زوری لولاتانش دکات کشانوی با کومالی دیبلومت کارن لکاتک دا کومالی گشتی لنیورگ شایتی گفتوگوی گرما لسر کارسات امرویکانی کرتی غزو دا توی دوزی فلسطین و فراونبونی شپولی دان پیدانانی نو دولتی با دولتی سربخوی فلسطین دا. حکومت عراق با چارەسەری بنزین پناه به هاوردەکردنی لەڕێگەی سوریا و دەبات. در چارچێوی کۆتایی ارکیا و پەیمانەر بنکەی پاڵپشتی دیبلۆماسی لە فرۆکخانەی بەغداد ڕادەستی عراق را. سەرۆکی شارەوانی نیویۆرک رایگەیاند نەتانیاهو و تارەکەی بەکارهێنا بۆ دووبارەکردنەوەی کۆمەڵێک درۆی بێبنەما تا جینۆسایدی فەڵەستینیەکان بشارێتەوە. لە سپێ دێفێمو گەشتێکی هەواڵ پێشکەش کرا. خۆتان لەگەڵ.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشنده کانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفک لگل ازاره کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن که چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم و بنا ما اونال دیخون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو باید رویان کردو تا رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی ترمان چهار سر کردو با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا. با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن. FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر دیبن تاقیب کانو هر نایب در بچه توش دتوانی تاقیب کی توا
6: هنگینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
5: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هیبو نوشاری سلمانی و دورو بری
6: هنگوینی اصلی شاهو

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن ببنس
0: يعني ببمس عيب خان خو ليك يغلق ركه هجان شينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متدخل زي منا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكا يعني دبرجم زور زور گرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند بابلوی سده فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر تاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشکی گیان چن پشکی یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0770291 4242 0550291 4242 آسیابی 0770291 4242 فاستپی 0550291 4242
4: سپید FM دنگ راستی و لذتی و راستگوی دیگان دنازان یاریاندا. 106.1
5: او پیغمبر تیدا جیای سلاوین خودل سربن
6: محمد

دلخوشی، دلتنگی، کنی، گری، بابینی، هفجینی، هفالینی و همی هست و دمین جیان خوشتوی خود سلاوی سر بن. گلبانخواز عبدالرحیم بر بهاری، دابچین دیوان پیغمبر خوشتوی، سلاوی سر بن.

خود تعالی یا گازی کریه دینده آدمی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکما و ریشا. اوه خود تعالی بحثی جلگید گتن که خودان خوب جلگی ستاره بگتن و خو پیب خملی نیتن لو بابت جلگی الدف پیغمبری صلابت خود سر بن ایکی شوان کارت بلا بیتن گرنگ بویه. پیغمبری صلابت خود سر بن حش قمی سات کر هر وکی ام سلمت بیشتن کان احب الثیاب الى النبی صلی الله علیه و سلم ادگوتی القمیص اوا کود گره برخو و اوا و جلکه قویتی تدرین و بریک پیوه افنا به هیل سر کو خودان پی بیتا ستاره کرن. هر وصا دیار هندکت بجنه دجداشه هندکت بجنه گلابی هر ایک بشکلکی اوی ناوه ها السر اوی جلکی اد بیجیتن. دیسا پیغمبر صلوات خود سر بن وکی انسد بیشتن کان احب الثیاب الى النبی و او جل کی پیغمبری حجد کر صلوات خود سر بن ادگوتی الحبرتا افکو جل کی یمنی بویا او او جل کی وکی ابو العباس القرطبی بیشتن وکی بجنی مخطط بویا ابا الشيمان تهات ادغوتي بالحبره افنوبته نوبها سربو چنكي يي خملان ديبو يعني رنگا ورنگبو يعني پیغمبري صلابت خود سربن افجل كي يكريا برخو يعني پیغمبري جلكا كي طيبت نكريا برخو ابي بر كما مثلا دك جرام البر هندك ما مستاد بينين مثلا جبا وعمامه وافسح بتا یعنی پیغمبری صلوات خود سر رنگی جلگایت گرینه برخو جلکه که تایبت بتنی نبویه ها اف جلکه های یمنید بشته تای مخطط بو و رنگ جی تیده هبون و پیغمبر صلوات خود سر بنختم بحثت کین ام بحثی مرووکی ات کین گلک حش خود کر و گل هنده او بویکو ندجیه که مزنده بویه لود گودی التزين والتحسين يعني كو افجل كا بو خملاندني وقالك يعني بسرو برو بريكو بيك بو لو اجد قوتي احب الثياب اليه پیغمبر صلاة خود السربن قالك حاج في جلكي تكر چنكي قالك بتر جيتات وزي بيس ناد بو هندك جلكي هي يعني زي بزي وكي بجن قرش سر ديار ناكتن و اوا وكي الجرزيد بيشتن الدليل سر هندك و درستت و جلكاكي بكا برخو يمخطط بيتن مثلا افشل و شبكت عندك جرات كان برخو تخطخط كان برخو بشكلها. ديسا عايشات بيشتن پیغمبر صلابت بسر بن وقتي چويا برد لفانيا خودي ديسا او ديكي دانو سر وكي چوا بيجن پاطاكي هر افجوي پاطي جلكي وكي جلكيت یمن یابو یعنی حجوی جلکیت کر او جلکی پیغمبری صلابت خود سر بن حجید کر و گرنگی پیدای جلکی سپی بویا سامورا رازیبون خود تعالی سر بیتن او جی دیار پیغمبری بجاود بینیتن و خملو بجنو بالا پیغمبری صلابت خود سر بن او گلک خود تعالی جوان چی کری گوتی من پیغمبر دید گوتی البس البياض جلكي سبيب كان برخو فإنها أطهر وأطيب أفجلكي باقجو وقلك وكيبش خوشياتي دهي بجلوه قوت مريد خوجي جلكي سبي كفن بكان. عبدالله كوري عباسي قوت پیغمبر صلابت خود السربن قوتي جلكي سبيب كان برخو فإنها من خير ثيابكم اذا بخيرترين جلكاكو هم كان برخو و ديسا مريد خوجي بي كفن بكن ديسا الطيبت بيجيتن اب جلكي سبي كو بتر يعني كارتي كارترش جلكي كو رنگ و رنگ بيتن و حتى بو ششنجي او رنگ وقتي باقش بيت جلك جوان درد كبيتن هروسا حتى بابتي يعني خو نمازن كرنجي اید بیشتن یتی دهی اد وی جلکه هدا اوه زهرید بیشتن کو جارک امیه السفرک درد که بیتن
و دیارم چون یه جهه که کوی بجنرشت نخاره الویره که هر وکی کنیسه کد بینیتن بر خودتی مرو وکی رنشتیه ایب عمره وقتی دبینیتن افکاسه ها یعنی یب جلکه که رشه گوتی اوی گوت رنگه وکی دبیجن مرو وک نفحواب در کبیتن که او دبیت پیغمبر و دبیت خودان امره که گلک مزن و اف اخفنجی گوت اوی کسی ها گوتی اف کسی دی گلک حججل که سپی کتن یعنی بری که پیغمبر بیتن صلابت خود سر بن اوی اف دام پیدانه یا بو امیه گری بس اندک مروف اوندک جرا وکی بجن درست وقت گوه داریا یا درست نکن هر وصا پیغمبری صلابت خود سر بن حشوی جلکی کری یه کوان بجن وکی کسکات یکی اتناف ده بیتن انا سکر مالکت بیجیتن بشتکان احب الالوان الى رسول الله او لونت پیغمبری حجد کرن رنگی کسک بویا چنکی گوتی اف رنگا گلک مفاداریه بو چاوا و بوی کسی اوید بینی دجی لو اف جلکی ها پیغمبری آن حجوی رنگی جی یا کری هر وصا کو حتی جلک سورو و بلا بیتن عبایت یمانیو یکو دیسا کو رشاتی جت ناف ده بیتو سوراتی جت ناف ده بیتن او همی پیغمبری تگرینه برخو یعنی پیغمبری صلافت بسر بن جلکیت رنگا و رنگ تگرینه برخو بس او جلک بیتن یش تابیتن یه سرو بری تا به بیت جوان کرن اول دیف بلا بیت عمر مروفی و وقت بیجن هیئت مروفی بیتن بمعنى پیغمبری صلافت مسر بن نحیا چجل کانا کلیه الا او جلک نبیتی به سرو بر بیتن اما رنگ جلکی پیغمبری صلافت مسر بن اف جلکه همی یب کار ایناین هر وصا پیغمبر صلافت خود سر بن حش چت کر حج بهنت خوشت کر انا سکر مالکی دبیجیتن کو پیغمبری گوتی صلافت خود سر بن او تشتل دنیا البرمه هات یا خوشتوی کرن و هات یا جوان کرن اد گوتی و طیبو یعنی بحثی بهنت خوش و دیسا هر او کو پیغمبری صلافت خود سر بن گرین یکا گلکا مزن یا پیدای و اکید بیجن گازیک با امت خو یا دای کوهین او کزبن بابت بکار اینانا بهنت خوش انا سکر مالکید بیجیتن رازی بونا خود السر بیتن بشمنا دست کری حریر اکی یا هر رنگا که دی قماشی کو الین کو گلکی نرم بیتن وکی دست پیغمبری صلافت خود سر بن نبو یج دست پیغمبری وکی بجن نرمتر و گوتی ولا شممتو ریحن قط نبو یا بهنک من هلکی شا بیتن وکی بهنا پیغمبری یا خوش بیتن صلافت خود سر بن و حتی گوتی بهنا خوها پیغمبری صلافت خود سر بن بهنک بو وکی عمبر بو آن بیشتن وکی دا بیجی مسک عمبره یعنی نبو یا شوی خوشتر حبیتن شوی بهنه اوش پیغمبری تات صلابت خود السر بن لو امت پیغمبری صلابت خود السر بن ویا بیتن جاو پیغمبری بکن ادوان کارو بار تدا الویره ام بحثی غزوات پیغمبری ناکین ام بحثی چلای دینا کین ام بحثی لاکت کین کو ذوقیات و تشتت بلا بیتن گری دای مرووی نو سر و شکل و سر و بر مرووی نو اوکو اوکی جاف اللی کرنا پیغمبری صلافت خود سر بن هندک جارات تو دلگل مرووکی راستی رنگش بر بهنا خوهاوی تو نشید تحمل بکی یان بهنت نخوش اوتا ویتن خودان لحشار بیتن الویری اناس رازی بونا خود تعالی سر بیتن بشن کان رسول الله پیغمبر صلابت خود سر بن اذا مر في الطريق اگد ریکه که دا چوبا من طرق المدينه اتریکت مدينه دا وجد منه رائحه المسك يعني بهنا مسكت كتوي بلا بيتن ويكولانه و دا بجن اكودو الا پیغمبر ابرو كد ورکه دا چوي
يعني هن بهند خوشش بغمبري تاتن صلى الله عليه وسلم ولو ابن القيم تبيشتن كان صلى الله عليه وسلم بغمبري خوشت بي صلاة والسلام يكثر التطيبة يعني بهنا خوش قلق بكارت إنا وقلق حج بهند نخوش نذكر و الأفا يعني السرت آخفتو ونهيجت كر لو بابتي بهنت خوش الدف بيغمبري صلاة بتخل السربن أفاش جرينجيابو و بابتن دك جارا سخلم يمروي بيتا بارستن دك إيشو ألمش مروي بارزيتن والجل هند بيتا أجر كو هيزكا بلا بيتا سرشتي بومروي بيدا بيتن لو بيت فيت كد وان مجال تجدا جاو البيغمبري بيتا كرن صلاة بتخل السربن يعني هكا مروفك أو بيتن كل ديف سنت البيغمبري بتشد في مجال هذا وكجلو برق دي جلك بريكو فيك بيتن وكبهن خوشي أفهمي دل دف بيدا بن واختب في إنياتي بيتن أبجي دي بمروفي بنا عبادت دعاش خد تعالى تكين خد تعالى حاجة كرناوي بيغمبري وديف چوناوي بكتب بارا مهم يبقى آمين والحمد لله رب العالمين.

Eskenderî gewrekiye ye. Duay çendîn sedehişta Eskenderî gewre, yekeke li mezintirîn piyawanî mêjû. Em serbaze becerge pêş de 2000 sal li Babilî Iraq de mirdûve, li temenî 31 salî de. Împeratoriyetekî Eskenderî gewre li Yûnan û bo hîn bû, belam duay mirdinî parçe parçe kirawe. لو ما وكمي دا كواتي دا جياوة دالن حفتا شاري دروس كردوا كتا يسا هرماون باس يكي دالن اسبي پوسيفالوس كا اسبيكي دربوا كس نيتواني وسواري بيد بلام اسكندر لا 14 سالي دا توانيويتي دستموي بكاتو زال ببسري داو لهمو جنگ كانش دا سواري بيد تا لشارك دا لهند دا كجريتو شارك بناوي اسبكيوا دروس دكات فيليپي باوكي اسكندر لا سالي 359 پیش زاين دا دبیت پادشای مقدونیا و سپایی که تایبه دروزکات و پلانی گرتنی امپراتوریتی مزنی فرز دادنید. بلام لسالی 336 پیش زاینده لکوشکی خوی دا دکجرید. اسکندر لطمانی 20 سالی دا لشونی باوش دبیت پادشای مقدونیا. اسکندر لباوکی و فیری جنگ بو و ارستوی فیلسوفی گورش ما مستای بوا. دوی مردنی باوکی شرششی گوری لولاتکی دا برپا کردوا، بلام اسکندر لماوکی کم دا اصایش و یاسای گرانده و بو ولاتکی و لدوروبری سالی 334 پیش زاینده بدو هیرش ولاتی فارسی دا جیر کردو دوائی و هیرشی برد سر مصر دا جیری کردو شارکی تیدا دروس کرد بناوی اسکندریا. کاتک اسکندر اصای ناوراسی دا جیر کرد گالیسککی گودیسی پادشای کونی بینی و پیانوت افسانه که کدلین هر کسک بتوانی او گریه که ام گالیسکی پی بسراوتا و بکاتوا او فرمان روای نیوی جهان دکات. اسکندریش با یکم شمشه گریه که بچراندو لو کاته دا پادشای مقدونیا و یونان و مصر و فارس و آسیا بو که نیوی جهانی او روشه دکرد. 6 سال دوای اوش سپاکه اسکندر خریکی پیش روی بون با گرتنی افغانستان و هند و سمرقند و گاشقند. دوای داجر کردنی آسیا دستی دای جیانی رابارن و شازاده که دولمانی جوانی به نوی روکسانا کرده حوصری خویی. دوا جنگی لگل بورسی پادشاه هندابو سرکوتو اسکندر هیوای وابو بگاتا روباری غان. بلام سربازکانی گگشن سر روبارکی پیاس بر یار اندابو لو زیادر پیش روی نکن. چونکه زیادر لر سال بو مال و مندال خویانه نبینی بو. هرچند اسکندر هولی داو قناعتی هم پیبکا بلام گویان لنگرتو گرانو بو مالکانی خویانو لا گرانو دا اسکندر توشی نخوشیکی کشنده بو سالی 323 پیش زاین مرد.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ایبن تعقیق کنو، هر نایب دارد چه ازانت چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بیچان ما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Haven, Shiri Oroya.
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

یا سانه گورکان برنامه یا سانه گورکان شیکر نوی یا سانه گورکانی جیانا لقرآن پیروزده لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروژی مروفکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسان گورکان روژانی شما کشمیر یانزو بیس خلق پیشکشتانه کرد روژانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا برنامه یاسان گورکان

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی برنامه نماده بن لامادو پیشکش کردنی عمر حمغریب
2: بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاو و رحمتی پرورگرتان لیبه بیسترانی برایزم که تتان باش بسپاسی خواهی گوره بخوشحالیه و لالقیه نوی برنامه نما پیتان شاده بینو امرو لسر توره کی جیاواز وستین که وستانه بو بیرخستنه و بو بیرهنانوی هر یکیک من ارکی مروفی مسلمان برانبر بفیربونی علم چیه بطایبتی علوم شرعیه کن ایو کاتانی ایمه لبوارگ لبوارکانی پیشهی یان کار یان لوزگه کی ژیانی خو مان رو بروی بابت کی تازه بینوا چن واجب لسرمان بدروستی بوردی بشوین احکام شرعی کانا بروین مروفی مسلمان چن محکومه بنزانینی خو چن نزانم پاساویکا بو اوی که در باز مان کالو بر پرسیاریتی که لسرشان مانا برانبر بفیربون بو زانسته شرعی کانو زانسته کانی دینکی خو مان اکرید روشانه ایم رو بروی بابت تازه ببینوا لکه ارکی ایمه که بگرینو با سرچاوکانی زانستو احکام شرعیه کان بشیوازه که دروست و پرسیار بکین لو کسانی که خاون علمن و فتوای دروسته این با اوی که ایمه لبر پرسیاریتی که ایمانی و اخلاقی دنیا و قیامت بپارزه امرو لسر توری زانست او ریگهی که دست ما نگره با گیندن من با یقین میوانداری زور برایست مامصای عزیز و خوشویست من دکتور تا تایر ظلمیه کین امیده کین ام بابتش بابت کینوه و ملوی کی زانست و زانیاری بیت بو ایوی برز و ایما لسر او معرفی که همانا لسر فکر و دین و پیوندی کن من مامصای برز جنابی دکتور تا زور زور بخیر بیم سپاس بوی که آمدن لم برنامه و اولامی پرسیاره کندنو
3: زور سپاس بو ایوی برز و دستان خوش بیم
2: بابت علم یا خود احکام شرعیه کان زور قسمان دستر کردو لپیشتری شا که مکانت علم تشیه لیستاما و قرآن چند گرنگی پیداوا و چند بابتی که ضرورتی هموانا بوی که با علم و ماملا لگل همون راهنده کانا بکین بلام بشه که جیاوه سر امرو گفتگوه کین که بابتی برپرسیاریتی کسی مسلمان درباره زانست و زانیاری یعنی علمی که هبه برانبر با احکام شرعی کن بامن پرسیارکل یارو دست بیبکم آیا تنها ارکی ماموستانی آینی زانایان لوی که لأحکام شرعی کن شعر زابن یا خود هر یکی گل ایمه
3: بله
2: واجبه لسر من با پی پیویستی حال با پی او ضرورتی که جیان رو جانه پیویست من پیتی بدوی احکام شرعی کن بروین چنا توانین با بیانوی اوی که فیربونی علم واجبه چی وکالن کفایته و کشتکانی تر ایم رزگاره که لو بر پرسیاره تیه انا
3: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سپاس بو ايوه صلاة ورز بو خوش وستين بو همو بسلاني برز لير كوهن سپاس يكم بو هلو جادني ام توره بابت علم او بابت که چندی لسر و تراوه هشتا هر بوارق ماوه بو لسر وستانو قصر لسر قدن
2: درسته
3: او بابت که بردوام پیویست بون پی خود تازه اکاتوا
2: درسته
3: او نیبلی لقوناخه که پیویست بان پی بو باس بان کدو روش نه بردوام روشانه پیویست بون من با علم و باسکانی علم تازه ابتوا بو یه هردم بچین خزمتی باس علم هر تازه اما ام بابت من رنگ لیانی برنامه کانی ترا لیرولوی با دربرینی جاواز اشتیک آماجه پیابه بلان با تایبت اول سری بوستین اهینه نگ القیه چن القیه چشی درباره قصب کن با یخی اما باشتکان لچی و هاتوا الحمدلله اما مسلمانی ساده ترین پیناسب و مسلمانیتی یعنی هرشتیک لدین اسلامه جگه گرنجی پیدانو بایخ به اوشتا لطیگهشنو تیروانینی منو توی مسلمانا به همان شوه جگه گرنجی پیدانو جگه بایخه قرآن بچ منهجت یک بایخ بشتکان دا او منهجت بو کارنامه ایمشا اوا بایخ بشتکان بین لیرو قرآن چون سری علم و پروسی زانست و زانیاری من بوکا قرآن پانتایی که فراوانی داو بحث علم هر سرطا بو دست بیکا اقرأ باسم ربک الذی خلق لبر اوا علم لقرآن پیروزا بشوی گشتی لسیاقی سیشتا هاتوا بصدان آیت باس علمك بلام كوي قشتي ام سرداو جيا جيان لقرآن كوكينو سي سياقي سرچي ديت دستمان تيغين كقرآن لمسي الرهندانا باس علمي كدو يكميان بيوس با ايمان وحي ابينن خواه يور خوي وكوبلي خاون داريتي پروسي علمي پیغمبراني كردو سلامي خواه الله سربي لساقي إيمانو لساقي وحيا تنانت لآية القرآن لبيش توحيد باس علمك واعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد كلوتكي هربرزي دين داري إنساني يقتابرستا ألي ببرشاوروني بعلم وتو أتواني أو جبجيقي نک به شعر کوتنه کی چورانی به آگایانه
2: کوابه بابتی توحیدی شبه لعلم و
3: ابل علم و سچا
2: وگرنا به هلا یاچیت
3: بتأکید حتی لحدیث که فرمی من قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه موقنا یعنی چی کس یگوتی لا اله الا الله بلان بیقین دل دخل الجنه
2: باشا
3: ام لا اله الا الله یا که یک تاپرستی و دروش می توحیدی ایمه یا لسر چی اوسته؟ لسر یقین ای چی یقین با انسان دروسه که؟ علم
2: علم راسته
3: علم علم لچی آیا؟ لبلگه کانی آیا؟ بلگه پیمانه لی امشته یقینیه یا یقینینیه کواتا ابی علم بلری بلگه صحیحه و چه خبر صادق به کبیستو مانه یا بینینی واقع و حقیقت به که ببینین در چی پیکین ایم بلگه یک بینین بو اوی که یکتایی خواب سلمانین لیره و یقین بچی دروسته به با علمی که باسی کن که باعت هنگاوی یکم
2: ایمان
3: وحی اما سیاقه چی زوره لقرآن پانتایی که فراوانی
2: هی. اگر با علمی شما مالی لگلانکی توشی خرافیات و لادانی
3: زور کسانی اگه بون ایانوت مثلا ایم خواه من خوشه بلام دیاره علمی چونیتی گیشتن باو مقامیان نبو بو یخوا این جرات و با شرکتنی پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی ریگای بدسهنانی خوشویستی خواه لی بردنی خواه با بندکان ادعایق نیه لخو مانو بیقین بلکو شرکتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباعش بریتیل اهتدا با علم رن ماي ورقتن بعلم زانياري
2: سياقي دوم
3: دوم يعني لفراوانتر لما لباسي كونو منهجيتي إداري قردونا باسي علم هات ولا قرآن خوا أم كونا بموردكاري وجوانيا بمريكاري وإتقانو هاو سنجيا هم أم هموش تدرس كدوا هموشي لجولة ولحركايا وأويل إيما ديارة بو خزمة كردني إيمايا أويك نزيق بجهاني إيمايا بلام همو بعلم هل أمش منهجتك بو إيما كبمعنى ويشتكي جوان بقين أبي أساسا كمان علم بي
2: درسته
3: بمعنى إداري كي باش قين بلس أساسي علم بي كسب كباب الرئوبري أم رادوية أقر علمي إداري بي نبي علمك چی کسبی که یا دراس خواندن یا ازمون و ممارسه یا که هر دوچان بباشتر کسی که تا است را بردوی که لا اداره یعنی بیبی که ببر پرسی هر دامز راو یک سرکوتو نبیتی های که واتا علم اساسو بناغه با سرکوتن وک اوی که خواه سرکوتو لا اداره دانی ام گردونه یا اما منهجتك بو ایمان نقل به لسیاقی کونو لسیاقی ام برنامه که خواهیتی لإداره دانی همو ام کونه ام دولا پا بارانه با قیاسو با اندازه دا ابارن ام شو روژه هموی با پیوری که و لچوارچیوی خلقه یکی خویا با مقیاس و معیاری که دیاری کراو کلون فی فلکن یسبحون لشمسو ینبغی لها ان تدریک القمر وللیل سابق النهار نعم پیش اوکوین اوشتکی تر هموی لچوارچیوی خویا اما علم
2: یاسا
3: ابی وستابی لسر هرچیوت یاسا هرچیوت قاعده ابی وستابه لسر علمه کی رون علمه کی بلگدار سلمین راو ببی گمانو دو دلی
2: باشا
3: سیاق سیمین ورتره و پیوندی به خود ایمه و هیا لقرآنی پیرو در که ام پانتا یفراوانی پیدراو بریتیه لباس علم لسیاق اخلاقی و سلوک و کردوی روشانه اتوانین علم بکن به پیور پیوری راستی و درستی یا ناراستی و نادرستی کارو کرده و کن
2: باشه
3: بچی دل نیابین لوی که دکتوریک عملیاتی که کرده و تیایا سرکوتو بیه بپسپور یکی و شارزای یکی و او متمانی که هیتی با علمی که خوندویتی
2: باشه
3: من هر جیز آماده نیم نخوشی خون بخم بردسی که شارزا نبی و عالم نبی سارکم ناخمه بردسی فیتر یک که شارزانه بی قماشکم ناخمه بردسی خیات یک که خیات یکی لیهاتونه بی سرم ناخمه جردسی حلاق یک که حلاق یکی لیزانه بی کواتا علم ابیت بناغه لپرس کرده یکانی روژانشا چه علمی پیه لهر بواری که او شیاوه لو بواری اقصب که یا هنگاوی بینه
2: کابی اما دست ما نگره بو ام پرسیاره یما وک خومن کاتی خومن په هوی ام علمنین دوای من پرسیاره کم ارچی من لفیربونی علم کتشیه وک تاک وک کسی مسلمان بلم لپرسیار کردنیش خو بو خو اما پرسیاره او جګی هلو وسته کاتی کم موبایل کم ناب ملائکه سی ک شار زانه به ک وستانه به تاو کو دسکاری موبایل کم کا وک جناب فرمو سری خوشم نخم بر دسکسه کو کسقتی کاو
3: دوایا لسری بدلاکه تشریف
2: باشه ای بو پرسیار شرعی کانی خومن
3: بلکه
2: پرسیار کانی پیوز به دنیا و قیامت من بر ریار و فتوا کان من ببین لایکه چون اتوانین لقیامت خومن رزگار کین لویکا ام محکوم بوین با بدوادا چونی درست ورگرتنی علمی کی درست فتوای کی درست ام محکومین بوی کبلین نازانین
3: بله ام بابت ورده دو جور علم هست.
2: باشه.
3: جوری که لزانه نه نه تا من کتاب من بینی و بنام نشانه. ما لا يسع المؤمن يا مسلم جهله. اوی نبی مسلمان نیزانه. او علم عام. همه کس ابی بیزانه. کس معذور نیه لا نزانین. جهل لو بواره نبی تو عذر به هیچ کسی. بول منسیم ل ملاقات عجیب. آیا شوفیرک لا مفرزيكا برسياري ليبكن مفرزيكي هاتو شو وسطاونو شوفيري رائع قرنو اللي بو بشتيني سلامتي نبستوها اللي بو ممنوحة بو اما بشواني ياسايا
2: يعني بلا نمزاني
3: نمزاني بلا نمزاني اي ابتا عذر بوي نا چوك اوشتيك ابي همو كس بيزاني
2: ابي همو شوفيريك بيزاني
3: همو شوفيريك بيزاني ليرو شتانيك منهن ابي همو مسلماني بيزانن وقتشي پن منا اما واجب نوشقین که وقت علمی پیویست با انجام دانی نوشه که درست همون کسی میبینه. اما واجب بر روزوین به همان شود. اگر مال من همون زکات بین ابی آش بزنین، صدقات و خیرات بزنین. اینجا راست گو بین، راست گویی چی پیویسته؟ ابی بزنین. اینجا اما به حلال خور بین، کسبت حلال چی پیویسته؟ ابی بزنین. اما شتانی کن بجنه یال ران با نخبه، با پیغمبران، با عالم و ملاکان، با بانخواز و داعی کن نه. بلند چینش شمول کنه خیر.
2: دل روی جناب تو بیسرانی برای درو کردن، فیل کردن، احتکاری بازار. زور اگر من اما بهای جوری اسلامن.
3: یعنی اگر
2: کسی بله نمذانی.
3: نمذانی شتوانی، نمذانی عذر نیا.
2: باشه.
3: نمذانی عذر نیا. بلام هندی شد امنت او با پسپاری. چوچوی کی دیاری کراوه میدانی همو کسی کنیا ابی او بازنی برتسک بیو اهل اختصاص و پسپور یکان لو بواره رول یعنی هبی قصه یعنی هبی فتوه همو کدنی فتوه با معامله کی دارایی سردم یه تپیشو وک اوی که استا عمره کارا چه بو عمره یا کسی چه بو سفری ولاتی چه با کسابت و تجارت یا بگشت کام مدام شر اندری پدرا و اتوانه وبکا لولاو مبلغ پاری با نرخی دان راوی بانقی عراقی بو اگورنوا گلایک 100 دلار به 132000 لیرو لیو اماوی من سرنجمیا خلقانه چی زور قصه علم بابتا کرد هی شرنگ ملایک دیارش بیر بلام هر میدانی اونیا با من ملایش بم بلام خون مفتی نیم امولاتا لجنکانی فتوای هیا کومل خلق لیو دیاری کراون نابی ام قصه ما بست بیلم بیسری برز جوان گولم قصه بی نابی فتوای لطاک کس ور بگیره
2: باش
3: فتوى ابي مؤسسي بي ابي دعم زراوي بي ابي لجنيك بي ابي چن كسيك بن بون مون فتوى ومن هي رهندي تندرستي هي رهندي ياساي هي رهندي فقهيشي هي بو صاحبون وي فتوى كي دروست لو بواريا ابي سيب سبوري اماده بن كسيك لفقه اسلامي بسبورا كسيك لتندرستي بسبورا كسيك لبرس ياسايك بسبورا بون مون واده بنه کسیک پیوستی به ویکا افرتیکا و منداله که هیو ایوه ام منداله لناو بره حملیتیو ایوه لناو بره یه بوله امام سا شرعی امام سا تو آلی چی امام سا نایی بله آیا نا بله برو با لجنه یکی پسپور لپزشک برزکان خلکی مسلمان با علمی طب او پشتراست که تواب اگر ام من داله به منه زرر زیانی چیه اگر زرری با خویتی حکمه چیه اگر زرری با دایککی حکمه چیتری هیه و تمنی ام من داله که خلقاوه لسرطایتی شتیکه و لکوتایکان لدایک بونه اشتیکی تره که ملک ابحادی هیه لیک ادره توا دوائه و یاسای ام ملاته بچه بندک امی ریخستوه ابي بسبور يا ساش معني
2: الرو يا ساي ودايك ما في بريار داني هي يا اخو
3: بس تكن امي ام پرسانه لو جوره پرسانه نین ببالي و نخير با او نايه با تلفون والان بدري اتوا يا كس سوشال ميديا بكاته ولا لايفه كرو برو او بشرق و بغرب بيت اخوار و محلال و حرام نا من خم زيال السي سارة لو ميدانه يام كمال شهاده شموكو بسبوري لبواري كاهنا و درس عليما و خطبم هي برنامم هي فتوان ادم زور بی او پرسانه دینا بردسم رون کدنو جایه بیان کدنی حکمت شرعی جایه توضیح دانو برچار روشن کدنو شتیقو فتوه دان لحسب کدنی بابا تکاشتی کتلا من فتوه که یرون بولیش نی فتوه کان لانی کم بو ما مساکانی خوام کلم ملاتای هن لبر اولی را من داوه کریم اویا گنجی مسلمان داعی و بان خواست که با دخوا علیم داعی ام ملاتای ایما چند دلسوز و پروشن با هدایت خلچی که اوه زور زور دیارت لطیعانا چند خمخورن زور زور لعصه که برزا بلا بو اندازه عالم نین
2: باشو
3: است من چند دلسوزی منالکی خوام بم نه تانو عملاتی لوزتینی باب کم خو من دل نیام لدکتوره که دلسوزترم بوی بلا هم دکتوره که لمن شعرزاتر بوی دلسوزی بطنیا نه به هر دوکان یک بگرن هم دلسوزی و هم لزانی علمکش هر دوکان به یکوا لبرو با آسانی قسنکین لو پرسانه که میدانی ایمانی اما یک دو
2: یک جار که دوتور سوشیال میدیا ام وضعیت یک داوه بجورک لجورکان او شوازی که بو خودر خستن هیا من با احترامو که ام قصه بلم ایمه نبینین دادورکان لسر پرسیاساییکان زور لمبابتانه که پرسی حساس و زور هستیار و بریاری زور گوری تیایا روشک لروشان لسر سوشیال میدیا باسیگ لباسیگ هستیار و باسیگ لقرار و لیاساکان بمجورب کن اچه تو شونی خوی بریارکا داد بلام بو کسکانی ترک دیارن بطایبتی دیوی بابتی که تازه هیا لسر دستی امو لسر دمی امو زودتر ببیستریت اما برشک لوا و دومیان بو او کسش که پرسیاره کات بگره بشون او شوینه یعن او کسه یعن او ناونده که اکری قراری دیور بگیریت
3: بله
2: اما گرنگتره لوی که براسی هر روشو به تلفون ما مصایق زحمت و یا خود کسک راس پیری بو ایک حوالی بو پرسید
3: اما دو لعنی هی جار او ما مصابه رزی تلفونی بو اکن ولام نیاتو بلو ایشی من نیا کاتا که بو دکسی وکو من تلفون کراو وطم و ایشی من نیا و پسپوری و میدانی من نیا ایتر با بگره تا خوی او کس ادوزه تاو او کسش و قوتم نبی تاک کس به ابلی جنبی و ابد دامزراویک بیو رپدراو بیو لمراته طبعا لرکه علی باسی دامزراویک یکسر جو بیستو بسلانی بر رزی ملکه که لجن فتوا کان عادی حکمت نو حکمتش آوها مجندلی و خراب کاری و مالوی رانی بسری ما هنا ولای بجوان ناکن
4: باش
3: لحقتا نبی آوستر این بابت بکن قرار نیه لجن فتوا وک مثلا او ده صلاته بك بوتم ماي نهامه يا مولاته بعكسه ولجنه فتوى كان نبونايا امام مالويران تل ابوين اما ان هجنه بتوانيو يعني توزيك لان الشرنجيزي وخلاب كارين مالويراني كم تلكنوا با فتوى كانوا بهيور كدنوي حالتي هلتشوني خلقو بارون كدنوي الرقابه مسلمانانو اوشتانا لبرو بيك باكيجو بيك تشاوسيري همو كدن خلابه اگر چی لدروی لجنه فتوه کانیشو بیرگمان کمال امام استای برزان خواهن علمن خواهن پیگو مکانتن اوانش هر اکره ایمه ببیان کهینا وکو بلی جگه پرسو راویجی خومن قصه که من لسر امه یا گنجه که تازه پیگیشتو نامل که یکی خوین دوتوه لسر من بر هوارکا فتوه ادا اما اوانی که فتوه لیور بگیره بطای بطی کسی که چوکی علمی لبردم عالمی که دانه ابیو مرحله کانی حجره او منهج جوانه که وفقه دان راوانی خوین دیبه با شهاده پیگیشتو محصه و دکتورای خواه ازاین لکیو هنویتی هنویتی اسه فتوه پیدا براسی نابی ایمه بکنی نجر تأثیری او روشوه
4: باشه اما بو گران یان بو پرسیار کردن و ورگرتین فتوه من پرسیاری کترم لسرتای برنامه که شا کرد که اما بلای منو گرنگا پیشوی ام پیانچ خولقی برنامه که تواهو ببیت من لبوارک لبوارکانی بازارم اگر وکو دارایی به یا خود لپیشه یکی وکو محاماتم که معمالم لگل دقه قانون یکانه هی بلام دقه شرعی کانیش پیوسته بن بابتو یعن لبوارکی پزیشکیم ام بار پزیشکیش کمالگ احکام شرعی بسر یا بلین تماسی هی یعن هر بوارکتر لبوارکانی تری کارجیری و پیشه و ایش کردن تا اگه تا موضوعی میرات من چن محکوم بوی کل بوارکی خوما بگرم بشون علم شرعی که شالگلیا بوی نکو محلو معمالی که نادرس نکم پاری که حرام چتناو پارکمو پاکو پیز لمن دوائی بود جانه بیتو ارکی من وکو کسی مسلمان لبوارکی خوما چن گرنگ بدوای احکام شرعی کانی تایبت بپیشکی خوش ما برون
3: راست طبعا او وقت چون حلال خوری واجبه ورگرتنی علم بو جاك نوي حلال لحرام واجبه
4: باشا
3: او بارك سيركن او كات وكله بيشه توضح ميا يا مدو جور برسمانيه برسك عاميه واجبيه وما انا برسك خاصه اول جن كان واهلي اختصاص وزانا كان هل يقرن هر كس هر شي هل بجار بكات ريغايك بوجان ابي شرعا زانياريو علمي بيويستي او بوارب زانه خوی پرچکا لو مجالیا گرفتی غیه لیره اوش اویه باب زنین شرع اسلام پیش اوی چشکان دروس ببن ایم آگه دارکن لشرعیت و ناشرعیت معامله کن هشاری من پی ادن بلان بداخوا برای تجربه زرگان لانجام دانی معامله که پرس با اهلی پسپوری و شارزه شرع ناکا بلان لکاته که کتی اکوه کزر روزیانه که بسراحت و اینجا طرفی برام بری نو دیر بولای ما مستاو بولی جنه فتو من چی بکن حتی بان منه رون تر بیان موان لم شاری ایمه یا خلق هبو هاتو بولای من و توی تی فلان جور معامله هیا من و تو ما لی جنه فتو و زانا بر زکان ام معامله یان بحرام زانی و منش هاورای اوانم لبرو مرجع درستکانی شرعی بونی تیانیه
4: باشه
3: رویشتو بجوی نکدوم کردیو تی دوائی آگام لی زرری چی زوری کدوی استا بدوائی اوا آگر ری یا اوقات دواتر چون چار سر این بابت بکن چار سر خیلی پیشتر رو بوتو نتکرد چار سر رو بود نیکی لبن او با خلکی خوینوار خلکی هوشیار خلکی بابلین بازرگان هر بواره ایگره تبر پیش هرشتک مبستی به نه که تا پرسیاری شرعی نکه
4: موسا خلق شامپو یک نکره تا پرسیاری بو نکه
3: رحمت لیل
4: سهر یک نکره تا پرسیاری بو ارزه یک نکره تا وردو درشتی نکه تو
3: ای بوله انا فقهی و شرعی
4: بو بابتا فقهی کانی امیتر ایم بلین دوائی ولا دی خواه قلمی هل گرتو لسر نزانین آخر من نزانین که
3: نزانین بو جوره عذر نیه کسی گلولاتی که هرچن است پیوندی اونا آسان بوده لهرچیه بی اتوانی بگری تو مرجعکت او سردم یک نزدیک نعذر بود کسی لولاتی بوده دستی به کسی تنگشته ولاتی مسلمانان نبوده ناچار به آم عملی بکه و نزدیک شرعیه شرعیه برام است او بر بستان نماون اما یک دو بابتی گران و با مرجع پرس کردن به اهل اختصاص اما وک لاشتکی مصلحی و لاوتی و روشن بیری سری نکن اما اشت پرسکی بنچینیه بشکل دین کمان فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون
4: واجبه
3: هرچی نتزانی واجبه بپرسی آخر خو اما زور شده ایلی را زانی چونه برای اکاله چی علی والا من زور مرتاحم با کسابته
4: باشه
3: یا زور مرتاحم با فلان کس هل خو مستقی زورم پیتی هرچی بلای بجوی یکم چوتی مرتاحی تو دلیلی درستی او ایشه با خو من لیبو تا پیوری درست بون و درست نبون اما غلطه تو پشت با لجنه یک ببسته او کاد مرتاح بیو مرتاح نبی بی پیو پابند بی خوا فرموی فلا و ربک لا یؤمنون با اصحابه فرمی بخواکی تو قسم ای محمد او هاولان ایمانی ان تواونیا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابي بتكلم حكم التي شكاني بيني خويانا ان جات ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت نابل دليانا اشترك بي بيانا خوش بلو حكمتو داوتا
4: ابي تسليم بن
3: بيغمان دو كس دين لاي بيغمان صلى الله عليه وسلم لسا كيشتكي شاني خوف كبرا بوين بشناكا كحكم يا يكيان دسيا كيو كيو تسيناكي اوش كبشي برنكوتوا ابي لدليا حرجو بينا خوش بونك نبي لو قزاوته هذا وشنا ويسلموا تسليما
4: كابي ما تسليم بوني بطاري شو دليشا
3: بله السيرك زور جاري مع عقل بيشخين بسر نقله غلطك الي رايه هذا والله من فلاك زور مرتاح ما شي بيقصا يا كاتبنا شد الظلمه لخوتو امد بودو رسبوا اكري كابرا خواناس بي اكري بياوكي دلصوز بي اكري بياوكي ملتزم باداب جوان وباخلاق وبسلوك وانا بي بلا رجل عالم نبي لبرو علم لأهل علم والأجيرة فتوى لم دام زراوة والأجيرة نقل الشخص آل روبا أمن منبيا مواقع
4: باشا
3: سيدنا نوح عليه السلام كشتك دروس كدوه باقا كاكوراكي لبرشاويتي لا أوكا ملاكا يا بني اركم معنا ركرم ورن لقل معنا السوارب أما الشرعة أما النقلة
4: باشا
3: أوي جوتي سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء أم عقله ألا أتشنبو شاخك وخبا بارزم شبي السنبوي اللي غلطوا يا سوارب
4: بيوري عقلي شبي أمي أم تواه
3: أو ناقة أولو تكي شاخر بي عقل بيو الرزقاري شبي وحال بينهم الموج فكان من المغرقين أما نتيجة أجر عقل بيش خرابة سر النقلة مالو يرانيكي آبد وايد
4: أخنجت
3: أخنجت لبره ولا هرب واره جتري شان والله ما بصام نقل نبر الموضوع حرام بك هاك اخو باقل من تونيا راست عقل دوري زور ابيني لدارشتني جوابي برسيارة كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقل ونقل بيكوا اخر قصة شما ببيع ايما نالين دليل دليل يا الشرعية يا عقلية ام دا بشكاريا هلايا ابي بلي الدليل الشرعي يا نقليه يا عقليه عقل جا الشرع بلا عقله منضبط بو يا ساو ري ساو ضابطي كلا نصوص كتاب السنه علماء استنباط ياكدوا لبدوا او عقلي كوترا واتواني فتوى بدا اتواني دلي انسان لسشت ساكاتوا عقلي فردينيه عقلي اهلي ذكره فاسالوه أهل الذكر عقلك دست جمعي دام زراوي فرب سبورية نك يكسو يك شخص
4: مصيب برز أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمت أو آياتيك خواهي قورا أراستي أصحابك تكا بابند بن ببريارة كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لكوتاي شابه بدليش بي رازي بي ويكا زور قرنجا إنسان دلي أو بخواته بأحكام الشرعية كان نك بابا تعقلي كاني خوي سپاس و دست خوشی و دعای خیرم هیا خوشحال بین امرال خزمتا و
3: سپاس بو مدستا
4: سپاس بو ایوی بریز بیسرانی عزیز که لگل برنامه که مانوا با امیدی وی که برنامه که وکو مجلسی ذکر سیر بکری و خواهی گوره لهمون لعشی قبول بکه سپاس و دست خوشی ملا برایانی کنترول تا برنامه کتر تا گفتگوی توریک تر پیتان شاده بین و بخواهی بالا دستان سپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابیستی برنامه بر روحی کی ورزشی دبن لآمادو پیشکش کردنی هیوای ملاقات در

Assalamu alaikum, am katav u kishkatek tan shati u kamerani u bakhtawari be. Bina ikhwa da sbedakin bo alqin nai barnama katan marruhaki warzishi. Khwain gora lash saagi u dulkhoshi u payadari u aqibat khiri bkata bashi hamwan. Lash saagtan ka dulkhoshtan ka haftay ki nai u kati ki nai u wasbedi ki nai ba dulkhoshi basar barin. هر یکتان موسر کاری خورتان، هر یکتان موسر ایشی خودتان، هر یکتان موسر بگهندنی پیامی خودتان. خوشم رو فلجیانا بجی پیامی که هبه، نک به پیامو، به پلانو، به برنامه به. چونکه مروف اگر برنامه نبو اوتوماتیکی اواشه تجبه جکرنی برنامه خلکی تراو. جا چند جوان خود برنامه بو خود دانی چون عاقبت خیر بی. خود برنامه طبعا خود تسلیمی خواه اکی اوکات و دعا اکی خواه تو بپایانی مگه یعنی مالا هم گرنگم روف پلان بودار جرهاو بی که ایت درو پلان ده بی چی بکی چون کار بکی چون هول بی چون بتوانی مبسته کد بپایان مگه یعنی او هیو آواتی امیدی که حتا ایشی بو بکی و یا همیشه مروف بطیبتی که باوردار بو که دیندار بو که رول خواه بو خواهی گو در رگه راستی پی بشانده حقیقت کانی برونی بینی زانی چی لدوای و گزره و چی لپیشی شوا گزره ده هاتوشی برو که اچه ایت مروفی که پر هیوا ابه مروفی که کار دروسته بی مروفی که به ناکه تا حالا و قصه سر پی و هر زانه ناکه بو یا خواهی گو رل وصفی ام مروفی که وصفی که مثل أفرمك شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء اتربا وصفك يدعية وكوداريكي الرقدة كتابي تندو تولوايا كابالاي برزبو ووسي بريهي وبريهي خلق لبريا هم بشو ايا هم لبريك إخوة أما مسلمانيكي آست برزو جرايلو خير ومندبو هموم روفاتي لسرزوي بابيتشوانوا كشجرة خبيثة جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار اگر مروفيك باور دار نبو دين دار نبو برنامه بو بلان نبو وقت دار لا كوتويكي سر اوزيوه وايا رشبابا ملائبا و بولائبا لكو تحيائيكي سوتيني و نجاتيه بويا انساني مسلمان زور مهمة كم مسلماني هل بجاردوا ابي بيان دار بي وكارك اكيد خمو جاروا على البوالك اللي يجي يعني كان مش كان كان خد هر هل سي وليش يعني يجي كي جوان بكا تشاري كي داغر زاو جاوا كي تري كجاوا تو خويه الله يبزور هل سين نا هسته تو بولي قاي خو اسي اي چن چن چن جي سرن جي منا وكساني ك تير نا خون بو حفر كات نيجي كلا شو روجيكا ايكن الان خواهی گیان با سنتیش بکم با خواه من لدی داری تو تیر نابم بس یعنی تنها او حفر کاتا بس نا یت سنتکا هجدر کات نوزدر کات سنتیش که لشو روژه که تا تیر بی للیقای خواه تا تیر بی لجوانی او خالقی که دروسی کردو سبین و اچی تو بردسی سبینی لبینی تو خواهی هیچ نیه نیک نیه هرچیت کردو استا من لدوینی بطلبکانی خو مود لمکتب الان کرم امی تو لجیانا ای که ویدو کلیپی که بو خود دره نرکی هیا اماده او کلیپی تو سبینی خلکی سیریف که پشانی بیل سینمایی که بیر کرا ولا خود والله جیانی همو من کلیپی که بویا حول بجوان ترین و باشترین کلیپ در بیانا باشترین ایشه کش بوی کلیپی که جوان بینی نهینی کانتا که تو نهینی کانا جوان بو کسی که سرکوتوی بینی خود خواد چاکا هموشت چاکا بی و هول به هیچ تکی نیه نیل جیان تانه بی هموش تکانت به جوانی چه مرو بی دائما هسته حزکا هرچی جوانی کانی عشق ره بی ملام نیه نی و غلطه کانی خوی اشاره دوا هم پیمانا بو اوی ایمال جیانا بتوانین کسی کی سکوتو بین و بپلان بین بتوانین لجیان دا جه پنجمان دیار بی که روشتین یادی که خیر من بکن هرچند ایما و ایکین بو دنیای ناکی لا نریدو منکم جزاء ولا شكورا تنها بو ذاتي پروردگارك ان كأو فرمويتي باش بن

مكتبي راگاندن و مكتبي ورزشي يگرتو اسلامي كردستان سرتاي ام هفته ل شاري هولر كونفرانس كان ساس كرد لجر پيداخي راگاندني ورزشي پيام دارد چون اما بتوانين بواري ور راگاندني ورزشي بكار بينين بو پيام داري بو سرلنوه گياندني پيامي جواني روش برزي پیامی جوانی سرکو نی ناشرینی بو گنجان من میدیا کانی اگر تو به تایبتی رادیو تلفیزون نسراو بینراو بیسراو همو پیکوا چون بکار بیت بو اوی بتوانی خزمت اکی جوانی گنجی پی بکین لکران و لکچان من آراسته انکین بو لین اکی باش آراسته انکین بو سرکو تنو بنیاد نان اخر لجیان بروانین به تایبتی میدیا معقول نیا جی عقلی و جی جیری نیا میدیا شوین خلق بکوه شوین لایک و کومنتو دست خوشی خلق بکوه او دابنی که خلق ایوه نک او دابنی که باورت بیتی و بطیبتی امش که اهلی ایمانین انشاءالله اهلی دیندارین انشاءالله نو جمع و جماعتین زور گرنگا متوانین هر کارکی کن پیامدار بی هر حواله که ایکین پیامدار و مبزدار بی بو گیندنی حقیقتی و بو گیندنی پیامی که جوان بی نا کری حوال بکین تنها لپی نوی اوی حوال اکین نا ابی حوال بکین لپی نوی اوی پیامی مگینین بوی زور گرنگا و زور جخت کرای ولو کنفرانس دا که ابی تیک رای میدیا کانی یگرتو تیک رای حوال و ورزش یکانی یگرتو لپی نوی گیندنی پیامی حق و راستی و جوانی و درخستنی جوان یکان و سرکونی گندل یکان و ناشرین کردنی و روشت ناشرین اکان بید و اوی بتوانی میدیایی که سرکوتو بی اما بریار نیه بان خواز بین ای خواهی گره نفرمه فلی ذالک فدعو واستقیم کما امرت و امرت و کل آیت کتی را فرمه او دعو الى سبیل ربک ای اما هنه همو پیامی خوانین و اما دی خو اما هموان اگریتو والله ورزش اگریتو دکتور و پزیشک اگریتو لپوستا که خویا هر یک من پیوسته بمکارا هستین و نبه لی بسلیمین نواق چون که او ارکی خواهی با ایما و رگانی اگر توش بتایبتی زور جغدی لسر امکارا کردو و تیایی دا هر دو مکتب پیامی که هاو بشین در کر که به چی تر لماودوا حوالی ورزشی تنها لپی نوی حوال نبه بلکو گیاندنی پیام و بیداخو برز را گردنی اخلاق و آکر جوانکانی اسلام به حوال به لپنهوی چاک سازی حوال به لپنهوی دجایتی گندلی حوال به لپنهوی دروس کردنی جیلی که روش برزی جوان که بتوانی سر کردیتی ام امت بکا بو سر کوتنو در کوتنو و دیار کوتنو

کاتو کتو بریار دا کسی کی پیام دار بی سبحان الله دستیت هر کاریک با دست دوید جاری پیشو باسمان کرد فاما من اعطاه و اتقاه و صدقه بالحسن فسن یسیروه لیلوسرع دستیت هر شتیه با دست دوید کوره هر کس بیگی قازان جگه هر چیکیه با دست دوید سنتی ایشکا وایا یعنی سری یعنی اشتی بکا سری یعنی شهیدان بکا سری یعنی نبکا که دینداری و اخلاق و روشتو کارکان تکلاو کردو دست یه ناوات تنس یکمی عراق دست یه ناوات تنس یکمی کردستان دست یه ناوات هر کاریک تیایی دا یاری زانی اس برزو سرکو توی تیداد درده که بایه دست خوشی که تواوله یعنی اشتی لا یعنی شهیدان یا رب جه شهید که لم دو هفته را بردو دا لسر استی تنس عراق کورکان یعن پلی یکمیان بده سینا که اریا ادریس توانی لسر استی عراق به پلی یکم بدست بینه که لحولیر که مرگ کانی بره و شو لسر تمنی کان شهمی پلی دوم و سیمیان برده و لسر استی شهریستی منش به همان شو هر و حیانی شهیدانیش که لسر استی عراقی چندین یاری زنیان پلی یکم یا پلی دوم و سیمیان بدست بینه و لسر استی کردستانیش که لبر اویل شهری سلیمانی پالوانتی که برای ورشمو تایب بود و اینکن شهری سلیمانی نه انتوانی به نوی شهیدان و بجداری کن چو بله حلاب جن به نوی یعنی شهر زور و بجداریان کردو زور یک انجامی باش و دسکوتین گوری هم ده سینا پیروز باییان لیکن پیشتریش باس من کرد که کچن یعنی اشتی لپالوانتی عراق ده لسر استی نشانشکندن پلی سیمیان بردوا دست خوشی لهمو امسر حلب جاردی استیمانی بو چونه ترکیه بوله یکمی هم بده سینا شش یاری زن لینی اشتی بجدار بون که اما همون جگه دل خوشی و اما جه که انگرینگا که تو اگر پیاندار بی اواز سرکوتن بدم توا پیدا کنی.

امشو هموان محمد لاور من بینی او کرد دوکانی یعنی نوروز کلا ریزی هلو بشرد عراق داد درکوت کول دل خوش بوین که کوری که انگنجی خو من من دالک که لأکادیمیا کانی توپی پی کردستان و استیمانی و درکوت و بوشانوی توپی پی عراقی و اساج لسل استینیم دولتی درب کبیا کولی گشاین و که کورکانی خو من ببینین با امان جوهی و آواتی خویم بگنو لسل استینیم دولتی دا درب کون درکوت نیم محمد لاور بدریسی البشارت عراق و لحری رویش لحری شوی را بردو دست پیکی پالو انتی جامی کن دویش مار حفظه که برنبر عمان بو و جی دلخوشی ورزشی هموان بو محمد دلاور که اکادمیا یعنی کانی کردستان و خلکانی و گوش کراوا استال سر آسینی و دولتی در دکوید هیوا بخش با همو یاری زنه که کرد که لده هاتو دتوانیت آمان جب گید و بگات آمان جکی هولکانی ببن بس نگاتو شیتر نلن تو آسنی سر دکتیتو هیچ تن به هیچ نابید او تا محمد دلاور نمونه برز بیبین یاری شیب رابرد عراق و عمان با گول یکسان بون دست پیکی پالوانت یکبو لسعود یکی برکی کن باره و در چید وی رای اوی گول که عمان لتنشته و تو مارکرا که محمد دلاور یاری تداده کرد که اما مایی گلیه کی سو کلم یاری کرد ملم درکوتنی لا یک لا است برسترین یاری کند جولی سرنج راکیشی محمد و متمنه بخوبونو پاسات و اووری وای کر که بیت مایی دلخوشی همون.

0: استا گوبیسی برنامه بر روحی کی ورزشی دبن ل آماده و پیشکش کردنی هیوای ملاقات
1: یاری چه همو یاری کن یعنی ورزشی بید درگاهی که گوره با پیدا کردنی ناو بانک با درکوتن با یا او کسی که یاری زنه که زور زور باشه خلکانه که زور خوش یعنی با نمونه محمد صلاح هفته رافردو لسه بردیگ رسمی گرد و ایسا همو ترکیه هاش نسر و بردر رسمه گرد چه یعنی چه با گراهوند چه احماجه که گوره با ناو بانک لدنیای توپی پیدا و یا لدنیای ورزشکانی تر ده یکی اگلو بری کرانی که زور به ناو بانک استوا که راگندن درده که به گاری لینکر از تیری دیاری انگلترا و پیشوی برشلون و خولی انگلیزی که نیوکاسل دا یاری کردوا او خوانی برنامه ماچ آف زده یاری روش که لبی بی سی پیش کرشکت من نزگه 20 سال بو دواتر لسر هلویست و پشگیری لسر غزه زیان یکن چونه دجایتی و و وان لکن علاقه کرد که دست به داری بن ایش باشان از یه وقتی لپینه بی غزه من واز دینم من هرگز پشگیری جنو ساید نکم های زایونی پیسا کن گرین کر از تیری دیاری انگلترا رای دگینید که لموندیال 2018 دا که لروسیا بره وچو لسالی پیش موندیال آنگی کی گوره بره وچو که تیای دا او پیش کشکار بو لگل فیفا کاری دا کردو داوان لیکر که پوتینی سروکی روسیا ببینید گارلین کرداله به پیانوی آمده کاری با تکس نوسین و شکاری نوسینی سرطای حفلکا خوند زیو لبینینی پوتین هولوسا هد لوسا تو بریارم دا چی تر لگل فیفا کار نکمو به هیچ شویک لکارکانی تیو نگلی لینکر رای وایا مانوی انفانتینو لسروکاتی فیفا با زیاد لهش سال گندلی تیدا کهوید با یده بید کاتو بوار و سنور با سروکی فیفا دیاری بکرید با هوی بونی پاریه که زور لناو رخ راوک دا توانای گندلی و پاونخوازی هیا اما با همو مؤسسو دا مزراویگ راستا کنا به زیاد لهش سال بر پرسیاریتی بگی او کاتا ایتر سر داوکانی گندلی سر حل دادت با یه فعلا نازناو یا خود ناسرابی بناوبانگی کاری که گوره دکل دسر یاری زن و وادکت خلکانی که گوره وکسر و بلاتن آوات خوازی بینینی بند.

مایکل مارتین سروکی ولاتی ایرلند او پشگیری که توابی هم بر حال گریسمانی را هنری ولاتا که کر کرده لیدوانک در پیشتر اوتوی اما بران بر جینوساید که مبستی دولتی زنیو یاری نکن بلکو دیجی جینوساید یاری دکن اما تی حال گریسمانی را هنری ولاتی ایرلند با توابی یکیتی توپی پی زیون یکانی نگران کردو لنوس را یک در ام را هنران بمیشکو بعقل و دور و وصف کرد مایکل مارات نیوی سروکی ایرلندا که استال نیویورک لبرگای نتویه گرتو کن اموتانی تو پی پی زهونی رد کرده و بنشیه و نادرست وصف کرده و دی جینو سایدی زهونی دیجی خلکی بید سالاتی غزده شتیک نیه بیشار نوا همون دنیا باسی دکت گمریشی سروکی نتویه گرتو کن با عشقره لنتویه گرتو کن باسی کرده کس نکولی لنکت ایرلندا لمیانه پالاوتن با جمعن تو کنی اروپا دو یاری برم به دولتی شیر پنجو زولکی زهونی انجام بداد هر زو یکیتی تو پیرلنده او تی نبید ام شنده ولاتی بگنی بی خاک یا خاک دزی وکو انگلتر وکو دولتی زهونی بیتن او خاکی منو بایی لولاتی که تر یاری دکین دبی یاری که لیو بر یاب شه هر وحا پیشتر ایرلنده کن دوائن لفیفا و یوفا کرده بو که ام ولات پیاو کجو من دلگوش لفیفا در بکنو شایستنیا ام تی پلنیو شانوی یا لنیو شانوی نیو دولتی دا بونی هبیتس

یورگین کلوپ را هنری آلمانیا لگل ورکردنی پوستکی دا چندین یا ساوری ساوری نمایی تندی لسریاری زنندانا که پیشتر اما لحل بجردی آلمانیا به تایبتی را هنری پیشتر یورگین ناگلیسمن نبین راو کلوپ که پیشتر را هنری لیورپول بوا یعنی پالوان کانو خلی انگلیزی بو بردو توا لم ارکی دا یکم کاری بر یاری داوا که دبی یاری زنان لکاتی راهنانو لکاتی مانویان لا هولکانی راهنانو شیلانو خو گرم کردن به هیچ یو یک موبایل ناوی بکار بهنو لیان نزیگ بیتا و لیان قدغه کلو بر یاری داوا لیکا دا همو پیکاو آمادینان خواردن منو و کشی کی برایتی خوشویستی و خیزانی دبی لنوان یاری زنان دا دروز بید که بمنان خواردنو پیکاو مونه زیادر لیگ نزیگ دمنوا پیشوانه ناگلیسمان راه نری پیشو که دو کاتی جوازی دانا بو بدوی یک دا که یاری زنان با عرزویان خویان دیانتوانی لهر دو سری کاتا کتا آماده بن یورگن کلوب بمونه هستاوا ریگه نادد هیچ کسی لکه سوکارو خیزانو مندال یاری زنان لکاتی کمپی مشقی حلو جارده کتا نزیگ بناولا کمپکا تنها چند کاتی کی دیاری کراوی داناوا بو یک تر بینین یاد هروها هموش یو یک ریگو قداغی کردو که دلاکو حلاقه کن بین نیو کمپی مشقی حلو جارده المانیا و کلوب پیر رگندون که تن خوی قوز دکا که تن قجی چاک دکا او پیش اوی بیتن او کم پکوا با کاری خویب که که هاتن او کم پکوا چند روش من پیدا شد به هیچ شو یک دلاکو حلاقو هاو شو کنی بایا نیه بین نو کمپی مشقی حلب جارده کوا بایا اما یا سوق انونو یا سکنی کلوپا لنیو کمپی حلب جارده المانیا بریارا بسیشواری امانگا که هولندا دگل المانیا یاری بکات واتا سرطای مفته یا بلین که برای ودرشید که جمیر نوشلو پینج خولکی پینج شمه یا بلین المانیا لگل یونان بستحوتی من یاری دکن هر نوشلو پینج دخم و روژی یکی منگی دش لگل سربیا یاری دکد المانیا و روژی چواری منگی ده المانیا دبیتا میوانی یونان

ورزش و کبرکی به همو روکانی و زور جار رکابری تی اکوی لنیوان دو هاوری دا کرا جهری واید دو برا دا ام رکابریا لنیو کایا کدا رکابری تی ورزش یعنی نبید دور بی لروحی ورزشی و نبید دور بی لوی که اخلاق لدز بی لپنوی اوی تنها بی بیتو ام هفته یاری که توپی بی تی با کمان بو شیدوات هندیک لا خدابیانی فرگا کمان بجداری کتیایا ایکن هر برازه خون بو حتی درو تی ماموسا یکی که لیاری زنکانی بقی باوک ما بکشی جنو بیا لینه علم گول که لوی هر یکی آخر تو مناله گنجی یه دیاری لگلگا تو جنوی پی بی بو اوی باری درونی تیک بی گول نکا اکنه وی کنان شدینا بلان براسی تو رکع بری بکا بلان بروحی که ورزشی جوانه و مونمونا المانیا بریاره برام بر بال بجاتی هلند دیاری بکه ای آلمانیا لگال هلند دیاری که چی رو برو کیه بیتو تصور کن حالا کابتنی تیپی هل بجاتی هلند وان دایکا ای راهنری تیپی هل بجاتی آلمانیا یورگن کلوب ای وان دایک و یورگن کلوب سالانه کی زور راهنر و کابتن بوم پیکا و دو هاوری بوم پیکا و لیورپول نازنوی خود انگلیزیانه برد یعنی پالوانه کانیانه برد کارلین کب یعنی برد جام یعنی برد موندیال یعنی برد نازنوی یک لدوه یک ریزیان کرد بلان وایستا روبرو یک تر دبنوا ای خو وان دایک شرمیج ناکا علیه سبینی کلوب توشی شکستا کم بلان با پیکنی نوا و بی اویل روحی ورزشی لابد چون که یار یکانو که برک یکان تی اپرن بلان روکان روبرو یک تر بنو دوهی کاری مکر شرم که سبینی اصلاولا هاورکی خود بکی

Duavezge man pendeki kurdî he ale zaman bigre ser selamet. Başa, yekî tiralî la zaman bigre ser rahat. Gerin geveye to ser yekhol na na bey bezman. Pergamon sans on fait mes ortin ahli jahannam ba hoy zaman ya na. أخوة يقرج لسورة حجرات الدنيا يقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا يتر الزورة فرمي لو أنك شري الزمان ومشكلة الزمان أقتا لأيك تربية راهن ريك لولاتي أمريكا تيبا كيبر أمريكا يري لقلا كدوا حکمک افراد بوا. ات دیاری هر که اندوران و دوایی عادت داره و بچه افراد که اوت و به حکمک بیرو نشیم یاری یاری پیاوا. ارمان دی اوت و. ملا یعنی کولومبوس کروب که یعنی کی آمریکا رکسر بریاری دا. فدریکو هیگوان که ارجنتینیال پست که دروب خاته و آوره هنری تیپ ایدومیانه که بو. اما شپاش اوی که لیاری هنکیدا بداوره افراد که اوت و بیرو نشیم یاری پیاوا. طبعا بکارهنانی ام دستواجه داوره که دست بجه کارت سوری پیداوه دواتر جلانی که توپه امریکی و دو یاری را گیره و دواتر جیانه که بر یاری دل رزکانی خوی دوری بخاته و عیسا تا که برپرسی گشتی یعنی کولومبوس کروسی امریکی رنگ هند لبر جوندی یعنی که مانه که کتایی ببوندی فدریکو هیگوان بینی فدریکو هیگوان یعنی برای گونزالو هیگوان یعنی زنی ریالو پیشو ارجنتینا لا 2012 و 2019 لا ريزا كان يمينا امريكا بلا عمل سرتنا اموشيا نرديانا و اي امي مسلمان قناعة من وايا هر شي علين اها اياتك تشنجوان افرمي ما يل لسورة قافة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هر شي علي انسري هر شي علي انسري جگلوی او خالقی ارزو آسمانا آگای لناو دلیشتم.

من برنامه کم ابي تاو کم شو ما ویکی زورا بشوین سری بنزین اگر متاسیش برم نکود سیر روژا خلی و روژی و تاک و روژی وجود برم نکوی و اب جاری شالله اولی همش کم خواب که برمام که آی امانه توشی چی انکر دین بخوا همی کرده و کانی خو امانه توشی امانه بوین بگرین و بو ام دینه همش تشاکه برنامه بروحی که ورزشی کو تایهات و السلام علیکم

جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکردنوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: Renma. زور جار گوی بیستی روداو جوراو جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هندی که دیکا هو کارگلی که دیکا دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما.
1: همو زانیاریک دبیت پرسیار. هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا. ولام راستا کانیش لبرنامه پروه خلاتی تایبتی هیا. تنها یک خلات نه. بلکو لسوشال میدیای سپید افم خلاتی دوام بدست بینا. برنامه پروه روژانی شمان کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: هرچی توشت ببی خدا پاشا کوتت بو پاشا کوت دکات

0: تناند لخم خواردن و پجاره و دلتنگی و برسیتی و هجاری و نخوشی و قرزاری همو جورکانی تری بلا پاداش دانوی امانتو هموی مسوگره للای خدا هموی مسوگره للای خدا
1: تنها زانین برگی حقیقتی مردنو پاش مردن ناگرید.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیرین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیرین
1: بناوی خواهی بخشند و مهربان بیسرانی برازی و خوشویست لای خواهی گروتن لده خوشحالیم لحقه کنوی لبرنامه چرخی زیرین به خزمتان اگینو برازان اقیم جاری برنامه کمان بس لبواری پزیشکی کن لسرطاکانی دولت اسلامی ده و رولی پزیشک کن و پزیشک بناو مگه کن لناو میجو اسلامی ده سرطا اگر باسی او پزیشکان بکن لکلسده این پیغمبری خواهی هبون صلی اللہ علیہ وسلم اتوانی ناوی چند پزیشک بیانین لوانی که لو سدمه دا کاری پزیشکی و چار سریان انجام داوا یکی لوانه بریتی بولا ابن حزیم کمی که لبنابانگ ترین و دزرنگ ترین پزیشکانی سدمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و ابو رومیسی تمیمی کنای رفعی کری یسری ابو رومیسی تمیمی که اما هاو سدمی حایسی کری کل دبوا یکی که لپزیشک سرکوتوکان لچاسه کرنین خوشکان و هروا ام پزیشک ابو رومیسی تمیمی کاری نشتگریش انجام داوه لوس نوره کمی خویده هر وای که گتی لوانه زمادی کوری سعلبی از دیه که ابن عباس فرموده یک من با گیرتو لباسی مسلمان بونی ام پزیشکه داله ام زماده کاتی حتی ما که خلکی پیغمبریان بساحیر و کاهین و شد ناو دبرد ایش چولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تاکو گویل بگیرتو بزانه ام پیغمبره چیه فرمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد باجو السجار أمي دبارك ردوا أم بزيشكوتي والله من قيم لكاهين والساحين والشعير كان بوا بلامتاك ويستاق قيم له شيوان بوا وأمجبو بيك إلا مسلمان كان سلطاء إسلامه که کتانی لباره ولی زمادی کلی سعلبی از دی یکی که لبزیشکانی سدامی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم یکی اکتر لوانا حالیسی کلی کعب بو که مشک بروای به پیغمبری خوا هنو لکاتی او کاتی که خلیف عمری کلی خطاب لیدرا یکی بو لمانی که چارسری بو عمری کلی خطاب کرد شمردلی کلی قبابی کعدی نجرانی که امیجی که بو لبزیشکانی سلطا اسلام که پیش مسلمان بونی لسدم می نفهمی دا کاهینی نوازکی خوی بو چاسری خلقی کردو و دوائه و مسلمان بو با تا پزیشکی سدمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و هلم سدم دا چندین پزیشکو برین پیت شبون و برین پیت شی آفتی شبون و چاسر کرنو تیما کردین برین دارکانو و مسلمانان خزمتی هن با اینکان کردو لن باری و و اکره لدواتر دا اماجی پیبکین لسدمی خلیفکانی راشدینیش دا لسدمی خلیفه او بکر دا افرتان لسپا دا بجداریان کردو بو چارسر و تیماری سربازکان و وحانی پیوانیشان دا باشر کردن هروها کسی گو که عمری کوری عاص سکردی سپا بو رچاوی لوازی تو اکمهی جسی سربازکانی کردو لسر او بنمایا دا بشی کردن و عمری کوری خطاب چندین رنمایی تندرسی دا بخلکی بون منعی فرمو زرخواری لخواردن دا جسد تمالکاتو نتوانی بباشی بجولیو نیوشکانی دا انجام دی. هر وای یوز خوری له گوشت استو دامه کن چون که هوکاربونه خوشی و دیاره مجد زان سین نیو داسن نه راوکه زو خوری له خوردنی گوشت استو را سبب هوکاربو برزبونی راجی کولسترول لخنو الهما کاته ک عمر کی خطاب له خمس کی بر سکان اشتابو به قران کان اشاره گراو له خیم له دکی بر سیوتو خوردنو هوکاری انار د سربازکانو یامتی مال هاجارکان یاو و هر وا خلیفہ عمر رگری ک دوله چندین نه خوشی لوانه نه خوشی طاعون کل ناچی عمواسی نزیکی قدس لفلسطین بلا بوا وروا پارێزگاری کردن لە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی گەڕی و گولی لە وڵاتەکەیدا. ئەوەش بوو کاتێ بیسی ئافەتێک توش بووە، فەرمانی کرد لە ماڵەکەی خۆیدا بمێنێتەوە و ئاگاداری بکرێت بە مەرجێ تێکەڵی هیچ کەسێ نەکات.

هر وها لسدمی خلیفه عمر ده هیچ کاتګ نه هشت عمر دوکان سر خاک کون ما کویان کدن بجه خولو بو تاویتی لشقکان ده کافتان حلسان بناشتنی مردوکان و روهنانی چکو او خواردن بو سروازکان لسدمی خلیفه عثمانی کل عفان ده رزای خوایلی به هاوشانی پشبستن برن مایو فرمایشتکان پیغمبری خوا سودیان لپزیشک مسیحیگان جوره گرد بون منا آلتون کلو سدمه ده یکمین جرددانی آلتونی دروس کرد بود دانکانی سود کلتیان نمابو با اوکسانه دروز کرد و پیانوا و پرستنی تندوسیه نگلانی جانکاری و هر وان خلیفه علی کوری بی طالبی جو که کسی که پیگشتو شالزالو باره و خانی چندین و تیه که فرمیتی هیچ که تشتی نخوم نزانم چیه اما جمبزلی اوی تشتی نزان سود بخش نای خواد هر وان لمای خلافتی خوی در چودینی خصم سر بازارو نی احش خوراکی خراب و بسر چو زیان بخش لواتکی دا بفروش ره جگل وشالستا با دویس کردنی چند خانو یک بار بارکان و لیدانی بیر بایانو و پیدایستی خوانی بود جبجه کرنو جاده و رگا گشتکانی آدان کرده لسدمی خلیفه راشدین دا خلیفکان راشدین دا بگشتی چند پزیشک یک بدر کوتن که حالتسان بچاسکرین نخوشکان که زوربیان لأهلی زیمه بون و اتا غیر مسلمان بون آنش بیتی بون لیحیه نحوی اسکندرانی اهرانی کری اعین شمعونی راهیب استفن برتلاوز سندهشار که بین عواقی اکلف فارزیان هند به قهلمان ابو جریح راهیب فیلا گوسون عیسای کری قسطنطینو پولسی اجینی لسر دمی امویکان اجده که امویکان زوگ نگیان بباری روشنبیری و شارستانی و پیشکوتن داوا و هر وها لسر دمی امانا چندین شاری گروه دروس کرنه که قیروان و مینا لتونس و واسط و رصافل شام هر وها دیوانکان دروس کرنه دان ران و هر وقت سکلیه دیره و چندی مزگوتی گوره دروس کلان و که مزگوتی قبط و صخره و مزگوتی گوره دیمشق و مزگوتی اقصا آدان کرده و امویکان سودیان لزانستی و ملتان و نتو اینکانی تیری جوا گرد بایا بینیم پزیشکانی عجمی لساتکانی دلاتی اموی دا جگه خویانی نام دلاتی ها کرد بوا با نمون ابن اسالی که نصرانی بو با پزیشکی معوی کرده و صفیان که یکم خلیفه امویکان بو و هستا بارگرانی هندی لسه چواب پزیشککان بسه زمانی عربی و با خوشی پسپوره که باشی هبو لدرمانه تاکو تکلکان ده و ام پزیشکا بوهی دزگلو یکانی خلیفه معویه و توانی هند اکتب یونانی بواری پزیشکی ورگرته سه زمانی عربی که امش با دسپیه که ورگرانی کتب پزیشککان ده هنده که لشایسانتی اسلامی ده هنگاوی گوره انهاویشت اما جوایی که جماری که زور پزیشکی باش لجهان اسلامی ده در کون بهای برگرسنی قطاب خانکان و گرنگیدن بلانی فیر خوازی و بکرتی فیربون و پرورده بون مونه تنها لشاری بسخ را که لان زیادی کوری باوکی و زیادی به نبهی بر روابرا شماری دانشتوانکی 8000 کس بو که 150 پزیشکی تیده بود.

و یکی از دیارترین امیرکانی اموی ناوی خالیدی کور یزید بو پاش اوی کل خلافت دو خرایوا ام خالیده خویا زانست و حکمتو امجل لان طوای میجنوسان و باسی لیوکراو هولکانی گرنگ نرخین راو دبواری زانست و پردان بزانست جرا جراکان لناوی شانان زانستی پزیشکی و زانستی کیمیا و یکی گلو کسی دیارانی که وصفی ام اميري كدبيت وتوصف خالد كوري يزيدي كدبي جاحظه جاحظ لكتابي البيان والتبين داليا خالد كوري يزيد كسيكي نيابو وبويا كمين جادسي دي غراني كتابه قدونيو بيزيشكيو كيميائي كان ابن نديم لكتابه خوي داباس يكات ولد خالد كوري يزيد ناو دبري بحكيمي علي مروانو خان كسيتيكي بهيزو خوشويستيكي زوري بو زاني سبوا وخالد فرماني دا برغراني كتابه فلسفي كان يونان بو سلزمان عربي كو كاتل مصر بون بمش زورق لكتابة كان لزماني يوناني وقبطية وقدران سلزماني عربي لكتابة كشف الظنون اجدا كوتيكي بن سيناي لكتابة مرآة العجائب دا هنا وعلى خالدي كوري يزيد يكم كسا لخليفة واميركاني اموي كقرنجي دا بيت بورقراني كتابة كيميائي كانو بمش شندين زانياري لو بوردا بدس هاتن ام اميرا ياخد ام ميري دولتي اموي كان بو یکم جردوی لرهبانی مریانسکد کیک گوله پزیشکان یو سدما تا گو فیل زانیسی کیمیا و پزیشکی بکد و ام زانیستش بو خدمت یکتری به کار بینید او بو هلسه دوای ام میرا کتبی کناش اهرن بو سزمان عربی و گیدرا دولت اموی بو س قابونی زور ل خلیفہ کان به کشنا خو یکان یانو پلاستین چاچوی دولت کان کمترین گرینگیان دا بلانی تندرستی و زیاده گرنگیان دا بلانی اسایشی و آودان کرنی اونا چانی کشتر یانتی ابو اولی هنی کشتو کارو لگل وجده که دولتکان نزیکی نو سال دراجی هبو هروا امویکان نخوشخانی جگیریان دا مزران دو جگل نخوشخانه گروککان نخوشخانه کتابه تبو پیانو نخوشخانه گلکان که اما خلیفه اموی ولیدی کوری عبدو ملیکی کوری مروان دا مزران که مبسی تشنه نکردنو بلانبونوی انو خوشی ابو پراستین گیانی توش بکانو دلدانو هاو کاری کدن یامو بو اما بستش هستا با دامزانی چندین پزیشکی شارزاو بتوانو و پاره اکی زوری شی ترخان کد و پیدانی موچه با پزیشکان و کارمندانی نخوشانگان و ام دست پیکا اما سرطه اگو بو هانواتونی کسانی نخوش لناوچکانی تری دولتو هاو کاری کدنو یامتی دانین هل دورانی دولتی امیو لسدم عمری کوری عبدالعزیز دا گرنگی زور ببار دوخی ملت ددراو خرجی بو ولانی زانست و گرانی کتبکان خرج کراو او څنګه تیبه کې پزیشکی لیان اهرنی کوری اعیان او ورګ یدران سزمان عربي بو ام هولانی خلیفہ شو ک پیشکشی زانس خوازکان یک او ماستر جویا ک پزیشکی کی اسرائیلی ناوچی بصرای شام بو هستا بولگران یک تیبی اهرن قسی پزیشکی ک به یک لک تیبه پزیشکی کلتوری کونگانی او ناوچی حسابي بو کړی و هر وها بو ام شو کتابخانه کان کوت نفر کاری کتابیکان لبواری پزیشکی دا لاسکندریه تا انطاکیا یک گله پزیشکی در کوتوکانی ام دوریه عبدالملکی کوری ابجری کنانی بو پاجوی که شرزایی لعین اسلام دا پیدا کرد وازی لعین مسیحیت یا نو مسلمان بو لروی پیوندی روشنبیری زانیستی شو دولت دولتی اموی پیوندی لقلب بیازلت یکانه هبو کاتی که جهر کرای خواردنکی خلیفه عمروا لیکی لسفر کنی داو که حالی تیکتو داوی بیازلت یکان کرد باشترین پزیشکی بو بنیرن آن چاره سرکه هم بنار که ماده بیاشکری تی داو کاتی که چاره سرکی بینی دعای کل بیگرانه اوتی من چاره سر لشته کی وادا نبینم.

سبارت به پزیشکیتی و پزیشکان لسدمی خلیفه عباسیکان ده یخو لسدمی عباسیکان ده اتوانی بلین عباسیکان هنگاوی زور گنو گو پیشکوتو یان نه لبواری زانستی و بتایبتیج لزانستی پزیشکیه و بتایبتی لبواری ورگران ده بسدان کتیوی پزیشکی بزمانکانی هندی و فارسی و یونانی و سریانی ورگران سر زمانی عربی و بوم هیو و اتوان را بسدان و هزاران پزیشکی بتواناو ما مستای ام زانسته پیدا ببنو ده هنانی یک جار گور انجام دن که گوران لپزیشکی کنده بدی بینن امش به هولی خلیفه وزیرکانی دولتی عباسی نبو باکو امن هندری سرکی امباره بونو توانیم بسادان نخوشخانه لشارکانی جیانی اسلامی داب کنو براده اگلانی پزیشکی به گرنگ دزن رو کمالی پزیشکان دامزره اکو چون اوتره سندیکای پزیشکان و دزگای حسبش بو بشتی لجبجکاری پرستین لعین تندرستی که باوی شقام و کلان و پرککانی دا پرست دا پیزبون دوکان و چشخانه و گرماوکانی ناچه دا کر پابندی رنمائی پزیشککان ببن و لیشنه انداره کرد و چاودیریه نکردن براده گرنگی دا درا بکسیتی و هست کردن با پسیاری زود جالپا و مزگوتکان دا این خوشخانکان دویز دکران و پاشن گرماوکان چون که هستی لعنکه حکای سلامتی مروفکانن تا کبیت کسی که سالم لناو کمالگاده شارزانی امبواره پزیشکان استدمی عباسیکان تنها به چالسری نخوشکان و ناوستان با کوبونه ماموسا هر بو نخوشخانکان ده لپال چالسری نخوشکان پیمانگای پیگاندنی پزیشکی هبو قطابیکان وانه ته داخوین به شوازی نظری و شوازی عملی و کو کالجی پزیشکان امستردمه و تا کو پزیشکان سکوتولی هاتو دروست کن هر بو لمس دمه شعبینین اقتاب یعنی بون جگروی ما مستکان یعن زو دهنر و لیوشاو لیاتو بون و نخوشخانه که بلو پروژانی که خلیفه و میر و وزیر و کسانی دولمن لپشتی کردنوان بونو وقفی تابتیان بو کردنوان چون که لان زانیان و بچاکی نبراوا حسابی لیوکرا اما جوایی کرد ام نخوشخانه نه زو گرنگیان پی بدره زو جاوز دو میان خانانی اروپا لسده تاریکه کن در دروسی گو کاری خراب تکنی حالی نخوشکان بون بوی پیسی شوانکه و نبونی پیزیشکو درمانو کرسی پیویست با پیچانو لجیان اسلامی دا چندان نخوشکان دروز کرن که چگای سستامی گریدو گشتیارا اولوپیکان و اسیاییکانیش بون که او که لخور او رویان لخوراتی جیان اسلامی کرد بوی بینین یک گلوشتانی زو سنجیرا کشان و لگشتکانیان دا اما جیان کدو با نخوشکانکان و شوازی بر رو بردنیان سرباری نخوشخانکانی چندین منکه تندرستی بچوک هبون لگر عیادی تابد به نخوش جوازکان که پزیشکانی پسپور کاریان تیار کردن گرینگدان بجا کرنوی بشکانی نخوش جوازکان ناو نخوشخانکان دا یکی گتر بولو کار جوانکانی پزیشکیتی لسدم عباسکان دا سرباری کرنوی نخوشخانی تابد به نخوش درونی عقلکان لطاوی نخوشخانکان دا لان کرمدانی نخوشخانه و رچاوی لانی درونی نخوشکرا اجبه ترخان کرنی پرستارو روژانه قران خوندن بویانو یوګرتن له موسیقه او بردنیان بو ګران په پارک او باغچې نه خوشخانه دا ګرماو پیکردنو پیدانی جلی تازه خوردنی پاکو خوین بویان.

لسه دمی خلیفه منصور ده و تا ابو جعفری منصور چن هوله کی ستایه بون بو پردان بلانی پزیشکی او به داوی خلیفه پزیشکی لهاتوی نخوشخانی جندی سابود جورجیسی کور جبرائیل هاته شادی بغداد ام پزیشکا و تا ام جورجیسی کور جبرائیل یک یک بو لبنمالی بختی شعکان لگل وی هیچ کام لبزیشکان ام بنمالی مسلمان نبونو نصرانی بون بلام خدمتی کی بیوینان بزانیسی پزیشکی او صدمه کردو و کاری که جبن بو آشنابونی جیان اسلامی با پزیشکیتی کن و کاری دومی آشنابونی پزیشکی ورگیرانکانی نخوشخانی جندی سابور بو که واکو مالگ لپزیشکانی زمان زن حال دستان با گیرانی کتیب پزیشکان با سر زمانی عربی بون منا لماوی ورگیرانکانی امن نخوشخانی دا توانیان نزیکی ستقد کتیبی پزیشکی جالی نوز ورگیرن سر زمانی عربی یکی اگلو پزیشکانش کاری ورگیرانی دکل جورجیز بو که دواتر بش یک لوک تبانی لزمانی سریانی و الگراب و سزمانی عربی با هم هیچ کابل اکتبا و الگراکانی لیان میجونستکان و آماجی پین اکراو یکی گل تایمند مدیکانی و گرانی ام سردم آبو هند اگل و شب پزیشکانو که خوان نوسرانو بلا ما پی تو رنوسی عربی امش به هوی اوی فرهنگی یونانی عربی یعنی فرهنگی تر نبو به هوی او گرینگ دان پیدان زوری هارون رشیدی خلیفه پنجم عباسیکان بلیانی زانستو بتایبد لیانی پزیشکی دبینی لمس سردمه دا و گرانکان زور بون پزیشکان به تنها پزیشکانی نخوشخانی جندی سابور نبون و اما به هوی سهلدان یکم زنکو بو لوکات دا لجیان دا هارون رشید هستا با دوسکنی خانی حکمت دار الحکمه با کو کرنوی سرجم زنستکانی کونو و گرانی با سزمان عربی لین کسانی شارزا لزمان جور بجور کن هروا کرنوی بشی تابد و فیربونی هر یک لو زنستانا تاگ اقتابی پیویز لو باران دا در کرد ابینین او کسانی لسدمه دا کران سپیشتیار پزیشک بون بون من سپیشتیاری گشتی و گران لخانی حکمت لبیت الحکمت عباسی کان درا حنینی کور اسحاق کل باشترین و گیر پزیشکانی چاو بو هر وا او کسی کلان خلیفو ان درا تا او کتب کان لواتی بیزانتی او بینت تا کل خانی حکمت کاری و گران ام بکات ابن ماسوی پزیشک بو امج گلو خلیفہ دواتر کوملی پزیشکانی لبغداد دامزاندو همان پزیشک و تا ابن ماسوی کتب بروبری لسدمی خلافتی هایون رشید دا برامیک کن که هاوکاری که باشی خلیفه بون تا گوتی اکسونی پیوندیان رولی انها بوله کردنوی نخوشخانه و گرینگدان بلانی پزیشکی بول منه یک اگلو نخوشخانه کلو سردمه دا کرایوا نخوشخانه یک بوله لان برامیک کن و دروس کرا بنای ابن دهن و ابن دهن ایشان کرده بروبری هروا خلیفهش بنای خوی و نخوشخانه که بنیاد نو ابن ماسوی کرده بروبری جگل پزیشک سریانه کن چندین پزیشکی هندی لو سردمه دا هبون جاحظ شعیری بناو بانگلم باری ولی لمس سردمه دا جماره اگل پزیشک هندیگان حت نشاری بغداو لوانا بازیکر سندی بارز قلب القل سنجل باری دهشنک بهلک کنکا منکا اما کنه پزیشکان یعنی اما جوای کل کتی پزیشکی و تهان لدستی پزیشکان یعنی خوشخانی جندی سابو دا نمیتو بتا بعد پزیشکان هندی کن لان خلیفه و برامیککان و داوا کرابون بون منا منکی هندی لسر خواسی برامیککان حتا بغداو تیه بی سموم و لشاناقی و گره سزمانی فاسی و دواتری جواری گره سزمانی عربی. هروا بهله جلان خلیفه و دوالی کرا چاره سری میر ابراهیم صلاح کاتو پاشا چاره سری پاش چاره سر کردن خلیفه خلاتی کردو ایج مسلمان بونی خوی را گند. اوه جگه اما جبا کردن نخوشخانکان لم سردمه دابون که اگی فیربونی زنیستی بزیشکی بون. والی تایبت ها بو فکرنی قطابیان. ککتبکانی بقرات و جالنوسی تی داخل را. پاشان ابران نخوشخانه وانی عملی و پراکتیکی نخوند. لپاش بدنی هارون رشید هر یکی لخلیفکانی تری سدم عباسیکان رولی بچاوی انها بوله پیش خستنی لانی پزیشکی. جگه لوی لبنامال پزیشکان یکو بختیشی و اسحاق و ماسویا و چندین پزیشکی مسلمانی تیش بدر کوتن که دیارترین یان کندی بو. بیست دوباره زن خوش است که آن عقیم جاری برنامه چرخی زیرین به پیان گشت تاقید دهاتو و خبرت انسپیرین سپردی خوابن خواتن لبه.

جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

qonaxî perwerdekirdinî minalman kêşeyî tiyaye. Aha, çon bila teşbî. Wayerek li ser çuar şwêne we şort tiyaye, şort. 2 metrî tevava, 20 santîmî tevavnî. Li ramê rizî ve lew ya wey sûtava. Dema karba nagihine. Hendîkî baş e. Eme hendê car başîn bo minalman. Hendê car zibirîn, hendê car turîn. هنده جار هنده جار ایتر وکو بلی زور خوش نایه بده سوا من علاقه جوا داره چی قناعت تانه به سردم آلین سردم سردمی نازانم خرابه و چی صد او نیتریش خراب به صد او نیتریش خواب ریاری دا هر کسیک توانای بخات کار عقلی بخات کار لکوا پکی کود خواه بکه با وکیلی خوی خواه نیاله و مناله بفوتی سیدی تاکوترا مکن مثلا یکو دوانو سیانو ای خجا خو فلان کسیش چاکه ای مناله که بوایه هاو که کابرا و تو بوی تویان جگره ترک با و تو بوی ایجا خو فلان کس هفته ساله ای خواهی چیلی نه آتو ای تو بو فلان کس زکی بنمونه خرابه که بو که بنمونه باشکان که بنمونه لباشکان آیه مثل مشقی ورگری ابراهیم قرکی باش شیلاوه چاک هویرکی شیلاوه چاک پروردی کردوه وی خیراله چی؟ یا ابتی فعل ما تو امر من دا نیوید اجاباو که تو بلیو خواه راز بی خواباو که لو ناشه راز بی عده بخواه رو بزن تواب بخواه چون شتی وابه خواه بلی منالی خود سر ببره جا لم کاتانا زنن جو جوی که و قصب که دایک به بله پیاوه که چون چطی و آبیو چونه به من آلمان سر ببرینو هرگیز خیلی وار راز نیه هم دایک اقصه ناکا چکا وکو بتم خیزانه که با یک و بر یاری انداو با خواب شید یک سر بتی بباو کی او فرمانی پیت کراوه جیب جیب که نیو بوم کجه یا وام لیب که وام لیب که جیب جیب که من آمادم ستجدني إن شاء الله من الصابرين من أبيني بأميدي خوا ويستي خوا إلى سربي من صبر أقرم أحسانية باشا نا إبراهيم نا إسماعيل بقوم مسقال الزريق نيان زانيوا خوا براني غنيري لباتيا من الله كسيان نيزانيوا أنا أزايتين أبو لخواکان نیانود به ابراهیم تو پی بله بز لباتی من علاقه دار برانه گنیرین تو پی بله او تحقیه گینا خوشتی وای نکرده هر دو کن تحقیه کاتا خوی او مهمه فلما اسلما خواه فرمه چی کاتی هر دو کن باوکو کر بر یاریان دا بو ام فرمانی خواه تسلیم ببن باوکو کناله با نیوشه که استخاره بکم بشکموانه بی توبلی و بی توبلی خواب زینه تو با منالی منال نوانیه جبجیه که منالکیش با همان شوا بیستو مانه همو من شیطانیه تر رگیانو چه بلای دای که تو چون قبوله که این پیاو تم کرسر ببره اچه بلای اسماعیل اچه بلای ابراهیم اچه بلای چی بایی وسوسه ان بودروس که چند جار وسوسه بوی ما درست که دولشتا کانه بابا مای که کوره کیل راسه کوره آنیه دینی ببخشی جاری وایه نیت دیناوا پاریک ببخشی حالا خویت یه دبن کلیشو سر دو کاتو لو خیره سر دو کاتو حالا خوب پیوست لمان لو پیوستانه بو چی بخشی و تلهو للجبین هر دو کیان تسلیم بونو بدمو چاو یا خست سر زویو آمده باشی در بری بوی که فرمانی خواه جبه جبه کره که تکمان کتایی پیهات تا در زیدهاتو دواکارین لخواه گروه مهربان خواه لگناهی همو من خوش به همو من عاقبت خیر که لسر رویه پیغمبران بجینو لسر رویه اوان زندو بینوه لگل کاروانی صالحین و صادقین و شهیدکان و پیاوچکان زینو من کاتوان

جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیارک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروه خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیا اسپید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروه روژانی شمان کارجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

برنامه‌ی پیامی ژیان. پیامی ژیان لپناو آشبونه من به پیامی دروسی ژیان. ام برنامه یا روزانه کاتژمیر 12:30 خلک پیشکش دکرێت. شوانه کاتژمیر 12:20 خلک دوباره دەبێتەوە.

مهربانی خوای گورتان لیبه خوای گورا قلمی عفو بینه بسر گناه کان مانا همو لایک من عاقب الخیر و سرفرازی روشی قیامت کات ایمان داران هر کوملگه یک داهاتوی خوی خوش دوید دبیل لمن دالکانی امرو یوا دست بیب کات چون که او من دالی امرو کل پولشی قتاب خانه دا دانشتوا ما مستاو اندازیار اسبینیا پزیشکو دادوری اسبینیا بریو برو نوسرو روشنبیرو برپرسیار اسبینیا اگر امرو بنا ماکان من اساسکان من لپروسی خوندن دا بهیزو محکم به سبین او بیناو او کشک معرفی که دروس او بی کشک که گورو بهیز بنیاد انین اگر امرو نوکان من بزانستو با اخلاق و با وجدانو با باور پر وردب کین سبین اکو ملگیش آرامو سقام جیر من دبید بوی پرسیارکه تنها او نیا قتابی خوینکار لقتاب خانه یا چی دخوینه بلکو پرسیاری گوره پرسیاری جوهری اویا ایما امانویچ مروف یک دروس کین ایما امانویچ نویک پروردب کین ایما امانوی داهاتوی خاک و لات من بچه کسانیک آودان بکین وو دلخوش و بختوریان بکین چون که خواندن برای زکانم تنها پر کرنوی میشگ نیه بزانیاری پرورده بریتیه لدروس کردنی مروب لیسلاما پرورده امانتی که گوره یا بای قرآن فرمی یا ایوها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا ای اهل ایمان نفسی خوتان و معلوم نالطان لآگری جهنم بپاریزن ام آیتا بر پرسیاریت یکا لسنوری تاک کسا و اجوزیتا و بو سنوری خیزانو کو ملگا که خیزانو کو ملگا بر پرس ازانه در حق به هر مناله در حق به هر تاکیک در حق به هر منداله که لو کو ملگیا اجیو لو خیزانه اجیان اکا لیره و دگین با بو بیروکیی که گرنگ بزانین ام بیروکه گرنگا اوی باش بسی گوشه کی زیرین نوی باش بسی گوشه کی زیرین بنیاد دن رید هر نوی اگمانوی نوی کی باش بنیاد بنین قطابی کی چاک بخینوا ابی براستی سی گوشه کی زیرین هیا او سی گوشه یا هر سی کیان محکم بن هر سیکیان پیوستن با یکوا که اویش سیگوشه حکمتو ما مستاو دایکو باوکا ام سیگوشه زور گرنگا ام سیگوشه وا اکا که عاقبتی او من دالا عاقبتی که روشنی هبه بوی یکم برای زکانم بنامای دامزراویی و رول حکمت که زور گرنگا لپروسی خوندنا لپروسی دروس کردنی نویشی وشیار دا حکمت لبنیادنانی نوکان دا تنها دا مزراویشی بر و برایتی نیا بلکو بر پرسیارتی که کوملایتی و اخلاقی گوری لسرشانا بای پیغمبر جان فرمی الامام راعن و هو مسئول عن رعیتی بر پرسی ولاد ابی بر پرسی ولاد خوی بر پر بزانه چاو دیره لروجی قیامتا در حق با یک با یکی او ملتا او کو ملگه خوا سؤالی لیکا خوا پرسیاری لیکا آیا او ملتای زایع کردوا او کو ملگه اهمال کردوا او کو ملگه خسار کردوا یا خود حتا سر اسقان خزمتی ملتو کو ملگه خوای کردوا که براسی اما نابینین بداخوا
كات يك درباري حكمة قصدكين قصلا لديوار وبينا تنهاناكين قصلا داهاتوي ولادكين كتاب خانة تنهات شوار ديوار يقنية كتاب خانة شويني دروس كردني نويا اگر كتاب خانة يقبينا جواني هبه بلام كتابي نويا وبيداويستا سرطا يكاني نبه او بنايا بتنهاد داهاتوي ملت وكوملغا دروزناكا لبر او حكمت بر پرسیار الله دروس کردنی جنگی آرام و سلامت بو خوندن اوی جنگی آرام دروس کا بو اوی خوندن تیایا برقرار بی بو اوی خوندن جگی خوی بگری پیشگیری ما مستاو پرستنی شکوی ما مستایان بو اوی خوندن گرنگی ها بی اوی شکوی ما مستا پرز راو بی که ایشی حکمتا دابین کردنی بینای گنجاو بو قتاب خانکان دابین کردنی میز و کرسی و پیداویستیکان دابین کردنی کتاب و منهجی نویو گنجاو لگل آینی ملتی خویان لگل اخلاق ملتی خویان نک او منهجی دای انین نامو بی با کلتور نامو بی با اخلاق نامو بی با آینی ملتو کوملگی خویان بویا دابین کردنی کتاب و منهج نیو گونجاو دابین کردنی سوتمنی کاربا آوی پیویز دابین کردنی مافی داراییو پیشهی ما مستایان بشوی کی ریک ببید دوا کوتن اوی مافی خویان پی بدا هر حکمت بیوی خواندن برقرار بی ابي براسي حرمتي ما مستاكاني بقري حقي خويان بيبدا ظلم استمل جيانو لخوتي روجاني خويو مالم نالكي نكا بويا ريزقرتن لزانستو بالرواناما اما ايشي حكمتا دابين كردني درفتي كار بو درشواني جنجكان چونك اگر كوم ملقيك زانست بخويني بلام زاناي خوي بكار نهيني او ناموی لنیوان زانستو لنیوان زانستو جیان دروز دکا گنجه که سالانک دخوینه خرجی دکا کاتی خوی تمنی خوی جیانی خوی سرفکا هیوا و آواتی خوی بنیاد ناوا بلام تو قدری اعم گوهر نگری لناو ملتو کوملگی خوتا پاشان درگی کار بروی گنجکان دا بخوا اما تنها کشی تاگنیه کشی دا هاتوی کومل گیا بوی قرآن فرمیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خوا فرمانتان پیکا او امانتان بجرنو بخاونکان خویان امانت سی قوم تمانه کار پیشا وظیفه بجرنو او کسانی کشایستن بو او کسانی که حقیانا بو او کسانی که مافیانا بو او کسانی که مندوبون بو او کسانی که شو نخونیان کردوا که براستی بی زور هستی اما براستی زور گرنگ بی بو یکو ملگی کی در پرورده زانستو ما مستاو خوینکار نبی لدعاو بن ولات یک دا هاتوی مندالا کانی خوی دا پارزید دا هاتوی خوی دا پاریزی و حرمت و ریس لکو ملگی خوی اگری بنامای دوان بر رزکانم ما مستا میرادگری پیامی پیغمبرانه یا پیامی ما مستا ارکی ما مستا واجباتی ما مستا زور گوره یا ابی ما مستای برد حزبم گوره یتی بکا حزبم پیام گوره بکا که لسر شان یتی بم ارک پیروزم که کل سر شانیتی چون که براستی بوا اتوانه او بوا اتوانه حق و مافی کارکانی خوی بداد برس دکانم ما مستای برس تو تنها وانه بیج نید تو تنها او کسا نید که وانه یک دخوانی تو و قطابی تاقی دکی تو تو لپرورده کردنی مروفا بجداری او تانی قرآن فرمیه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
لم آتدا سيوش الزور قرنجا كخوا إشارتي بيكا أويش خويندن وو پرورده كردن وفير كردن خويندن پرورده كردن انجا فير كردن كأما چون إيشو قوري پیغمبران بوا إيشي همو ما مستايكا أبي همو ما مستايك أم أركا جيبا جيبكا جيبا جي نكر خيانتي كردوا فيلي كردوا غدري كردوا ناحقي كردوا أبي لقيامتا باجا كي بداد بوية برز دكانم ما مستاير راستقينا مشكي قتابي فرناكاتو تنها بلكو دلير يقدخا وجداني بآقاده هينيتوا روشتي جوانو آكاري جواني فيركاو پروردي أكا وفي غمر جالمان فرموي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هاتني من بو أويا كأخلاقي جوان للاو ملتو كومل قيخو ما بنياد بنيم بويا زانستي بأخلاق هزيكي بآراستيا هزيكي بآراستيا كتابي دكلي الزور زيرك بي بلام اگر رازگو نبي زانستا كيمة ترسيدارا دكلي الزور بروانا ميهبي بلام اگر ايمان ووجدان وامان الداري نبي دبيت الدرندا دبيت الشتا دبيت هوزباس امن منانحمو لامريك وملقي خو ما ناهيا اويك براستي پرورده نكرا بيو هر وظيفه شي هبه دزيك پرورده كردوا جرديك داناوا هوزبازيك داناوا بسر ملتك وملقي خوتوا بوي لبر او ما مصطاد بيت قدويو بيشنغو بيشوايك جوان بي كتابي لما مصطاتن ها وشو وشو وانا فيرنا بي لرفتاري ما مصطا لرفتاري او فيرد بي لرازقوي ما مصطا رازقوي فير بي لداد پروري ما مصطا داد پروري فير بي لآرامي ما مصطا آرامي فيرد بي لرزقرتني ما مصطا لخلق ريزگرتن في عربي قطابي بويا پيوست ما مستا هميشا ام پر سيارت جوهريا لناخي خوي بكات دواي اوي ام قطابيا لپوليك ودر اشيو اشير بو پوليكي تر او پر سيارت كابلي ام قطابيانا چي منيان لقل خويانا بردوا چه آكارشي منيان لقل خويانا بردوا چه رفتارشي منيان لقل خويانا بردوا آیا اما مصطوانی ویتی چرای دلو درونی او قتابی او خونکار دا بگرسینه اگر توانی بیتی آفرین اگر توانی بیتی دست خوش اگر توانی بیتی کارکی گورو کارکی گرنگی کردوا که زوربه ما مصطاکان در غیان نکردوا ارکی سیم بر زکانم سیگوشی سیم لخزمتانا خیزانا خیزان یکم قتاب خانهی پروردهیو پیگیشتن و تیگیشتنی مندالا دایکو باوکی برس پیش اوی مندالا کتان بچه تا قتاب خانه لقتاب خانه مالکی تو و در رواو لقتاب خانه مالکی تو و در اچهو ریگه قتاب خانه خوندن اگریت بر پیش اوی ما مصطفیلی رازگویی بکات دایکو باوک دبیل مالا و رازگویی نشان بدن پیش اوی قتاب خانه فیلی ریز گرتنی بکاد من دال دبی لمال و ریز فیر بی لمال و ریز گرتن بزانی چی و اسلوب کانی بزانی پیغمبر جان فرموی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته و الرجل راعین فی اهله و مسئول عن رعیته و المرأة راعیت فی بیت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هر همو تاتيك بفرسياري خوي لأستو هيا بجوري كارو كردارو رفتارو مامالي خوي باوغ لمالا مسؤولة فرسياري لأكري لسر يقبيكي منالكاني لسر ديني منالكي لسر فكري منالكي لسر أخلاقي منالكي لسر روشتي منالكي لسر ريز حرمتي منالكي خوال قيامتا دوستيني داي بامان شوا كايشي پرورده كردن و پيگيان دني نويا لما لا بدر جيك ايشي قوري افرد اميا نو پرورده كابو ناو كو ملقا
ایشی گوری دایک عمیه بوی لسر هر کم ترخمیه خوال روشی قیامتا سوالی لیکریه اما بر پرسیاری بر رزکان زور گوریه من دال تنها خواردنو جلو خوان نوی پیویز نیا من دال پیویستی با جوگرتنا من دال پیویستی با خوشویستی بوی در بری من دال پیویستی با آرامیه من دال پیویستی با رنمایی هیا من دال پیویستی با چاودیری و رنمونی چاکه کردنی هیا مال دبیر شوینی آرامی بید نک شوینی ترس بویا جینگی درونی مال بشیشی گوره یه لپرورده کردنی منال هر مال و خانواده چه جینگی کی تیا بی جینگی کی هادی و هیواش بی او من دال آسواری هادی و هیواشی تیا یا اگر جنگه کی تندو تیجو زبرو قصر رقبن او مندالا او جنگه یا تأثیری تی اکاو او وزعا جوزیتو بناو کوملگا لبراوی باوکان و دایکان یکم جار خومن برپرسین لسر عاقبتو پروردو پیگیاندنی نوو منالکانی خومن قرآن که فرمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفای منال امه بل خوايا رحم كي باو دایکو باو كم منيان پرورده کردوا منيان پرورده کردوا اي اگر دایکو باو شك ام منالا پرورده نكا اي ام دعا شموليكا كما ربياني صغيرا خوايا من منال بوم من يان پرورده کرد من يان پیگیان من يان گوره کرد من يان بهیس کرد من يان بتوانا کرد دی خوايا رحمان پیبکی کابی مهمی دای کباوک مال امی کبراستی گرن کبراستی کلا خمی پرورده کرد نیم نالکانی هبه ایمان داران اما معنای ارکی هاو بشا لنیوان حکمتو لنیوان ماموستاو لنیوان خیزان و خانواده دا بوی بیر که نوا اما نویس بینی من چون بی بدست خو مانه ابا بویستی خو مانه ولتنظر نفس ما قدمت لغد ادوی غد سبینی و چون بی دنیا چون بی سبینی دنیا و سبینی قیامت چون بی تو خود بر یاره دید تو خود هم مغمده هی که ازانی ابی بزانی سبینی چون بی منالا کان چه آراسته گور اگرن کوملگه با چه آقاره کابروا بوی بر زکانم اگر حکمت ارکی خوی جه بجه نکا سیدی که بزانه چه کارسات یک ده قومه چه مشکله که گوره دروسه بی وکو امچن سالی رابردو دروز بوا اگر ما مستایانی بر ریس ارکی پروردهی خویان جه بجه نکن سیر کن چه سرگردانی یک لناو قتابیانو منالو نوی داهاتو دروس ابه اگر خیزان چاو دیری و رنمایی منالکانی نکا چه فوزاو نا آرامیو نا خوشی اگر رو اکات جیانو حیاتو کو ملگا بوی برزدکانم اگر یکی لمسی گوشه یا لاواز به کاریگری سلبی لسر تواوی پروستک دروس اکا بای پروسی خواندن بر رزکانم بمسی گوش زیرینا براسی اتوانین هنگاو به هنگاو براو سر و بروین اتوانین آراسته چی گش ببخشین بمیلت و کوملگی خومن اتوانین دا هاتوه کی جوان دا هاتوه کی چاوروان کراو مستقبله کی روشن بنخشینین بونوکان من اگر امسی گوشه وکو یک با یک آراسته با یک نهج دزلنا و دست و قود لخوا خریکی بره کردنی پروسی خوندن و خزمتی زانست و زانیاری بن بای علین معرفه و زانست خواستی ایمانن نشانه گشه علم و عرفانن پزیسکی نوری زانست لدل دا چخماخه ادا لروی دنیا دا پیوری علم و سلیق و جیری حلم و روشتا گرتی بفکری مداری علم و زانست والایا لهر ولاتی بهای بالایا دل سوزانی گل کب پلانن
خمخوری وانو وان بیجانن خمی کوملگا وال گردنیان تمالینا کن لرویو نهجیان کاتی کوملگا همو پیکوا ما مستای دلسوز لری حلموا با علم و ادب دبیت پیشنگ پیشکشی دکا خونکاری قشنگ هلگری بهاو خوندواری بی خاونی رؤیا و قضیه و مهم بی او سادتوانن هنگاو هلگرن رو و داهنان ریگه یک ببرن خواه داوالی اکین لبرگوری خود و ناوجوان کان لگناه کان من خوش با عاقبت من مخیر جره سربرز و سرفرازی روز قیامت من که خواه سالی نوی خویندن بو قتاب یکان من بو ما مستاکان من بو کو ملگو ملت من سالی که نوعی بیل خیر و برکت سالی که نوعی بیل زانست و زانیاری خواه و من لیب که که بحکمت و بدایک و باوک و ما مستایانی شوا عبرت من لچن سالی رابردو من ورگرت بیو ام سال من سالی که جاواز بی بو نوکان من خواه داوال یکین لگناه من خوش با لگناهی دایکو باوک من خوش با عاقبتی همو لایک من بخیر جیر را خواه سرفراز و رسول دنیا و قیامت من که خواه هر ایمان داره نخوشو داوای دعای کردو و تو گوره خور شفای بو بدا شفای خیری شفای خیر برجین بسریا هر ایمان داره داوای دعای کردو و همو کشو مشکلو گرفت یکی آیا خواه بالرحمن الرحیمی خود گریش یورکانی جیانی دنیای بوب کروا رحمتی خود بر جنب سریا کاری قرسی بو آسان که پروردگارا خواه داوال لیکین خومن و مال و منال من خاک و لات من لهم بلا و مصیبتی لهم درد و آزاری لهم نخوش و ناخوشک بپاریزا عاقبت من بخیر جیرا محتاج رحمتی تو این خواه رحمتی خود بر جنب سرمانا آمین آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو اما دو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
2: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سای قرآن در چین و خزمت صورتی فاطر آیتی 31

0: بصير
1: اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اويك بوحي نقاب من روان كردويد لقرآن هر اوحق حقيقته براستقينيا برازداناري كتاب بيشوكانيشا توراة وإنجيل براستي خواي قورتوا وآقادار وتوابش بنايا بها مشتك
2: لراستي دا بلغي زورن وآشكراها لسر أوي كأم قرآن حق حقيقته راست درستا أم قرآن باسي قردوني زورت يدايا أم دكري بدنغ وبخوين ريتوا أويش ببيت دنغ تماشا بکریت و سرنجی بدریت هر وها براز دانری کتابکانی پیش خویتی بتایبت تورات و انجیل پیش دسکاری کردنیان للاین حاخامو قشب دینکانو که اوانیش لهمان سرچاو نازل کراون و بو هدایتو برپا کردنی چاک سازی بوا لناخو کردوی خلچی سردمی خوینده چونکه براستی خوای گوره تواو آگادارو شار زایا هر وها بینایو چاوی قدرتی لبندکانیتیو مبستیتی جیانی دنیا بدور لستم ببن سر تا لو جهانش بو همیشه کامرانو بختور بن شاینی باس خوای گوره قرآنی پرستو بلینی پرستنی بو همیشه داو اینجا ام امتی کردوه بوارسی و حالی بجاردوه بو ارکه ارچی گیندنی ام پیام پیروزه آیتی 32

0: سرنجام او بختوران دشنری و بهشتی عدنو لویدا باز نو دزبندی جوان و رازا ول آلتون و مرواری لدزدکن پوشاکی شان لو بهشت دا آوریشمی تایبتی رازا و نخشینا
1: سرتا بهشتی عدنی بو آماده کردون فکوشکو تلارو ویلاکانی لنیو درخت جوان برزکانی دا خویدنوینی اینجا بازنو دستبندو ساعتی تایبتی لزیرو آلتونی تایبت لگل ملوانکی مرواری که رنگ هاو سران لأفرتانی دنیا و حوریکان خویانی پیبرازین نوا لگل پوشاکی آوریشم دا که بجوان ترین شیو و تازه ترین مودیل و ریکو پیکترین ستایل آماده کراوا که اما حزی گلی کسو هاو ری لگل رزامن دیو آسودهی دلنیایی دا او سا بختوران لوی لناخی دلیان و دلین آیتی 34

0: او ذاتی که نشتجی کردین لشوینی همیشه دا بو هتا هتایی به فضل و بخشنده ای خوی. ایتر ایمه توشی هیچ بیزاری و بیتاقتی و نخوشی و ناخوشی اگ نابین. هیچ جاره هلسو کوت و ناراحتی و دیمنه کی ناشرین نابینین. هیچ قصه و گفتاری کی نابجه نابیستین.
1: ایتر اوتا بفضلی خوی و بو همیشه و هتا هتایی شوینی معنوی یک جاری پیشکش کردوین. ایتر توشی هیچ نخوشی و آزار و بیزاری اک نابین. ناز و نعمتکان لگل دل خوشی و آسودهی و دلنیایی دایه. لراستی دا کشو هواکه هموی آسانی و آسودهی و ناز و نعمته. و شکانی قرآن حلب جاردن بسدایان بشوازیان گنجاون لگل کشو هوای پر لسوز و مهرده با اشکرا لو شیء الحزن دا رنگ داداتوا کناو تری الحزن کسنجین لسرزار. آیتی 36.

0: جا اوانی لنیو دوزخ دا گریه و زاری و هات و هاوار یانا، قیجه و نرکه و ناله یانا، با کساسی و خجالتی او دلین، پروردگارا، هر امجاره لم دوزخ در من بهین و رزگار من بکا، شرط بیت هر کارو کردوی چاکه بکین، نک او کارو کردوانی که جاران دمان کرد، لولام یاندا خوای گوره دا فرمیت، مگر ایمه تمن یک من پیه نبخشین، سالها نجیان و مولت من ندن، تا اوی دیویت یاداوری ور بگریتو بیر بکاتوا، بواری هبیت، هر وها بیدار کروتان لپیغمبران بر روانه نکرا، علیهم الصلاة والسلام، دیاره هیچ ولام قصه اکیان نیه، بو اخوای گوره پیانده فرمیت، دبت چیجن سزای او دوزخی که باورتان پیه نبوا، بیگومان ستمکاران هیچ پیشتیوانی کن نیه، تا بو شیوه خوای گوره دیمن و حال یان باز دفرمید، تا کز لوی رخنه و قصه نبید، جیرکانیش بدل گرمی و خمی خویان بخون، تا فرصد لبد دستان دایا.
1: اینجا ایمه جوی بیستی دنجه چی گرو نخوش و نالبار دبین که لهمو لای چی دوزخه و دنگ داداته و جوی بیستی هاوار و قیجه خلچی جیر خواردو دبین و هم یسترخون فیها صدای و شکه هموی اواتای ندبخشه جابا جوی بگرین بزانین چیان دوید او تدلین ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل واتا پروردگارا لم نهامتی رزگار من بکا مرج بید او کارو کردوانا انجام بدین کتو پی رازی بید نک اوی کجاران دمان کرد و دیار زور پشیمانن دان بحالی خویان دادنین بلام دوای اوی کار لکات رازاو کات بسر چوا بوی بسر زنشتا و خوای گوره روبوان دفرمید اولم نعمركم ما تذکر فیه من تذکر باش مگر ما و یک تمن من پی نبخشین کسان یک یادوریان ورگرتو سودیان لبینی و جاءکم النذیر بدارش کرانو لرگی پیغمران و پیامکانو بلام ایو جویتان بو نگرد سودتان لیور نگرد دی ایتر ایست پاداشتی لاساری خوتان ور بگرنو تالاوی کارو کرده و کانتان بچهجن ایستم کارن ایو هیس پشتیوانیشتان نیه فذوقو فما للظالمین من نصیر براستی دووینی بران بردو حالتی پیچوانه للایک و شادی و کامرانی و خوشی و آسودهی بردوام للایکی تر و آزار و اشکنجود لراو که لولا و صدای سپاس گزاری و رازی بون لملا و قیجو هاوار و آهناله لولا و دیمنی گرنجیدان و رزلنان لملا و دیمنی پشجو خستن و سرزنشت لولا و صدای نرم و آوازی خوش لملا و دنجی گرو قیجو هاوار براستی حالتکان زور پیچوانی یکترن خوشویستان بمشیوه هاتینا کتای القی امجارا تا القی دا هاتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خیند نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خیند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

اخلاق وقب نمايك بو پيوند يكان لم كاته دا زور پيويس من با يگريزي و هاوكاري حزب كردستان يكان هيو هول بدري خالي هاو بش بدوز ريتو منافسه يكي شريف و با اخلاق بكن خو همو یک آمنستان هيا ايوش هرمي كي آسوده و عدالت و خزمت گزارو دابین کرنی ما فی هاولاتیانی کردستان بیجی آوازی. اگی نا قواری هرم اکویت بر مترسیو اگر هناسه یکی کمی آزادی من بود روز بو بید اوش نامینید. جا پیم باشه همو که ممارسی سیاست اکن بو خزمتی دین و جینی ام ملتا ممارسی که اخلاقی بکن. که اسلامیکان دینکیان داوای اخلاقی اسلامیان لیدکات. و علمانیکانیش اگر برویان با اسلامیش کال بید خو اخلاقی انسانی من هیو. ایم امروفینو ابید لحیواناتی تر جیابین. دی ملت و حزبکانیش لگل یکتر اکری با پیوری اخلاقی و اسلامی و انسانی لی پرسین و لی اکتر بکنو. لکاتی حل بجادنا و باو پیورا لا درس زابد ره. چون که ملت زور پیویسی با سیستمی که اخلاق تیایده سرور بید.

لم جنجالی دنیا داو لو ها رشانی لسر مروف هيا لآسمان و سرزوی او لگل اوها مستمی بشر لدور و نزیگ ابین دیو ابیسره برانبر من و توی مروف لهموی رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آلوز سامناک دا من و تو کسفری کی زور بچوک و بید سلاتین برانبر اوها ممترسی گورانا ابید پنا بری نپال که جگلو یکی کبریاری ام کونو اولو آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیتی پنجا و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیتی نو دوهشت ابید منو توی سفر خو من بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزا که نرخ ما نامینه تو لقیامت احمال اکرینو لناو دو زخدا لی ما نپرسنوا لپاداشتی او جورم رفانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیج لقیامت اوان احمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوریان اخاتوا نسو الله فنسیهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة توبة آية 66 جا عزيزان با اوي قيمت پيداكين با بباشي خومان بخين بردم واحد الأحدو هميشه لكارو هلوستمان حسابي تايبتي بوبكينو باش بير رايالي بين او كاتا قيمت پيداكينو بقرابين ميواني او خوابلندل بهشتن براوكيدا

نویش پروسیه کی بندایتی کمیونه لی خزمت خوای رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمو نویجه کمانده سودی لیور بگرین، اویه که لهمو نویجو رکات و خویندنی فاتحه یک ده، توی نویجگر لخزمتی خوای متعال ده پیمان تازه اکیته و علی، ایاک نعبود و ایاک نستعین. پروردگاره، لجیانی روژانم لم دنیا ده تنها تو اپرستمو جوی رایالی ذاتی تو اکم، و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همون نویجه جاری یان دو جار سلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. جا براستی سراپا نویجو بتایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاک و گوره من بجه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بی لبهش دا با ایزنی خوا خو من ابینینو بلام بداخو کسانی بوشی وی نیجناکن محرومن لم عاقبت خیریه.

مامستایانی برزی مزگوتکان و بانخوازان همو او آیت پیروزمان لبره که افرموه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 واتن زيكي نوشكردن مكونا وميكن كاتيق ايو سرخوشن بو اوي بزانن چي ألين لنوشا كانتانا مبستي أم آية زانيني ماناو تيغيشتنا لسورة فاتحة او آية ويرداني نوشگر لنوشا كيدا ايخويني دی خو زورگ لنوشگران معنای نوشک نزانن. من پیموایا بپی ام آیت پیروزا همو نوشگره واجب معنای اوی لنوش آیله بیزانی و نوشکی بو زانین و تیگیشت نو بکات. دی پیویست اوی معنای نوشکی نزانه فیر ببیت و ماموسایانیش هول بدن نوشگرانیان فیر بکن با نخوین دواریش بن.

سروشتیه و اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخوا یان کاری تیداب کنو اما کاری که بشری و کار و شوین یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمتی خلق دابو او زور باشه و شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لی بکره بلان برزن مزگوت شوینی که مقدس و خواییه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا سورتی جن آیتی 18 و شوینی که گشتی و هی همو ایمانداران بی جیاوازی و بگرهی کافرانیشه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله سورتی توبه آیتی 6 جا زور پیویسته جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانه و ناوی جیاوازیان لیه ننره اما مزگو تی صوفیکانه یا سلفیکانه یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقه و جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانه به هوی انتیمای ملاکی بولایک ملاکه آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو ده که خوایی و شوینه که گشتی و هی سرج مسلمانان به جیاوازی نابد او ما مصابره زی جیاوازی بکات و مزگو تکی ناوی جیاوازی لیبن ره او کاته ابیت مقر و ملبندی لاینه که مسلمانانی تر غریب ابن تیعی ده که بداخه و هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالت خطای هر کام مانه باب خو منداب چینو مزگود بکی نشوینی تبایی و چارسری نزاع و جیعیکانی در وشمانو کوب بینو لسر قبولی من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا وجبت له الجنه و جیعوازی لفروعا نکی نکیشا چونک خوای خاونی مزگود فرمویتی ایو لگناه گورکان خوتان بپاریزن من گناه بچوککان لیتان خوش ابم ایتر چون لسرکاری کی فرعی کلای عالمی کی تر دروستا لیمان خوش نابید.

جاریک لخدمت مامستای کی بارز ده چوینه خدمتی جنابی مامستا جعفر مصطفی له حلبجی شهید بنیازی زیارت و مناسبه عملیاتی چاوی خوای گور شفای بدات جنابی مامستا و داده کبرای خیزانی شی نمونی دو هاوسر و خاون تمنی کی زوری پر برکت لدینداری و آرامی و خدمت گزاری و روخوشی و دعاگویی و ببینین یان مروف وانی زور فیر ابیتو نمونی قدوی کردین دور لادعا و قصه زوری جنابی مامستا جعفر لسالانی 64 و 65 درسی بمنو توا لوکاتو اما مامستا برز مستقیم نمونی دینداری اخلاقی برز بوو خزمتی بدین و جینی دوروبری خوی کردوو لجوانی و پاکی دا مروف ناتوانی شرمیلی نکد جا اما مامستا برز یکی لجیعوازی جوانو بکلککانی قصه نستق کردو پرمانایتی جا کاتی ایم چوین خزمتی قطره انا کرده چاوی ایم دانیشتینو اویش هستاو بخیراتنی گرمی کردینو ایمش دعای خیر من بو کردو دعوای دعای خیر من لیه کردو و تمن چاو چونه فرموی باشمو سپاسی خواه اکم هشتاو حو سالا چاوم ایش اکاد قینا با کمه ایش بکاد و تیکی زور پرمانو بیرخستنو و آمشگاری که بقود بو که زور اکمان اندام اکمان ایش اکاد بیر من اچید که چندین سال ایشی کردو و قدری عافیت من نزانی و خوای متعال شفای ماموستاو دادا کبرای خیزانی بداتو عاقبت خیر بن ایمش موفق کاد ریزی ماموستاو باوکو دایکو با پیرکان من بگرینو نمونه جوانی دینداری وگ ماموستا جعفر نیشانی کوملگا بدین.

ام فرمودیه ترسیانه را قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتك أمفر مديم خيندوا زورت ساندمي كما ناكي أويا ای کاملا کسانی که بدم آلن بروامان هیا بخواو آینکی، بلام او بروای نتشون او دلتانو جیگیر نبول نختند. غیبتی مسلمانان مکنو، شون کمو کریکانیان مکونو، دری مخنو آشکرای مکن، چون که هر کسیک شون کمو کریکانیان بکوه، خوای گورش شون کمو کری او اکویتو، هر کسیش خوای گورش شون کمو کری بکوه، آبروی دنیا و قیامتی ابد، بالا نو مالی خوشی دابد. ام فرموده ای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی برانبر منافقانو بروال آوازکان که صفاتی انوابو بشوین عیب و عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کردوا جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات استال فیسبوک و میدیاکان هول ادن عیبی کمو کور یکی مسلمانی بدوزنو فوی پیاکنو بلاوی بکنو بوشکندنی منو ازانم هندگ لمسلمانان به اوی بزانن بخویان به هوی ام الملانه ناشریفه و توشی ام دردبون خواه پنامان بدات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بولکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: seyyidi alem.
1: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1-106.3.
2: Mizgewtekan li ser erza معلم نشان كردي تاكو تنياي خواي
3: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
2: هاتوين بو سر شوهنواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
3: خیر خوازاني خوشویست ای اواني دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جی تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
4: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
5: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
6: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
3: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
7: جا برزان او پیشوایانا کرتی خوین موا اهلی سنه روژ لروژان لقوناغی کیمیجویا مذهبکان گشتو بو هشتاو اوانده مذهب باشه بو چی امرو چواره گرام جم گردلمو لو اوام خوینو بوم درکو ام چوار مذهبا مجاهد بون ابو حنیفه سجن کرا ولا قصي خوي بشيمان نبو كرفزي كر منصب ور بقري ببيتا قاضي القضاة ضريبة كي جياني إمامي مالك لفتوايك تنازلي نكر دجب أموية كان ضريبة كي دا تعذيب دكرا وإمامي شافعي تومتي كان بو هلبست بزنجيرو بكلبشي ليمن وهنان بو بغابو محكمة ومحكمة كاري وإمامي أحمد كهامومان حتى روجي قيامة قرزاري أو ذاتين كمذهب عقيدي أهل السنة وجماعتي باراست أو تحملي تعذيبي كر تحملي نارحتي كر برامبر با بفكري كينوي كخليفة لسريب وتنازلي نكر أما نبونة في الشراء
1: PDFM جدری زانیاری درستو لفکرین جدایا

0: آه
1: دلخوشی دلتنگی کنی گری بابینی هفجینی هفالینی و همی هستو دمین جیان خوشتوی خود سلاو سر بن گلبانگ خاز عبدالرحیم بر بحاری دابچین دیوانا پیغمبر خوشتوی سلاو سر بن

Xwedê Teala ya gazî kiriye dîndeha Ademî. Ya benî Ademe, qed enzelna aleykum libasen yuwarî sewatîkuma ve rîşen. Eve Xwedê Teala behsî cilkî diketin ku Xwedan xub cilkî sitare biketin û xwe pê bixemilînîtin. Lewa babetê cilkî eldef pêxemberî salawet xwedê ser bin, êkî ji wan karit bilabîtin giring bûye. Pêxemberî salawet xwedê ser bin heş qemîsa dikir. Her wekî Ummu Selemet bîştin, kâne ehabbe thiyâbi ilennebî sallallahu aleyhi ve sellem ed gûtî el qemîs. Eve gûd gire berxû. و اباو جلکه قویتی تدرین و بریک پیوه. افنا به هیل سر کو خودان پی بیتا ستاره کرن. هر وصا دیار هندک دبیجنه دجداشه هندک دبیجنه گلابی هر ایک بشکلکی اوی ناوه ها السر اوی جلکی ادبیجی تن. دیسا پیغمبر صلابت خود سر بن وکی انس دبیجتن کان احب الثیاب الى النبی و او جلکی پیغمبری حجد کر صلابت خود سر بن ادگوتی الحبرتا افکو جلکی که یمنی بویا او او جلکی وکی ابو العباس القرطبید بیشتن وکی بجنی مخطط بویا ابا الشیمن تات ادگوتی بالحبرة افنابه ها سر بو چنکی یه خملان دی بو یعنی رنگ و رنگ بو یعنی پیغمبری صلابت خود سر بن اف جلکه یه کریه برخو یعنی پیغمبری جلکه که تایبت نکریه برخو اف یه برکه مثلا هندک جرم البر هندک ما مستاد بینین مثلا جبه و عمامه و اف صحبته یعنی پیغمبری صلافت خود سمر رنگی جلکایت کرینه برخو جلکه که تایبت بتنی نبویه ها اف جلکه های یمنید بشته تایی مخطط بو و رنگ جی تیده هبون و پیغمبر صلوات خود سر بنختم بحثت کین ام بحثی مرووکی ات کین گلک حش خود کر و گل هنده او بویکو ندجیکی مزند او بویا لود گوتی التزین و التحسین یعنی که افجل که بو خملاندنی و گلک یعنی بسرو برو پریکو پیگ بو لوجد گوتی احب ثیابی الیهی پیغمبری صلوات خود سر بن گل حجوی جلکید کر چنکی گلک پتر جتات و زی پیس ند بوندن جلکی هی یعنی زیب زی وکی بجن قرش سر دیار ناکتن و اوه وکی الجر زید بیشتن دلیل سر هندی که درسته تو جلکی کی بکی برخو یه مخطط بیتن مثلا افشل و شب کت اندک جرات کنه برخو تخط خط کنه برخو بشکل ها دیسا عایشت بیشتن پیغمبر صلوات به سر بن وقتی چویا بر دلوانی خودی دیسا او دیگه دانو سر و کی چو بجن پاتا کی هر افجوی پاتی جلکی و کی جلکیت یمنی ابو یعنی حجوی جلکیت کر او جلکی پیغمبر صلوات خود سر بن حجت کر و گرنگی پیدای جلکی سپی بویا سامورا رازی بونا خود تعالی سر بیتن او جی دیارا پیغمبری بجاود بینی تن و خمل و بجن و بالا پیغمبری صلابت خود سر بن او گلک خود تعالی جوان چی کری گوتی من پیغمبر دید گوتی البسو البیاد جلکی سپیب کنه برخو فا انها اطهر و اطیبو او جلکی پاق جو و گلک وکی بشت خوشیاتی دهی بجلو گوت مرید خوشی جلکی سپی کفم بکن عبدالله کوری عباسی گوت پیغمبر صلابت خود سر بن گوتی جلکی سپی بکنه برخو فا اینها من خیر ثیابی کم و بخیرترین جلکی کهیم کنه برخو و دیسا مرید خوجی پی کفم بکن دیسا الطیبید بیجیتن اب جلکی سپی کو پتر یعنی کارتی کرترش جلکی کو رنگ و رنگ بیتن و حتی بو شیشنه جی او رنگ وقتی پاقش بید گلک جوان درد که بیتن هر وصا حتی بابت یعنی خو نمازن گرنه جی بیشتن یتی دا هی ادوی جلکی هدا او زهرید بیشتن کو جارک امیه السفرک درد که بیتن
و دیارم چونی هل جهه که که بجن رشت نخاره الویره که هر وکی کنیسه که بینیتن بر خودتی مرو وکی رنشتیه ایب عمره وقتی دبینیتن افکاسه یعنی یب جلکه که رشه گوتی اوی گوت رنگه وکی بجن مرو وک ناف هواب در که بیتن که او دبیت پیغمبر و دبیت خودان امرک گلک مزن و اف آخفنجی گوت اوی کسی ها گوتی اف کسی دی گلک حججل کس بی کتن یعنی بری که پیغمبر بیتن صلابت خود سر بن اوی اف دام پیدانه یا بو امیه گری بس اندک مروف اوندک جرا وکی بجن درست وقتی گوه دار یا درست نکن هر وصا پیغمبری صلابت خود سر بن حشوی جلکی کری یه کوان بجین وکی کسکاتیه که اتناف ده بیتن انا سکر مالکت بیجیتن بشتکان احب الالوان الى رسول الله او لونت پیغمبری حجت کرن رنگ کسک بویا چنکی گوتی افرنگ گلک مفاداریه بو چاوا و بوی کسی اوید بینی جی لو اف جلکی ها پیغمبری آن حجوی رنگی جی یا کری هر وصا کو حتی جلک سورو و بلا بیتن عبایت یمانیو یکو دیسا کو رشاتی جت نافده هبیتو سوراتی جت نافده هبیتن او همی پیغمبری تگرین برخو یعنی پیغمبری صلابت و سر بن جلکیت رنگا و رنگ تگرین برخو بس او جلک بیتن یش تبیتن یه سرو بریتا به بیت جوان کرن ولدیف بلا بیت عمر مروویو و وکید بیجن هیئت مرووی بیتن بمعنى پیغمبری صلاف مثلا به نحیات چه جلکا نکریا الا او جلک نبیتی به سرور بیتن اما رنگ جلکی پیغمبری صلاف به سربن او جلکا همی یب کار ایناین هروسا پیغمبر صلاف خود سربن حش چت کر حش بهنت خوشت کر انا سکر مالک اد بیجیتن کو پیغمبری گوتی صلافت خود سر بن او تشتل دنیا البرمهات یا خوشتوی کرن و هات یا جوان کرن اد گوتی و طیبو یعنی بحسی بهنت خوش و دیسا هر او کو پیغمبری صلافت خود سر بن گرن یکا گلکا مزن یا پیدای و اکید بیجن گاز یک بو امتا خو یا دای کوهین او کز بن بابت بکار اینانا بهنت خوش انا سکر مالک دی بیجیتن رازی بونا خود السر بیتن بیش منا دست کری حریر اکی یان هر رنگ اکی دی قماشی کو الین کو گلکی نرم بیتن وکی دست پیغمبری صلابت خود السر بن نبو یج دست پیغمبری وکی بجن نرم تر و گوتی ولا شممت ریحن قط نبو یا بهنک من هلکی شابیتن وکی بهنا پیغمبری یا خوش بیتن صلابت خود سر بن و حتی گوتی بهنا خوها پیغمبری صلابت خود سر بن بهنک بو وکی عمبر بو آن بیشتن وکی دا بیجی مسک عمبر یعنی نبو یا شوی خوشتر حبیتن شوی بهنی اوش پیغمبری تات صلابت خود السربن لو امتا پیغمبری صلابت خود السربن ویا بیتن جاو پیغمبری بکن ادوان کارو باره تدا الویری ام بحثی غزوات پیغمبری ناکین ام بحثی چلای دیناکین ام بحثی لاکید کن کو ذوقیاتن و تشتید بلا بیتن گری دای مرووینا و سر و شکل و سر و بر مرووینا و اوکو اوکی جاو اللی کرنا پیغمبری صلابت خود السربن هندک جارا تو دل گل مرو وکی راستی رنگش بر بهنا خوهاوی تو نشید تحمل بکی یان بهنت نخوش اویتا ویتن خودان لحشار بیتن و الویری اناس رازیبون خود تعالی سر بیتن بشن کان رسول الله پیغمبر صلابت خود سر بن اذا مر فی الطریق اگد ریک کده چوبا من طرق المدینه اتريكت مدينة دا وجد منه رائحة المسك يعني بهنا مسك كتوي بلا بيتن ويكولاني ودا بيجنا إكودو إلا پیغمبر أبرو كدفيري كدا يتشوي
يعني هند بهند خوشش بغنبري تاتن صلى الله عليه وسلم ولو ابن القيم بيشتن كان صلى الله عليه وسلم بغنبري خوشت بي صلاة والسلام يكثر التطيبة يعني بهنا خوش قلق بكارت إنا وقلق حج بهند نخوش نتكر و الأفا يعني السرت آخفتو ونهي جيت كر لو بابتي بهنت خوش الدف بيغمبري صلاة بتخد السربن أفاش قرنجيابو و بابتن دك جارا سخلا مروي بيتا بارستن دك إيشو ألمش مروي بارزيتن والقل هند بيتا أجر كو هيزكا بلا بيتا سروشتي بومروي بيدا بيتن لوا بيتفيد كد وان مجال تجيدا جاو البيغمبري بيتا كرن صلاة خود السربن يعني هكا مروفك أو بيتن كل ديف سنة البيغمبري بيشد في مجال هدا وكو جلو برق دي غلق بريكو بيك بيتن وكو بهن خوشي أفا هميد الدف بيدا بن واختب في إنياتي بيتن أفا جي دي بمروفي بن عبادت دعاش خود تعالى تكين خود تعالى حجي كرناوي بيغمبري وديف چوناوي بكتب بارا مهم يبقى آمين والحمد لله رب العالمين.

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن با رادیو سپید اف ام السر فرکانسیان 106.1 106.3

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: شوفری برز خیرالی خورین قربوی کاتی فوتاوت ناکاتوه

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام بل سر فرکونسین 106.1 106.3.
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahabetihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım selami khuay gavreten lebe. Navnişani basa keman berpirsiyariyetiye ve tem mesuliyet. Khuay Celle Celaluhu eyve emruha azad biyoku caran. Bacı azad biyoku caran. Bernamey ubudiyet. بوی بگا بر رضامندی خوا و خوا منت که بسریا شایستی او منت بی که بر رابرو بهشت بلام لهمان کاتیشا حکمتی که تریه خوا جل جلالو که لدنیا دا همو مروفایتی وجدانیان هبی حلسن با پروسی قسط پروسی دات پروری با بسوزوا خواهي متعالى فرميه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بدري جايم يجو يكم مروف بيغمر بوا حزرتي آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام أم هم بيغمرانا بدري جايم يجو بوهم أمتا كان بيغمر روشتوا بايتر دوصد هزارن دوصد چوارده هزارن هرچن یک بن و این امت الا خلا فيها نذير که امت یک نیه که روانه کراوی که خواه بو نچوبه ما بس لچونی او پیغمبرانه با تأیید خواه با معجزات و با آیات خواه با کتیبکان خواه با منطقی و قناعت او پیغمبرانه با قوم کانیان جگل قربانی کان پیغمبری وهاب کجرا ولتو پدکرا و شوین کوتوانیان اوانش عزیز دراونو اشکنجه دراونو شهید کراونو بدر جای مجو و امپروسیا امتی محمد المصطفی علیه الصلاه والسلام کنیونری هر همو یانا بر دوام به تاروجی دوای ام هم قربانیانه ک کراوه خو فرمین ناردنی پیغمبر کانو بلغا كانوا كتابا كانوا أفهم قربانيانا لبيناوي تيالي يقوم الناس بالقسط نافرمي مسلمانان أفرمي بوي خلقي هلسن حكميان بسرشتا كانا بوجدان وبيت عدالت بتنيا برزان جاري وهي كافينية عدالت أقرباني بيناسيكي ساكاري بكين بريتيا لجوزان دنوي حقي باش خوراويك ظلم ليكراويك ستم ليكراويك لظالمكوا بقرتو بو خاون حقك خاون معفك او بيوتي بروسي دات بروري بلام جاري واهي او بروسي كافينية لهندي حالتا نمونة مثلا كابرايكي ستمكار ديت خاكو او بيناو مالو هی جماعتیک داگیره که با بزبری چکو بزبری دا صلات داگیره که ای بابو خوی بغصب پاش دو جیل اولای اولاکانی اگان لم مسلینی بلام اولای اولای ظلم لیکراوکا خاون خاکا خاون آو خاون زرعاتا اصلیکان اگان لویکا اما هی با پیر گوریان بوا دین لرای قانون و لرای یاساو او ملکیان ورده گرنوا ملام تو بیر کروا او پروسی عدالتا الرواتو بو اوان با تقادمی شوی لزمانه با پاش ست سالی تریج بی ملام لیرا تو بیر لو نویب کروا لو وچیب کروا که اگان لمسلن یا لناو کشکی که دا جین و لحیاتی که خوش گزران دا جین لپر لمحکمو بر یاری اگدید که خلالی 24 ساعت خاکو زرعات و کشکه که همی بجه بیالن بیدن و بفلان اما وکو صدمه کن توشه بید چون که ظالمی حقیقی اما نبون با پیرا گوره هم بود و اتمن عدالت اوه که بدریت و بخواه نکانی بلا هم ای امانه برون سد جاده حتا دوینه لکشکه که جیاون و شوی برون کولان وکو آورین لیبه اما زور زور زحمته قسط اوه که چاویک رحمت بچاوی که رحمت تماشای او کسانه بکرین قربو بکرین و بشیوی که شیاو واتا پروسی قسط عدالتا با وجدان یکو جا خواه جل جلال افرمی
ليقوم الناس بالقسط ما بستي هاتني او پیغمبران خلقي هلسن بو پروسه خلقي نكر مسلمان خلقي جا ام پروسه پروسه كي زور زور قرسه پیوستی به پیشوایه مفروضه آخر امت امتی محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام هلسه بو كاره فتره اک لتاريخه هلسه بو كاره اخوان ناوينان كنتم خير امة اخرجت للناس وفرمي لي تكونوا شهداء على الناس ببنا ما مستي ام قالوا امتاني سرزوي لفتريكا كم مسلمانا هستيان ببرسياريتي اكر هركا سايزاني اركاكاني سرشاني چيا لو فتريا خير امة بلام استا وهاي لنهاتو استا لدوا كوتوترين امتن چونکه تفرقه هی لناو مانا چونکه تینه گیشتن هی لناو مانا چونکه سیستمی اخلاقی کاش من زور زور مضبوط میم هر وقت خواهی متعالی فرمی ولیکن اکثر الناسی لا یعلمون زورینه خلق آگادار نین زورینه خلق آگادار نین ام آیتا اما جبو اواکا که چون اما وابکین او خلقا تیم بگینین جا حزکم لیرام اشارت به وبم که تکلیف بریتیل چی که یک آماده ارکیب خات سرشانی تحملی مسئولیت بکه ابی پنج مرجی تیابه یکم یا منال نبه چونکه منال تکلیفی لسر نیه و ابی آقل به چونکه شید تکلیفی لسر نیه و ابی آزاد به نجیره به و آزاد به لرأیه خوانی رأی خوی به چوار هم آگاداری بیدار به لو مسئولیتا ایتر مسئولیتی دعوی اسلامیه مسئولیتی برای و بردنی پولی کی سرطاییه مسئولیتی برای و بردنی معملیه که دائیریه که هرشتیه که ابی بیدار به لصلاحیات و سنورکانی مهام و واجباتی خوی بزانی و پینجم توانای هبی اگر هاتو ام پینج مرجی تیابو او برپرسه بی چه لدنیا چه لآخرت.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرال خوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیاپی 0-70-291-42-42 فاستپی 0-50-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
6: پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
7: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زنایان اسلام هلگری علمی پیغمبرانن
6: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه روزانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید
8: شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دویتوان

0: کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جا سپیدا اف ام ساو سیا چمانواچا مایمین خزمتا سپیدا اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو ماملا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیش کشکم لگل ما بند.

بردوامی آموزگاری دانکان و روشتی مروف مزنکان و رازی سرکوتن و گرنتی گیشتن با منجو چینی برداری امید و چرینی بستی گیشتن با مراز و مبست. اگر بردوامی نبوه هیچ من پیمان نده گرت و هیچ کاروانک من بو نده گیشت منزل. اگر سحر و افسونی بردوامی نبوه یا نما مکان نده بونه دار و گلکان نده بونه بر. بردوامی جیانی گیندو با ایما. حال مکان بردوام بر واسمان برزبونه و هورکانیان پیگن و هورکان بردوام بونه و یکان گرت و بارانیان برند. دلو پاوکان لفایان دروس کدو چه موجوگکان بردوام بون تا زریا و دریا رو بارکانیان پیکنه. هیچ کم من براجه گیان بجارک زمان من نپجه و فیری قصه نبوین. به یک جار پی من نگرتوا. بلکو وک زنکان دلن هر منالک زیاد لپین صد جار دکوه تا پیده گره. بگو من دبه چند فرسخیش ببرین تا اگین منزلو چند کلیل تاقیب کینه و تا درگا داخراوکان من بو کرتوا. کارکان پیویسیان ببردوامی و آرامی و خوراگری هیا. سختی و دجواری و آسنگکانی رگا پیویسیان ببردوامی ه

هیا توش بردوان بو هیچ تیک پشتت سر نکات و ندگرینی تو دواوا سور بلا سر اوی ده توه تا گیشتن با منجو با دزهنانی اوی بدوی داویلی یکشتی پیویست اویش بردوامیا هر بوی هرگیز پاش گز نبی توا شوگر هرچند دریج بیه برا بیان ریدایا بردوان بو کول ندر با هر وقت چون ادیسون ندوی 999 هولی سر نکوتو بردوان بو هنگاوی نا تا گیشت اوی با دستیهنا بیرد بیه پیانبر اسلام سلامی خویلی بیه در باری بردوامی ده فرمه باشترین کار اوی بردوان بیه اگر کمیش بیه بابر یار بدین بردوام بین تا دگین منزلو با دنیا بین نوی به بردوامی همولم پرکان را ده مالینو بسر همو نشو یکان ده سر ده کمین به بردوامی سختی کان روشگار تی دکینو بر همکان کو دکینو باید به همو من بلین هرچی دردو سختی روشگارا گر بردوام به هر ای بیچاره هنده جار بو خون بینی و مبچاو کبرد کن بوا بدلو فعال

ایما لا دنیای سرنجراکشی خیاله یو یخسیر بوندا دژین تیغی وستی نامروانه و خوب زلزانین و جهل و نزانین و بیزاری و دلراکی و قلقی و ترس و تماحو روحی ایما بریندار کدوا روحی ایما برین و زامی زوره ام برینانه دبی سارش بکرن بیدنگی دتوانه ام برینانه سارش بکن ایما بیدنگ دبین لیوکان من ذکر دکن بلان مشک من خریکی چنشتی کی ترو بردوان پرسیار دکالکاتی بیدنگی دا او بابتو افکارانی که بدریجای روش بیدین لیکی نوا پیدا بنو آرامی و آسایش ایمتی گدن و هرچند هول بدین کلیان بدین اوان زیادت برگری کن بلان دبید چی بکین تنها بیدنگ بین بینه دی بیدنگی اگ بین که سیری دی منا جرا جرکانی مشک دکا اگر او چلکو پیسیا کل مشک من دا های بیشون شاد و خوشحال دبین او بنا نخوشی کلم شورین و پیدا دبین نبید بزر مام که بستی پرونی زمان میش کرو کو گلاوکان صاف و آرام بیتوا و همیش یک دبیت سرچاوی خوشی نبراو آرامی و تراوا میش کی مروف تاک هوکاری یخسیری و لهمان کده تاک امرازی رزگار بونی مروفه.

بیرمروف چالاکی و کارایکی زور و لراده بدر و توانایکی سرسرهینی هیا لبرحمنانی بیروکا کنده. سیده ایمو هموان اول ری ازمو نوازانین. ری بخو ماندین و بردوامی با بیرکدنوا به پیداگری تاو اول اشتیاغ نگده که حزمان لین یو نامانوی پی هستین. لکاتک ده عقلی نو و بدر جایی که چالاکا لگران بدوی هندگ لو میکانیزمانی که بهای و تعبیر لدرونی که بدر برینی که مادی. براستی خونان از وکوفوشکان و خیال پلاویکان و بیروکتی کلوپیکلکان ببی آمانجی دیاری کلاو هرگیز هیچ تکان لسوز نابه. بلا مردبینی و ترکیزی به هز لسر آمانجا ارینی دیاری کلاوکان و شرکوتنیان بچالاکی و بزوتنوا اویا کتوانای بیرو عقلی ناو و رامکاد بو او کاری که حزمان لانجام دانی هیا. پیست اگر ویسمان آمانج و خونه بالکان من بدی بهنین دبه کاری بابکین. بیرو عقلی ناو لرگی گورینی توانه و زکان و با جورو شوازی تر روک ددوزنو و دوزینوی روکش کارکت تاو دبه. براستی اشتا گورکان همیشه لگیشتون یک گفنی اشتا جوگکان و لگل یک تر ده به هنر وردکاری و برهم دیر. هروها گفت نبری هنگاوی یکم توانه هنگاونانی دومیش بودا بیندکا. جاگر ایما آمانج یان بیروکی هی بهیزو کاریگر و گنجاو من هبو درباری اوی لکوتایی دا ارزوی بده هنان و فراهم هنانی دکین او عقلی ناو و اندیشه دروس کر بشاو نترسی و جرب زیی دمینه توا بران بر ارگا کانی به هوی ترکیز کدنوا تا دگاتا او ارزوی ایما آواتی بو خوازین و پی بو مبستا بین که آمانج منو دمانوید. مناله گباسی به سرعتی خوی و پیری کات ولی کاتی مناله کی حد سالان بوم با پیرم لاتک خوی بردمی با سرچاوی مزرکی خوی پیوتم بردیک بگر او آوا پاشان نو باز نانادی قد بده برد کدروستی دکا پاشان دوایل کردم خم خماجی او برده پاشان وقتی تو توانیش ماری کی زور لوش پول باز نیا نرجیان داد روز بکی بلام اوش پولانی دروز دبن تبعیو آرامی توایی بناوران بدیدنه وریابه تو برم بر هر چی لباز نیجیان دوستی بر پرسید ام باز نیا بونو بی خوی به زورگ لوازنکانی خلکی پیوست دبسته. تو لجیان دا پیوستد بر رگیه که بهیلی باشی و قازانجی هلقلاوی بازنکت تبایی و ارامی بو خلکی بیویزه توا. او در کوتانی که لحلشی و رقوقین و حل دقلی همان هست با بازنکانی دیکه دا گینه تو لبران بر هر دوکان دا برپرسی. اگر اما یکم جربو که تیگیشتم تبایی یا نا تبایی ناوکی هر کسی لدنیای دورو بریده کاریگری خوی هیا. اگر وجود من لیوان لیو لادو برکی و نفرت و رخ و قین به، هرگیز نتوانین تبعی لدنیا دابر قرار بکین. بلام هستو بیرکرنوی که لناخوا همانو داری دبرین، چه لباری و بدوین، چه بیدنگ بین. هرچین ناخ من دای با جیهانی درو من داری دبرین، جوانی یا ناسازگاری بطاوی بازنکانی دیکی جیان و بسراوا. امیاسا جاویدانی جیان بی بیردهانی نو کدله، سرنج لهرچی بدین تیگیشتنو پیگیشتنو فراوانی داداد و دستاوا.

و تیگ هیا دلی هر کس با باوکو با پیری خوی و بنازه ناتوانایو به دسالاتی خوی در بریوا. لهمو سردمگ دا کسانی به دسالاتو با توانا دا جین. لجیاتی اوی خومن بده نپال دسالاتو پیانو بنازین جورک جیان برابکین ما ایش تنازی این دکان من بید باشتره. اگر نوا او سردمی حضرت یوسف دبره با بازاری بند فروشان ریزی کی دریج لکریاران ریزیان بسته بو. پیرجنی کی بینوا کلاشیری کی لبن حلگل دا لو ریزه دا وسته بو. حل گرته بو لیان پرسی بچه مالو سروتیک دا توی یوسف بکری و تی هر هنده ناوم لریزی کریاران یوسف دا بید بسه. کریار مبا، کریاری با، لدیتنی بنده کسانی ترده مبا، دیدنی با، گوه مگربی سر با چون که تو همان اوی که دویسری بکردری تو ببینده، ببیسریت تو گوری تو جوانی، قشنگی تو بوی قاری که جگل خود بدویده دگرید. هروها حسنی بصری کمالی که بینی لسر جنازه یکیگل پیاشاکان که بوونوا و تی بو لسر ام جنازه یکو بونتوا. وک او کارو کرده و بکن و کاری چاک بکن باوک او تان نبید.

الان روزی پرسیاریان لاسر وزیرانی ژاپن کرد سبارت بر هنی پیشکوتنی تکنولوژی ژاپن. اوجوتی موچی وزیر من داو با ما مسته. لگل حسانی دیپلماسی و رئیس کوی اپراتور. بویا و پیشکوتی. هر و هاجری که آن پرسیاریان لدانای کرد جوانترین شد چیا کبینی و تاویجوتی لوا جوانترم ندیوا کسی که همو حالا و کمو کرتیکانم دبینه و سر رای اوش هر منی خوش دوه پیوی کش علیه لأفرتیک او بوم افرتیک فیری کردم افرتیکم خوش دوه افرتیک مردکم ای چون رقم لأفرت بیه

کاریگرترین رگی دروس کردنی گورانکاری لجهان دا لآگایی خومنده یا. گشه کردنی آگایی واتا هوشیاری برن بر اوشتانی لرابردو دا لیان بی آگا بوین، هر بم ساده یا. نخوشی قرحی گدو برینی دوانزگری هر هموی لرقو چینی، قولو ناکو کیو توربون و رقوار نوکانو ایری بردنی بی جو نفرتکان و سرچاواگری. لبیرتان نچه، لحالکانی خوتان ببورنو گوریان مکن تنها لدوباره کردنویان خوتان بدور بگرن. او کاتی و بدی هنانی آوات یک دستی نزاهل دبری لبری اوی لآمان جا دلخوازه که خود ویر بکیتا و هر لأستاو او آمان جا بهین پیش چای خود که پیگیشتو تو و ببینا که ارزوت کد بدی هاتوا. یک لاهو کارکانی هجاری بسوگزانینو بچلکی دست تماشا کردنی پاریا. با دولمندون اول مشکی خومنده بسری نوا که هجاری شانازیا. لبیتان نچه ایوا بو اما خلق کراون تا لجیان دا براو سرکوتو بنو گشت آستنگو لمپرکانی سر ریتان رامالنو توانکانی خوتان گشه پی بدن. هروها لبیتان نچه هزره کدیدی تپال کسی کیتر خوشت ببیویستی خودکیو تجیر کاریگری کانیوا. هر بوی آلین اوی بو خود پسندی ناکی بو آوانی تریشی پسند مکا. پرکان من دا دزنو فریو من دادن. امش خوی درفته کی گوره لجیان دا. تابزانین لچه اند که لچه اندازیگ هیزی خوراگری و بوچونی توکمو هیزی ایرادو جرعتی روبرو بونوالگل بلاو نهامتی کنده بهرمنده بی.

هبونی پاره لجیانی مروف داشته کی سرکی و پیویسته. بلام ده بیل خوم هم نپرسین که چه روشونه کی بودادنین. بچه ناوی که و لجیان ده لیسود من ده بین. مروف اتا اکو پیگی خوی لجیانی بونده هست بینکه نتوانه جگه پاره و جیانی مادی خوی دست نشان که. تواوی کشکان نهامتی کان و غفلتی کان زیان و سرگرداری کان هر لیره و سرچاوه گرم. مروف روحی که که جستی هی نک جستی اک خوانی روح به. روح بو انجامدانی فرمان برداری کی پیرو ساتو تا دنیا و. روح بو آمده بونی لم دنیا دا پیوستی بابو توس کرسی کی جستی مادی نیا.

دو منالی بچکولا که کرو کچیکی جی کلبون پیکو مالا با جنیانه کرد. کرو بچکولانه که مشتیک هلماتی پی بو کچکش هندیک شیرینی پی بو. کرو بچکوله که بکچه جی کلکی ود من همو هلماتکانم دادم با تو شمو شیرینی کاند بده بمن. کچه جی کلکا قبولی کرد. کرو که با پنامشی گورترین و جوانترین هلماتی بو خوی خسته لو و آنی تری دا با کچکا. بلام کچولکا به همان شیوه که بلینی دابو همو شیرین یکانی دابا کروکا همان شو کچکا بو پری ارامیه و سری نایه و خویلی کود بلام کرا بچکولکا خونه دو چوشاوی چون که بیری لوا کرده و به همان شیوه که خوی باشترین حلماتی به پنامکی بو خوی گلداو تا و رنگ کچکش هر وک او برگلا شیرین یکانی قایم کرده بتو همو شیرین یکانی با او ندابه خوشحالیستان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشحالیست تا برنامه کنی خواتن نگم.

کردی هرچی نعمتی خوی رجانویتی بسرتا بچاوی خویت پارزه خوای گوره ام همو نخوشیه یه توشی نخوشیه یک نبوی ام همو شللو چاوی کردی دست قرطانه یه نبوی خوای گوره توی پارستو ها جا لگل اوشا لناو ام خلقا خوا حربتی پیداوی لگل اوشا خوا ام هموشتی لگل آکردوی و کنت تشتغیلو عنه اگر بانگیان دا هلی بخوا طاقتم نیا جاره بخوا ایش دوکانم هی نویجی بیانی به جماعن ناگی بخوا توز جاره خوم هی آخر خوم هی یعنی خوا ام هموشتی بوتو کردو بلام خوا بانگ دکاناشی بدمیو فرمید جا کاتی که ام قصه کرد یکسر هناسه یکی دو ابو رایو پیاوی که حرمتی هبه که خواناز به اترسه ایتیر گناهکانی لبیر ناچه تو بلام خوا پنامم با انسانی بی حیا هر پی اکنه نای بخیالی ها گناهی کردو نای کردو نای بخیالی ها کتایی قصه کم بر رزکانم ابا ما یعنم امام شافعی افرمه رضا و رحمتی خواهی لسر به افرمه اگر هاتو توشی عجب بوی طبعا درده که لسیل خطرتره که لخو رازی بون انسان توشی دردی ام درده بو که لخو رازی به امام شافعی افرمه یکی لن پینشتب که یکم بزانه رضا مدی که دوی اتوی خلق لی رازی به یا خواهی خلق لی رازی به اگر اتوی خواهی خلق لی رازی به نه بله خود رازی به دوهم ثواب و پاداشی که دوی ثواب این ترغب حزد لثواب و پاداشی که حزد که ام خلق حرمت رو بگره جا خلق حرمت رو بگره یعنی بگره باین دو بیانی حر امری و کرمو مار الخوا حرمتی خلقم با چیه؟ اگر خواه رقی لیم به نه به ثوابی خواه به رحمت الله پرسیاری کلی یکم جوابم بنا بدنک اگر زلام یک دوست یکت لطوی ملیک خانو یکی پین سال متری و بکره و سی چوار قاد به خوش یا خوش نی تاو همو تان امزا یکن خوش را هره والله باش دی خواب بهشت یک دا با انسان عرض و السماوات و الارض با پانتایی عرض و آسمان خواب بهشت و داده ایمه دلمان بم خوش بلام او مال بیر شوه تاو سیم امام شافعی افرمی هزار رحمه لو گور ری بی افرمی ای عقاب ترهب لعقوبه کیه ترسی آخه ترسی بو خلنا ناو سجنه کو هجاو 20 سال ناو سجنه بوم 20 سال تعذیبیان کردم آخره که نجات ما به بو کیو ای اگر هاتی چویت ناو جهنم وا اما خطر کاگا نا عذاب دنیا به بچی حتا وا بی او ای عافیت تشکر ای اخوا ام همولش ساغی پیداوی چاوی ساغ دمی ساغ دماغی ساغ عقلی ساغ هموشتی کی ساغی پیداوی ای اسفاسی خوا اکی لسلام نعمتانی او ای بلاء تذکر ام همو بلا مصیبت هی تو با خود دانشتوی ایسا خلقی واهی لدیکی انا نتوان بخون چو از ترسل ام شو چبدار بان بسر یعنی منو تو لیرا دانشتین با استراحت اینا بی اسفاسی خواب که لسر امام منو ازایشه اینا به ممنونی خوابی لسلام نعمته اینا به سجده ای که شکر بری بلای الحمد لله والله جاری واه انسان لشوا سرخات سرسرین بیدکاتو سزلامی واه نالی لخستخانه نالی هی لسجنا بلام تو با استراحت خوتوی اینا به ممنونی خواب که تو توشی مصیبتان نبوی جا امام شافعی فرمه فإنک اذا تفکرت فی واحدت من هذه الخصال قد صغرت عليك نفسك او كاتا اگر تو امانه بیر لیا کرده و اتی خوت اللہ بشوگا بیتا و ازانی چنه ضعیفی ازانی چنه ضعیفی لبردمی خواییانا او كاتا معجب نابی بخوت او كاتا رازی نابی لخوت او كاتا خود متهمکی اللہ والله هیچم نکرده و خواه عقیبت من بخیر که خوا وامان لێ نەکا لە خۆمان رازی بین خوا وامان لێ بکا وەک پێغەمبەران دائما نەفسمان متهم کەین خوای لەبەر خوایەتی خۆت
وامان لب کی کار بکن که تو لیمان راضی بی خواه وامان لب کین خومن بناسین تا خواب بناسین یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک

خدایا لو چرکان دا کتن یایی تن یا ما نکاتو لهموشته بمان پارز لتاوان لخیال ابلیسی نفرتی بمان پارز خدایا لعشق که گوریت من لیادکا لحسده که لبچوکی مانا همو نعمتکانت لیادکا خدایا بمان پارز لگریانه که لترسی تو دانا باره لپیکنینه که بهود حرمت من تسلیمکا بمان پارز خدایا لخفته که سراپای تمن من یخسیرکا بدور من بگرخوای جان لمردنه که پیش رضا من دید یخی روح ما نگره خدایا بمان جری بو کسانی کلاویتیان بید بکنار یکی سوزو لبختکانی بهشتا هلفره تا نکوین سرسکوی لقی پیریو نتوانین بو پر حشمتوا لمحرابی لخوشبونتا.

خدایا لم سردمی ظلمتی بی آگایی دا ایم ایمروف رگمان ون کردوا سا خدایا روناکی من پی ببخش روناکی لم بیابانی پر ججلو که جنگ دا ایم بسر اسپی مرگوا سرقالی کشتنی جیانین خدایا آشتی من پی ببخش آشتی لم وشک سالی تمنه دا ایم هندتی نوین سرابی بیابان من لیبو تا آو لناو تراویل که یارز وکان مانا خریکی گناهین اوا همو دشچین بخنکانو لوشکی شملی مخلوق خدایا بارانی رحمت من پی ببخش باران لم کرت ماویی تمندا ایم خریکین گوهری چرکساتکان من لبازاری کووانو بهودهی دا هراجکین خدایا هدایتی خوت من پی ببخش هدایت ای خدایا چی دی چراکانی خوشبختی لبهاری تمن مانا نکجه توا چون که ایم زوشک تبینو هنگاو من درقتی امر طولانیان نایا یارمتی من بده خدایا تالن یو کولان لبیرکرا وکانی جانا نمرین ای خدایا

سارای وشکی غربتی دل به نسیم یادی تو گلستانا زندانی تاریک و انگوسته چاویم جینا و تیرو جیناوی تو و چراخانا من فای دوری بی آشنا به هاو دمی و آشنایی تو به چشنی کور یارانا خزانی صد ورزی سرما ببونی تو همیشه بهاری جیانا اگر سراپای جیان دو زخبه خدایا با امیدی رضا مندی تو و همو ساته کی خوشنودی جیانا خدایا بیادی تو کوچه ساری دل همیشه بهاریا ساتکانی بی توی پر لهاواری بی قراریا لگل تو دا خدایا جیان وک رباری شادی بدربندی تمند جاریا بلام بی تو باخی سوز عاطفم خزانه کی بی گل

خدایا لنا خمانا تو وی چاک سوز بکا تریفی خوشویستید لدل مانا جیب کروا بارانی مهربانید بسر جستمانا ببارینا خدایا بمان رازی نرو بتقوا ویرانی ناخمانا ودان کرو بهیوا پاییزی دل من بکر بهاری قرآن تاریکایی درون من پرک لحتاوی من روشنایی برو بچاو من روح بجستو عشق بدلو هیز بدستو مانا یکیش بجیان من ای خدایا ایمه که تنها تو من هبیو تنها توشک برین توش لنیو حسرت نشینی زمین دا جمن مهلا خدایا.

ایمه گورتر بخشندهی تو خدایا زور لی اخی بونکانی ایمه فراوانتر نعمتکانی تو زور لنا سپاس یکانی ایمه زیاتر بزهی تو خدایا زور لدل رق یکانی ایمه بالاتر صبری تو خدایا زور لسر کش یکانی

جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید

بناوی خوای گورو مهربان سلاو لا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپید اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی چوارده